божественними чудесами осяяно. Радуйся, Богородице чистая, радуйся, придивні подивниці твої, радуйся, днесь по землі увеличена.

кличемо, помилуй нас, владичице, і піднеси з прірви гріхів, подай руку лежачим, скріпи немічних, очисти гидків, спаси нас, бо пропадаємо, щоб усі грішники, побачивши Твоє милосердя на нас негідних, поспішили під Твій

молитвами пречистої своєї матері, якої днесь світлий праздник Успення звершує святих славних і всехвальних апостолів, блаженних новомучеників українських і всіх святих, помилуй і спаси нас.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, славна, Воскресіння Христове. Не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розіп'ятого. Він воскрес, Його немає тут. Ось місце, де Його були поклали.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, славна, Вознесіння Христове. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, славна, зіслання Святого Духа. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух дав їм говорити.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, славна, Успіння Пресвятої Діви Марії. І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, на її голові вінець з 12 зір.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, славна. Вінчання Марії на царицю неба і землі. Ти слава Єрусалима, ти прекрасна гордість нашого народу. Бог задоволений твоїми ділами. Будь благословенна ти всемогутнім Богом на віки віків.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво Преславна і Благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Цеглинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Святий Йоанне Хреста, коли в розпалі літо, деркач деркоче, в полі відгомін дальній, овечка з дзвінком мекає, шелестить перепілка. Назви мене Яном Сонечка і кинь мені мальву. Ян Твардовський, 1986 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 3 вересня. 3 вересня церква згадує Антима Нікомедійського, єпископа міста Нікомедія, нині це Ізміт, Туреччина. Антим народився у 3 столітті в Нікомедії, де і провів усе своє життя. Він був висвячений 293 року на єпископа в цьому ж місці. Після того, як хтось зірвав зі стіни наказ імператора Максиміана про переслідування християн, погани ув'язнювали правовірних і змушували їх приносити жертви поганським божкам. Антим, як добрий пастир, скріплював своїх переслідуваних овечок у вірності Христові аж до кінця. Існує легенда, що на прохання своїх вірних єпископ Антим втік із міста і жив в одному селі, як простий селянин. Єпископа розшукувала римська влада, щоб його стратити. Одного дня загін воїнів зайшов в поселення, де переховувався Антим. Коли воїни зустріли Антима, то запитали, чи він знає, де переховується нікомедійський єпископ. Антим відповів, що знає і покаже його їм, але спочатку він просив, щоб вони зайшли до нього в оселю і відпочили з дороги. Воїни погодилися. Антим поставив на стіл свою скромну трапезу, все, що в нього було, і став радо прислуговувати біля гостей. Після трапези він сказав: «Я, Антим, беріть мене». Воїни були зворушені гостинністю старця. Порадившись між собою, сказали йому: «Антиме, ми повернемося назад і скажемо, що не знайшли тебе, а ти в цей час втікай звідси». На що єпископ відповів: «Ціле своє життя я вчив людей, щоб вони були правдомовні, і чи повинен я на старості літ вводити вас у гріхи? Будь-яка брехня – це страшний гріх, а тим більше брехня своєму імператору.

0: тому виконуйте те, що від вас вимагається. Воїни повели Антима в Нікомедію. Під час своєї мандрівки єпископ вчив їх правд віри, а приклад старця та його слова так зворушили серця воїнів, що вони просили, щоб він їх хрестив. І коли вони підійшли до річки, то всі вони прийняли святе хрещення. Коли його ув'язнили, він мужньо визнав свою віру в Христа і прославив його мученицькою смертю 302 року, підставивши голову під сокиру поганських мучителів.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею, і всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
1: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
1: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Розпочинається програма «У ваших намірах». Сьогодні на зв'язку з нами є через трансляцію Facebook Радіо Марія отець Володимир Фарад. Він адміністратор у парафії Різдва Пресвятої Богородиці село Вола Довговуцька біля Стрія. І він хоче сьогодні зробити спеціальне оголошення, озвучення того, що буде відбуватися найближчому часі у них, власне, в церкві, і така прекрасна подія, і будемо вас запрошувати, оскільки і це важливе також почути, зрозуміти, хто до нас промовляє, а він буде промовляти з машини, тому що призупинив машину, і можете глянути на Фейсбук, зараз всі дивляться на Фейсбук, я розумію, і дуже гарна машина, я би хотіла таку мати, щоб їхати на помоцю Раді Марія, і також будемо на початку запрошувати його розказати нам за покликання. З вами в студії сестра Луцина і отець Володимир, який, власне, сидить собі гарно, дивиться в камеру і буде, власне, ділитися з нами. Отець Володимир, вітаю вас.
5: Слава Ісусу Христу. Перше, дякую за запрошення. Десь так коротко про себе. Моє покликання не розпочиналося, напевно, з чогось такого грандіозного. Це просто маленьке село, в якому був отець, якого я старався наслідувати. Його рухи, його слова, його постава, це, напевно, стало основою для того мого формування мого покликання, яке в скорому часі я відчув. Так? І після того, коли постало питання, що ж робити далі, куди йти вчитися, десь Бог, напевно, дав мені таку думку, що спробую піти в семінарію. І попри те, що багато, напевно, людей не вірили, попри те, що були різні, знаєте, міфи, історії, але я поступив на підготовчий курс, успішно його завершив, потім на перший курс, і відтак вже буквально в травні минуло 3 роки, як я став священником, і в червні минуло 3 роки, як я вже служу на цій парафії Різдва Пресвятої Богородиці у селі Воля Довголуцька. Зараз зустрічаємося з багатьма викликами, особливо виклики війни, порадити, щось підказати і навіть дуже банально просто вислухати людей, яких болить, людей, які не знають, як впоратися зі своїми тривогами, своїми проблемами. І десь це таке поле, яке зараз мусимо опрацьовувати і служити людям, почути їхній біль і допомогти їм це пройти.
4: Так, тому, власне, дуже я тішилася, що ви різними способами хочете, власне, допомогти людям, власне, щоб вони знайшли місце, зустрічи з ним і запрошуючи також до вашої прекрасної парафії. В цьому, що ви сказали про себе, я почула, що був отець. Це розумію, це ваш отець був, який вам допоміг покликання, чи це якийсь священник, який був поруч?
5: Отець парох, який служив на моїй парохії. Так, зараз вже в мене на парафії, в моїй рідні, змінився отець, але він також докладався до того, щоб формувати мене таким, як я є зараз, так, з моїми поглядами і таким духовним життям. Тому за це їм дуже вдячний, цим отцям, які мене супроводжували і допомагали.
4: Це важливо, щоб просто мати такий приклад святого життя, доброго життя, і також дивлячися на інших, зрозуміти, як важливо є служіння для Господа Бога. Отець Володимир, ви написали, що на нашій парафії є чудотворна ікона Пресвятої Богородиці, і цього року виповнюється 25 років від коронації цієї ікони. Як це сталося?
5: Так, давайте, напевно, розпочнемо з історії, так, тої коротенької історії про ікону, про парафію, як воно це все відбувалося. Насправді, документи, які це все офіційно підтверджують, втратилися в міру того, що були. Зараз це церква, яка є збудована, це вже є третя церква на цьому місці, дві попередні, одна точно згоріла, а доля другої церкви невідома. Але знаємо, що десь за переданням з нашої парафії походить ієромонах Арсеній Смолянин. Він зараз похований у Зарваниці. І маємо його свідчення, маємо його ділення цієї події і радше з переказів його батьків, його бабусів, дідусів, що це відбувалося десь приблизно 300-400 років тому, це об'явлення. Коли жили на цій волі Довголуцькій, жили два пани. Вони ділили цю землю і вони були сусідами найближчими. Ось одного разу зі спогадів Арсенія Смоляна, один з цих панів, а саме Михайло Кліщун, де їхав у поле шпорити землю, тому що це була, напевно, єдина праця, важлива для того, щоб вижити. І в один момент його вели біля урочища Млинівка, падають на коліна. Він не розуміє, що коїться, він не знає, що робити, якби він їх не продовжував, щоб вони йшли далі, вони не зрушили з місця. І тут в один момент приїжджає інший пан, Михайло Білан, і каже, що, можливо, потрібна допомога. Вони якось зрушили тих волів, і вже коли поверталися назад, то побачили полум'я, таке сяйво велике, і один з них каже, ось твоя хата горить. Mm-hmm. Каже, та не може горіти, бо я тільки з хати приїхав, ну не може нічого такого бути. І в той самий момент вони на цьому урочищі Млинівка побачили Пресвяту Богородицю з Ісусом на руках. І після того вони швидко побігли до місцевого священника, який був там найближче, в Довголуці, і йому переказали це. І він з його благословення, вони майстер написав цю ікону. Ікону Пресвятої Богородиці з Ісусом Христом на руках. І від того часу люди почали усильно молитися. Зараз на цьому місці, де було це об'явлення, стоїть наша відпустова каплиця, але про це вже згодом. Ще одною визначною подією, і чому цю ікону вважають чудотворною, є така річ, що перша церква Благовіщення Пресвятої Богородиці, яка була, в якій була розміщена ікона, загорілася. Вона згоріла дотла, тобто не залишилося нічого, але, як на диво, ікона залишилася ціла. Вона, її вогонь навіть не опалив, тільки ззаді дошку трошки вона обгоріла, але це не завдало ніяких серйозних ушкоджень. Після того, я люблю цю історію розповідати, тому що вона насправді дуже, дуже гарною. Цю ікону переносять будують нову церкву, цю ікону переносять в сусіднє село, в Довголуку, де вона перебуває до певного часу, поки не будують новий храм. Храм назвали в честь святителя Миколая, і тоді захотіли забрати ікону, бо люди, місце об'явлення, хочуть забрати цю ікону, але знаємо інших людей, вони також хотіли молитися до святині і не хотіли віддавати ікону. І в один момент, коли вже храм був освячений, ікона почорніла. Mm-hmm. Таке відчуття, що в нас попилилося, знаєте, лик повністю не було видно лику, лише чорна дошка. Тоді, коли цю ікону віддали назад, занесли до храму, вона відновила свій лик, вона відновила всі фарби, і це вважається таке, напевно, одне з перших чуд, яке сталося з цією іконою. І потім, знову ж таки, люди вже побачили, що вона відновилася, хотіли забрати назад в Довголуб. Mm-hmm. Довголуб – це більше село, більша кількість населення, і поставили її на вози, на віз, і запрягли 8 пар волів. Mm-hmm. І коли вони хотіли рушити, то воли не мали сили, щоб тягнути цього воза. Mm-hmm. Вони пробували різними способами, але як тільки підняли ікону з воза, воли пішли з возом разом, а ікона mm-hmm. залишилася тут. І вже на волі, і вже побачили, що ікона залишається тут, вона mm-hmm. не хоче нікуди йти з цього місця, тому що це особливе місце по-справжньому. Кожен, хто приїжджає сюди, відчуває це. Ще одною визначною подією це було приїзд митрополита Андрея Шептицького на нашій землі, до нашого села. І він мав візитацію. Це було на 8-му році його митрополитчого служіння. І в цьому часі він дарує для нашого храму Євангелія і молитослов на церковно-слов'янській мові. Євангеліє ще точно є збережене, ми його зараз збережемо як зіницю ока, бо це така гарна пам'ятка. І він складає молитву до Пресвятої Богородиці, яка прославлена у Володоглуцькій чудотворній іконі. І зараз ми цю молитву, це є наша основна молитва до цієї чудотворної ікони, в якій молимося за народ, за сім'ї та родини, за нашу владу, за те, щоб Бог допомагав їм керувати державою. І багато-багато таких, до речі, дуже актуальних на сьогоднішній час речей є прописані у цій молитві. Ніхто би не міг подумати, що в той час митрополит Андрій Шептицький буде десь розуміти, що нам зараз буде бракувати у цьому нашому житті в часі цієї жорстокої війни. У 2001 році папа Іван Павло ІІ приїжджає в Україну своїм архієрейським візитом. І коли молиться літургію на іподромі у Візантійському обраді, тоді він благословляє після літургії корони для цієї ікони, тим самим визнаючи її чудотворною, так, бо це висока така, скажімо, нагорода для цієї ікони, висока похвала і пошана. І вже в вересні цього року, 2001-го, відбувається коронація. Троє наших єпископів Української греко-католицької церкви коронують цю ікону. Одним з єпископів був єпарх Стрийський, владика Юліангбор, і відбувається ця коронація. І сьогодні вже буквально залишилося навіть не місяць часу до цієї визначної події. Окрім цього, забув сказати, що папа Іван Павло ІІ надав повний відпуст. Тобто грамоту від апостольської пенітенціарії, що перша неділя після праздника Різдва, тому що цей храм називається Різдва Пресвятої Богородиці, Різдва Пресвятої Богородиці є повний відпуст від з Риму. І цього року, 13 вересня, так як припадає перша неділя, будемо мати ювілейну прощу, 25-ту прощу від з нагоди цієї коронації цієї ікони. І запрошений є наш блажніший отець і глава Української греко-католицької церкви, який очолить цю літургію. Ми цього дуже очікуємо і запрошуємо всіх, хто має можливість приїхати і, як я завжди кажу, досвідчити, що Богородиця справді є на цьому місці. Бо коли приїжджаєш, відчуваєш спокій, відчуваєш мир у серці, відчуваєш, що тебе слухають, тебе чують і десь допоможуть. Якщо не допоможуть, то десь дадуть напрямі для того, щоб в певній мірі вирішити ті проблеми, ті речі, які турбують саме в цей час.
4: Угу. Я хочу нагадати, що у нас триває програма «У ваших намірах». Ще є 15 хвилин до завершення. Як хтось бажає, може зателефонувати на телефон студії, які знаємо, також телефон Viber. Отець Володимир, як можна в деталях трошки? Тобто, де знаходиться ваше село і за програму, що там буде відбуватися? Бо я чула, що там якась зустріч спеціальна разом зв'язана з тим.
5: Так, це є невеличке село у Стрийському районі Львівської області, село Воля-Довголуцька. Це є Любінецький деканат Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви. Якщо цікаво, можете підписатися на нашу фейсбук-сторінку. Вона так і є, храм Різдва Пресвятої Богородиці, села Воля-Довголуцька, УГКЦ. І там є всі новини, всі анонси, які ми маємо, які в нас будуть в подальшому. Щодо програми, то найперше, також одночасно з цією ювілейною прощею ще маємо з'їзд, 20-й ювілейний з'їзд матерів молитві Стрийської єпархії, тих спільнот, які були створені, матерів, які моляться за своїх дітей. І це дуже символічно, тому що Богородиця, як така, скажімо, головна мати, молиться за всіх нас. І наші матері, напевно, моляться найбільше за своїх дітей. І це так дуже символічно. Отже, о 9-й годині буде реєстрація спільнот матерів, які будуть приїжджати до нас. Відтак вони будуть мати молитву матерів за своїх дітей.
4: О 9-й 13-го вересня, так?
5: Так, о 13-го вересня, о 9-й годині. Реєстрація, відтак, пів до 10-ї буде вже... Відтак, 10.45, за 15.11 будемо зустрічати нашого блаженнішого патріарха Святослава. І відтак, об 11-й годині розпочинається архієрейська відпустова божественна літургія. Відповідно, після літургії буде уділений повний відпуст тим, хто прийде, посповідається, запричащається, помолиться в намірні святішого отця Лева і отримає повний відпуст від всіх гріхів, так, які має. Тому ще раз прошую користатися цією гарною можливості і долучатися до цієї прощі. Також в переддень 12 вересня будемо мати такі вечірні чування. Ми це називаємо молитовний вечір перед чудотворною Володоглуцькою чудотворною іконою. Такий вечір є кожної третьої суботи. Кожної третьої суботи ми молимося за наших військових, молимося за наші сім'ї, за дар батьківства і материнства для сімей, бо це є зараз немаловажливо. І кожної третьої суботи маємо такі чування. Цього вересні, зважаючи на ювілейні святкування, переносимо цей молитовний вечір перед прощою. Будемо мати в суботу, 12 вересня, о 18.00. Розпочинаємо вечірню. І відтак будуть духовні науки. Реколектантом буде отець Цмоканич з Дрогобича. Він є таким гарним біблістом і дає дуже гарні науки, бо скільки його слухав, то завжди десь дізнавався, черпав щось нове. Я думаю, що він зможе нам представити щось цікаве про життя Пресвятої Богородиці і її таку, скажімо, місію Матері Божої. Тому також щиро, хто має можливість, запрошуємо і на ці чування. Це також буде така гарна можливість, щоб помолитися за своїх дітей. І також ще забув сказати про останнє чудо, напевно, яке є засвідчене в нас щодо цієї чудотворної, за посередництвом цієї чудотворної ікони, радше правильно. Ми молилися за сім'ю, яка не могла мати дітей. Ця сім'я є з Америки. Наша одна парафіянка села виїхала в Америку, і там її друзі поділилися з нею такою бідою, що молода сім'я не можуть мати дітей, але би хотіли, бо це є радість, це є така мета, напевно, в житті кожної сім'ї. І ця парафіянка дуже глибоко віруюча. В свій час вона мала такий теж, знаєте, глибоке навернення до Бога через заступництво Пресвятої Богородиці. Вона каже, давайте будемо молитися. Вона мала таку невеличку копію чудотворної ікони нашої. Каже, давайте будемо молитися. Тримайте цю ікону, моліться перед нею, а я подзвоню цю, скажу, нехай молиться за вас у нашому храмі перед чудотворною іконою. І ми молилися довший час, десь рік, можливо, трошки більше, і минулого року в березні телефонує мені жінка і каже, отче, ви знаєте, попри те, що лікарі казали, що 100% неплідність в обох, Кажу, в них народився синочок. І це була така радість, і вони написали лист з подякою. Від цієї, ну, ця сім'я написала лист з подякою, зараз його маємо. Хочемо зробити таку книгу свідчень. І це насправді десь змушує задуматися, наскільки великою є сила нашої віри і ця Божа благодать, яка є навколо нас, і та любов Бога до кожного із нас.
4: Дорогі радіослухачі, маєте шанс тільки 10 хвилин до завершення програми і також можете телефонувати. Отець Володимир з нами на зв'язку з села Вола Білястрія, коротко хочу сказати, і запитання до вас, отець, ви бажаєте дати номер телефону, якби хтось хотів сконтактуватися?
5: Так, звичайно, мій номер телефону є у вільному доступі на сторінці. Напевно, немає ні одного оголошення, де би не було мого номера телефону. Навіть два. Я маю два номери телефону. І там
4: а,
5: є.
4: А зараз звукове?
5: Так, 063-024-32-92. Або інші можу ще дати.
4: Отож, дорогі радіослухачі, можете послухати цю програму на Facebook Радіо Марія, також на сайті Радіо Марія вона буде. І також можете телефонувати за телефоном 063-02-432-92 і 097-144-08-96. Як ви швидко не записали номера, то заходьте, будь ласка, на Facebook і буде для вас радість. Ви мене переконали, отець Володимир, в цьому, що власне, у вас є чудотворна ікона вашої парафії, тому що власне ця просто колір, який відмінювався, то, що вони хотіли забрати, бо там краще місце, а Марії сподобалося це. Ну і те, що вже починається чудо, про яке ви розказали, і правильно ви думаєте, щоб зробити книгу свідчень, тому що на Ясній Горі, ну там не зрівняти, це історія велика, але там дуже велика книга свідчень. У нас є абонент 098, будь ласка, вітаємо вас.
6: Слава Ісусу Христу, Марія, знову. Я хотіла теж так попросити таке питаннячку чи до священника, чи до, може, Раді Марії. Ну таке, що я так хотіла би, щоб і раніше таке, раніше, ще колись, ще яке було в Львові більше, щоб звернулася, щоб, наприклад, зранку, то це церковне правило таке є, що зранку досі там має бути утрення. Ці священники наші десь на якомусь санті навіть організували, з того би хтось скористав, воно є церковне правило, що воно не занедбувалося. Може комусь воно якраз і потрібно, а він може опинився такі обстановці, що не може це, а буває людина має і в той телефон.
4: Я зразу відповім на ваше запитання. Отож, утрення у нас є зранку, о 9 ранку є молитовний ранок, і в цьому є утрення на Радіо Марія. Що стосовно Радіо Марія? А в кожній церкві ви запитуєте ваших парохів, настоятелів, коли там відправляється утрення, вечірня. Тому, будь ласка, це інформація, що стосовно до практики молитви, різні справи. У нас сьогодні програма 15.40 в родині Радіо Марія. Я буду ще раз говорити про це, що ви тут говорили нам зараз. У нас маємо гостя, тому хочемо власне використати його до максимуму. Тим більше, знаєте, дорогі радіослухачі, мені це дуже сподобалося. Вчора я телефонувала до нього, тобто телефонував один волонтер, і отець Володимир каже, ну я не сильно зможу 10.30, бо я буду їхати. Я кажу, не можете розмовляти, коли їдете, маєте затриматися, зупинити машину і затриматися. Ви знаєте, що сталося? Він затримався. В якому місці ви знаходитеся?
5: Зараз в П'ятничанах стоїмо на заправці, бо тут гарна мережа, я думаю, щоб не заважати іншим людям в руці, ми так від'їхали трохи на бік. І зараз чекаю, ну, спілкуємося з вами.
4: Так, я просто сказала це Володимиру на початку, що вже робила програми з єпископами в машині, вони зупинялися, але це не було відеотрансляція, а зараз є відеотрансляція. Перший раз в житті маю такий досвід за 15 років служіння на радіо, що можна і так. Це також важливе є, показує мені, що священники працюють, горад, і хочу, щоб інформація пішла у світ, щоб люди почули це, що в такому селі, зараз в Віжному Бумашку, село Воля Довголуцька, біля Стрія, 13 кілометрів, отець сказав, почула, що в такому селі є чудотворна ікона, щоб львів'яни, стріяни, зі Стрія люди всі, із Києва також можуть приїхати, бо я знаю, що буде наш волонтер Раді Марія з Києва. Тобто просто плануйте собі лише час 13 вересня. Отець, у нас 6 хвилин. Це ваш час, бо немає телефонних дзвінків, будь ласка.
5: Так, можу, що можу розказати зараз?
4: За вашу парафію, ви сказали, що у вас така маленька парафія, що 39 дворів, так?
5: Так, 39 дворів, у нас село є поділене, так. Але зараз розбудовуємо Марійський відпустовий центр, хочемо, радше, знаєте, я так досвідчив у своєму житті, що навіть не я хочу, а Богородиця хоче. Якби не хотіла, то би не було того, що ми маємо зараз, бо буквально за тих декілька років є дуже великий прогрес. Фінанси, як не дивно, вони знаходяться в дивний спосіб. Люди приходять і бачать, що є один проект, другий проект, і долучаються. І зараз ми будуємо в відпустовому місці хресну дорогу біля нашої відпустової каплиці, щоб ще більше дати людям можливість пережити цей такий духовний досвід, щоб мати можливість помолитися, побути десь на самоті, побути з Богом подалі від людей. І я завжди кажу до прочан, які до нас приїжджають, це є дуже гарне місце, і місце, яке любить Богородиця, бо тут тихо і немає мережі.
4: І немає мережі.
5: Це є дуже важливо.
4: Це важливо і те, що село. Власне, собі нагадаю, що в Польщі є таке санктуарій. Отці Мар'яни збудували в селі, але дуже великий санктуарій, тому що там теж чудотворна ікона є. І це село розбудувалося, ну, так само, як в Меджугор'ї, так? Маленьке село було. Я коли перший раз їхала в Меджугор'ї, то дійсно це було таке село, а зараз просто я не вже давно не була, але просто я чую, що це не з малого Португалія, наприклад, так, просто інше місце чудотворне, де Марія вибирає місця, часто вибирає слабких людей, дітей, малих людей, або грішних людей, так як Савва на Павла, чи просто місце, яке власне вибирає для того, щоб запрошувати. Те, що ви сказали, отець, саме важне, що ми маємо шукати місця, де би ми зустрілися з Господом Богом, і тим більше село допомагає нам до того, щоб була більша тиша.
5: Так, тому що в сучасному світі такий темп надзвичайно активний, швидкий, і дуже часто не встигаєш за певними речами, особливо це все буденність так десь з'їдає, напевне, захоплює, поглинає, що ти дуже часто не маєш часу для Бога. А коли ти їдеш в якесь місце, місце тиші, місце молитви, ти відновлюєшся, як я кажу, заряджаєшся як акумулятор, і потім йдеш у цей світ і проповідуєш Бога своїм життям. Бо сьогодні не слова є важливі, сьогодні є важливі дії, сьогодні є важливий приклад життя. Як якщо я живу з Богом, це більше, ніж те, що я буду про нього говорити. Звичайно, говорити потрібно, але те, як ми живемо, з Богом, виконуючи заповіді, десь переходячи ті всі проблеми, випробування, бо ми розуміємо, що з нами Бог, це є наша надія, і воно додає нам впевненості.
4: Добре, що ви маєте ще таку практику, маєте, як почула, хіба, третя субота місяця, зустріч матері в молитві, трошки про це.
5: Ні, це молитовний вечір. Молитовний вечір, такі чування, на яких ми молимося. Це тут з різні спільноти приїжджають, різні люди, які хочуть побути, так підзарядитися, скажімо, декілька годин побути з Богом, щоб далі йти в цей світ і проповідувати його, проповідувати, ділитися ним зі всіма людьми, які є в цьому світі.
4: Молитовний вечір коли починається, коли закінчується?
5: О 18:00 розпочинається вечірньою, переважно, коли є більше свято, то вечірня з Литією, а закінчується 9:30, ми вже завершуємо молитвами на оздоровлення, і відтак є таке завершальне благословення, і всі вирушають до своїх домівок свідчити Бога.
4: А у вас є комендантський час?
5: Так, у нас рекомендація година. Ми стараємося так. Дай Бог, закінчиться війна, ми будемо робити більше на всю ніч чування. А зараз мусимо десь дотримуватися закону, бо як, ну, я з семінарії завжди запам'ятаю, збережи порядок і порядок збережи тебе. Тому так має бути правильно, щоб не порушувати закон і тим самим не наражати на інших людей на небезпеку.
4: Біля вас яка є найближча ікона чудотворна місце цієї ікони чудотворної біля вас? В Стрию, може, в Страчу?
5: В Стрию є, в Успенській церкві, катедральному храмі, так, є Ліска, чудотворна ікона. Насправді, наша єпархія Стрийська є багата чудотворними іконами, маємо аж 12 чудотворних ікон.
4: Угу.
5: Не всі є відомі, не всі ще мають і розвивають якісь відпустові центри, місця, але ці ікони є так на локальному рівні, вони шануються і до них моляться. В Стрию є 2 чудотворні ікони, в церкві Благовіщення ще є також. І далі є Бориничі, отець Тарас, мені здається, давав вам ще інтерв'ю турківський, з Боринецька чудотворна ікона. І ще є досить багато. Унівська, думаю, що Унів всі знають.
4: Так, так.
5: Чудотворна ікона. З іншого боку, це є Гошів.
4: Дякую, дякую. Я вхожу в слово, тому щоб ще раз озвучити, оголосити, що 13 вересня відбудеться ювілейне святкування з нагоди 25-ліття від коронації власне цієї ікони, чудотворної ікони Пресвятої Богородиці в селі Вола Довголуцька Стрийського району Львівської області. Тому запрошуємо вас. Запрошуємо вас, хто зараз сьогодні слухав, ще має час, щоб запрошувати інших і приїжджати. З Богом!
7: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
8: Сьогодні церква згадує святого Григорія Великого, папу і вчителя церкви. Святий Григорій народився у Римі близько 540 року. Сім'я Григорія була побожною. Батько Григорія, Гордіан, служив римській церкві, а 3 сестри батька були черницями. Мати Григорія, Сільвія, є святою. За життя батька Григорій брав активну участь у політичному житті Риму. Залишивши посаду префекта міста, заснував у власному будинку Бенедиктинський монастир, а з часом ще 6 інших монастирів у своїх маєтках на Сицилії. Сам Григорій вступив до монастиря як простий чернець. Пізніше папа Пелагій II призначив Григорія своїм представником при дворі імператора у Константинополі. Там Григорій привернув до себе увагу, розпочавши спір з патріархом Євтихієм, який опублікував трактат про безтілесність людей після їх загального воскресіння. Григорій навпаки вважав, що після воскресіння душі отримують тіла, аргументуючи свою позицію тілесністю воскреслого Ісуса Христа. Для вирішення суперечки суддею було обрано самого імператора, який підтримав Григорія. Трактат Євтихія був засуджений до спалення. Повернувшися до Риму, Григорій був призначений першим секретарем Пелагія. Протягом 15 років він керував церквою в бурхливий період переселення народів. Йому вдалося відновити церковне життя, провести реформу літургії та церковного співу. Серед його досягнень були також навернення до Христа аріанських лонгобардів, франків та мешканців Англії. Саме в Англії з'явився перший опис життя Григорія, написаний невідомим ченцем. Своє покликання святий Григорій вбачав у служінні ближнім, жертвуванні собою і вмінні підкорятися інтересам інших. Своїми працями Григорій Великий, як вчитель, сформував новий християнський захід на місці розділеної імперії, а його тлумачення біблійних книг та проповіді стали невід'ємною частиною західної християнської традиції. Святий Григорій помер у 604 році. Його постать належить до 4 великих вчителів Західної церкви.
7: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
9: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми з 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
10: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
11: Соціальна реклама.
12: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
13: Дорогі слухачі, Україна перебуває в стані важкої кровопролитної війни. Світ стоїть перед загрозою ядерної війни. У Фатімі 13 липня 1917 року Матір Божа, з'являючись трьом дітям – Люції, Гіацинті та Франциску, просила про запровадження особливого вшанування її непорочного серця. Вона звернулась до дітей такими словами. «Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоб їх урятувати, Господь хоче встановити у світі молебень на честь мого непорочного серця. Якщо зробите те, що я скажу вам, то врятується багато душ і настане мир. Я прийду і вимагатиму присвячення Росії моєму непорочному серцю, а також проситиму про відшкодувальне причастя у перші суботи місяця. Якщо люди послухають мене, Росія не вернеться і настане мир. Якщо ж ні, вона розповсюдить своє псевдоучення по всьому світі, викличе війни і переслідування церкви. Добрих людей будуть мучити. Святіший Отець дуже страждатиме. Загине багато народів. Але врешті-решт моє непорочне серце затріумфує. Як бачимо, Мати Божа дуже конкретно зазначила, що обітниця буде виконана, якщо люди виконають її побажання. Отже, у цю першу суботу місяця о 10-й годині Радіо Марія запрошує долучатись до практики п'яти перших субот місяця, щоб відновити справедливість щодо непорочного серця Діви Марії. Будемо мати спільні 15-хвилинні роздуми над таємницею Розарія та молитву однієї частини Святого Розарія. Також кожен бажаючий може долучитись до молебню перших п'яти субот місяця. На прохання Діви Марії має в цей день відбути сповідь або ж перед цим. Головне – перебувати в стані благодаті та прийняти відшкодувальне причастя. Всі умови молебню п'яти перших субот місяця мають виконуватись з гарячим серцем та твердим прагненням відшкодувати зневаги та блюзнірства, завдані непорочному серцю Діви Марії. Дорогі брати та сестри, зараз так багато залежить від кожного з нас. Допоможімо своєю молитвою та посвятою затріумфувати непорочному серцю Діви Марії.
10: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: перлини мудрості на Радіо Марія. У запустінні дуже корисно інтенсивно змінювати себе проти того ж спустошення. Наприклад, більше наполягаючи на молитві, медитації, досліджуючи себе багато і надаючи більше місця для покаяння придатним чином. Святий Ігнатій Лойола. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Захристія. Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
2: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю усіх шанувальників програми «Захристія». Мене звати Максим Приступа, і разом з нами сьогодні в ефірі релігієзнавиця Оксана Горкуша. Вітання вам, пані Оксано, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу.
2: Друзі, я відразу хочу заохотити вас бути глядачами нашої зараз трансляції. Програма «Захристія» виходить в прямому ефірі на платформах YouTube або Facebook українськими літерами. Шукайте нас там і підтримайте нас вподобайкою або гарним коментарем. Програма найближчим часом триватиме 50 хвилин. У нас на меті є такий зріз релігійних подій, те, що відбулося в церкві за останній, трохи більше, рік, плюс-мінус рік, так? Така серйозна заява, правда? Але хочемо розпочати з того, що зараз на устах в кожного, принаймні, українця, киянина або тих, хто зараз при фронтових містах. Так, ми зараз дуже всі стривожені, напружені, особливо ми, кияни, які мешкають на правому, а працюють на лівому або навпаки. Ми є жертвами ситуації і багато нарікаємо, насправді. Нарікаємо, нарікання, церква каже, що це є гріх. Ось пані Оксана взагалі має свою трагедію, так, якщо можна поділитися, пані Оксано, розкажіть те, що можна, те, що ви б хотіли, як ви пережили трагедію останнього тижня, де ви були в епіцентрі також.
3: Я зараз мешкаю в Милі, і всі чули, напевно, про те, що сталося в Милі, трошки далі, звичайно, але, слава Богу, житло не пошкоджене наше, але величезна трагедія сталася в селі, ви знаєте, навіть загинув голова Дмитрівської сільради, і це величезна втрата, тому що, якби подія далеко не ординарна, найтрагічніше з усього, що ми спостерігали впродовж 5 фактично днів детонації і прекрасно розуміли, що ми лишаємося беззбройними перед агресором російським, а от те, що мало нас захищати, стало джерелом трагедії тут. Звичайно, треба говорити, треба от правильно говорити. Я тут зараз говорю, так забуваю сказати, що насправді хто ж злочинець. Треба завжди, я кажу, речі називати своїми іменами і властиві давати характеристики. Ми всі прекрасно знаємо, що це не просто трагедія, а це злочин Російської Федерації, тому що саме Російська Федерація обстрілює Україну. І саме Російська Федерація спричинила ту трагедію, яка сьогодні сталася і в Милі, і в Києві, ви говорите про Київ, а ми знаємо, що і Запоріжжя постійно потерпає, Херсон постійно потерпає, Одеса постійно потерпає, Миколаїв, і ми знаємо про трагедію інших українських міст, зокрема Слов'янський, і не буду перелічувати всі українські містечка, а ті, які вже знищені фактично з лиця землі. А скільки тисяч українців загинули? І в усього цього є злочинець, який своєю волею, яка суперечить волі Господа, вчинив цей злочин жахливий. Ми повинні ніколи не забувати про те, що є злочинець, якого треба притягнути до відповідальності. Бо коли сьогодні я чую заклики до миру, я завжди питаю, вибачте, будь ласка, про що йдеться? Да? Тобто треба закликати до покарання злочинця, до притягнення його до відповідальності. Адже християнство – це релігія відповідальності, да, суб'єкта перед Господом Христом. Тому я все-таки закликаю не забувати і говорити, називати речі властивими іменами. І я співчуття вам висловлюю також з приводу того, що трапляється. Знаєте, в мене я теоретик, я постійно працюю, в мене бібліотека поруч, і зараз я тако можу пальцем провести по своїх книгах і знімаю шар попелу. 5 днів горіло, ви розумієте, да? І це попіл, в тому числі попіл людей, які загибли. І житла, яке зруйноване. І коли я думаю, наскільки тлінна оця одна єдина мить, і наскільки мало у нас часу проявитися як відповідальні суб'єкти перед Господом, це, мабуть, все-таки стимулює мене бути от, ну, якось ось так щиро говорити і відверто говорити. Тому співчуваю всім українцям, що нам трапилася ця нагода, якби оця єдина остання можлива мить. Ми знаємо, що з точки зору вічності ми всі вже або мертві, або живі вічно, і нам тільки вибирати, де ми. І це залежить від того, як ми діємо, як ми функціонуємо, наскільки ми відповідальні, як ми вкорінені в сенс і як ми молимось. Тобто я вважаю, що життя людини – це також молитва. Може бути, може не бути.
2: Пані Оксано, технічне прохання. Я прошу вас сісти по центрі, по центру. Так, картинки, ось, люкс. Так було би добре, щоб наші слухачі нас обох могли бачити. Отже, зрештою, повертаємося до нашої головної теми. Вчора східні християни розпочали новий літургійний рік, певна точка відліку. Ну і якщо розпочнемо також з такої головної теми трьохрічної давності цього дня, отже, рівно 3 роки східні християни, а це православні ПЦУ, Православна Церква України, Українська Греко-Католицька Церква і Мукачівська Греко-Католицька єпархія перейшли на новоюліанський календар. Ну, тобто, пояснювати зараз довго не будемо. Новоюліанський календар, тобто сталі свята, які зарезервовані тільки за числом, перейшли перейшли на григоріанську стилістику, так? Пасхалія залишилася на тому ж самому місці, за винятком хіба що Мукачівської греко-католицької єпархії. Ну от минуло 3 роки, і цей жест, він виявився напрочуд, ну, легким. Я не очікував такого результату. От я вам скажу, пані Оксано, те, що було в моєму селі, в мене 2 парафії в селі на Вінниччині, обі парафії ПЦУ, ми дуже, ну, так радилися священниками, також мене запитували, от як би краще то зробити, от, бо давався ж термін там на кілька років, от, щоб перехідний він був, не переломний, а перехідний. У нас, ну, 99% були за, і там 1% вони казали, ну, як буде, так буде. Так, і мене здивувало дуже сильно, тому що я знаю менталітет свого села. Ось, можливо, це вплинуло через те, що в нас дуже багато римокатоликів, які і так давно жили за григоріанським календарем, і зазвичай була така традиція, що мої односельці ніколи не працювали на свята латинського обряду, ніколи не працювали на свята візантійського обряду. Ну от, на вашу думку, те, що ці церкви перейшли на сьогоднішній день у 2026 році, якщо озирнутися на цю подію, що вона реально змінила в українському церковному житті? А що виявилося значно перебільшенням у суспільстві в цих очікуваннях?
3: Ну, з моєї точки зору, знаєте, це все-таки було про людську ідентичність більше, тому що в Бога, ви знаєте, події, вони понадчасові, да, і ми вибираємо точку, в яку ми святкуємо певну подію, а вона, звичайно, має бути прив'язана до календаря, але також це є дещо умовно, тому що людина має дуже обмежене розуміння сплину часу, і вона сама в часі замкнута. Це з точки зору Бога, події вічні, да, народження, ну і все інше. Тому я переконана, що це була дуже важлива справа, тому що ми ідентичністю, темпоральною ідентичністю відірвалися від оцього руського міра. І це вже велика перевага була для нас. І я вважаю, що, знаєте, ну, люди по-різному входять, розуміють цю ситуацію. Є люди, які обрядовірці, тобто вони вірять обряди, вони прискіпуються до там, як ти виглядаєш, і коли саме ти святкуєш, як ти заходиш в храм і так далі, тому подібне. А можливо, для них було важче сприйняти оцей перехід, да, на календар, коли ми узгоджували, якби. Але те, що ми зараз живемо з цивілізованим європейським світом більш-менш співголосно, з моєї точки зору, це найбільш важлива річ. Тому що, знаєте, ну, руський мір – це ж не про Христа, це ж про фальсифікат Христа. Да? Тобто ми розуміємо. І тому, звичайно, треба було відірватися.
2: Але дивіться, ми маємо бути реалістами. Все-таки сьогодні велика кількість парафій того самого московського, вище вами згаданого патріархату, залишаються на тих самих засадах святкування юліанського календаря. Хоча є поодинокі парафії, які все ж таки мали відвагу, тобто в структуру цієї церкви, мали відвагу перейти на новоюліанський календар. Так само, от зараз я знаю, є конфлікт на Івано-Франківщині. Тобто це мова про парафії Православної Церкви України, які до сьогодні не хочуть переходити на новоюліанський календар. Ось. І чи бачите ви тут якийсь конфлікт інтересів, чи все ж таки тут от дати волю цим людям і свідомість? Бо відразу, от коли я дивлюся на цей конфлікт, про який я вам кажу в одному з районних центрів на Івано-Франківщині, то там відразу от ці закиди. Ти москаль, або там, а ти відступник від віри батьків. От якісь такі... Ну, з однієї сторони, можливо, смішні аргументи, а з іншою, для цих людей це важливі аргументи.
3: Ну, дивіться, да, знову ж, ви абсолютно правильно говорите, що, знаєте, коли нам важко, скажімо, покарати агресора або зловити злочинця, ми шукаємо винного дуже близько. І односельці можуть сваритися через такі речі, да, і наполягати на своїй правоті, тому що вони не можуть вирішити проблему більш глобально. Якщо ж ви про церкву, яка називає себе Українська Православна Церква, а все-таки навіть якщо ми подивимося з вами джерела російської православної, відверто говорить, що це Московський Патріархат, це частина Московського Патріархату, то вони значно важливіші проблеми, значно глибші проблеми. Ось, і тому проблеми календаря не є настільки... знаєте, жахливими. Є тут інша річ. Релігія або конфесія, вона повинна об'єднувати. А в даному випадку ми маємо такий камінь спотикання, який може призводити до розбрату. І в цьому прикрість велика. З моєї точки зору, священники повинні були би бути мудрими духовниками, і вони би повинні були якось не просто згладжувати ці нюанси, а все-таки консолідувати українців, які сьогодні перебувають під екзистенційною загрозою і онтологічною. Ви знаєте, що проти нас бореться великий кровоненажерливий ворог, і який поставив собі за мету просто нас знищити. І сьогодні, вибачте, продовжувати всередині України шукати точки розбрату, а замість того, щоб консолідувати народ, це не то, що прикрість, це злочин.
2: Коли Блаженніший Епіфаній став очільником Православної Церкви України, одні з перших інтерв'ю, майже всіх інтерв'ю, там червоною ниткою було «Ми – відкрита церква», ми зверталися до митрополита Онуфрія про діалог без попередніх умов, тобто без передумов якихось, тобто з якихось там застережень і так далі. Зараз це менше звучить в ПЦУ, не знаю, чому там, чи змінилася риторика, але тим не менше, тобто бажання на цей діалог було, принаймні, однієї сторони. От як би ви сьогодні, от цього числа, сьогоднішнього числа, охарактеризували клімат відносин цих двох церков, можливо, десь на такому підкилимному рівні, бо про такі якось офіційні зустрічі ми взагалі не знаємо, і напевно, що їх не відбувається. От на сьогоднішній день ви бачите відносини ці, це якась конкуренція, це, можливо, конфлікт, поступове зближення, от що от в цьому філософському вимірі між людьми, окремо давайте так, тобто, ну, парафіяни, та, і між

0: опіку українського народу. І вона чітко це узгодила із своїм народом. Тобто, так як, скажімо, ми спостерігали на Майдані і впродовж історії становлення незалежності України і самостійності України, що церква спочатку Українська Православна Церква Київського Патріархату чи автокефальна, вони чітко визначалися, з ким вони і де вони. Вони служили Богові і своєму українському народу. І чітко це означало. То з Українською Православною Церквою тут виникають нюанси. Не хочу закидати, знаєте, каміння в усю церкву як інституцію, тому що інституція, але на превеликий жаль, я не спостерігаю єдності і в самій цій інституції. Сьогодні ми маємо сукупність голосів, сукупність осіб, які ідентифікують себе належними до Української Православної Церкви і знову в дужках або кажуть, що ми Московський Патріархат, або забувають це сказати. І ці проблеми, вони глибші, вони цивілізаційного гатунку. Я буквально вчора спеціально вам приготувала, тому що я вчора подивилась, побачила цю новину і подумала, що змовчати про це не можна. Бо ми знаємо, і це афішується, що в Українській Православній Церкві є проукраїнське крило, і крило, яке хоче досі поминати отця господина нашого Кирила. Угу. Але все набагато глибше, і ця проблема тягнеться саме от в цю екзистенційну війну. Тому що частина цієї церкви і священства цієї церкви не визнають права українців на існування, на суб'єктність. Чому я про це говорю досі, розумієте? Чому? От дивіться, наприклад, вчора така новина дуже дивна, я ж слідкую за тою стороною, це мій фах, мені треба це робити. Святійший патріарх Кирил посетил митрополита Горловського Митрофана в больнице святителя Алексія. Скажіть, будь ласка, митрополитом якої церкви є Горловський Митрофан?
1: Офіційно. Офіційно, от Київ вважає, має на увазі Київ, це священний синод УПЦ на чолі з Онуфрієм, вважає, що це їхня канонічна територія.
0: Так. І ось ми маємо з вами не просто дилему, а маємо конкретну подію. Кривавий кремлівський Кирил, який взагалі не є християнином, тому що він започаткував богослів'я війни. Якщо буде можливість, ми поговоримо з вами про це богослів'я війни і його останню книгу. Так? І ось цей кривавий кремлівський Кирил приходить в лікарню до цього Горловського Митрофана в больниці. І про що він говорить? Я вам просто зацитую, тому що це треба цитату цю от вивісити. Ти стояв на правильній позиції, на правильній історичній стороні, проти якої восстають всі беси, які хочуть Русь святою по частям рознести і віру православну ослабити. Ще раз, коли ми відкриваємо сайт Української Православної Церкви, яка наполовину незалежна, а не половину залежна від Московського Патріархату або від Російської Православної Церкви, то ми бачимо, що цей митрополит Горловський Митрофан є їхнім архієпископом, да? Митрополитом. Угу. І там все, він належить. А ось тут він належить саме в Російській Православній Церкві. І він ні на секундочку не сумнівається в тому, що він є саме представником Російської Православної Церкви. Він дякує цьому кривавому кремлівському Кирилу, який є фактично ідолопоклонником, розумієте, тому що він поклоняється Святої Русі. Це штучно змодельована держава їхня руська. І він їм належить. І я не побачила, я відкривала спеціально сайт Української Православної Церкви, дивилася, чи засудять архієреї цю зустріч, цю вдячність. Я вже мовчу, якою діяльністю він займається в Горлівці. Я вам просто нагадаю, що цей митрополит Горловський Митрофан був дотичний до нібито виведення наших захисників і мирних людей з Азовсталі свого часу. Тих, кого послала Українська Православна Церква, не допустили тоді на Азовсталь. А от на Митрофана цього була покладена місія продемонструвати миротворчество саме Російської Православної Церкви і те, як оце гуманітарно гарно всіх виводили з Азовсталі. Що було далі, як це відбувається, ми з вами знаємо прекрасно. Це людина, яка підтримує і надає легітимізації загарбницькій політиці Російської Федерації. Це людина, яка є зброєю Російської Федерації проти України, проти українців. Це людина, яка здавала наших українців, вибачте, будь ласка, в підвали і у в'язниці російські.

0: на тортури, на смерть. І сьогодні він діючий архієрей Української православної церкви. Я не знаю, що тримає спільно цих всіх людей в цій інституції. Я не можу, скажімо, засвідчити. І якщо ми з вами навіть опустимося до того, про що ж говорив цей Мітрофан і раніше, а я вам просто, ну, скажу, що є різні там, збережено все-таки в нас інформаційна доба, ми можемо відслідкувати його. Він говорив про церкви вне політики. Ми християні. Це ще було, коли захоплювали Горлівку, да, коли захоплювали Луганськ. І він тоді що говорив? Що він поза політику, він християнин, який опікується українцям. І це ж саме аргумент повторюю, чому він є діючим митрополитом Української православної церкви. Так митрополитом якої інституції він є? Кому він поклоняється? Святої Русі чи Христу? Давайте розберемося. Бо церква не може одночасно бути ідолопоклонською і християнською. І якщо ви говорите, що ви відділені від Російської православної церкви, то що в ваших списках робить така істота? І ці їхні нібито миротворчі заклики, вони направлені тільки на те, щоб умиротворити українців і зробити їх жертвою, яка просто стане покірною і погодиться на те, щоб її загарбали. І ось ця проблема величезна. Тому що в 2017 році і митрополит цей Горлівський, Мітрофан, говорив приблизно те саме, що й говорив і Онуфрій. Розумієте? Угу. Про гражданський конфлікт і так далі, і тому подібне. Але чіткої ознаки, ото, що ми з вами говорили, що треба речі називати своїми іменами, ми не побачили. З точки зору Української православної церкви. Вона не звучить єдиним голосом, вона сама не є церквою, як боголюдською інституцією, розумієте? У ній присутні зовсім різні люди. І я припускаю, що одні поклоняються там Христу, але інші є ідолопоклонниками, які поклоняються руському міру. Тоді, чи є це взагалі церква? Розумієте, так?
1: Да? Ну, тут це риторичне питання, тому що в свій час оте покоління, ще навіть моїх однолітків, покоління були охрещені в цьому середовищі і все ж таки черпали з цих таїнств. Зараз нам відкривається набагато що очі. Мені здається, тут вже треба з каноністами спілкуватися, з богословами, які глибоко розібрали би цю ситуацію, якою зараз обросла Російська православна церква. Але дивіться, нам треба українцям бути реалістами. Знову ж таки, в Україні досі проживає декілька мільйонів людей, які називають себе палкими прихильниками ось цієї структури. Для мене було потрясінням, знову ж таки, за приклад буду брати своє Поділля, буквально позавчора в містечку Джурин, це є Вінниччина, знову ж таки, неподалік Вінниці, ну, неподалік це відносно, сказано, там була церква, старовинна церква, їй 200 років, минулого року туди навідувався навіть блаженніший Епіфаній на це святкування, парафія перейшла в ПЦУ у 2023 році, ось, і позавчора виявляється, було освячення нового храму. Тобто ці люди, на хвилиночку, це Поділля, Вінниччина, україномовний сегмент, там якби свідомо розуміють, що таке війна, оці знають це не з переказів, багато жителів цього села воюють, зброя в руках, майорять жовто-блакитні стяги на цвинтарях. А в цьому селі, в цьому містечку освячується новий храм. Питання, храм був повний, я не знаю, чи це були привезені люди, чи ні. Храм був повний, храм дуже гарний, храм відбудувала одна пані, тобто яка мала такий намір, добрий, здається. Ось храм освячений, звісно, що з російськими цибулинками, шатровий, типічний маркер руського міра, але тим не менш. І для мене це було потрясінням. Де ці люди взялися, де вони знаходилися в той час, коли тут не було цієї церкви і так далі. Ось і яка філософія думки в головах цих людей. Я не хочу їх образити, бо це були гарні, розумні люди, часто молоді люди, які працюють на солідних роботах, які приїжджають на гарних автомобілях до церкви. Або подивитися, які автомобілі от при церкві Святого Агапіта на верхній лаврі Києво-Печерської лаври. Знову ж таки, це розумні люди, це люди прогресивні, але що не так з їхньою самовиразністю, свідомістю і так далі? Чи це, можливо, на хвилиночку протест проти того всього? От є категорія людей, які протестують завжди проти більшості.
0: Так, є і цей нюанс психологічний. Ви пам'ятаєте, що церква виконує або релігія виконує світоглядну функцію. І ось уявляємо собі, коли я дивилася оцю хресну ходу до Почаївської лаври, то я постійно повторювала, самі на панщину йдуть, а діточок своїх ведуть. Тому що маємо такий дуже прикрий нюанс, це не нюанс, це трагедія наша, коли люди ментально були виховані в парадигмі руского міра. І саме значною мірою завдяки цій інституції. І коли вам втовкмачували з дитинства, що ідеалом вашого життя є єдиномислення і послушання, і руський мір, і треба хреститися саме так, і треба саме так поклонятися, розумієте, да? А попри те, вам нав'язували саме московський варіант православ'я, що не є православ'ям як таким, тому що я ще раз кажу, я наполягаю, що російська православна церква – це не християнська інституція, тому що там немає віри в Христа, там є віра в Святу Русь. Ось це моє фахове міркування, тому ґрунтується саме на аналізі їхніх текстів і на аналізі їхніх висловлювань. Тому я наполягаю на цьому. Ось, і розумієте, тому люди виховуються саме в цій парадигмі світоглядній. І на превеликий жаль, я вже говорила і бідкалась не один раз, українська держава переймалася трошечки не тим, чим треба було перейматися. Вона випустила з уваги світоглядну безпеку своїх громадян. Тобто в школі, у вищих навчальних закладах гуманітарні дисципліни, особливо українська гуманітаристика, нехтувалася і зневажалася. І нам не дали оцю прививку української історіографії, української історіософії, знову ж розумієте, розуміння тих цінностей, які є ментально нашими. А великою частиною, великою мірою ви згадували оцих людей, які тому туди ходять. Розумієте, дуже легко фанатично вірити в те, що якщо ти прийдеш саме в цей храм, поклонишся там скількись там разів і проспіваєш «Наша віра, віра славна», «Наша віра православна», і так далі, і тому подібне, то ти спасешся. І нічого більше робити не треба. Розумієте, да? Тобто тобі достатньо виконати певний обряд, і саме тут, і саме так, і ти уже спасений. Набагато складніше розуміти, що треба жити так, щоб тримати зв'язок з Христом і звітувати йому про кожен свій крок і про кожну свою думку постійно. Да? Тобто, коли ти живеш от в цьому молитовному зв'язку з Христом, ти змушений звітувати щомиті, ти щомиті екзаменуєшся, чи правильно я дію, чи згідно з християнськими цінностями. І вже одного обряду для спасіння мені мало, і вам, напевно, мало. Є ота дія, є послідовність дій, є оте постійне звітування, розумієте? І, але ж більшість людей засвоїли, що їм дуже от легко саме таким чином спастися. І це ж такий швидкий шлях, знаєте, легка дорога. От ти проповз на колінах оцей в Почаївську лавру, повів свою дитину там цим шляхом, помучився, а це ж їхнє мучеництво, це ж юродство, це ж притаманне саме російському погляду на світ. І от ти вже спасенний. Тут все дуже просто. І не треба, знаєте, стояти у вірі там на фронті, наприклад, чи стояти у вірі і захищати ті моральні цінності, і ті цінності саме християнські, які є гідність, свобода, відповідальність, любов до ближнього і так далі, тому подібне. Крім того, ви абсолютно правильно вказали на те, що от я коли ще раніше аналізувала саме богослівські оці нюанси і висловлювання російської православної церкви і української православної церкви Московського патріархату, вони виховували у своїх вірянах оцей православний ексклюзивізм, універсальний ексклюзивізм. Ніби спасенні тільки ті, хто належать тільки нашій інституції. Розумієте, да? От ми такі гарні, всі інші будуть... А ми спасемося, тільки ми. І нічого іншого робити не треба, треба тільки належати цій інституції і так далі. Тому потім нехтувалася і зневажалася українська ідентичність. Починаючи від мови, ви пам'ятаєте, і так далі, і тому подібне. Тобто все, що було, і вони підмінили таким чином. Це ще світоглядна функція. Я вважаю, що Російська Православна Церква дуже непогано відпрацювала, скажімо, оцей механізм підміни ідентичності. Ми знаємо, що людина – це система ідентичності. кожна людська особистість – це система ідентичності. І ця система ідентичності, вона ієрархізована або не ієрархізована, структурована чи не структурована. Тобто людина або розбирається в цій системі, або ні. Є більш важливі ідентичності, є менш важливі ідентичності. Так от є різні ідентичності. Є церковна, є релігійна, є конфесійна, є громадянська, є національна ідентичність. Що робить Російська Православна Церква і та гілка Української Православної Церкви, яка в нероздільній єдності з Московським Патріархатом? Вони підміняють громадянську ідентичність нібито конфесійною, але замість конфесійної вони насаджують оцю ідентичність історіографічну, яка є належністю руському міру. Розумієте? Це уярмлення свідомості і світогляду людей. Тобто вони уярмлюють уже з дитинства. І люди не розуміють, що ти можеш бути християнином і українцем, і українським громадянином одночасно. Да? Тобто це не суперечить. А вони от наполягають саме на цій православній. І от бачите, як тут же ж Кирил сказав, я повторюсь, ця фраза показова тут, ось він сказав, «Которые хотят Русь святую по частям рознести і веру православную ослабить». Тобто, коли, розумієте, про що мова? Віру православну ослабить чим? Як? Про що тут віра православна? Ну і звідси їхній оцей наратив про ганімою церкви. І вони йдуть, ганімає церкви, чого вона ганімає, хто її гони. Ну і ми з вами стикаємося з цим шерегом, цим огромом оцих проблем світоглядних, які навалюються на цих людей, в яких, вибачте, будь ласка, не структурована ідентичність на мапа, а вона хаотизована. І їх чіпляють на оцю ідентичність православну, нібито, що ви будете спасені, якщо ви нам будете належати. Але це означає нехтувати або зневажати ідентичність саме громадянську, українську, ну і так далі, тому подібне. А знову ж, я наполягаю, що там йде підміна християнської ідентичності саме оцією ідентичністю рускоміровською. І коли Кривавий Кирил каже про віру православну або про православну, насправді він каже про належність руському міру. Тобто це цивілізаторська їхня парадигма, а не християнська.
1: Пані Оксано, цей контекст світоглядний, про який ви згадували, він не просто десь там набутий, ну, ні звідки. Я хочу пригадати, що Українська Православна Церква, вона в свій час мала, ну, просто безкордонний авторитет і можливості, особливо за часів президентства Януковича. Тоді питання виділення там ділянки, чи коштів з держбюджету на будівництво якогось нового храму, чи якісь там інші проекти, які потрібно було, ну, проблем не було зовсім. І мені здається, це виховало цей період, він також виховав у цих послідовниках, членах цієї структури, ну, таку самовпевненість, деколи агресію. Пам'ятаєте, як себе поводили там деякі єпископи з розряду владики Павла Лебідя? Там він не один такий, насправді, їх є дуже багато, які, ну, вважалися такими собі феодальчиками, і в них там були, ну, така, ну, там, нижчокласова ще групка людей, які їх там обходили, їм там все там за них робили. Ну, це інша історія. Ось. І, ну, це про співпрацю церкви і держави. І ніби, ну, тут нічого було б і непоганого, якщо там йшлося би про якісь благочинні проекти. Та й зрештою красиво, коли храми доглянуті гарно, позолочені там куполи там зі смаком, не якийсь там кіч, розпис і так далі. Але, знову ж таки, ми дивимося, що сьогодні ці дві церкви, ПЦУ і УПЦ, помінялися дещо місцями. Тобто, от за часів Януковича Київський патріархат, ну, на сьогоднішніх мірках він, можна сказати, був гонимий. Тому що рідко, коли в там десь в центральній Україні, в східній Україні, південній Україні, десь міська влада виділяла в містах місце під будівництво храмів. Ну, яскравий приклад, наприклад, для греко-католиків, це ж те саме було патріарший собор у місті Києві, та? Ніхто ніде не хотів десь в якомусь солідному місті виділяти цей собор, дали, а там забирайте лівий берег, там ще не забудований, там нічого немає, там собі відчіпіться тільки від нас. Ось те саме було в Київському патріархаті. І сьогодні я бачу, що ці церкви помінялися місцями. Так, УПЦ має проблеми тепер з будівництвом, їх позбавляють можливості служити в храмах, які є на реєстрації Мінкульту. Натомість ПЦУ має такі привілеї і пріоритети. І дехтось починає вже говорити про державну церкву, І навіть не про ворогів ПЦУ, а є така осторога, що ми не мали державної церкви, це буде проблемою для нас. Це перше. І друге, чи не вважаєте ви, що от це таке загравання з державою в якихось моментах може також нашкодити світоглядному контексту членам Православної церкви України в подальшому? Щоб не було таких наслідків, як в УПЦ у свій час.
0: Так, дякую. Питання складне. І я вам дуже дякую за нього. Воно в багатьох моментах дражливе. Тепер дивіться. Значить, все правильно ви сказали до певного моменту. Так, Українську православну церкву Московського патріархату підтримувала проросійська влада. Вони зрослися на місцевому рівні з місцевими елітами, фінансовими і так далі, подібне, ви розумієте, да, владними. Тобто ми маємо ще зрощення от з елітами, десь вони співпрацювали. А також ми маємо з вами частину населення, які виховані в цій постсовковій, постімперській парадигмі. Коли, знаєте, такий феодалізм своєрідний має бути. І от уявіть, що це населення, це воно ідентифікує себе як православне з великою мірою, тобто велика міра, да? Традиційно вони звикли до цієї моделі, що має бути церква якась державна чи привладна. Тому, наприклад, навіть щоб вивести частину вірян із Московського патріархата в ПЦУ, десь треба, мабуть, відтворювати цю модель. Я це скажу крамола, це моя особиста точка зору. Треба, мабуть, відтворювати цю модель. Тому що, ви розумієте, коли от це патерналістське таке, інфантильно-патерналістське взаємодоповнення, да, коли отець, він такий батько, який там сказав, і ти маєш це робити, послушання, да, і єдиномислі, то, то для того, щоб вивести із отого руского міра, треба сказати, іди за мною, і так, тобто поводитись в такій же самій парадигмі, бо ти говориш ніби з дитиною, да, яка в цьому вихована. Ось, до речі, так. Да. І тому частину так, я погоджуюсь, треба відтворювати ці механізми. Вам будь-який психолог скаже, що треба, мабуть, десь відтворити цей механізм, щоб цю дитину вивести. Але, з іншого боку, ви сказали теж... Ось, ні, не потрібно. Ми не русський мір. Ми... Український світ – це зовсім різні поняття. Це, знаєте, від іще Русі, Київської Русі, від тих часів, ми з вами вільнолюбні. Ми подивимось на ті цінності, на яких стоїть і якими дихає, і якими живе українська нація. Зараз політична нація, але і український народ як такий, традиційно і витоково. Це цінність свободи, цінність гідності людської персони, людської особистості. Да? Ми звикли до таких моделей взаємодії, як Рада, Віче, Толока. Це моделі, які не передбачають підпорядкування одному царю, одному імператору. Да? Ви пам'ятаєте навіть оце свободолюбство козаків, які могли скинути будь-якого гець. Тобто нам не притаманно це уявлення оце, да, особистості цілою системою чи підпорядкування авторитарному якомусь правителю, якомусь лідеру. І слава Богу! Тому що сьогодні стоїть цивілізаційна війна. І авторитарні системи борються з тими, які ґрунтуються на християнських цінностях і демократичних саме моделях взаємодії людини і системи. Тому... І людини між собою. Тому я проти будь-якої державної церкви. Але у нас є деякі проблеми. І ці проблеми полягають в тому, що коли ми виходимо з руского міра, ми повинні відчистити свою свідомість, свої традиції, свою ментальність і свою культуру від отого нашарування руского міра. Простіше кажучи, повернемося, наприклад, до пантеону героїв, да, пантеону святих і так далі і тому подібне. Святі нашої української землі будуть відрізнятися від святих руської землі. Ви розумієте, да, про що я говорю? Абсолютно різні системи цінностей. Нам треба говорити про деяку громадянську релігійність. І ось такі дві, наприклад, церкви, як Православна церква України і Українська греко-католицька церква, вони найбільш, тому що вони традиційно зростали і формувалися, і їхня історія тривалий час не просто супроводжувала історію зростання українського народу, а вона, ну, їхня історія, вона не віддільна від історії зростання українського народу. Тому ці дві церкви, ну, я вважаю, що ці дві церкви, можна ще називати інші, вони найбільш придатні для того, щоб наповнити оцей вакуум культурний, знаєте, вакуум світоглядний, заповнити саме оцим питомо українським, те, що ми говоримо, громадянська релігійність, розумієте, да? Угу. Тобто вони на це найбільш придатні, і тому я підтримую те, що є оці церкви, які є носіями оцієї української від історії свого початку, і тому що вони історично супроводжували постання української нації, постання українського народу, постання української державності. І тому да, на них так само лягає оця відповідальність тримати цей, так би мовити, духовний фронт і його не відділяти. Тобто, у нас така своєрідна річ. І знову ж, я назвала дві церкви, я назвала не одну. І уже парадигма навіть присутності, те, що я назвала дві, а їх можна назвати ще інші церкви, пошукати, які питому українську цю духовність мають. Значить, це вже нас убезпечує від того тоталітарно-авторитарного, що знищує українство, що знищує вільну особистість, що знищує гідну особистість, що знищує персону, здатну відповідати Христу, що знищує суб'єктність як таку. Це наш захист. Поліконфесійність, поліцерковність – це наш захист від впадання в оте постімперське ретроболото, знаєте, світоглядне. Це мої
1: питання. Спасибі, але мої спостереження такі, що от очільник Православної Церкви України, він все-таки відчуває себе лідером. І таким першим, мало можливо, хто з вірян там оцінює і спостерігає, це церква має свої певні такі ієрархічні знаки. От, наприклад, якщо єпископ виходить на кафедру під час богослужіння, то він стоїть в центрі, а біля нього справа, праворуч, стоїть найперший по значимості, по честі, так би мовити, по хіротонії, там чи єпископ, чи вже священик, і далі там по черзі знову ж таки наступні стоять. Якщо відбуваються загально такі публічні державні події з молебнями, коли є присутня Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, по праву сторону від президента зазвичай стоїть блаженніший Епіфаній. Далі по ліву сторону блаженніший Святослав, потім я вже не пам'ятаю, і четвертим стоїть владика Віталій Кривицький, очільник дієцезії Римо-католицької церкви тут в місті Києві. Ось тому все-таки держава навіть в цьому жесті вона ставить очільника Православної церкви, а відтак Православної церкви України, а відтак і всю церкву, ну, на таке чільне місце, якщо хочете. Зараз в мене питання, от я його буквально сформулював на основі ваших міркувань, ваших роздумів, про от очільників церков, про духовного батька нації на сьогоднішній день. От в цьому році відійшов в засвіти патріарх, почесний патріарх Філарет. Багато про нього говорилося протягом 2 тижнів. Медіа всі от пестрили заголовками, там духовний заповіт патріарха, про те, що собор Володимирський патріарший вже перейшов в користування блаженнішого Епіфанія, ну і багато чого іншого. Ну і ще раніше, в 2017 року, 31 травня, відійшов засвіти також духовний батько нації, блаженніший Любомир Гузар. Я проповіді його до сьогодні, вони мені ніби віддаються луною в вухах. На сьогоднішній день ми подивимося от предстоятелі цих 3 церков православних, східних, так, давайте назвемо так, східних церков. Ну, поміж ними 2 – це молодих, блаженніший Святослав достатньо молодий ще, блаженніший Епіфаній так само, ну і хіба блаженніший Онуфрій, очільник УПЦМП, він, ну, найстарший поміж ними. Якщо дивитися на ці всі вище згадані нами факти і от те, що все-таки наша нація завжди потребувала духовного батька, а ці такі старці, такі вже сивобороді, патріарх і блаженніший Любомир відійшли. Кого би ви виділили сьогодні як такого інтелектуала, як дійсно патріота, як того, котрий плекає думку, формує думку нації, і його мило слухати, і він має за собою, знову ж таки, авторитет своєї пастви, великий авторитет пастви?
0: Ну, я думаю, що ви вже назвали і Святослава Шевчука, і І Епіфанія, тобто тут...
1: Ну, вони різні, погодьтеся, це різні.
0: Українці теж різні, українці теж різні, розумієте? Ви ж знаєте нашу ментальність, да? Мені потрібен інший для того, щоб я от... І якщо... ну, тобто ми не схильні до того, щоб бути одноманітними. Ми повинні бути різними, тому вони різні. Абсолютно з вами погоджуюсь. А знаєте, ви говорили про духовного батька, і отут у нас теж ризики, тому що коли ми подивимося на російську оце, да? На оце утворення сатанинське, вибачте, будь ласка, то ми побачимо, що там є отакий ніби отець нації, да? Лідер духовний. І слава Богу, що у нас немає. Бо ви називали Любомира Гузаря, це був моральний авторитет. Це була людина, не наділена світською владою, не наділена земною владою, але людина, яка тримала свідомість і світогляд і душі інших українців на такому високому регістрі, знаєте, на високому такому плані ментальному. І оце дуже важливо. На сьогодні у нас багато таких авторитетів, але їхній голос не настільки потужний, щоб забивати індивідуальні свідомості. І індивідуальні світогляди. Розумієте? І, можливо, це правильно, бо настала та доба історична, де кожен з нас мусить бути відповідальний персонально. Тобто, кожен має знайти сьогодні, не просто за чиюсь руку схапатися там іти, але кожен має бути відповідальний за те, що діється і як діється сьогодні. Ось, ну, я вважаю, тому, знаєте, і інші церкви назву, ну, я багато дивилася, в тому числі і протестантські церкви, дуже, вони, можливо, не такі великі, які забувають, знаєте, собою, це не сонце, але це та зірка, яка поруч, яка гріє, яка допомагає, це той, хто поруч. А, в принципі, сьогодні та і роль духівників, і роль священників – це бути поруч з людиною, тому що ми сьогодні всі українці переживаємо ту Голгофу. Якщо ми з вами колись говорили про Майдан, і я говорила, що ми на Голгофу тільки виходимо, от зараз ми всі стоїмо на цій Голгофі. Розумієте, так? І тут дуже важливо, що, ну, навіть пам'ятаєте Голгофу, Ісус був поруч. От, не, він був не вище, а поруч з тими, хто виходить. Тобто, ми маємо мати отого поруч духівника. Це той, хто поруч і допомагає, той, хто тут присутній. Він не читає проповіді зверху, а в нас така історична доба, що ми повинні діяти, ми повинні тут проходити самі цей шлях, але не просто самі, а з допомогою того, хто поруч. І тому роль священників і духівників сьогодні, вона від такої, знаєте, персони, яка всіх затьмарює, до персонально-індивідуальної в кожному окремому випадку. Від капеланської місії, тобто капелани, хто такі капелани на фронті, хто такі капелани в лікарні, хто такі капелани, ну, в інших місцях і закладах. Це от, ті, хто б...
1: От, так, до речі, ми підійшли до наступного такого блоку, до наступного питання. Це церква і війна. І здавалося, ну, от ви згадали служіння церкви в капеланському сегменті, супер, так. Багато там благочинних якихось місій церква звершує. Я кажу, церква – це про всі церкви України і про протестантський контекст. Але є одне але. От, ми почали цю програму сьогодні з того, що наші міста потерпають щодня від обстрілів, щодня руйнуються будинки, щодня вмирають люди. Щодня руйнуються чиїсь плани, і коли ми дивимося там світлини цих зруйнованих будинків, коли відразу перші хвилини там хто діє, поліція, ДСНС і психологи. Але я лише один раз за 4 роки бачив світлини, де присутні були священики. Це трагедія, здається, річної давності в Тернополі. Пам'ятаєте, так? Там був, і про це писали світські медіа, дуже багато писали світські медіа, що священики прийшли, священики прийшли. Чому цього не відбувається в Києві? Ну, мені хочеться так зараз грубо про це сказати. В Києві достатньо є храмів, достатньо священиків, достатньо монастирів. Зараз дві церкви, ПЦУ і УПЦ, сперечаються, в кого більше там священиків, в кого більше церков, в кого більше монахів. Чому церква не звершує свою зараз відповідну місію тут, в цих викликах? І знаєте, буквально кілька тижнів мені трапилося також такий кричущий пост. Значить, після обстрілів жінка питала: де священики? Чому священиків з нами нема? Де священики у ці хвилини, коли нам вони потрібні? Чому ми користаємось психологів? Очевидно, вона була віруюча. Ось і оце, але воно в мене до сьогоднішнього дня якось не розвіюється. І відповідь на це питання мені не дав жоден священик. Бо, ну, ніби в церкві все структуровано, кожен відповідає за своє, монахи мають молитися там у монастирях, священики там в храмах і так далі. Але я не задоволений цією відповіддю, бо церква – це там, де боляче, це там, де страшно, це там, де, це там, де найгірше, де смердить, де ну, це можна продовжувати. От як ви... Яка думка вас перша надходить зараз? Чому так відбувається? Чи церква все ж таки моментами забуває своє таке загальноцерковне покликання, чи що?
0: Ну, ви знаєте, я, мабуть, не так поставилася. Ну, по-перше, коли стається якась така ключова така трагедія жахлива, то я не впевнена, що там священників би пропустили. Розумієте, да?
1: І ну, давайте, що... давайте так, якби були спроби хоча б.
0: Ну, а я, наприклад, ну, от коли тут детонації почалися і вибухи, то я в той бік навіть не пішла, щоб не заважати людям, які справді мають цим опікуватись, розумієте, да? Щоб не плутатись під ногами. Ну, я розумію, що я не священник і так далі, і тому подібне. Але, да, ви правильно говорите. Ну, я бачила, що сьогодні церкви, ну, я зосередилась на українській греко-католицькій церкві, подивилась, вони готуються до зими жахливої. Вони закупаються, вибачте, будь ласка, продукти, генератори, облаштовують якісь підвальні приміщення і говорять, причому це вони власним коштом, да, збирають парафіян і так далі, тому подібне, облаштовують. Я сподіваюся, цим займається і Православна Церква України, тому що от у нас чекає, нас всі готують. Тобто держава вже нам сказала, виїжджайте, що хочете там, робіть це ваші справи, да, як ви будете виживати. Але ж церкви нас, наскільки я розумію, готуються до цього. І коли в 2022 році трапилося повномасштабне вторгнення, знову ж не трапилось, а Російська Федерація напала на нас, і почалося повномасштабне вторгнення, вибачте, бачите, знову сама так звикла. Нас просто привчали до того, що ми толерантні, тому я так знімаю відповідальність з суб'єкта, який винен, а треба називати його. Ну, от коли Російська Федерація напала на нас повномасштабним вторгненням у 22-му році, то ви пам'ятаєте, що церкви, вони відкривали свої двері, приймаючи біженців, вони допомагали. Я думаю, що все є, так би мовити. Ну, звичайно,
1: ну, дивіться, пані Оксано, я цілком погоджуюся з вашими аргументами. Але от тут, ну, наступне от такі, я, ну, таке заперечення чи що. Я дуже часто спускаюся в метро, коли відбуваються обстріли. Там може бути від декілька сот до навіть декілька тисяч людей. І часто діти там хвилюються, там, ну, не знаю, люди, особливо, коли інтенсивний вибух, там канонада і так далі. Чому там священників немає? Чому вони не пропонують свою духовну розмову? Це, ну, пам'ятаєте, Христос виходить на гору, тисячі людей біля нього, так він користає моментом, випливає там на глибинь, щоб його краще було чути, щоб це відлуння було краще. Він користається моментом. Чому церква не користується моментом навернути своїх вірних, відновити в них віру, бажання ходити до церкви, коли в одному місті так багато людей? Тут же ж євангелізація може бути беззаперечно суперова.
0: Погоджуюсь. От тут я з вами повністю погоджуюсь. Тут я з вами повністю погоджуюсь. Можливо, не встигають, можливо, працюють на фронті, але тут я з вами повністю погоджуюсь. Так, духівник має бути поруч із тим, хто потребує його в той мить. Абсолютно погоджуюсь. Просто, розумієте, я ж сама не можу, тобто я не духівник, тому я не знаю.
1: Очевидно. Ну, але я думаю, що Радіо Марія слухає багато священиків. Є такий заклик, бачите, потреба 100% є, я гарантую, що і був би фідбек в цьому питанні, тому що людина, коли боїться, вона тоді починає вірити у Бога. От я дивився цікаве інтерв'ю забув ім'я, господи, такий відомий священик, Георгія Коваленка, господи, отче Георгію, простіть. Ну, і там дві журналістки в нього запитують, Нелі Ковальська, 1+1, так брали в нього інтерв'ю, і вона каже, ми там, коли були в якомусь місті, я вже не пам'ятаю, там, ну, коли був інтенсивний обстріл, каже, ми виїжджали з цього міста вже на окраїні, там нас доганяли ці ж ракети, і це Неля розповідала, вона каже, оператор, хоч і невіруючий був, але ми, каже, разом співали оцю пісню, пам'ятаєте, така мейнстрімом була, Ісусе, довіряю тобі. Пам'ятаєте, там на просторах інтернету було. Вона каже, ми всі співали цю молитву, бо в той момент невіруючих немає. Ось, я думаю, що під час цих обстрілів от є такий заклик, таке заохочення, люди хочуть бачити там священиків. От є, в мене ще один аргумент. От коли починалася війна, тут в нас в парафії Успіння, де знаходиться Радіо Марія, був на служінні священик, такий старший вже священик, отець Миколай. І коли Київ був напівспустошений, коли була оця осада Києва, Київ був напівспустошений, він вийшов, був, я вже не пам'ятаю, в магазин, чи ну, якась потреба в нього була, і він одягнув сутану. Ну, це такий одяг священичий, чорний, така чорна сукня. І він розповідав так захопленням, що коли він йшов тут по районі Позняків, він зустрів якусь жінку, яка просто кинулася йому в обійми, і каже, Боже, мені так спокійно стало, коли я побачила вас тут, що дякую, що ви не залишили нас. Вона не знала, якого віросповідання цей священик, він не знав, якого вона віросповідає. Але для цієї людини присутність священика там була як присутність якоїсь надії, що Бог не покинув це місце. Розумієте? Ось, і я думаю, залишимося на рівні цих роздумів, от наші слухачі в тому числі, можливо, нас чують священики, ось, щоб все-таки бути активними у цьому сегменті.
0: Ви дуже важливу річ казали, знаєте, одна з ключових функцій церковних і конфесійних – це психотерапевтична функція. І якщо порівняти, скажімо, роль священника і роль психолога, то роль священника, вона значно ефективніша в цьому, щоб витягнути людину. Тому що з безвиході священник вказує на ось цей вихід через трансцендентне, через Бога, через любов. І він здатний, він емпатично, ну, я от була там на курсах психологів, і вони кажуть, що послухайте, як говорить священник з людиною, і так емпатично треба говорити. Тобто психологи вчаться в священників.
1: Бачите.
0: Розумієте, да? Так? Перебирають ці навички, ці вміння. Тому що тут емпатія, вона не награна, вона не професійно здобута, а вона від душі йде і від самого Господа йде. Да? Тобто оця емпатія, це відкритість душі. І вона дуже важлива в цих моментах. Я подумала, що, знаєте, можливо, священнику і не треба йти в сам епіцентр, там, наприклад, як у Вишневому, да, було вибухи, чи тут у Милі, чи де. Але йому треба десь поруч, можливо, бути. І ось так, як я пам'ятаю, отець Андрій Зелінський, я колись з ним розпілкувалася ще в 2015 році, коли він їздив на передову, і я питала, а що ви там робите? Він каже, буду, я там поруч. Тобто роль священника – бути поруч. І коли людина потребує справді оцього виходу, про що я говорю, я з тих пір запам'ятала, що ось тут роль духівника – бути поруч і бути тими дверима, через які людина може вийти з безвихідної ситуації.
1: Абсолютно погоджуюсь. Пані Оксано, маємо завершувати. Наш ефірний час вичерпаний. Мали ще обговорити контекст екуменічного діалогу в Україні і також про папу Лева 14-го понтифіка. Не встигаємо. Дякуємо на цій хвилині пані Оксані Горкуші. Це релігієзнавець, яка сьогодні, з якою ми сьогодні робили цей зріз подій християнського світу. Вів ефір ведучий Максим Приступа. Бережіть себе. Слава Ісусу Христу.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Бог дозволяє мені бути з вами і вести вас дорогою миру, щоби так через особистий мир ви будували мир у світі. Я з вами і заступаюся за вас перед моїм Сином Ісусом, щоб дав вам міцну віру та надію на краще майбутнє, яке я хочу будувати з вами. Будьте мужніми і не бійтеся, бо Бог є з вами. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро
4: завжди і всюди!
5: Привіт всім нашим радіослухачам, які зараз тут із нами слухають нас. Ми зібралися тут зі студії, щоб поговорити про такі різні речі на дуже цікаві теми. Я впевнена, що вам ця катехеза сподобається, припаде до душі. І взагалі я дуже рада, що ви слухаєте нас зараз. Сьогодні у студії зібралася наша така спецкоманда.
6: Сестра Луцина,
7: Ліна,
8: Аліса,
9: Юстина.
6: І зараз слухаємо пісні, просимо Духа Святого, щоб він прийшов до наших сердець, відкривав наше серце на те, щоб дійсно в наших серцях міг бути сам Ісус Христос.

0: Дух Святий прийшов, тому що ми його кликали, ми його просимо, тому що ми не можемо без Духа Святого, ми не можемо жити взагалі без Господа Бога. Тут зібралася спецкоманда, яка дійсно переконана в цьому, що Ісус є нашим Богом і Спасителем. Однак є в нашому житті такі інколи важкі ситуації, що ми в щось потрапили, десь залізли і не можемо звідси вийти. Як ми почуваємо, як ми це переживаємо?
1: Ну, взагалі так, важкі ситуації є під час життя людини дуже часто, і їх, на жаль, буває більше, ніж гарних якихось. Наприклад, у мене буває, що, наприклад, я там посварюся з якоюсь подругою, і мене це буде так ніби гложити. Це буде, ну, я, можливо, не буду відчувати якоїсь такого повного горя, але мене це буде, воно буде поряд, воно буде нагадувати про себе. Так, так, в якомусь погляді ніби як совість, але воно просто не заспокоїться, доки я це не виправлю, навіть якщо вина там не моя.
2: Я думаю, що проблеми нам дані для того, щоб ми розуміли дійсно, наскільки є важливим мир і наскільки є важливим порозуміння між людьми. Тому, якщо проблема виникає, її ніколи не потрібно відкладати на потім, тому що відкладанням на потім нічого не доб'єшся. Воно все одно колись набрякне і вилізе ще гірше.
0: Але буває ситуація, тут Аліса сказала, що совість її мучить, вона не має спокою. Але буває ситуація, що ми десь потрапляємо в щось, і хтось нам допомагає, хто це може бути, хто нам подає руку, хто нам говорить гарні слова, хто це може бути?
1: Ну, взагалі, це може бути, ну, різне таке. Це може бути і людина якась, яка нас допомогла, навернула, там, мати чи друг, чи, можливо, там, отець у костелі. А буває, що і Господь нам такимось, якимись своїми натяками дає, ну, розуміння, що ми не одні у цьому світі, і що завжди все можна виправити.
2: Він починає діяти через інше.
3: Так, справді, я згодна з Юстиною, що Господь посилає нам різних людей, і в цих людях, в людях Він сам є і нам допомагає кожного дня.
0: Бо коли в нас з'являються проблеми, це відчувається як каміння. Просто нам важко це носити, важко з тим жити. І, наприклад, такий гарний приклад був, є літом, коли є канікули для дітей, літні канікули реколекції для дітей, оази для дітей, і робиться така хресна дорога, яку несеться хрест. І потім діти мають записувати на бумажках свої гріхи, тобто каміння, які мають в серцях виписати на бумажках. І потім що з цими бумажками роблять?
3: Я була свідком такого, брала участь в цій хресній дорозі. І справді, коли твої гріхи прибувають до Христа, просто є такий великий жаль за те, що ти скоїв. Ти розумієш, наскільки боляче було Ісусу все це зробити. І Ісус прийняв цей тягар, твої тягари на себе. Він справді, ну, проявив свою безмежну любов до нас, як Він пробачає ці гріхи. Це дуже відчувається.
0: Але інколи важко якось віддати цей гріх. Мені приємно з гріхом. Якось так, сучасна людина, важко їй зрезигнувати з гріха. Що тоді робиться і чому так воно є?
2: Чим більше ти відкладаєш сповідь, є шанс, що ти більше забудеш своїх гріхів. І тебе якби більше затягує, щоб ти не йшов до сповіді. Є думки, ну, типу, ну, почекай ще трохи, зовсім скоро підеш. Але насправді це так діє злий дух, який навпаки відштовхує тебе від сповіді.
1: Так, а я ще хочу додати, що зараз людині в такому сучасному світі важко зрозуміти, що я правильним, а що ні. Тому що останні роки якось ці грані, вони трохи так розмилися, і іноді суспільство диктує якісь свої закони, які, можливо, відрізняються якось від Божих. І маємо завжди пам'ятати, що треба йти у цьому за Богом, за Ісусом Христом, і довіряти Йому ці всі якісь там проблеми або непорозуміння.
0: Що Ісус говорить нам? Які слова сам Ісус говорить до нас? Євангелія Йоанна, 14:6 глава.
2: Я путь, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене.
1: Ну, це, мені здається, правильно таке, тому що роль Ісуса Христа взагалі в зростанні нас як християн, вона така дуже велика. Наприклад, для мене це такий приклад того, як правильно жити, тому що Господь же зробив Ісуса людиною, і ми маємо пам'ятати про це, про те, що Він був людиною, і у Нього, мені здається, теж там були якісь випробування, ну, не точніше якісь, а були насправді випробування під час Його життя, і ми маємо дивитися, як він виходив з цих ситуацій, як він це робив.
3: Мені здається, що Ісус – це є та дорога до Господа, до Його Отця. Отець послав нам Ісуса, щоб ми могли за ним іти, могли брати з Нього приклад. І мені здається, не потрібно цього боятися, показувати свою віру, справді іти за Ісусом. Бо інколи люди, ну, і, оточуючи твої, не сприймають твою віру. І ти не повинен боятися цього, показати свою віру і справді іти за Ісусом. І можливо таке, що візьмеш когось за руку, якусь невіруючу людину, також поведеш за собою цією дорогою. Адже вона є спасенною.
0: От, однак у нас є стихар. Я просто, ну, сьогодні про це говорю, тому що нам це мішає в нашій любові до Христа. Кому ми повинні віддавати цей тихар? Зараз послухаємо таку гарну сценку, може, і історію про те, що хтось є готовий приймати наш тягар. Дівчина має на собі важкий рюкзачок і втомлена дорогою зустрічає особу. Особа ця хоче їй допомогти. Дівчина спочатку не погоджується, хоче говорити з недовірою до нього. Це моя проблема, що я маю тягар. Виймає англійську мову, книжку. І говорить саме до себе. Я не можу цього навчитися.
1: Віддай мені цей тягар.
0: Потім бере книгу математику, біологію. І тому що має дуже погані оцінки, саме двійки. Хоче гарно виправити, хоче краще вчитися. Однак має тягар.
1: Віддай мені цей тягар.
0: Дівчина віддає книги. Наступне бере в руки будильник. І говорить саме до себе. Ось я постійно не маю часу. Я скрізь запізнююся. Я не можу встигати на ніщо. Маю проблему. Маю тягар.
1: Віддай мені його.
0: Дівчина вітає будильник. Виймає письма від приятеля, які говорять про те, що він давно вже відійшов від неї, тому що вона не давала знаків життя, не відповідає йому на це письма. Вона має смуток в своєму серці.
1: Віддай мені цей тягар.
0: Після вітання усього дівчина є радісна. Відходять разом з цією особою. А цією особою був сам Ісус Христос.
2: Якщо подивитись на цей твір зі сторони такої людини, яка в житті пережила дуже багато всього, може здатись, начебто, отак от взяти і просто віддати, це дуже важко. Тому що, наприклад, ну от ти взяв проблему в свої руки і просто передав. Це сказати значно легше, ніж зробити це дійсно. Тому, але нічого легко не буває. До всього треба прикладати зусилля. Треба перебороти себе, щоб зрозуміти, наскільки важливим є зрозуміти, що тягар є не лише для тебе, а Бог дуже хоче поділити його з тобою.
0: І важливим є те, що зрозуміти, що я маю право вибору, так? Що я маю робити це або інше. Таке, наприклад, ти стукає до дверей. Які ми маємо можливості? Що ми можемо зробити, коли почуємо, як хтось стукає?
1: Ну, ми можемо проігнорувати цю людину, там, наприклад, такі, якщо у нас такий настрій поганий або ще щось. Це так часто буває, там, наприклад, якісь там сусіди там збирають там якісь кошти, там, наприклад, там на домофони, ой, Господи, все, нехай вони там стоять. Мені здається, що ми можемо подивитися або спитати, хто там. Ну, це, ну, мені здається, пояснювати взагалі не треба. Ми просто перевіряємо, хто ця людина, що вона від нас хоче. І останнє, ми можемо відкрити їй двері.
0: Так, це вже є запрошенням цієї людини, що вона може війти, а також можемо ще сказати слово, будь ласка, ми вас не очікували, але заходьте, будь ласка, тому що як ми очікуємо, то двері вже давно відкрите і ми в дверях стоїмо і дивимося. Сьогодні говоримо про те, що Ісус є моїм Господом і Спасителем. Як це зрозуміти, як це прийняти, як це зробити в нашому житті? Можна так подивитися, може так образно, на стульчик, який стоїть перед нами. І хто на цьому стульчику повинен сидіти, коли говоримо, що Ісус є моїм Господом і Спасителем?
3: Ну, мені здається, повинен там сидіти, не здається, так є, повинен сидіти Ісус, а ми маємо бути під ним, ми маємо йому підкорятися. Але найчастіше, і це прикрість,

0: Молитву і говорю: Ісусе, ти мусиш мені це дати, це. У мене план.
1: Список.
0: Список. І тоді показує, що я є важлива також під час розмови, під час молитви. Однак хочу запитати вас, а ким для вас є Ісус Христос? Щоб ми зрозуміли, ким повинен бути.
2: Ну, для мене Ісус є таким прикладом, як інструкція в житті. За ним я маю слідувати його, якби, його наслідувати, його завжди слухати і йому вірити.
1: Так, я насправді згодна з Ліною, тому що таким прикладом настановою і має бути, мені так здається, для нас Бог і Ісус, і все те, що Він робив у своєму житті, як Він справлявся з якимись ситуаціями.
0: І хай буде в наших серцях мудрість, щоб ми правильно робили вибори і запрошували Ісуса до наших сердець. Послухаймо оповідання ще.
1: Найрозумніший син. Багато років тому жив чоловік, який мав 3 синів. Дуже любив їх. Завдяки мудрості і важкій праці, впродовж багатьох років йому вдалося назбирати трохи грошей і купити невеликий маєток. Коли постарів, почав думати, як йому поділити між синами те, чим володів. Одного дня, коли вже був дуже старий і хворий, вирішив випробувати синів, щоб переконатися, який з них найрозумніший. Отож, покликав їх до свого ліжка. Дав кожному 5 сольдо – це італійська мідна монета, якою користувалися до 1947 року. І попросив, щоб купили щось, що заповнило б його порожню кімнату. Кожен із синів узяв гроші і вийшов, щоб виконати бажання батька. Найстарший син вважав, що це легке завдання. Пішов на ринок і купив перше, що трапилося йому на очі – сніп солом. Другий син розмірковував кілька хвилин, обійшов цілий ринок, оглянув усі крамниці, купив чудові пера. Наймолодший син думав довго. Що коштує лише 5 сольдо і може заповнити цілу кімнату, міркував. Через багато годин роздумів нарешті знайшов те, що відповідало вимогам, і його обличчя просвітлішало. Пішов до маленької кімнатки, що сховалася в бічній вулиці, і купив за 5 сольдо одну свічку та один сірник. Повернувся додому задоволений, водночас бажаючи якнайшвидше дізнатися, що купили його брати. Наступного дня троє синів зібралися в кімнаті батька. Кожен приніс свій подарунок. Те, що мало заповнити кімнату. Першим найстарший син розстелив на підлозі солому, але, на жаль, вона вкрила лише частину. Другий син показав пера. Були дуже гарні, але заповнили лише 2 кутки кімнати. Батько був дуже розчарований ідеями своїх 2 старших синів. Тоді молодший став у центрі кімнати. Всі дивилися на нього з цікавістю, гадаючи, що ж він купив. Хлопець сірником засвітив свічку, і світло цієї єдиної свічки заповнило цілу кімнату. Всі усміхалися. Старого батька дуже втішив подарунок наймолодшого сина. Дав йому всю свою землю і гроші, бо зрозумів, що це хлопець досить розумний, щоб правильно розпорядитися маєтком і розслідувало заопікуватися своїми братами. Ну, насправді таке цікаве дуже оповідання, мені здається. Таке ніби як казка якась, чи притча, яку розповідають. Батько так перевірив дуже гарно своїх синів.
3: Я думаю, що на прикладі цього твору можна побачити, що часто ми задумуємося над більш моральними ділами, над такими фізичними справами, такими як солома, якою можна вкрити і заповнити якусь пустку. А про таке світло, яке може заповнювати все і пробиватись, про таке щось духовне, що є і теплом, і водночас чимось таким, чим неможливо виміряти, ми забуваємо.
1: Я нарешті сформулювала те, що я хочу сказати. Я зрозуміла, що ми от дуже іноді якісь речі ми сприймаємо дуже буквально. От, наприклад, там як старші сини там соломою чи пір'я вкрити там увесь будинок. А молодший син, він подивився у таку у суть проблему, її такий духовний склад, і він зрозумів, що насправді від нього потребується.
0: І Бог потребує від нас мудрості також, щоб ми вміли і знали, як робити. А коли будемо запрошувати Ісуса в моє життя, будемо мати мудрість. Тому на кінець цієї катехези давайте коротко помолимося молитвою «Слава Отцу і Сину, і Святому Духу».
4: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: І з вами прощається спецкоманда
1: Аліса,
2: Ліна,
5: Юстина
0: і сестра Люцина. Почуємося завтра. Мир та добро.
4: Завжди і всюди.

0: Португалія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, всім вітання. З вами в студії Максим Приступай. Це програма «Голос народу, голос Божий». Отже, хочу сьогодні, як завжди, запропонувати вам поговорити про річ, яка на перший погляд здається дуже простою, навіть буденною. Сьогодні ми, друзі, будемо говорити про календар. Не випадково. От, власне, вчора, 1 вересня, відзначили, чи як так, вже минуло 3 роки, хіба так правильно сказати, як в Україні відбулася велика календарна зміна, яка стосується двох великих церков, це Православної церкви України і Української греко-католицької церкви. Тобто ці дві церкви перейшли на новоюліанський календар. Календар є у кожного з нас, ми дивимося, який сьогодні день, плануємо якусь роботу, зустрічі, відпустки, дні народження. От, наприклад, у нас на радіо ми користуємося такою формою Google календаря, це електронна форма, ми пам'ятаємо важливі дати, записуємо там, коли в нас які гості мають бути, наші плани. Але для християнина, тобто церковний календар – це дещо більше, ніж просто спосіб порахувати ці дні. Тому що церква також має свій календар. І це не просто таблиця. Навіть кожна церква має свій календар. Навіть, як будемо говорити за локальну, наприклад, Римсько-католицька церква в Україні має трішечки відмінний календар дещо від, наприклад, календаря в Польщі чи Іспанії, чи в якійсь іншій африканській країні. Тому що ми маємо, наприклад, шанованих локальних святих. Ну, але це нам не заважає мати такий загальний кістяк обов'язкових свят. Отож, це не просто таблиця, як ми кажемо, де червоним позначені свята. Це церковний календар – це спосіб проживати час разом з Богом, з церквою. І сьогодні, наприклад, 2 вересня 2026 року, ми можемо подивитися на одну важливу зміну, яка відбулася в українському церковному житті рівно 3 роки тому. Отже, 1 вересня 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква офіційно перейшли на новий календар для нерухомих свят. Це не випадково вибрано було 1 вересня. 1 вересня є церковним новоліттям, як ми вчора говорили про це коротенько. Це є день відліку такого церковного літургійного життя. І тому обрано саме цю дату було. І вже ось 3 роки ці церкви живуть за новими датами Різдва, Богоявлення, Покрови, свят апостолів Петра і Павла, Святого Миколая і багатьох інших церковних свят. Тому сьогодні я хочу поставити вам дуже, дуже прості запитання. І сьогодні наша програма більше буде скоординована, можливо, до вірян Православної церкви України і Української греко-католицької церкви, але й не тільки. Так, таке просте запитання. Чи за ці 3 роки ви звикли до нового церковного календаря? Як ваша парафіяльна спільнота на це відреагувала? Чи швидко адаптувалася? Чи легко вам було перейти на нові дати церковних свят? І, можливо, найважливіше, що для вас змінив новий церковний календар? Це якраз так питання нашої сьогоднішньої розмови програми «Голос народу, голос Божий». І я оголошую номери телефонів, за якими ви можете додзвонитися до студії 044-577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60, 093-272-07-45 і пишіть або дзвоніть до нас на Viber 066-563-07-24. Ось, зараз невеличкі проблеми маємо тут також з покриттям, принаймні те, що я спостерігаю, але ніби воно відновилося. Тому телефонувати на Viber також можна буде. Отже, друзі, церковний календар – це така тема, яка, можливо, сьогодні не є гарячою, бо зазвичай у православному і греко-католицькому сегменті про ці зміни говорять, наприклад, під час Різдва, одне з найбільших зимових свят, на яке концентрують увагу, і тоді відбуваються ці такі, хіба навіть перепалки. Але перш ніж говорити про те, який календар новий, а який старий, варто зрозуміти, а що взагалі таке календар? Про це зараз пороздумуємо, поки немає дзвінків. Отже, для чого церкві календар? Ми можемо сказати дуже просто. Календар допомагає церкві освячувати час. От християнство говорить нам про Бога, який увійшов у людську історію, бо Бог не залишився десь поза часом, поза людським життям. Христос народжується в конкретний момент історії, і Христос проповідував, страждав, помер і воскрес. Знову ж таки, про час мова йде. І церква щороку знову і знову проходить цим шляхом. Тобто літургія церкви крутиться навколо цих подій. І ми починаємо церковний рік, переживаємо Різдво Христове, Богоявлення, Великий Піст, Страсний Тиждень, Пасху, Вознесіння, що там, П'ятидесятниця, і також згадуємо життя Богородиці. Тобто календар фактично говорить нам, що подивися, де ти тепер знаходишся у цій великій історії спасіння. Бо ми живемо, церква каже, ще в цьому апокаліпсисі, так, в цій останній книзі Нового Заповіту. І сьогодні ми можемо бути у вересні, але для світу це просто 9-й місяць року, наприклад. І для церкви кожен період має свій духовний зміст. Тому церковний календар – це своєрідна пам'ять церкви. І він допомагає нам не просто знати, що сьогодні, наприклад, 2 вересня. Він нагадує нам сьогодні, що церква живе у певному літургійному часі. От християни, більшість віруючих, прокидаються відразу, що роблять? Ідуть до календаря, який часто висить десь там на стіні, і читають, яке сьогодні свято. Дехто з віруючих дивиться, який уривок Євангелія на сьогодні церква пропонує для того, щоб його прочитати, пороздумувати, ну, жити, знову ж таки, ритмом церкви. Дехто шукає якогось там покровителя свого, коли там на який день воно випадає. Ну, це називається життя церкви через за допомогою календаря. Є в нас телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу! Хто телефонує? Алло, відгукніться, будь ласка.
0: Алло.
7: Ми вас чуємо, ви в прямому ефірі можете говорити. Але назвіть спочатку своє ім'я і ще раз пригадую, ми говоримо про церковну реформу.
0: Добре, дуже я. Хочу сказати. Катерина.
7: Ага.
0: Катерина, дуже хочу вам, я не знаю, яким я тут всі раді. Ти синочку, вибраний, ти чудо і чудес. Ти так по правді все, як би сказати, ідеш і по правді все так підносиш. Коли тебе чути, то таке серце раде і всіх, і вони, ти сам бачиш, бо матінка Божа іменно вибрала тебе сюди. І ти підносиш такі. І чому так нині, як тебе розмовляє з цією жіночкою на 2 часа, то тільки ти так міг би сказати.
7: Пані Катерино, послухайте.
0: І що, тобі мільйон з небес ласки,
7: спасибо.
0: А Матір Божа, твоїх батьків і тебе, хай охороняє.
7: Пані Катерино, чуєте мене?
0: Опором окриває.
7: Пані Катерино.
0: Від злого.
7: Пані Катерино. На жаль, пані Катерина не чує. Друзі, мені дуже приємно, пані Катерино, дякую, але все-таки ми маємо тему, якою мали би слідувати сьогодні. Так, нам написала Лариса Левицька, слухачка. Слухачка Лариса. Було легко перейти, бо давно очікували. Греко-католицька церква. Так, дякую, бо давно очікували, але, ну, наприклад, це, якщо говоримо, можливо, за Західну Україну, то тут простіше з яких? Практичних міркувань, тому що велика кількість мешканців Західної України, а відтак вірних Української греко-католицької церкви, працювали, наприклад, на роботах десь там, ну, на Західній Європі, де частіше ці країни або протестантські, або католицькі, в яких це Різдво відзначалося 25 числа. Ну і, відповідно, вихідні дні випадали на 25 число, і, наприклад, вірні могли приїхати, наприклад, на ці 3 дні, там хай буде 24, 25, 26, так, приїхати до своїх родичів на Західну Україну, і потім вже, коли починалися свята, наприклад, за юліанським календарем, якщо це були греко-католики або православні, вони їхали назад на працю, і це було дуже незручно. І, можливо, цей практичний сегмент, він вплинув на те, що це так було легко перейти. Але не обов'язково, це мої такі припущення. Давайте приймемо ще один дзвінок. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
7: Скажіть ваше ім'я.
1: Мене звати Валерія, я з Чернівців.
7: Угу.
1: Я дуже дякую Богу, що ми перейшли на ці свята, тому що вся родина в мене, діти, стараються постити, і дочки, і діти, і внуки, і правнуки. І коли святкували Новий рік, то вічно було таке якесь непорозуміння. А тепер ми дуже радісні, веселі. Дякуємо Богу, що Бог з'єднує. Коби ще й Пасха у нас була разом. І ще саме головна велика причина – причина радості то, що ми не святкуємо разом з російською православною церквою, що ми не підтримуємо їх у цьому. Би хотілося, щоб вони з'єдналися, але би до них дійшлося. Дуже вам дякую, що мене вислухали.
7: Скажіть, будь ласка, ви до якої належите конфесії?
1: Українська православна церква.
7: Ага, православна церква України, ви хотіли сказати, так?
1: Так, так, України, Епіфаніївна.
7: Зрозуміло. Спасибі, це дуже важливо. Бачите, от, власне, написала нам греко-католичка, задзвонила нам представниця православної церкви України. Це важливо, щоб ми мали такий баланс. Поки дзвінків немає, друзі, ну, але я так пороздумую ще, що тут ми підходимо якраз до того, що часто виникає ну, така плутанина. Чому одні свята мають постійну дату, як от наша слухачка каже, а Пасхалія от залишилася на тому ж місці, на якому вона була. Інші щороку припадають на інший день. От в церковному календарі є нерухомі або сталі свята. От їхня дата в календарі залишається незмінною. Ну, наприклад, Різдво Христове, 25 грудня, це стала дата, ну, за новою вже традицією. Богоявлення 6 січня, відтак Благовіщення 25 березня, Покрова Богородиці 1 жовтня, Петра 29 червня. Раніше ці свята в українській церковній традиції відзначалися за юліанським календарем, тому їхні дати у сучасному цивільному календарі були зміщені на 13 днів. І саме ці нерухомі свята у 2023 році ПЦУ та УГКЦ перенесли на нові дати. Але є інша група свят, це так звані рухомі свята. І головне серед цих свят – це є Великдень, Пасха, так ми знаємо це свято. Пасха не має фіксованої дати, вона щороку припадає на інший день. І питання чому? Ну, тому що дата Пасхи визначається за особливими правилами, які називаються Пасхалією. Стосуються вони там місяця, сонця, так. Пасхалія – слово, яке можемо так розпізнати, звучить для нас дуже складно, але суть його можна пояснити так, досить просто, що Пасхалія – це система обчислення дати, святкування Пасхи за ну і пов'язаних із нею рухомих свят. От від дата Пасхи залежить, наприклад, П'ятидесятниця, Вознесіння, Вербна неділя, початок Великого посту, ну і багато інших дат літургійного року. Тому, коли ми говоримо, що у 2023 році ПЦУ і УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, дуже важливо розуміти, вони не просто перенесли всі церковні свята на 13 днів назад, нерухомі свята отримали нові дати. Так, але пасхальний цикл і Пасха, пов'язані з нею ці рухомі свята, залишилися за тією ж пасхальною традицією, якою ці церкви користувалися раніше. Тобто нічого у Пасхалії не змінилося. І це дуже важливий момент, бо іноді можна почути, що, ну, якщо ви вже перейшли, ну, це зазвичай опоненти, так, Українська Православна Церква на чолі з Онуфрієм кажуть, що якщо ви вже перейшли на новий календар, то чому Великдень не святкуєте разом з західними християнами? Ну, тому що календар і Пасхалія, це не зовсім одне і те саме питання. Бо є питання календаря, за яким визначаються нерухомі дати, а є питання Пасхалії, як я казав, яка від небесних світил вирахується, тобто способу визначення дати Пасхи. Тому можна змінити календар нерухомих свят, але зберегти традиційну Пасхалію для своєї церкви, як власне вийшло у греко-католиків православних. Можливо, ненадовго, але тим не менше. Давайте приймемо ще один дзвінок. Слава Ісусу Христу!
4: Дякую, слава Богу!
7: Як вас звати? До якої конфесії належите?
4: Віктор, римо-католик.
7: Так, цікаво почути римо-католика в цьому контексті.
4: Я от хочу сказати, що от якщо свята, допустимо, зміщаються, чи вони переносяться, то це вже свідчить про те, що вони не відповідають тим дням, і тим місяцям, і тим числам, які ці події відбувалися. А от у Біблії написано конкретно, Бог сказав, які числа, які місяці, які дні є насправді святими днями і ті дні, які відбувалися свята, і щоб їх святкувати. Тому я от більше так притримуюся до єврейського календаря, бо там якби точні дати, і ті точні дати визначаються ці біблійні свята.
7: Яка точна дата тоді, згідно вашого календаря, Великодня?
4: 14-го Нісана.
7: Ну, дата, ви не сказали дату. Нісан – це не дата. Це цикл.
4: Ну, 14-го місяця Нісана. 14-го числа місяця Нісана.
7: Ну, я не задоволений вашою відповіддю. Дата і добре, інтегруйте цю 14-го Нісана в наш календар український цивільний. Яке це число, який це місяць був би?
4: Ну, воно воно зміщається.
7: Ось про що я кажу, що воно зміщається. Ви зараз заперечуєте сам себе.
4: Вона зміщається, в євреї не зміщається по єврейському.
7: Ну правда, ну правда, не зміщається. Ми добре знаємо, що зміщається і Новий рік, і Пасха, і таке все інше.
4: День зміщається, так.
7: Ну бачите, ну тому для чого? Ви сам собі суперечите. Добре, почуємо ще одного додзвонювача. Слава Ісусу Христу. Алло.
8: Навіки, слава Богу.
7: Так, скажіть, як вас звати, до якої церкви ви належите і ваша думка щодо цього?
8: До церкви євангельських християн-баптистів.
7: Так, я знаю, що
8: я
7: ця спільнота...
8: Я хотіла спитати, чи запорозькі козаки отмічали Покрову 14 жовтня.
7: Угу.
8: Чого ж її перенесли на 1 жовтня?
7: Угу. Зрозуміло. Тому що абсолютно всі свята, як ми зараз говорили, нерухомі, які тримаються дати, були згідно рішення синодів і одної, і другої церкви перенесені на іншу дату. От і вам пояснення, чому. Ну і зрештою на Батьківщині, де відбулося саме об'явлення Богородиці в Лахернській церкві, ну саме ця подія Покрови, вже, здається, з 60-х років минулого століття відзначали це свято 1 жовтня. Ось, ну і тут, повертаючись до роздумів, дорогі слухачі, хотілося б пригадати, що ми говоримо про те, чи от який був цей процес переходу. Ну, зрозуміло, що ці свята, які були раніше, там Покрова, як каже наша слухачка, 14 жовтня стало 1 жовтня. Ну, але життя людини – це не календар на стіні зазвичай. Так, за кожною датою стоять, можливо, спогади. От 7 січня може стояти дитинство, різдвяний стіл, бабуся, коляда, родина. Ну, хтось пам'ятає, як цього дня щороку йшов до храму, хтось має свої якісь сімейні традиції. І коли церква говорить, відтепер це свято буде в іншу дату, змінюється, ну, не лише цифра, змінюється також звичка. А знаємо, що звичка – це дуже сильна, потужна річ. І можна розумом погоджуватися з календарною реформою, але рука все одно може тягнутися до старої дати. Можна знати, що, наприклад, Різдво 25 грудня, але 7 січня може бути довго ще такий відчутний, мати зв'язок, особливо емоційний зв'язок із цим днем. І це нормально, бо церковна традиція – це не тільки знання. Це ще також і пам'ять, це досвід, це родина, це ну, якщо про Різдво – да, це храм, голос священика, і це люди, яких уже нема, можливо, поруч, але яких ми пам'ятаємо саме через ті свята. Тому не грішно там мати якусь ностальгію, так, але бути слухняним все-таки церкві. Слава Ісусу Христу! Є в нас додзвонювач.
0: Слава, навіки. Мене таке запитання, вибачте, я Станіслава, Римо-католицьке освяткую, в общем, неважно. Таке запитання. До 1586 року я, наприклад, читала історію, що всей світ святкував Григоріанському календарю, коли став Юлій Цезар, Петро І, оце на тих 13 днів змістили, що получився Юліан.
7: Навпаки це було. Спочатку був Юліанський, а потім папа Григорій впорядкував його, знайшовши похибку оцих 13 днів.
0: Угу. Ну так, що пише, що з 1586, що просто я читала, що був по чому, хто вийшов Петро І, Юлій Цезар, вони змістили оці.
7: Угу. Ну, ще раз повторюю, що це було навпаки, я, на жаль, не пам'ятаю, який це рік був, але це було навпаки. Спочатку календар був розпрацьований так, імператором Юлієм, а вже потім папа Григорій, як вчений, як астроном, він дослідив, що цей час враховується неправильно, ну і виправив його. Тому поступово Європа прийняла цей календар, Петро І впровадив це вже в Російській імперії, а все решта потім, якщо говоримо вже за сегмент релігійний, то от маємо 3 роки тому тільки церкви в Україні перейшли на цей новий календар. Останній дзвінок зараз приймаємо. Слава Ісусу Христу! Ми слухаємо вас.
9: Христос посеред нас.
7: Є і буде.
9: Я підтримую, я православний, підтримую перехід на правильний календар, тому що дійсно є такий анекдот, я скажу, що коли папа Григорій знайшов цю помилку, православні як сказали, що оскільки це папа, то краще ми розійдемося з сонцем, чим розійдемося з папою, розумієте? Можливо, це не тот, але я колись це читав, як історик. От. І, звичайно, сказав про ностальгію, от теща моя, ну, святкує Різдво 7 січня. А наша сім'я, ну, ми перейшли, тому що це правильно, розумієте. А традиції так, моя бабуся теж святкувала 7 січня. Ну, так складалося.
7: Угу. Спасибі, дякую вам, дякую за цей чесний дзвінок. Дякую. Я думаю, що багато ще українців не можуть погодитися, особливо старшого покоління, не можуть погодитися з, ну, з тим, що світ буває інакшим, що там, що люди можуть думати вже по-новому і сприймати це все по-новому, і цей календар знову ж таки. Ну, але не на календарі зупиняємося, бо, наприклад, Христос – це не 25 грудня, це Христос – це дата, це не дата, так, це подія, в якій Христос приходить на землю. Зрештою, Пасхалія це не просто там рухоме якесь свято, це наша Пасха, це Христос, який воскресає і так далі. Тому от, залишаємося далі в цих роздумах. Хотілося дуже почути сьогодні ці думки, я їх почув, які ці переходи, чи вони були добрими, чи недобрими, чи лагідними, чи нелагідними, але слава Богу за все. Дякуємо, це була програма «Голос народу, голос Божий», з вами був ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!

0: Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе,

0: Радіо Марія розпочинає трансляцію Святої Літургії.
1: Святий Григорій народився у Римі близько 540 року. Він був вже префектом міста, коли, залишивши кар'єру, заснував у власному будинку Бенедиктинський монастир і ще 6 інших монастирів у своїх маєтках на Сицилії. Упродовж кількох років був папським нунцієм у Константинополі. Незважаючи на перешкоди, 3 вересня 590 року був обраний папою. Протягом 15 років керував церквою в бурхливий період переселення народів. Відновив церковне життя, провів реформу літургії та церковного співу. Здобув для Христа аріанських лонгобардів і франків та спричинився до навернення Англії. Його письмові твори вплинули на формування християнської думки на Заході. Помер у 604 році. Святий Григорій належить до 4 великих вчителів Західної церкви. Сьогодні, дорогі, теж переживаємо перший четвер місяця, в який в особливий спосіб молимось теж про нові покликання до життя священницького та монашого. І чим не є добрий покровитель Святий Григорій Великий, сьогоднішній наш покровитель, який є прикладом дійсно до наслідування в священстві, в монашестві теж і в горливості передання Євангелія. Тому молімося теж про всі необхідні благодаті для тих, хто покликаний, щоб горливістю палали до служіння Богу та людям. Цю святу месу звершую в намірах прочитаних за живих, за померлих, в яких ви складаєте сьогодні свої інтенції. Щоб її не звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Боже, ти дбаєш про свій народ і з любов'ю ним керуєш. Дай за заступництвом святого Григорія Папи, духа мудрості, покликаним до керування церквою, щоб зростання пастви у святості було вічною радістю пастирів, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності і святості.

Читання з першого послання святого апостола Павла до Корінтян. Брати, хай ніхто себе не обманює. Якщо комусь між вами здається, що він мудрий у цьому віці, нехай не стане нерозумним, або стане, аби стати мудрим. Адже мудрість цього світу є безумством у Бога. Як написано, він ловить премудрих у їхніх хитрощах. І знову, Господь знає думки мудрих, що вони марні. Тому хай ніхто не хвалиться між людьми, бо все воно ваше, чи Павло, чи Аполос, чи Кефа, чи світ, чи життя, чи смерть, чи теперішнє, чи майбутнє. Все ваше. Ви ж Христові, а Христос Божий. Слово Боже.

0: Того часу, коли натовп тіснив Ісуса і слухав Боже Слово, а він стояв біля Генезарецького озера, то побачив два причалені до берега човни. Рибалки, зійшовши з них, полоскали сіті. Увійшовши до одного з човнів, який належав Симонові, попросив його трохи відплисти від землі. Він же сів і навчав натовпи з човна. Коли ж перестав промовляти, він сказав до Симона: «Відпливи на глибину і закиньте ваші сіті для риболовлі». А Симон у відповідь сказав: «Наставнику, цілу ніч трудившись, ми нічого не піймали, та за словом твоїм закину сіті». І зробивши це, вони наловили силу селену риби, аж їхні сіті почали рватися. Тож вони дали знак товаришам у другому човні, щоби прийшли їм допомогти. І вони прийшли і наповнили обидва човни, так що ті стали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса, промовляючи: «Відійди від мене, бо я грішний чоловік, Господи». Бо від ловлі риби, яку вони піймали, подив охопив його і усіх, хто був з ним, також Якова і Йоанна, синів Зеведеєвих, які були спільниками Симона. І сказав Ісус Симонові: «Не бійся, відтепер ти будеш ловити людей». І витягнувши човни на землю, вони, покинувши все, пішли слідом за ним. Слово Господнє!
1: Слава тобі, Христе!
0: Дорогі брати і сестри, сьогодні чуємо це прекрасне слово, власне, в перший четверг, так, коли молимось про покликання, про те, як Господь закликає вибраних, вже давним-давно вибраних осіб, щоб ішли за ним, і коли прийде час, так, інших привели до Господа. Але цьому товаришу деякі цікаві події. Петро сьогодні дійсно є в гарному світлі показаний, бо часами більше критики про нього. Але сьогодні він дійсно показує майстер-клас, скажімо так, в прикладі доброго учня Ісуса Христа. В чому це полягає? В послухові. Це слово таке рідкісне в нашому щоденному житті. Послух, слухняність, бути послушним. Рідко про це задумуємось. Взагалі, це така чеснота, більше, здається, потрібна монахам, а в нашому житті то треба якось самому собі радити і так далі. Ну, я б так не сказав. В кожного з нас є якийсь начальник, так, у дітей це батьки, потім в старшому віці це є вчителі, викладачі, професори, так. Потім на роботі є начальник, потім є дружина, так, або чоловік, і так далі, і так далі. Завжди є особа, якій треба підкоритися, так, в доброму сенсі цього слова. Це не значить, що має якийсь бути тиран, так, в мене, в моєму житті, який командує мною, ні. Але через це все Господь нас навчає послуху, бо і сам ставить певні вимагання для кожного з нас. Так, хоча ж би це заповіді Божі, яким ми маємо для нашого ж блага, так, на вічне життя бути послушними. І сьогодні Симон, який... Це вже не перша зустріч з Ісусом, бо вчора ми чули, як Ісус був у Симона дома, вилікував його тещу, і Симон теж бачив, як він зцілює багатьох, хто приходив до його дому, вганяв духів злих. Тобто він уже щось дознав про Господа. Тут уже не тільки віра, але й розум. І це теж приклад для нас. Щось де маємо знати про нашого Бога. Бо коли прийде момент випробовування конкретної волі Божої, ну то маємо на щось опиратися, на якусь, ну, базу інформаційну про нашого Бога. Так, вірити, але теж треба знати трохи, в кого ми віримо. І Симон уже мав цей досвід, так, мав досвід зустрічі з Господом і бачив його ефект, його діяльність. Тобто, щось уже знав. І коли прийшов момент такий, знаєте, вичерпання, де цілу ніч дійсно ловив, старався, нічого не зловив, і такий момент теж розчарування певного, приходить Бог, так, і каже: «Закінь сіті». Це вже був поранок, професійна рибалка знає, що в день риба не ловиться, це нічна праця. І він пояснює, так, по-людськи не вийде. І тут геніальність Симонової Віри, але на твоє слово. Дорогі, він не знає, що зараз станеться. Це ми вже такі обізнані, знаємо, що буде далі. Він не знає. Він не знає, що це за урок від Господа, але він знає одне. Він просить. І цього вистачить. Мій Бог просить мене. І дає вибір. Або мене послухаєш, або ні. Ну і стається це чудо. Так, він зловлює багато риби, просить інших про допомогу. І це їх починає лякати. Так, хтось між ними дійсно великий. Хтось, хто має владу не тільки над хворобою, але над стихіями, над чимось неможливим. І тут, дорогі, важливість послуху. Необхідно бути послушними, бо Господь готує для нас великі скарби. Великі. Але через послух, через покору. Як каже теж автор Святого Письма, Господь гордим противиться, а покірним дає свою благодать. Через покору, дорогі, ми будемо в стані виконувати Божу волю, Його заповіді. Через покірність. Натомість, коли бунтуємось, сперечаємось, коли вдома кожного дня сварки з чоловіком і жінкою, з дітьми, з дідусем і бабусею, це є

0: Сьогодні церква згадує святого Григорія Великого, папу та вчителя церкви. За його заступництвом звернімося до Господа Бога з нашими проханнями.
1: Довіряємо тобі, Господи, святу церкву, папу Лева, єпископів і священників. Молімося, щоб у послуху дарам Духа і у відкритті до реальності сьогодення вони були для молоді знаком Божої любові і турботи. Тебе просимо. Довіряємо тобі, Господи, нашу батьківщину. Просимо про мир і перемогу, про звільнення нас від ненависті до ворога. А для воїнів, для всіх синів і дочок української землі, які нас захищають, про твою опіку і щасливе повернення додому. Тебе просимо. Довіряємо тобі, Господи, всіх, хто пішов за голосом покликання до священства і чернечого життя, щоб кожного дня залишали все і йшли за тобою. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Довіряємо тобі, Господи, викладачів духовних семінарій. Просимо, щоб вони з любов'ю і терпеливістю формували і навчали майбутніх працівників на ниві Господній, а святість життя і мудрість святого Григорія Великого ставали зірцем священницького служіння. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Маріанів. Тебе просимо. Довіряємо Тобі, Господи, наших померлих родичів та усіх, хто загинув на війні. Молюмося про нагороду неба для них. Тебе просимо. Довіряємо Тобі, Господи, наші серця, зібрані біля Твого вівтаря. Молюмося про звільнення від залежності на собі і вірність нашим життєвим покликанням. Тебе просимо.
0: Боже Отче, прийди на допомогу своїм дітям і прийми наші покірні молитви. Через Христа, Господа нашого.

Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Просимо, Господи, зглянься над нами і вчини, щоб ця жертва, яка була принесена заради відкуплення всього світу від гріхів, у день спомину святого Григорія посприяла нашому спасінню.

0: Господь з вами.
1: З духом твоїм.
0: Угору серця.
1: Носимо до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, що ми завжди та всюди складали подяку тобі, Святий Отче, всемогутній вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. З радістю віддаємо честь святому Григорію Великому Папі, якого ти дав своєму народові як ревного пастиря. Його приклад зміцнює нас у доброму житті, його слова нас навчають, а його заступництво випрошує нам твою опіку. Тому зі сонмами ангелів та святих співаємо тобі гімн слави, безустанно взиваючи.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Вспоминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі Святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили, величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа.

спасенними заповідями навчені і божественною настановою натхненні, осмілюємося взивати.

0: Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з духом Твоїм».
0: Передайте один одному знак миру.

Загнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу амця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Вірний кмітливий управитель, якого пан настановив на челяддю своєю, щоб дати їй у визначену пору мірку пшениці.

0: Молімося. Господи, ти насити в нас Христом живим хлібом, вчини нас учнями Христа Учителя, щоб ми у спомин святого Григорія, навчаючись твоєї істини, в любові її чинили через Христа Господа нашого. Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог, покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Прийміть Боже благословіння. Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Нехай вас благословить Бог всемогутній,

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро
2: завжди і всюди!
3: Привіт всім нашим радіослухачам, які зараз тут із нами слухають нас. Ми зібралися тут зі студії, щоб поговорити про такі різні речі на дуже цікаві теми. Я впевнена, що вам ця катехеза сподобається, припаде до душі. І взагалі я дуже рада, що ви слухаєте нас зараз. Сьогодні у студії зібралася наша така спецкоманда.
4: Сестра Люцина,
5: Ліна,
6: Аліса,
7: Юстина.
4: І зараз слухаємо пісні, просимо Духа Святого, щоб він прийшов до наших сердець, відкривав наше серце на те, щоб дійсно в наших серцях міг бути сам Ісус Христос.

0: Дух Святий прийшов, тому що ми його кликали, ми його просимо, тому що ми не можемо без Духа Святого, ми не можемо жити взагалі без Господа Бога. Тут зібралася спецкоманда, яка дійсно переконана в цьому, що Ісус є нашим Богом і Спасителем. Однак є в нашому житті такі інколи важкі ситуації, що ми в щось потрапили, десь залізли і не можемо звідси вийти. Як ми почуваємо, як ми це переживаємо?
1: Ну, взагалі так, важкі ситуації є під час життя людини дуже часто, і їх, на жаль, буває більше, ніж гарних якихось. Наприклад, у мене буває, що, наприклад, я там посварюся з якоюсь подругою, і мене це буде так ніби гложити. Це буде, ну, я, можливо, не буду відчувати якоїсь такого повного горя, але мене це буде, воно буде поряд, воно буде нагадувати про себе. Так, так, в якомусь погляді ніби як совість, але воно просто не заспокоїться, доки я це не виправлю, навіть якщо вина там не моя.
2: Я думаю, що проблеми нам дані для того, щоб ми розуміли дійсно, наскільки є важливий мир і наскільки є важливим порозуміння між людьми. Тому, якщо проблема виникає, її ніколи не потрібно відкладати на потім, тому що відкладай нам на потім, нічого не доб'єшся. Воно все одно колись набрякне і вилізе ще гірше.
0: Але буває ситуація, тут Аліса сказала, що совість її мучить, вона не має спокою. Але буває ситуація, що ми десь потрапляємо в щось і хтось нам допомагає. Хто це може бути? Хто нам подає руку? Хто нам говорить гарні слова? Хто це може бути?
1: Ну, взагалі, це може бути, ну, різне таке. Це може бути і людина якась, яка нас допомогла, навернула, там, мати чи друг, чи, можливо, там, отець у костелі. А буває, що і Господь нам такимось, якимись своїми натяками дає, ну, розуміння, що ми не одні у цьому світі, і що завжди все можна виправити.
2: Він починає діяти через інше.
3: Так, справді, я згодна з Юстиною, що Господь посилає нам різних людей, і в цих людях, в людях Він сам є і нам допомагає кожного дня.
0: Бо коли в нас з'являються проблеми, це відчувається як каміння. Просто нам важко це носити, важко з тим жити. І, наприклад, такий гарний приклад був, є літом, коли є канікули для дітей, літні канікули, реколекції для дітей, оази для дітей. І робиться така хресна дорога, яку несеться хрест. І потім діти мають записувати на бумажках свої гріхи, тобто каміння, які мають в серцях виписати на бумажках. І потім що з цими бумажками роблять?
3: Я була свідком такого, брала участь в цій хресній дорозі. І справді, коли твої гріхи прибувають до Христа, просто є такий великий жаль за те, що ти скоїв, ти розумієш, наскільки боляче було Ісусу все це зробити. І Ісус прийняв цей тягар, твої тягари на себе. Він справді, ну, проявив свою безмежну любов до нас, як Він пробачає ці гріхи. Це дуже відчувається.
0: Але інколи важко якось віддати цей гріх. Мені приємно з гріхом. Якось так, сучасна людина, важко їй зрезигнувати з гріха. Що тоді робиться і чому так воно є?
2: Чим більше ти відкладаєш сповідь, є шанс, що ти більше забудеш своїх гріхів. І тебе якби більше затягує, щоб ти не йшов до сповіді. Є думки, ну, типу, ну, почекай ще трохи, зовсім скоро підеш. Але насправді це так діє злий дух, який навпаки відштовхує тебе від сповіді.
1: Так, а я ще хочу додати, що зараз людині в такому сучасному світі важко зрозуміти, що я правильним, а що ні. Тому що останні роки якось ці грані, вони трохи так розмилися. Іноді і суспільство диктує якісь свої закони, які, можливо, відрізняються якось від Божих. І маємо завжди пам'ятати, що треба йти у цьому за Богом, за Ісусом Христом і довіряти йому ці всі якісь там проблеми або непорозуміння.
0: Що Ісус говорить нам? Які слова сам Ісус говорить до нас? Євангелія Йоанна, 14:6 глава.
2: Я путь, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене.
1: Ну, це мені здається правильно таке, тому що роль Ісуса Христа взагалі в зростанні нас як християн, вона така дуже велика. Наприклад, для мене це такий приклад того, як правильно жити, тому що Господь вже зробив Ісуса людиною, і ми маємо пам'ятати про це, про те, що Він був людиною, і у нього, мені здається, теж там були якісь випробування, ну, не точніше якісь, а були насправді випробування під час його життя, і ми маємо дивитися, як він виходив з цих ситуацій, як він це робив.
3: Мені здається, що Ісус – це є та дорога до Господа, до Його Отця. Отець послав нам Ісуса, щоб ми могли за ним іти, могли брати з Нього приклад. І мені здається, не потрібно цього боятися, показувати свою віру, справді іти за Ісусом. Бо інколи люди, ну, і, оточуючи твої, не сприймають твою віру. І ти не повинен боятися цього, показати свою віру і справді йти за Ісусом. І можливо таке, що візьмеш когось за руку, якусь невіруючу людину, також поведеш за собою цією дорогою. Адже вона є спасенною.
0: От, однак у нас є стихар. Я просто, ну, сьогодні про це говорити, тому що нам це мішає в нашій любові до Христа. Кому ми повинні віддавати цей тихар? Зараз послухаємо таку гарну сценку, може, і історію про те, що хтось є готовий приймати наш тягар. Дівчина має на собі важкий рюкзачок і втомлена дорогою зустрічає особу. Особа ця хоче їй допомогти. Дівчина спочатку не погоджується, хоче говорити з недовірою до нього. Це моя проблема, що я маю тягар. Виймає англійську мову, книжку. І говорить саме до себе. Я не можу цього навчитися.
1: Віддай мені цей тягар.
0: Потім бере книгу математику, біологію. І тому що має дуже погані оцінки, саме двійки. Хоче гарно виправити, хоче краще вчитися. Однак має тягар.
1: Віддай мені цей тягар.
0: Дівчина віддає книги. Наступне бере в руки будильник. І говорить саме до себе. Ось я постійно не маю часу. Я скрізь запізнююся. Я не можу встигати на ніщо. Маю проблему. Маю тягар.
1: Віддай мені його.
0: Дівчина віддає будильник. Виймає письма від приятеля, які говорять про те, що він давно вже відійшов від неї, тому що вона не давала знаків життя, не відповідає йому на це письма. Вона має смуток в своєму серці.
1: Віддай мені цей тягар.
0: Після віддання усього дівчина є радісна, відходять разом з цією особою, а цією особою був сам Ісус Христос.
2: Якщо подивитись на цей твір зі сторони такої людини, яка в житті пережила дуже багато всього, може здатись, начебто, отак от взяти і просто віддати, це дуже важко. Тому що, наприклад, ну от ти взяв проблему в свої руки і просто передав. Це сказати значно легше, ніж зробити це дійсно. Тому, але нічого легко не буває. До цього треба прикладати зусилля. Треба перебороти себе, щоб зрозуміти, наскільки важливим є зрозуміти, що тягар є не лише для тебе, а Бог дуже хоче поділити його з тобою.
0: І важливим є те, що зрозуміти, що я маю право вибору, так? Що я маю робити це або інше. Таке, наприклад, той стукає до дверей. Які ми маємо можливості? Що ми можемо зробити, коли почуємо, як хтось стукає?
1: Ну, ми можемо проігнорувати цю людину, там, наприклад, такі, якщо у нас такий настрій поганий або ще щось. Це так часто буває, там, наприклад, якісь там сусіди там збирають там якісь кошти, там, наприклад, там на домофони, ой, Господи, все, нехай вони там стоять. Мені здається, що ми можемо подивитися або спитати, хто там. Ну, це, ну, мені здається, пояснювати взагалі не треба. Ми просто перевіряємо, хто ця людина, що вона від нас хоче. І останнє, ми можемо відкрити їй двері.
0: Так, це вже є запрошенням цієї людини, що вона може війти, а також можемо ще сказати слово, будь ласка. Ми вас не очікували, але заходьте, будь ласка, тому що як ми очікуємо, то двері вже давно відкрити, і ми в дверях стоїмо і дивимося. Сьогодні говоримо про те, що Ісус є моїм Господом і Спасителем. Як це зрозуміти, як це прийняти, як це зробити в нашому житті? Можна так подивитися, може так образно, на стульчик, який стоїть перед нами. І хто на цьому стульчику повинен сидіти, коли говоримо, що Ісус є моїм Господом і Спасителем?
3: Мені здається, повинен там сидіти, не здається, так є, повинен сидіти Ісус, а ми маємо бути під ним, ми маємо йому підкорятися. Але найчастіше, і це прикрість така, що зверху є ми ставимо себе зверху Ісуса, і цим просто показуємо свою, якби, нехтування своє до Ісуса, до його великих діл, до його любові великої.
2: Буває навіть так, що Ісуса навіть поруч немає з тим стільчиком. Він просто є непотрібним. Людина сама в собі живе і показує свою, якби, незалежність, як вона думає. Насправді це є перший признак до того, що вона є безсилою і нічого в житті не може зробити без любові, якої дійсно не вистачає, а вона виправдовується тим, що Ісус є непотрібним.
0: Да, може бути наше командування також, командування Ісусом також на молитві.
2: Угу.
0: От я йду на молитву і говорю: Ісусе, ти мусиш мені це дати, це. У мене план.
2: Список.
0: І тоді показує, що я є важлива також під час розмови, під час молитви. Однак хочу запитати вас, а ким для вас є Ісус Христос? Щоб ми зрозуміли, ким повинен бути.
3: Для мене Ісус є таким прикладом, як інструкція в житті. За ним я маю слідувати його, наслідувати, його завжди слухати і йому вірити.
1: Так, я насправді згодна з Ліною, тому що таким прикладом настановою і має бути, мені так здається, для нас Бог і Ісус, і все те, що Він робив у своєму житті, як Він справлявся з якимись ситуаціями.
0: І хай буде в наших серцях мудрість, щоб ми правильно робили вибори і запрошували Ісуса до наших сердець. Послухаймо оповідання ще.
1: Найрозумніший син. Багато років тому жив чоловік, який мав 3 синів. Дуже любив їх. Завдяки мудрості і важкій праці, впродовж багатьох років йому вдалося назбирати трохи грошей і купити невеликий маєток. Коли постарів, почав думати, як йому поділити між синами те, чим володів. Одного дня, коли вже був дуже старий і хворий, вирішив випробувати синів, щоб переконатися, який із них найрозумніший. Отож, покликав їх до свого ліжка. Дав кожному 5 сольдо. Це італійська мідна монета, якою користувалися до 1947 року. І попросив, щоб купили щось, що заповнило б його порожню кімнату. Кожен із синів узяв гроші і вийшов, щоб виконати бажання батька. Найстарший син вважав, що це легке завдання. Пішов на ринок і купив перше, що трапилося йому на очі – сніп солом. Другий син розмірковував кілька хвилин, обійшов цілий ринок, оглянув усі крамниці, купив чудові пера. Наймолодший син думав довго. «Що коштує лише 5 сольдо і може заповнити цілу кімнату?» – міркував. Через багато годин роздумів, нарешті знайшов те, що відповідало вимогам, і його обличчя просвітлішало. Пішов до маленької кімнатки, що сховалася в бічній вулиці, і купив за 5 сольдо одну свічку та один сірник. Повернувся додому задоволений, водночас бажаючи якнайшвидше дізнатися, що купили його брати. Наступного дня троє синів зібралися в кімнаті батька. Кожен приніс свій подарунок – те, що мало заповнити кімнату. Першим найстарший син розстелив на підлозі солому, але, на жаль, вона вкрила лише частину. Другий син показав пера. Були дуже гарні, але заповнили лише 2 кутки кімнати. Батько був дуже розчарований ідеями своїх 2 старших синів. Тоді молодший став у центрі кімнати. Всі дивилися на нього з цікавістю, гадаючи, що ж він купив. Хлопець сірником засвітив свічку, і світло цієї єдиної свічки заповнило цілу кімнату. Всі усміхалися. Старого батька дуже втішив подарунок наймолодшого сина. Дав йому всю свою землю і гроші, бо зрозумів, що цей хлопець досить розумний, щоб правильно розпорядитися маєтком і розслужливо заопікуватися своїми братами.
2: Ну, насправді таке цікаве дуже оповідання, мені здається. Таке ніби як казка якась, чи притча, яку розповідають. Батько так перевірив дуже гарно своїх синів.
4: Я думаю, що на прикладі цього твору можна побачити, що часто ми задумуємося над більш моральними ділами, над такими фізичними справами, такими як солома, якою можна вкрити і заповнити якусь пустку, а про таке світло, яке може заповнювати все і пробиватись, про таке щось духовне, що є і теплом, і водночас чимось таким, чим неможливо виміряти, ми забуваємо.
1: Я нарешті сформулювала те, що я хочу сказати. Я зрозуміла, що ми от дуже іноді якісь речі ми сприймаємо дуже буквально. От, наприклад, там як старші сини там соломою чи пір'я вкрити там увесь будинок. А молодший син, він подивився у таку у суть проблему, її такий духовний склад, і він зрозумів, що насправді від нього потребується.
0: І Бог потребує від нас мудрості також, щоб ми вміли і знали, як робити. А коли будемо запрошувати Ісуса в моє життя, будемо мати мудрість. Тому на кінець цієї катехези давайте коротко помолимося молитвою «Слава Отцу і Сину і Святому Духу».
5: І нині, і повсякчас, і навіки. Вічні. Амінь.
0: І з вами прощається спецкоманда
2: Аліса,
3: Ліна,
2: Юстина
0: і сестра Люцина. Почуємося завтра. Мир та добро.
5: Завжди і всюди.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми з 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цілому світу». Чекаємо на вас!
3: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
4: Соціальна реклама.
5: Чоловік знайшов уламки збитого дрона після атаки. Приніс додому, спробував розібрати у дворі. Бойова частина здетонувала, і він загинув на місці. Вітаю. Мене звати Олександр Хорунжий, я представник ДСНС. Розумію, коли знаходиш дивний предмет чи уламок, завжди цікаво підійти ближче, роздивитися чи сфотографувати. Але навіть найдрібніша деталь збитого дрона або ракети – це не сувенір. Уламок може вибухнути просто від твого наближення. Крім того, він може виділяти токсичні речовини, небезпечні для здоров'я. Не ризикуй заради цікавості. Будь ласка, подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміну.
3: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
6: 3 вересня. 3 вересня церква згадує Антима Нікомадійського, єпископа міста Нікомадія, нині це Ізміт, Туреччина. Антим народився у 3 столітті в Нікомадії, де і провів усе своє життя. Він був висвячений 293 року на єпископа в цьому ж місці. Після того, як хтось зірвав зі стіни наказ імператора Максиміана про переслідування християн, погани ув'язнювали правовірних і змушували їх приносити жертви поганським божкам. Антим, як добрий пастир, скріплював своїх переслідуваних овечок у вірності Христові аж до кінця. Існує легенда, що на прохання своїх вірних єпископ Антим втік із міста і жив в одному селі як простий селянин. Єпископа розшукувала римська влада, щоб його стратити. Одного дня загін воїнів зайшов в поселення, де переховувався Антим. Коли воїни зустріли Антима, то запитали, чи він знає, де переховується нікомадійський єпископ. Антим відповів, що знає і покаже його їм, але спочатку він просив, щоб вони зайшли до нього в оселю і відпочили з дороги. Воїни погодилися. Антим поставив на стіл свою скромну трапезу, все, що в нього було, і став радо прислуговувати біля гостей. Після трапези він сказав: «Я, Антим, беріть мене». Воїни були зворушені гостинністю старця. Порадившись між собою, сказали йому: «Антиме, ми повернемося назад і скажемо, що не знайшли тебе, а ти в цей час втікай звідси». На що єпископ відповів: «Ціле своє життя я вчив людей, щоб вони були правдомовні, і чи повинен я на старості літ вводити вас у гріхи? Будь-яка брехня – це страшний гріх, а тим більше брехня своєму імператору. Тому виконуйте те, що від вас вимагається». Воїни повели Антима в Нікомадію. Під час своєї мандрівки єпископ вчив їх правд віри, а приклад старця та його слова так зворушили серця воїнів, що вони просили, щоб він їх хрестив. І коли вони підійшли до річки, то всі вони прийняли святе хрещення. Коли його ув'язнили, він мужньо визнав свою віру в Христа і прославив його мученицькою смертю 302 року, підставивши голову під сокиру поганських мучителів.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Григорія Великого, папу і вчителя церкви. Святий Григорій народився у Римі близько 540 року. Сім'я Григорія була побожною. Батько Григорія, Гордіан, служив в римській церкві, а три сестри батька були черницями. Мати Григорія, Сільвія, є святою. За життя батька Григорій брав активну участь у політичному житті Риму. Залишивши посаду префекта міста, заснував у власному будинку Бенедиктинський монастир, а з часом ще 6 інших монастирів у своїх маєтках на Сицилії. Сам Григорій вступив до монастиря як простий чернець. Пізніше папа Пелагій ІІ призначив Григорія своїм представником при дворі імператора у Константинополі. Там Григорій привернув до себе увагу, розпочавши спір з патріархом Євтихієм, який опублікував трактат про безтілесність людей після їх загального воскресіння. Григорій навпаки вважав, що після воскресіння душі отримують тіла, аргументуючи свою позицію тілесністю воскреслого Ісуса Христа. Для вирішення суперечки суддею було обрано самого імператора, який підтримав Григорія. Трактат Євтихія був засуджений до спалення. Повернувшися до Риму, Григорій був призначений першим секретарем Пелагія. Протягом 15 років він керував церквою в бурхливий період переселення народів. Йому вдалося відновити церковне життя, провести реформу літургії та церковного співу. Серед його досягнень були також навернення до Христа аріанських лонгобардів, франків та мешканців Англії. Саме в Англії з'явився перший опис життя Григорія, написаний невідомим ченцем. Своє покликання святий Григорій вбачав у служінні ближнім, жертвуванні собою і вмінні підкорятися інтересам інших. Своїми працями Григорій Великий, як вчитель, сформував новий християнський захід на місці розділеної імперії, а його тлумачення біблійних книг та проповіді стали невід'ємною частиною західної християнської традиції. Святий Григорій помер у 604 році. Його постать належить до 4 великих вчителів Західної церкви. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
7: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

В усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Луки, 5 розділ, вірші з 1 до 11. Отже, сьогодні почуємо слова Ісуса Христа «Випливи на глибину», і також почуємо про те, як апостол Петро, який цілу ніч ловив рибу, не спіймав нічого, але потім на ранок, от власне чуючи ці слова Ісуса Христа, випливи ще раз, випливи на глибину, робить так, як він сказав, і тоді його сіті наповнилися. Отже, дорогі друзі, ну що ж, надзвичайно гарне і прекрасне сьогодні є слово, спробуємо розібратися, що воно означає також для нашого життя. Адже, ну, так як завжди тут в ефірі Радіо Марія, нагадую для наших слухачів, коли ми читаємо Євангеліє, то, власне, це не просто історія, яка розповідає про якусь подію, яка сталася 2000 років тому з Ісусом Христом, з апостолом або з кимось іншим. А, власне, завжди це є Слово Боже, яке має міць, яке має силу звертатися до кожного з нас. І, власне, це є Слово завжди про нас, про наше життя. І переконаний, що якщо сьогодні будемо слухати це Євангеліє з вірою, а якщо відкриємо наше серця, наше вухо на це слово, то це слово насправді може сьогодні мати от величезні плоди для нашого життя. Якщо хто сьогодні, ну, то, власне, слухає це Євангеліє і теж от знаходить себе в апостолі Петрі, який має порожні сіті, от трудився цілу ніч, ловив рибу, але нічого не спіймав, і, можливо, так само хтось із наших слухачів працював, щось робив, до чогось прагнув, в щось вкладався, але врешті має порожні сіті, то, власне, дорогі друзі, це є слово от точно для кожного з вас. Тому давайте ще раз нагадаю, що будемо сьогодні читати Євангеліє від Луки, 5 розділ, вірші з 1 до 11. Шукайте, будь ласка, ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні маємо 3 вересня 2026 рік, якщо хтось забув, і сьогодні 3 вересня, ну, власне, навіть давайте розпочну з того, що починаємо цю нашу програму з того, що так, дивлюся на мій телефон, так, була оголошена от буквально кілька хвилин тому повітряна тривога. Отже, дорогі друзі, тому теж бережіть себе. Ну, що ж, зараз бачимо, ну, ледве не кожну годину лунають ці сигнали повітряної тривоги. Отже, бережіть себе і продовжуємо молитися про мир в Україні. Продовжуємо молитися, щоб Бог закрив над нами небом і щоб також, власне, наші вороги вийшли з нашої землі. Отже, власне, бережіть себе. Ну і сьогодні також 3 вересня є такі літургійні спомини. Отже, Східна церква, православні і греко-католики сьогодні згадують святого священномученика Антима, єпископа Никомедійського, і також сьогодні згадується преподобний Теокстист, співпосник великого Євтимія. Отже, дорогі друзі, це є Східна церква, натомість Західна церква сьогодні згадує святого Григорія Великого. Це є папа і також вчитель церкви. Отже, дякуємо Богові, що за цю нашу історію, от, власне, церква має вже 2000 років своєї історії, на чолі церкви, от Бог так хотів, щоб стояв наступник апостола Петра, тобто єпископ Риму. І, власне, за цю нашу історію маємо дуже багато пап, римських пап, єпископів Риму, які були святими. Святими от в своїх вчинках, святими в своїх словах, святими в своїх стосунках із Богом. І, власне, от сьогоднішній спомін святого папи, це також нам ще одна така нагода, що католики, от Рима католики, греко-католики, ну, так думаю, що мають обов'язок молитися за своїх предстоятелів, за тих,
кого Бог вибрав, щоб вони стояли на чолі церкви. Тому що це є відповідальність, тому що це є насправді тягар і хрест, тому що, ну, власне, сам Ісус згадує слова пророка Захарії: «Вдариш пастиря, і вівці розбіжаться». Отже, дорогі друзі, коли наші священники

які наші єпископи, наші римські папи є святими, то, власне, також і паство своє стає святою, іде за такими пастирами і довіряє їм. Пам'ятаєте, от, думаю, багато наших слухачів пам'ятають дуже добре папу Іоанна Павла ІІ. Отже, скільки років вже минуло з дня його смерті, переходу до вічності, а теж, ну, от навіть по нашим ефірам на Радіо Марія я постійно чую, як наші священники, як наші слухачі постійно згадують цього папу. Великого папу, який відзначався, от, насправді, святістю життя, багато молився, занурювався Слово Боже, також мужньо, дуже мужньо ніс от всі тягарі, проблеми, і свою старість, і хвороби, і всі проблеми, які от є в церкві, довіряючи при цьому Богові, і, власне, до сьогоднішнього дня бачите, от, як церква багато звертається до цього папи. Отже, ну і теж, до речі, от, власне, так буквально декілька днів тому була розмова в мене з одним нашим священником, який, ну, теж, от, власне, пояснював ситуацію. Зараз маємо, наприклад, в Україні, також в інших країнах світу, ну, таку проблему. Не так багато є хлопців, які готові от ризикнути своїм життям, от піти навчатися до семінарів. От, власне, ми розпочинаємо новий учбовий рік, в тому числі і в наших семінаріях, і, ну, і не маємо багато покликань. І, власне, от розмова була на таку тему, коли стояв на чолі церкви папа Іоанн Павло ІІ, великий папа, папа, на якого всі дивилися, і, ну, який був знаком для багатьох, і для молоді, і для старших людей, то, власне, в цей момент, насправді, було от, навіть у нас в Україні було дуже багато покликань до монашого священницького життя. Отже, ну, напевно, не тільки цей аргумент можемо навести, але коли священник є святий, насправді це їм допомагає також і всім нам. Отже, дорогі друзі, тому сьогодні згадуємо святого папу Григорія Великого. До речі, він ще вчитель церкви, це означає, що те, що він писав багато століть тому, є також актуальним для нас сьогодні. Ну і, до речі, цей папа також пов'язаний із такою реформою, або, скоріше, от, запровадженням так званого григоріанського співу. От, маємо багато музики, багато пісень, які були написані протягом століть в історії церкви, але також, власне, найбільш притаманною для церкви, для святої літургії вважається от саме григоріанський спів, який, ну, одним із ініціаторів котрого саме був от сьогоднішній святий Григорій Великий. Ну і, врешті, григоріанський спів, от, власне, ця назва григоріанський походить від його ім'я. Добре, дорогі друзі, що ж, це є святі сьогоднішнього дня. Давайте, ну, єдине ще перед тим, як перейти до Євангелія, хотів би нагадати, що от зараз буду з вами в ефірі до 9-ї години, потім буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Має бути у нас Максим Приступ, а також отець Андрій Немченко. Ну, а я з вами ще буду сьогодні в ефірі. Сьогодні о 2-й годині буде програма «Відкрите питання». От після такої декілька тижневої перерви, адже був відпустці, потім минулого тижня мали програму «Відкрите питання» з пані Оксаною Дмитеркою. Ну, а сьогодні повертаємося до нашого такого звичайного формату, коли священник є в студії і маємо майже цілу годину на різні запитання. Отже, буде відкритий прямий ефір, буду чекати на ваші дзвіночки. І тому, ну, якщо хтось сьогодні теж не встигне зателефонувати, то буде от програма сьогодні з 2 до 3, якраз от, яка призначена для того, щоб були дзвінки, було спілкування. Тому, будь ласка, готуйте ваше запитання, буду з вами в ефірі. Ну, якщо, звісно, завжди говоримо, якщо Бог цього хоче. Добре, дорогі друзі, що ж, давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу, коли натовп тіснив Ісуса і слухав Боже Слово, а він стояв біля Генесарецького озера, то побачив два причалені до берега човни. Рибалки, зійшовши з них, полоскали сіті. Увійшовши до одного з човнів, який належав Симонові, попросив його трохи відплисти від землі. Він же сів і навчав натовпи із човна. Коли ж перестав промовляти, він сказав до Симона: «Відпливи на глибину і закиньте ваші сіти для риболовлі». А Симон у відповідь сказав: «Наставнику, цілу ніч трудившись, ми нічого не піймали, та за словом твоїм закинув сіті». І зробивши це, вони наловили силу селенну риби, аж їхні сіті почали рватися. Тож вони дали знак товаришам у другому човні, щоби прийшли їм допомогти. І вони прийшли і наповнили обидва човни, так що ті стали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса, промовляючи: «Відійди від мене, бо я грішний чоловік, Господи». Бо від ловлі риби, яку вони піймали, подив охопив його і усіх, хто був з ним, а також Якова і Йоанна, синів Зеведеєвих, які були спільниками Симона. І сказав Ісус Симонові: «Не бійся, відтепер ти будеш ловити людей». І витягнувши човни на землю, вони, покинувши все, пішли слідом за ним. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, насправді маємо на сьогоднішній день, сьогодні є 3 вересня, дуже гарне слово, дуже красива історія, покликання апостолів. Ми чуємо, от, власне, що після цієї події, такої чудесної риболовлі, власне, апостоли пішли за Ісусом Христом, покинули все, покинули човен, покинули свої сіті, роботи, пішли за Ісусом Христом. Ну і, власне, з цього моменту розпочинається ця нова історія життя апостола Петра, також Якова, Йоанна, які були його спільниками по риболовлі. Отже, дорогі друзі, ну що ж, давайте спробуємо зараз розібратися з сьогоднішнім Євангелієм. Отже, ну от з чого все починається? Починається з того, що натовп є навколо Ісуса Христа, і навіть написано «тіснив Ісуса Христа», але слухав Слово Боже. І тоді от Христос входить в ці човни для того, щоб, власне, вже з човна проголошувати Слово. Ну, перше, що можемо зазначити, що є натовп, який, бачите, навіть заважає Ісусу Христу. Написано «тіснив Ісуса Христа». Ви знаєте, дорогі друзі, от я не знаю, чи зараз буду давати таку вірну інтерпретацію, але принаймні от сьогодні вранці, от коли ще раз прочитав цей уривок Євангелія, теж я, здається, колись так розповідав цей факт, який колись мене так дуже вразив. Потрапила мені в руки от багато років тому книжка Махатма Ганді, от лідер індійського національно-визвольного руху, власне, індуїст сам за своєю релігією. Ну, власне, саме йому Індія от завдячує в тому числі своєї незалежності у 20 столітті. І, власне, цей Махатма Ганді, він от написав свою таку величезну, дуже товсту книжку, його біографія. Ну, теж я не читав цієї книжки, бо теж плутався в всіх іменах, подіях і так далі. Ну, не є спеціалістом з історії Індії в ніякому разі. Але от потрапили мені от його роздуми про християн. От Махатма Ганді розповідає про те, що, ну, він був людиною з європейською освітою. Навчався в Англії, знав чудову мову, культуру Європи, і, власне, він, коли от роздумує над релігією, над християнством, він говорить: «Ну, мені дуже подобається, власне, ну, Євангеліє от має в собі цінність, от ця постать Ісуса Христа, вона приваблює, але потім він пише, що от я би, можливо, і повірив би в Ісуса Христа, але от я дивлюся на християн і бачу, як вони поводяться, бачу їхні от такі подвійні, часом лицемірні серця, і, власне,
через це я не можу прийти до Бога, до Ісуса Христа. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, те, що ми читаємо сьогодні в Євангелії, натовп тіснив Ісуса Христа, так що заважав йому. Отже, дорогі друзі, ну, на жаль, ну, є так, коли ми даємо якийсь от негарний приклад, або коли ми не поводимося як християни, як це, ну, ймовірно, мало би бути, то в цьому випадку, ну, теж для декого ми можемо бути такою перешкодою, щоб прийти до Ісуса Христа. Тому, ну, теж пам'ятаємо це. Але все ж таки, от попри це, та, що цей натовп тіснив Христа, то написано, що цей натовп слухав Слово Боже. І тоді Христос сходить ці два човни. Два човни, щоб з них проповідувати, і, власне, там вже відбувається це чудо, чудесної риболовлі. Дивіться, от дві таких речі про ці два човни. Перше, от я пам'ятаю, 2012-й або, можливо, 13-й рік, не пам'ятаю точно, я також брав участь, і ми, як Радіо Марія, теж робили трансляцію зі Львова, і там була така зустріч для духовенства Римо-католицького духовенства, були священники і сестри, і для греко-католицького також були священники і сестри. Відбувалося це от на Львів-арена, там, де був побудований цей львівський стадіон до чемпіонату світу. І, власне, теж от слоганом, девізом цієї зустрічі були слова, от і він побачив два човни. От і два човни, потім ми бачимо в Євангелії, вони наповнилися рибою. От ідея цієї зустрічі, от римо-католиків і греко-католиків, була, ну, щоб шукати такої єдності, що, ну, ніби от є одна католицька церква, але також от є два обряди, західний і східний. Ну, і часом теж, от можуть там різні непорозуміння, різні конфлікти, або, ну, навіть така конкуренція, така нездорова виникати. Ну, і, власне, дорогі друзі, от, от організатори цієї зустрічі от взяли от за основу, як девіз, слоган, от ці слова. Побачив він два човни. От два човни, але в них є Христос. І вони, ну, в жодному разі не є такими конкурентами. Бо... Але це і одна церква, в якій от є Ісус Христос. Отже, другі друзі, тому от я пам'ятаю теж, от коли був на цій конференції, теж так думав про нашу роботу на Радіо Марія. І теж так от думав, ну, що насправді наша місія, в тому числі, ну, теж от мовити і для римо-католиків, і для греко-католиків, щоб не робити, ну, якогось там вирізнення і так далі. Отже, ну що ж, дорогі друзі, ну, от не знаю, як це виходить, але принаймні от ця ідея досі залишається. І дивіться, друга також думка про ці два човни. От чим були ці човни? Ну, човни, загалом, це є такий стародавній образ, який використовується в церкві, ну, який використовується в Святому Писанні, ну, достатньо от згадати цей човен або ковчег, який побудував Ной, щоб врятуватися від цього всесвітнього потопу. Хто увійшов до човна, той був спасенний. Отже, ну, але також, власне, в цьому Євангелії човни – це от така щоденність. Щоденність апостола Петра, його товаришів, тому що це є місце праці. Місце там, де вони працювали. От кожного вечора вони відпливали цими човнами, ловили рибу, потім на ранок припливали до берега, йшли на ринок, продавали цю рибу, і це був їхній заробіток, це було їхнє забезпечення. Отже, щодня на цих човнах вони плавають, ловлять рибу, така буденність, от закинути сіті, спіймати рибу, от вони все знали про це Генесарецьке море, про те, як ловити рибу, про те, як закидати сіті, і так далі, і так далі. Отже, це є, от, власне, ця історія цих човнів, їхнє призначення. І дивіться, що відбувається. Христос ступає на один із цих човнів. Тобто, дорогі друзі, ну, теж, от, коли читав вчора цей Євангеліє, так собі думав, ну, це є дуже важливо. От, з чого починається моя віра? Коли Бог починає діяти в моєму житті? Що, от, що таке загалом от моє, ну, скажімо так, християнське життя, духовне життя? Це дати Богу можливість, щоб він увійшов в моє життя, от в мою от щоденність, в те, що я роблю кожного дня, там, прокинувся,
помився, сходив до туалету, випив там чай, каву, поснідав, зайнявся хатніми справами, працював, там, виховував дітей, зустрічався там з кимось, теж там включив новини, подивився, де там і що відбувається, як от все триває зараз з війною. Потім, ну, всі інші наші справи, от така наша щоденність. І от, власне, Христос входить в ці човни. І коли він увійшов в ці човни, то, власне, тоді починаються чудеса. Тоді ці човни, оця наша реальність, вони наповнюються рибою, тобто плодами. Інакше, дорогі друзі, ну що ж, інакше ці човни стають порожні. От сьогодні Петро говорить, ну так, в розпачі Ісусу Христу, наставнику. Бачите, він ще не говорить, що ти є Христос, ти є Син Божий, поки що Петро сам не розуміє, з ким він має справу. Наставнику, от ми трудилися цілу ніч, але не спіймали нічого. Дорогі друзі, ну от власне це може бути також і в нашому житті, коли ми не маємо в нашому житті Ісуса Христа, от не запрошуємо Бога, то можемо трудитися, вкладатися, витрачати час, сили, енергії, нема нічого. Ну, не знаю, що це може бути наша робота. От щось ми хочемо досягти на роботі, якогось результату, там, можливо, заробити грошей, щоб там годувати нашу родину, наших дітей, щоб їх забезпечити. Трудимося. Нічого. Порожні сіті, от нічого не виходить. Так само це може бути, ну, не знаю, наша дружба або стосунки з кимось. Ну, я там зустрічаюся, вкладаюся, шукаю можливості, а у відповідь, ну, тиша. У відповідь нічого, да, от порожні сіті. Або це можуть бути, ну, якісь інші речі. Власне, якесь моє служіння або щось інше. От коли відбувається це чудо, от коли ці човни наповнюються рибою, коли там входить Ісус Христос. Ну, от, власне, дорогі друзі, також от ці човни для мене це образ того, що в моє життя запросити Ісуса Христа. Що означає запросити? Коли я Його запрошую, коли я проваджу з Ним час. Коли я відкриваю Слово Боже, роздумую над ним, коли я беру участь у літургії, приймаю причастя, коли я молюся, коли ранок, ну, напевно також, от, коли от кожного ранку от, включаю Радіо Марія і слухаю Слово, от, яке, наприклад, от в цій програмі коментується, це певно також запрошення Ісуса Христа до свого життя. Або інші моменти. Отже, дорогі друзі, то, власне, в такий спосіб запрошуємо Ісуса Христа, щоб увійшов цей човен нашого життя, в цю нашу реальність. І далі, ну, от коли Христос бачить, що ці човни є порожніми, то що Він робить? Він дає наказ. Говорить, відпливи на глибину, закиньте ваші сіті для риболовлі. Дуже цікаво це, дорогі друзі. Ну, по-перше, Христос, він не був рибалкою. Христос був сином Теслі, натомість Симон Петро був рибалкою. І тут, бачите, Симон Петро, ну, здається, він фахівець своєї справи. Але, ну, він послухався те, що Христос говорить. І відплив, і закинув сіті. Дорогі друзі, часом, ну, теж от якісь речі, які ми, ну, можемо почути от в церкві, ну, нам можуть здаватися, ну, такими дивними, ну, чому так? Ну, а чи ж це нелогічно? Або можемо вважати, що ми краще знаємо. Отже, але от сьогодні Петро от просто послухався. І коли послухав це слово, яке Бог дав йому, зробив так, як Бог йому говорить, то побачив результати. Дорогі друзі, так само, ну, це є правилом. От, власне, саме так, ну, скажімо так, воно працює. Коли я слухаюся Бога, слухаюсь Його слово, то мої сіті наповнюються. Рано або пізніше я бачу плоди. І це, насправді, ну, це те, що досвідчують, ну, сотні, тисячі християн в світі. Загалом, ну, це
саме про це сьогодні Євангеліє говорить, щоб ми слухали це слово і діяли згідно нього. Навіть якщо іноді якісь речі можемо не одразу зрозуміти. Ну, а те, що говорить Христос, відпливи на глибину і закиньте ваші сіті. Колись папа, от сьогодні вже згадував, Йоанн Павло II, він на початок 3-го тисячоліття написав листа до всіх християн, і цей лист мав таку назву. Ну, така традиція, коли папа пише якесь послання, зазвичай воно називається латинською мовою, от першими словами цього послання. І це були слова «Duc in altum», що перекладається на українську мову, власне, саме так. «Відпливи на глибину». І в цьому посланні папа запрошував нас з вами відплисти на глибину, щоб не ходити на поверхні, а щоб увійти на глибину, там, де я можу побачити і любов Божу, і милосердя, і Його присутність, і там, де піді мною, там є... власне, ходить багато риби, там, де можна її багато спіймати. Отже, дорогі друзі, тому сьогодні теж Христос запрошує нас відплисти на глибину. І що конкретно означає для мене відплисти на глибину? Дивіться, не бути такою поверхневою людиною. От хто така ця поверхнева людина, яка не плаває на глибині? Це людина, яка, наприклад, думає, що церква – це тільки, кілька разів протягом року прийти, зайти, там, поставити свічку, посвятити воду на хрещення, або на Пасху посвятити цей кошик там, з ковбасками, з яйцями, з усім іншим. От, власне, це є поверхневе ставлення до Ісуса Христа, до Бога. Це плавати десь на мілліні. Це не бачити насправді Бога. Це думати, що ці кошики, ця вода і ці свічки, це є наша віра. Дорогі друзі, ні. Це є бути таким поверхневим християнином. Або, що таке бути поверхневим християнином? Вважати, що наша віра – це насамперед кількість наших молитв. Скільки разів я там помолився розарій, або скільки разів під час розарію я помолився це молитвою радості Марії. І не дай Боже помолитися замість 10 разів. Помолитися 11 або 9. Власне, це також не мати цієї глибини. Глибина – це є щось інше. І, напевно, багато можемо говорити, але про те, чим є ця глибина, але передусім, принаймні, зараз своєю думкою ділюся. Глибина – це знати, це мати ці такі дуже близькі відносини з Богом, стосунки з Ним, розмовляти з Ним, бути з Ним в часі, на молитві, навіть коли виходжу там з каплиці, з храму, але бути в Його присутності, постійно відчувати Його присутність, відчувати Його любов і теж занурюватися постійно, а постійно запитувати: Боже, хто ти є? Допоможи мені пізнати краще тебе. І входити в цю реальність, бути чутливим на цю дію Святого Духа. Знаєте, хтось із отців церкви так порівнював християнина з такою арфою. Знаєте, арфа – музичний інструмент, має багато струн. І ці струни на цій арфі можуть бути налаштовані, що коли є цей подув Святого Духа, Святий Дух приходить як вітер, то, власне, він торкається дуже ніжно цих струн цієї арфи, і ця арфа відповідає йому. Починається музика, починаються акорди, починається мелодія, починається ця краса, яка може бути. Отже, дорогі друзі, власне, це є також ця глибина, бути чутливим на цю дію Святого Духа, на жити згідно Божої волі. І глибина, дорогі друзі, це також бачити правду.
правду про себе, про свій гріх, бачити також сенс свого життя. Коли приходять труднощі, коли коли є хрест, то не нарікати, не проклинати, а розуміти сенс цього Христа, от входити в цю Божу любов. Отже, власне, ці слова, от говорить Христос, відпливи на глибину. Тому сьогодні от я на початок цієї програми сказав, що Євангеліє, це, от, яке ми читаємо, це слово, яке Бог дає нам сьогодні, сьогодні, саме в цей день. І сьогодні Христос мені говорить, не тільки апостолу Петру, а говорить, відпливи на глибину і закинь ваші сіті для риболовлі. Зроби, от, шукай собі життя, шукай собі сенсу життя, от, в його волі, те, що він говорить, побачиш, як твоє життя наповниться плодами. Ну і давайте теж от в кінці, от коли вже ці човни наповнилися рибою, то написано так в Євангелії, що побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса, промовляючи. І тут, ну, насправді, такі дивні слова. «Відійди від мене, бо я грішний чоловік, Господи». Бачите, Симон Петро, який на початку от, називає Ісуса Христа наставнику, вже бачить, що перед ним ну не просто якийсь чоловік, який щось навчає, а хтось інший. Він розуміє, що він опинився в самій Божій присутності. І це його жахнуло. Жахнуло чому? Не тому, що Бог його налякав, а тому, що налякала от, ну, ця темрява, яка була всередині нього. Тому що Бог є настільки святий, що ми, коли от стоїмо в правді перед ним, з нашими гріхами, з нашою темрявою, то не можемо встояти перед ним. І тому, Петро, відійди від мене, я грішна людина, я не можу бути в твоїй присутності. Хто я є такий, щоб ти звернувся до мене, щоб ти прийшов в моє життя? Але, дорогі друзі, Бог ніколи не гіршиться от нашими гріхами, нашою ницістю. Бог не гіршиться нашими слабкостями, а навпаки приходить, щоб говорити про свою любов, про говорити про своє прийняття кожного з нас. І от, власне, Петро побачив правду про себе, про свою слабкість. Тому відійди від мене, я не гідний стояти в твоїй присутності. І от тут, коли Петро визнав правду про себе, тоді Христос говорить, от тепер ти є готовий, щоб залишити все і йди за мною. І говорить, не бійся, відтепер будеш ловити людей. Не будеш більше ловити рибу, будеш ловити людей. Що це означає? Витягати їх із моря гріха, із смерті і спасати їх. От як Петро витягав цю рибу і сказав човен, так людина може жити в смерті, вмирати від гріха, від нерозуміння. І, власне, місія апостола Петра, місія церкви – спасати смерті, давати це слово, рятувати, приводити до Христа. Відтепер будеш ловити людей. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зупинимося із коментарем Євангелія. Що ж, почуємо пісню про човен. Ну, от сьогодні Євангеліє про човен, і от на вибір у мене от є наші українські пісні, які так і мають назву. Ну що ж, давайте от почуємо, давайте «Океан Ельзи», композиція має таку назву «Човен».

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яку щойно прозвучала в нашому ефірі, нагадую також, що і ви маєте можливість долучитися до нашого мовлення. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Маємо ще близько 7 хвилин до завершення нашого ефіру, тому, будь ласка, телефонуйте. Отже, телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва, два київських номери – 577-56-45 і 577-56-46. І також маємо номер два мобільних оператори – 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Отже, телефонуйте, будь ласка. Ну і що ж, приймаю перший телефонний... Не приймаю перший телефонний дзвіночок. Хтось до нас зателефонував, але, от, власне, обірвався наш дзвінок або щось сталося на лінії. Отже, будь ласка, дорогі друзі, телефонуйте. Хто до нас телефонував, то перетелефонуйте. Обов'язково прийму ваш дзвіночок. Є інший абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія. Вітаю вас.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, прошу.
1: Це Петро з Тернополя.
0: Вітаю вас, пане Петре.
1: Отче Олексію, дивіться, мене таке цікаве запитання. Чи в цій проповіді, чи в проповіді по сьогоднішній Євангелії, чи в проповіді, в нагірній проповіді, завжди біля Ісуса було багато дуже людей. Ну і напевно, що як його могли чути, от багато людей, так, десятки, сотні, от, ну що ближче там хто чув, а хто далі чув.
0: Дякую. Ну що ж, таке конкретне запитання. Ви знаєте, колись від одного бібліста я почув відповідь на запитання, а чому, от, власне, так конкретно Ісус перемістився в човен? І, власне, його відповідь була такою. Що от натовп, дивіться, от натовп стоїть на берегу, Ісус стоїть в човні, трішки відплив, і цей от бібліст, він пояснював, що от звукові хвилі, вони краще розходяться водою. І, власне, Ісус, от розуміючи це, ну, можливо, не знаючи всю цю термінологію нашу сучасну, але вже знав, що звук краще розходиться цією водою, і, власне, через це от більша кількість людей мала можливість його почути, коли Ісус був в човні. Отже, ну, така, так, я не знаю, наскільки це от вірна відповідь, але, тим не менше, ну, от, як один із варіантів, як величезна кількість людей могла його чути. Або, ну, та сама нагірна проповідь. Ну, навіть тут підказка є. Ісус стоїть на горі, і, власне, є так, що от коли він вище стоїть, натовп нижче, то краще чути. Або також, ну, знаю, що, наприклад, от в старовину або в середньовіччі, коли, ну, теж хтось мав промовляти і збирався великий натовп, то, звісно, не було всіх цих динаміків, колонок, гучномовців, як маємо зараз, але, ну, от, власне, робилося так, що промовець говорить голосно, перші ряди його прекрасно чують, а потім вони повторюють те, що промовець говорить, і так, щоб почули от ті, які стоять за ними. Можливо, так. Ну, я тут маю от такі версії, як це відбувалося. Отже, ну, от така відповідь на ваше запитання. Отже, ну, а щодо конкретики, ну, теж, можливо, теж я ніколи не читав, але, напевно, ну, є якісь дослідження, як це все відбувалося. Ну, теж от часом, якщо ми, наприклад, от в наших храмах навіть, от коли є великий храм, і, ну, сьогодні, ну, всі наші храми обладнані там звуковою системою, так що священники говорять мікрофони, не треба підвищувати голос. Але колись, ну, в старовину, от якщо ми зайдемо в якийсь великий храм, то навіть бачимо, що будувалися такі амбони, так що їх підносили над над підлогою, трішки вище вони стояли. Здається, от я в Україні таку амбону бачив, ну, наприклад, місто Бар, це і Вінницька область, теж там до однієї колони буквально от так прикріплена, трішки вище така амбона, і священник, щоб проповідувати, піднімався там, от стояв вище от цього залу, там, де знаходилися люди, і, власне, от кожен мав можливість їх чути. Сьогодні, ну, дякуємо Богу, от я маю перед собою мікрофон, маємо наші радіохвилі. Отже, ну, тому науково-технічний прогрес нам в цьому сенсі от дуже і дуже допомагає. Є також питання, не завжди допомагає, часом, ну, нищить якісь речі, але також і допомагає нам, щоб, от, власне, проповідувати Євангеліє. Добре, я бачу, що є інші дзвіночки, але вже не буду приймати, тому що часу вже немає, хвилинка мені залишилася. Дякую за увагу. І, дорогі друзі, так, як вже оголошував, сьогодні з 2 години до 3 буду разом з вами в ефірі. Всі ваші питання телефонуйте, готуйте, буде також відеотрансляція. Можна буде питання писати там на Фейсбук, на Ютуб і так далі. Буду все це читати. Отже, залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з нас, і я вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Слава Ісусу Христу!
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
3: Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Хай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.
7: Доброго ранку, друзі, всім вітання зі студії Радіо Марія, 9 година 6 хвилин у Києві. І з вами зараз двоє ведучих, Максим Приступа.
8: Отець Андрій Немченко.
7: Отже, сьогодні четвер, а отже, сьогодні апостольський день, євхаристійний день. Сьогодні маємо нагоду згадати також про набоженство
8: першого четверга.
7: Ну, взагалі, духовна віднова, цей блок трьох днів взагалі. Ось про нього будемо говорити. Ну, але привітаємося християнським привітом. Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава.
7: Отже, давайте з цього і розпочнемо. Отже, так, ми кожного разу намагаємося пригадувати нашим радіослухачам про те, що це є важливо, про те, що це є досвід церкви, досвід святих, зрештою, церкви. Перший четвер, перша п'ятниця, перша субота місяця. Є заохочення від духовників, від церкви долучитися до цих практик перших четвергів, перших субот і перших п'ятниць, і перших субот місяця.
8: Свята ревізія. Ну, так якось мені зайшло в серце зараз.
7: Ну, інквізиція звучить ревізія. Трошки погрозливо, тому та ревізія краще.
8: Ревізія. Ну, тому нема ревізії, не дивимося, що бачимо. Бо візія – це гарно бачити і переглянути. До чого ти дійшов? Як твоє життя тепер виглядає? Як інші тебе, бо це теж, ну, звісно, це не то, що багато людей сьогодні кажуть, а мені це не хвилює, як на мене там хтось дивиться. Головне, щоб мені було комфортно, добре. Ну, звичайно, Господь дбає про наш особистий, правда, той комфорт і затишок, і той простір, як ми кажемо, особистий простір, що таке загострене. Прошу не влазити в мій особистий простір. Бог мені дав вільну волю і все. Хто мені має право наказувати і тому подібне. Ну, звісно, ніхто. Лише ти сам. Але ти можеш своїми такими помилковими, хибними поняттями, може так себе загнати в кут, що потім одними тільки, не знаю, як викарабкатися звідти. Депресії, сьогодні таке гарне слово. Такий будеш мати той стан, що ти не будеш знати, як залізти туди, в той лабіринт. Тому ревізія, переглянути, взяти себе. Тому і радить навіть і традиція церкви, навіть ті самі Свята Марія Маргарита Лякок, де там, маючи з Богом ось такі особисті, такі там розмови і релації, де він порадив її, навіть обіцянки дав великі, каже, ну, якби хтось зумів, ну так, без примусу, а добровільно, підряд 9 раз, отак 9 місяців щомісяця обновлятися, ну тоді людина зовсім, ну, на якийсь інший рівень вийде кращий. І там цих 12 обітниць, хоч берете і знову їх кожен раз, може, завтра хтось повторить.
7: Ой, ви знаєте, я зараз пригадав, що в підлітковому віці нам там одна сестра-монахиня вже нині спочила, сестра Маня Звірянська, так, серцянка, вона нам з Вільнюса привозила такі паспорти перших п'ятниць місяця. Пам'ятаєте, були такі паспорт, і там, значить, відбув таке-то набоженство, сповідь, і там ці обіцянки згадувалися, і там були дуже красиві образки серця Ісусового, там різноманітні були. Ось, мені запам'яталось, наскільки до цього підходилося так відповідально, та навіть в якийсь такий, ну, цей матеріальний спосіб, чи як, я не знаю, але це було, ну, як каже молодь сьогодні, це так прикольно було, заохочувало.
8: Респект Вільнюсу. А скажи, дивіться, ми навіть до кінця, ну не кажу, що Україна має цілу цікаву історію свою, але в свій час навіть Прибалтика, яку роль зіграла велику у вихованні тих самих священиків, духовних семінарій, і що в Каунасі, і що в Ризі, це завдяки їм так витримала, що це наша Україна і що Радянський Союз бувший.
7: А я додам, завдяки українським покликанням витримала взагалі церква в цілому Радянському Союзі на той час.
8: Так, а тому, що... я ще підтверджу це.
7: О, бачите.
8: Бо я вчився там.
7: І були майже всі українці були, правда?
8: Ну, давай, ну, не будемо.
7: Ну, майже, дивіться, перегинати. Це 80%, можна так
8: ні,
7: казати?
8: Ні, 60.
7: 60. Ну, все одно більше.
8: Це, так. Да. От це треба це визнати, що та сама, та я вже постійно, мені саме приємно було, коли я вступив в семінарію в 1988 році. І
7: приїжджаю... Я тільки народився, отже, тоді, коли вже вступили в семінарію.
8: О, тепер мені треба запам'ятати. І ось, уяви собі, в семінарії перший раз нас прийняв ректор і приписав до того і до семінарії, тому що ніколи не дозволялося повноважені, так би, в справах релігії картали, тобто, маю на увазі, переслідували, всяко забороняли, а тільки місцеві можуть потрапити до семінарії, а ти, якщо не маєш дозволу від свого, там, наприклад, з Вінниччини, то ти маєш від свого повноваженого мати дозвіл, а ти маєш пройти його співбесіду.
7: Така бюрократія.
8: Вербовку таку, розумієте, тебе, як тебе склонятимуть до співпраці і тому подібне. Не маєш дозволу, то все, ти йди. Тоді і всі попередні, переді мною попередники, і мій брат включно, і всі ті священники, які були до 88-го року, вони всі мусили десь приписатися, шукати роботи, де завгодно, чи за християнами в храмах, чи сторожами, чи кочегарами. І тільки тоді вступати. То коли ми прийняли, у нас ректор так відважно, то я подивився, там пише, Києва з'їла, ще спацміт. Тобто, вулиця Київська, семінарі на вулиці Київська. Ну, для мене це було, Боже, як добре.
7: Промовисто, правда?
8: Оце, то я прийшов додому.
7: А ще була Шаргородська, то це взагалі було б супер.
8: Ні, Київська вистачало. Там була ще Московська далі, чи Талінська. А хай вона там. То воно далі були. Але це Київська. Так приємно було. І весь час, от, і приписка, і паспорт, Київська вулиця, 16. Боже, як приємно. То, тому так, і ми як додому прийшли. І дійсно, нас було 60% з України, а потім в інших республік. Ну, і приємно. Тому, да, так, і, але бачите, дивіться, от вже тоді Прибалтика, як наскільки з Україною, зараз як вона переживає за нас, розуміє, як це небезпечно, якщо... не стримати ворога, агресора.
7: Латвія так відважно зараз висловлюється в таких антиросійських висловлюваннях на захист України. Така маленька країна, така просто мізерна порівняно так на карті світу. А така відважна, правда?
8: Пару мільйонів людей. От дивіться, бо розумію, що це таке. Ну, тому так Бог дає їм. І ця духовність, бачите, я так вважаю, що теж навіть благословляє Господь отих їхню ту велику роль, яку вони зіграли.
7: А я маю просто сказати зараз, що одні з наших найкращих, найближчих друзів, ну, по співпраці з Радіо Марія, це наші друзі з Вільнюса, з Каунаса, так? Там наша студія також знаходиться.
8: Семінарія там.
7: Так, це дуже-дуже приємний колектив. І так само, до речі, і Латвія до нас неодноразово вони приїздили сюди для перейняття досвіду. Я знаю, що наші волонтери неодноразово зупинялися також там в різних ситуаціях у Латвії, даруйте. Та й в Литві, зрештою, також. Я пам'ятаю, пані Лариса Тверда і Іра Братюк, Сергій Іваницький наш гостив, там у них, коли там були зустрічі ТЗ, здається, новорічні. От, то це неймовірно, це так приємно, коли ти десь, ну, здається, інший куток, закуток вселеної, і ти там, і ти знаєш тих людей, і ті люди тебе знають, і ця гостинність, якась взаємність така. Ну, я пам'ятаю, що коли вони приїздили до нас, ми намагалися так само максимум переділити гостинності, вони дуже щасливими їхали з нашого колективу, з нашої столиці України. Так, тому такі якісь спогади ви нахлинули, отже, з самого ранку.
8: А мені приємно.
7: Ностальгічні.
8: Так, от що, я навіть тако, стільки там провчився, хай 4 роки, але це згадалося, така база важлива, і це тоді, ми так і називаємо, риска духовка. Ну, всі, хто там прийшов. Бо це дійсно та духовка, де ми там випікалися, нові покликання. Та, звичайно, щось може відсіювалося, але, ну, переважно всі йшли такі свідомі і чекали, дехто попередники розказували, по 7-8 років чекали священства, їх було розглядано, розганяли семінарію. Були різні ці періоди, де там її переслідувалися, але ми трималися і гарно, і ми і сторінку там залишили, навіть семінарію построїли, так скажімо, тому що би як в рукавичку. Так нахлинули покликання з того нашого, на нашому курсі вже було 30, понад 30 прийшло і всіх прийняв ректор Святої пам'яті Вільгельм Нюкш. І так відважно, це вже тоді, це такий відважний крок проти всякого виклику цьому уряду. І думаю, що не раз він там спілкувався з ними. Як це так? Без дозволу. А то й так. І відлига пішла з 88 року пізніше. І там і перша і Прибалтика відійшла від Радянського Союзу. Правда, з цього почалося саме з Вільнюса. А потім перекинулись на Ригу, потім і Талін пішов, і вся. І тоді ми навіть змушені були семінарію трошки як розпорошити.
7: До речі, вчора це було якраз так, ну, чергова річниця, коли Сполучені Штати визнали незалежними якраз так прибалтійські країни, Литву і Латвію. Вчора, бачите. Слухайте, ви не випадково говорите зараз про своє навчання, тому що цей тиждень взагалі ми багато говоримо про науку, бо День знань першого числа ми відзначали вівторок.
8: І тиждень триває.
7: Ну, і можна сказати, і триває в церкві, так, в церкві триває тиждень виховання. Ну, принаймні, тут наша конференція єпископів в Україні, то про це говорить. Отже, от таке ваше таке індивідуальне пригадування про те, якою була школа для вас. Це, зрозуміло, радянська школа. Які спогади?

0: знав, де подітися, як я зрозумів, що це, оказується, треба дати свідоцтво. Це не просто собі, бо другі порушують будь-яку дисципліну, що завгодно, говорять, сваряться, обманюють. Їм навіть, вибачте, нічого. А ця, вона знала, як от сказати. От це от єврейська така мудрість, хочу сказати. Я її дуже найбільше любив. Тому що вона дивилась так проникливо і зрозуміла. Я пізніше б знав.
1: Вона знала, на яку кнопку
0: так,
1: нажимати.
0: Так, бач, бо каже, та, їх не вчили ніхто. А ти ж біля костьола живеш. Ну, і тако каже, тебе ксьонс тако вчить. І все. І це мені, оце така школа. Ну, звісно, там було переслідування. Маю на увазі висміювання.
1: Щось такі негативні у вас погоди про школу.
0: Я ж кажу, позитив, то це почав ганаплипати, як мені...
1: І все, і більше нічого.
0: Ні, додала. Ні, це вже в кінці, в 10 класі вже тоді позитив пішов. А так, впродовж всього часу, то попри все лінійки, після недільні такі, де нас збирали весь, і трошки і сміялися з нас всіх, хто ходив до костьола. Ну, хто такого Бога визнавав. Да, таке було. Не кажу так, аж настільки там принизливо, але було публічно висміюють, от до костьола ходять, от там то, до церкви хтось пішов. Да, і трошки таке було. Ну, і тому так, таке.
1: А як ви дивитесь зараз на тих вчителів? Бо, наприклад, в мене таке, що от ті вчителі, котрі раніше були, от підглядали, хто з учнів ходив, ходив там на служби, і потім оце, як ви кажете, на лінійках їх висміювали, чи там якимось чином навіть були долучені до антирелігійної пропаганди, а сьогодні в перших лавках у храмах сидять, або там в церквах, і активними є такими, там очолюють якусь там спільноту, там молитовну і так далі. От якими очима ви на них дивитесь? Але щиро, так, правда?
0: Дуже милосердними, дуже співчутливими і дуже радісними. Тому що, ну, по-перше, хтось може, це слухачі нового покоління,
1: я вас такі,
0: не
1: я,
0: знає, що таке лінійка. Я посіду твою лінійку, це одне там 30 сантиметрів чи 20. Лінійка – це загальні збори школи. Всі, і там якісь нові оголошення, чи що, з понеділка так було, всі вистрілись. І тоді там були такі позитивні, негативні так, оголошення. Тож, ні, то мені ж, да, мені було прикро, коли з нас теж сміялися. Я ж колись казав Вітері, що мене ксьонзом обзивали. Ксьонзом, чи учень обзивали. Ти ксьонз, ксьонз. Отако, як знали, що я віруючий. Я навіть одного разу заплаканий прийшов. І...
1: Але ми не знали, що це слово означає князь.
0: Ні, та я знав.
1: Ні, вони.
0: Вони не знали. Да, так, але мені тато просто сказав, син, ну дай Боже, щоб ти ксьонцем був. Ну добре, то ж якби казали бандит, ну що це краще би було, хай буде ксьонц. З тої пори мені стало це приємно навіть. Га? І не кажу,
1: ви провокували
0: це...
1: вже, кажуть, на мене ксьонц.
0: Да. Але в даному випадку всі вчитель, тато казав теж, сину, прийде час, що вони ще будуть тебе в руку цілувати, вчителі. Чесно кажу, я коли після вже цих відлихів, цих всіх, коли став священником, вже інколи приходжуся, а я одягний часто ходжу, маю на увазі переважно, і вчителі бачать, ну, Боже, як вони здоровіться, бо вони вибачаються, вони в руки цілували.
1: Тобто є такі, так, котрі були ну, такі налаштовані антирелігійно, а сьогодні вони...
0: Нас змушували до цього, вони пояснювали, я кажу, та я розумію, та я все розумію, вибач нам, ми отако-то, ми що це цілували в руки, дословно так просто збулося все те, що розказували. Треба перетерпіти. Да, цю таку, якусь таку людську ганьбу, да? Але це честь тобі принесе. І для того я, треба молитися за вчителів, половина з них, да? Але хотіла в 10 класі спеціально насолити, отаке було таке, так я кажу, насолити. Тобто, коли якби догадували, що я такий віруючий, сміливий, і піду в семінарію, могли так, типу, на ксьонця вчитися, бо обзивали, то вони кажуть, і змовились там теж євреї, правда, вибачте, що так, ну, так, що слабкості їхня, чи що, чи вона, і вони рішили мені трояки поставити, трійку, щоб в атестаті не було, що п'ятірки всі і тому подібне, то змовились і три трійки поставили. Це, власне, ці такі предмети, що я спільсознавство, біологія і хімія. То це вони так пам'ятають досі. І, ну, але нічого, але вони думали, що вже все, з цим мене не приймуть. Та навпаки, яка різниця? Добре, запиталися, семінарій інакше має підхід до служіння, аніж просто тільки по тих якихось предметах. оцінки, дивляться на серце, дивляться на віру, і тому так. І

0: Але, повторюю, все виправилось. Це приємно. Я за них радий. І за них буду ще молитися.
1: Отак незвичайний спосіб ми задали сьогодні про освіту. Також в календарі католицької церкви сьогодні є спомин святого Григорія І, або великого папи і вчителя церкви. То за його заступництво ми сьогодні молимося молитву літургії годин і заодно за тих, хто носить ім'я Григорій. Так, це поширена на сім'я.
0: Занадто ні.
1: Чому Гріша дуже часто? Ну, так,
0: це раніше.
1: Ну чому? Зараз я також.
0: Тільки два, може три священика знаю.
1: А, ви по священниках рахуєте? Знаєте, якщо так рахувати, то в нас в католицькій церкві, наприклад, аж два єпископа Віталія, наприклад. Ну, і не так, як...
0: Ясно, Віталій це інакше, це що? Григорій.
1: Ну, то можна говорити, що дуже є поширене ім'я. Ну, добре. Отже, ми зараз виходимо на музичну...
0: Це великий святий.
1: Великий, так. Він великий, ім'я його велике. Зараз ми виходимо на музичну паузу. Пісня «Косарі поміж трав». Наші слухачі дуже закохалися в цю пісню. Так. Ось то вона зараз прозвучить, а потім після того молитва літургії годин. Дякуємо, що ви з нами.
2: Косарі поміж трав розмахалися гострими косами, що їм квітка твоя

0: Продовжуємо прямий ефір на хвилях Радіо Марія. Молитовна лінія до вашої уваги. Зараз маємо можливість молитися спільно літургії годин. Маємо спомин святого папи Григорія Великого, вчителя церкви.
1: Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Алілуя. Колись ти був язичників апостол, а нині ти серед святих у небі. Григорію, прийди на порятунок до нас, людей, котрі вже вірять в Бога.
0: Підпорою міцною був ти бідним, відкинувши рішуче славу світу, щоб в бідності наслідувати вірно Христа, учителя свого убогість.
1: Це він, священник вічний і найвищий, установив тебе главою церкви, що, будучи наступником Петровим, ти жив за прикладом його повчальним.
0: Важкі сторінки із письма святого своїй отарі роз'яснив ти вміло, бо сам Ісус небесні таємниці явив тобі, Григорію Великий.
1: О пасторю славетний і дбайливий, о світло церкви, що достойне шани, ніколи не покинь у небезпеці народ, який повчав ти своїм словом.
0: Отцю хай буде слава і величання, і Синові разом зі Святим Духом, що з них і сходить, і у всьому рівний, обом особам Трійці Пресвятої.
1: Амінь. Збуди твою потугу, Господи,
0: і прийди нам на спасіння.
1: Прислухайся, пасторю Ізраїля, ти, що провадиш Йосифа, мов овець, що сидиш на херовимах, з'явися.
0: Покажи свою силу перед Єфремом, Веніамином і Манасією. Прийди спасти нас.
1: Боже, поверни нас, хай засяє світло Твого обличчя, і спасемося.
0: Господи Боже сил, доки палатимеш гнівом на молитву свого народу.
1: Ти годував нас хлібом зі сльозами, і повною мірою сльозами поїв нас.
0: Ти зробив нас предметом спорів для наших сусідів. Наші вороги глузували з нас.
1: Боже сил, поверни нас, хай засяє світло Твого обличчя, і спасемося.
0: Ти переніс виноградну лозу з Єгипту, народи прогнав, а її посадив.
1: Ти очистив для неї місце, і вона пустила коріння своє і наповнила землю.
0: Її тінню вкрилися гори, а її галузки, мов Божі кедри.
1: Вона простягнула свої гілки до моря, а свої галузки аж до ріки.
0: Навіщо ти повалив її огорожу? Її обривають усі, хто йде дорогою.
1: Її нищив лісовий кабан, її об'їдав дикий звір.
0: Боже сил, повернися, поглянь з неба і подивися, відвідай цей виноградник.
1: Рослину, яку насадила правиця твоя, сина, якого ти зміцнив для себе.
0: Він опалений вогнем і розритий, від докору твого обличчя вони гинуть.
1: Нехай буде твоя рука на людині, яка праворуч від тебе, на сині людському, якого ти зміцнив для себе.
0: Тож ми не відступимо від тебе. Ти нас оживиш, і ми прикликатимемо твоє ім'я.
1: Господи сил Боже, поверни нас, хай засяє твоє обличчя, і спасемося.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Збуди твою потугу, Господи, і прийди нам на спасіння.
1: Господь учинив велике,
0: нехай дізнається про це по всій землі.
1: Складатиму подяку тобі, Господи, адже ти гнівався на мене, та гнів твій відвернувся, і ти мене потішив.
0: Ось Бог моє спасіння, я уповаю і не боюся.
1: Бо міць моя і пісня Господь, він моє спасіння.
0: Ви будете з радістю черпати води з джерел спасіння.
1: Ви скажете в день той: «Хваліте Господа, призивайте Його ім'я».
0: Розголосіть між народами про подвиги Його. Нагадуйте, що ім'я Його величне.
1: Співайте Господу, бо Він вчинив величне. Нехай знають про це на всій землі.
0: Ликуйте і веселіться, мешканці Сіону, бо великий серед тебе святий Ізраїля.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Господь учинив велике, нехай дізнається про це по всій землі. Радісно співайте Богові, нашій силі, радісно вигукуйте Богові Якова.
0: Зараз співайте пісню, заграйте на тимпані, на милозвучному псалтирі з гуслами.
1: Затрубіть при настанні нового місяця в ріг, в повний місяць в день нашого свята.
0: Адже це закон для Ізраїля і постанова від Бога Якова.
1: Він встановив це як свідчення в Йосифові, коли той виходив з єгипетської землі.
0: Я чув мову, якої не знав. Я звільнив його спину від тягарів, звільнив руки його від кошиків.
1: У біді ти закликав до мене, і я тебе визволив. Я тобі відповів зі сховищ грому, я тебе випробував при водах Мериви.
0: Слухай, ну, народи мій, я свідчитиму тобі. Ізраїлю, якби то ти послухався мене.
1: В тебе не буде чужого Бога. Ти не поклонятимешся чужому Богові.
0: Бо я є твій Господь Бог, який вивів тебе з єгипетської землі. Широко відкрий свої уста, і я наповню їх.
1: Та мій народ не послухався мого голосу. Ізраїль не звернув уваги на мене.
0: Я відпустив їх через упертість їхнього серця. Вони живуть за своїми забаганками.
1: Якщо б мій народ послухав мене, якщо б Ізраїль ходив моїми дорогами,
0: я скоро впокорив би їхніх ворогів, наклав би мою руку на тих, хто їх пригноблює.
1: Ненависники Господні підлещувалися би до нього, а їхній час перебував би повік.
0: І нагодував би їх добірною пшеницею, і медом зі скелі наситив би я їх.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Радісно співайте Богові, нашій силі.
0: З послання до римлян. Благаю вас, брати, заради Божого милосердя принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля, добре, приємне і досконале.

0: Серця святих звернені до Божого закону.
1: Серця святих звернені до Божого закону.
0: Їхні кроки не зійшли з дороги.
1: До Божого закону.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Серця святих звернені до Божого закону.
0: Григорій, славнозвісний пастир церкви, залишив приклад і засади пастирського служіння. Благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ.
1: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида.
0: Як заповів від віку устами святих своїх пророків,
1: спасіння від наших ворогів і з руки усіх, хто ненавидить нас.
0: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз.
1: Клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові.
0: Що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому.
1: У святості і праведності перед ним, по усі наші дні.
0: І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу.
1: Щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів.
0: Аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
1: освітити тих, які сидять у темряві та у смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Григорій, славнозвісний пастир церкви, залишив приклад і засади пастирського служіння. Прославляємо Христа, Бога Святого, і благаємо, щоб ми могли служити Йому у святості і справедливості по всі дні життя. І закликаємо.
1: Лише Ти, Святий Господи.
0: Ти ж хотів стати подібним до нас у всьому, крім гріха. Господи Ісусе, помилуй нас.
1: Лише Ти, Святий Господи.
0: Ти покликав усіх нас до досконалої любові. Господи Ісусе, обдаруй нас святістю.
1: Лише Ти, Святий Господи.
0: Ти заповідав нам бути сіллю землі і світлом світу. Господи Ісусе, будь нашим світлом.
1: Лише Ти, Святий Господи.
0: Ти прийшов не для того, щоб Тобі служили, а для того, щоб служити. Господи Ісусе, допоможи нам з покорою служити Тобі і нашим братам.
1: Лише Ти, Святий Господи.
0: Ти відблиск слави Отця і відображення Його буття. Господи Ісусе, дозволь нам у славі споглядати Твоє обличчя.
1: Лише Ти, Святий Господи.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Боже, Ти дбаєш про свій народ і з любов'ю ним керуєш. Дай за заступництвом святого Григорія Папи духа мудрості, покликаним до керування церквою, щоби зростання пастви у святості було вічною радістю пастирів. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай вас благословляє всемогутній Бог Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Перебуваємо в мирі Христовому.
1: Богу подяка. Виходимо на музичну паузу, друзі. Нам зараз так бракує спокою. Справді в Україні, та й в світі бракує спокою. Є дуже гарна композиція, називається «Спокій», церква Хілсинг. Зараз потішимося цими гарними текстами. І потім також коментар до євангельського слова на сьогоднішній день. Дякуємо, що ви з нами.

0: 9 година 45 хвилин у Києві. Дякуємо, що ви разом з нами прослухали пісню «Спокій». Я думаю, ну так на ранок спочатку думав, що вона заколише, але напевно, що найбільше киян, принаймні, і жителів прифронтових міст потіше. Отже, зараз отець Андрій Немченко готується до того, щоб прокоментувати сьогоднішній уривок літургійного читання. Це сьогоднішній уривок, який посилається на Євангеліє від Луки, 5 розділ, з 1 по 11 вірші. Будьмо уважні. Того часу, коли натовп тіснив Ісуса і слухав Боже Слово, а він стояв біля Генізарецького озера, то побачив два причалені до берега човни. Рибалки, зійшовши з них, полоскали сіті. Війшовши до одного з човнів, який належав Симонові, попросив його трохи відплисти від землі. Він же сів і навчав натовпи з човна. Коли ж перестав промовляти, він сказав до Симона: «Відпливи на глибину і закиньте ваші сіті для риболовлі». А Симон на відповідь сказав: «Наставнику, цілу ніч трудившись, ми нічого не піймали, та за словом твоїм закину сіті». І зробивши це, вони наловили силу селену риби, аж їхні сіті почали рватися. Аж вони дали знак товаришам у другому човні, щоб прийшли їм допомогти. І вони прийшли і наповнили обидва човни так, що ті почали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса, промовляючи: «Відійди від мене, бо я грішний чоловік, Господи». Бо від ловлі риби, яку вони піймали, подив охопив усіх його, хто був з ними. Також Якова, Йоанна, синів Заведеєвих, які були спільниками Симона. І сказав Ісус Симонові: «Не бійся, відтепер ти будеш ловити людей». І, витягнувши човни на землю, вони, покинувши все, пішли слідом за ним. Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе. Улюблені сестри, брати, радіослухачі, вже вкотре чуємо сьогодні, навіть на хвилях Радіо Марія, це євангельське послання 5 розділу. 11 віршів нам приближають цю подію, епізод життя апостолів, яких Бог покликав. Знову треба сказати, напевно, якби не чудо, от питання, чи пішли би вони за Господом, рибаки? Напевно, залишилися би там при своїх сітях, цих човнах, працювали би. Невідомо, як довго і нудно, можливо, до кінця життя. А тут, от, що робить Господь? Ну, точніше, ще навіть уточнимо, що робить Боже Слово. Ну, Господнє Слово, яке ми, можливо, часто і не так аж до кінця доцінюємо. Його силу, його важливість, і мудрість, і глибину, і чудодійну силу. І тому сьогодні, коли чуємо це слово, не тільки вухами треба це почути, бо ж слухаємо зараз, і нам цікаво, ну, напевно, цікаво, яке чудо Бог зробив в нашому житті. Напевно, хочемо, щоб прямо сьогодні вже ці от Божі слова, ну, так змінили цей світ, що припинилося би вже все. Це кровопролиття, яке тепер триває і в нас, і навколо нас, і скрізь у світі. Та Бог в силі це зробити. Врешті прийде Господь у славі і покладе край всьому. Це друге пришестя. Ну, щоб, якщо ми, ну, ясно, що ми, може, не ж настільки це його уявляємо і не знаю, чи наскільки ми чекаємо його. От наскільки, от яке б питання, прийшлось би нам дати відповідь. Чи я чекаю на друге пришестя, і чи я готовий от його сьогодні прийняти? Ну, сьогодні, чи в своєму житті, хай завтра, може, позавтра, через місяць. Чи я хотів би? І дуже часто, мабуть, багато скаже: «О, ні, я ще хочу пожити». Ну, така більшість, можливо, відповідей буде. Ну, можливо, віруюча людина, це скаже швидше, правда, що добре, я готовий, бо я вірю. А остальні? Остальні ж кажуть, я ж хочу жити, я ж не хочу вмерти, і тому все буде робити, щоб побільше, продовше пожити. Ну, але якби там недовго не живе, не наживешся. Розумієте, це так воно є. Завжди людині мало. Хоче жити. Це нормально, бо життя – це ж дар Божий. Воно навіть не проминає. Навіть якщо ось тут людина в цьому світі залишає реальність цього земного світу, то переходить в реальність Божого світу, духовного. Тільки знов-таки, якщо Божого, то тільки тоді, коли той Бог тобі сьогодні близький і потрібний. І тому таке щастя віруючим людям. І, можливо, наше головне, ще раз пригадуємо, завдання – це поділитися оцею доброю новиною з іншими. Сказати, люди, пам'ятайте, життя продовжиться після смерті. Хочеться це сказати особливо. Сьогодні тим, котрі втрачають рідних, особливо матерям чи дружинам тих, які воїни, чи загинули, померли, чи навіть ті всі жертви війни, які сьогодні переживають втрати, каліцтва, чи маю на увазі втрати своїх рідних, бомбардування, це ж не припиняється, продовжується. Обстріл наших міст і сіл, і там чуєш, там згоріли, там зникли, там. Тому от хочеться сказати кожній і віруючій, може, маловіруючій людині, життя продовжується. Так, воно в іншому вимірі, але воно Бог дав, Бог – це життя. Господь сказав, я – дорога, правда, життя. З таким гаслом прекраснішим, одним з самих головних, можливо, таких послань в Біблії, Папа Римський, святий Ян Павло, приїхав до нас 25 років назад і це оголосив. Ну, чи зрозуміла Україна тоді це, чи зараз розуміє? Це, бачите, відповідь. Потрібна завжди відповідь на те, що ми чуємо. А дуже часто чуємо і пропускаємо, і забуваємо, не хочемо роздумувати. Це не до нас, якби, правда, що Христос – дорога, правда, життя. Ну, добре, хай там буде. Головне, щоб мені було що їсти. Щоб мене ніхто не кивав, розумієте, не зачіпав, щоб мені було спокійно. Я вже буду спокійний. Ну, так не є, Це життя, воно, це не прогулянка по цій планеті. Ні, це велике завдання, це великі виклики. Тому Господь у сьогоднішньому уривку Івана, чуємо, збирав апостолів, тобто своїх учнів, послідовників, і бачив, що вже є такі рибаки, бачив їх серце, звісно, Господь знав їхню подальшу долю навіть, всю історію їхню. Але сьогодні хоче їх навчити чогось, власне, можливо, найбільше довір'ю. Довір'ю до його слова. І якраз була ця нагода. Дуже гарний уривочок. Дійсно, можна так захоплюватися. Ну, я так захоплююся, хоч і, правильно, то Божим словом, я захоплююся поведінкою Петра, апостола, ще Симона, який буває, такий непередбачений. Майже як ми. Кожен в своєму часі, в своєму стилі. Я завжди уявляю, якщо себе на місці Петра цілу ніч, як ми чуємо, ловили рибу, нічого не впіймали. Уявіть собі, прийти додому з нічим, не знаю. Хтось нам на рибалку пішов чи кудись, але це не просто рибалка, це відпочинок, правда, собі такий, люс. Собі там посидіти, собі подихати повітрям, чи що, половити рибку. А ні, це життя, ти нічого не впіймав, то що ти з чим додому прийдеш? Не знатимеш, як прожити цей день навіть. Вони жили цим одним днем. Що продали, що й там податок заплатили за те все, щоб впіймали і так далі. Вистачало тої риби на всіх. Але це треба було і тут з нічим прийти додому, розумієте? Це так, як невдача якась. Чоловік вертається додому, то це не підходить, не питайся нічого. Краще мовчи, і ось тільки чоловіки нервові, і тут ще Господь стоїть на березі і каже, Петра човен бере, Симона, відпливи. Я проповідь хочу сказати, тобто люди тут так тіснили, слухали Слово Боже, і ось Тому Симон вже, напевно, вже був незадоволений, що його човен. Тож є ще човни, біже учителю, там, наставнику, правда, як він каже, сідай в інший, і все, а я дай мені додому, піду. Якось не знаю, як це пережити, це, цю невдачу. І тому так, думаю, незадоволений. Навіть якщо Господь розказував, навчав всіх людей, тож навчав натовпи. Тож, уявляй, ці натовпи слухали. А думаєте, Симон слухав щось? Мені здається, нічого. Я трошки більш ніж впевнений. Тільки чекав, коли це вже проповідь закінчиться. Так як часто деякі прихожани, коли це отець Андрій перестане вже говорити? Ну, говори. Ну, може, це не зараз, бо зараз у мене обмежено дуже час, тому дуже пару хвилин ще лишається. Але так і буває, та коли то ксьон вже перестане проповідувати, вже хватить. Бо все знаємо, інколи на пам'ять, що він скаже. А тут говори. Ну, нарешті, слава Богу, думаю, Симон закінчив цей наставник. І все. Ну, вже все, хай причалимо, а тут Господь ще й до нього каже, а ну, відпливи на глибінь. Ну, знову слово, це дивіться, яке сила слова. Ну, звісно, що я впевнений, що той Симон теж казав, ну, що ти говориш таке? Ну, ти ж не рибак, я рибак, я знаю, коли ловити, де ловити, в яку пору і тому подібне. І напевно хотів Симон, знаєте, так, ну, це не то, що він там був такий прям послушний, закінчить, виплив. І він зробив це докладно, от пішов, закинув і тоді так, а чого ж він тоді перед Господом, ну, так признавався, відійди від мене, бо, Господи, бо я грішна людина. Чому така відповідь? Бо, напевно, був лихий, був незадоволений, що це, скільки це все, цього переживати, цього слухати, а потім ще таку якусь нісенітницю закинь на рибу, ну, таке от незадоволення. І, можливо, хотів доказати Ісусові, що тут нема риби, але от ти сказав, я зараз закину, от на твоє слово закидаю цю, і ти побач зараз, витягую порожню сіть. І коли він побачив, що сіть повна, сітка, вони рвуться, вони кивнули там до своїх товаришів, бо тут неможливо це піймати це все. То вони повні, чи вони риби, то здавалося, тішся, радій, Боже, така, ну, сукцес, тобто такий успіх, зараз стільки продасиш риби, стільки заробиш, такий, розумієте, бізнес зараз піде, а Господь каже, все. Ідіть, я вас зроблю, рибалками людей. І вони все готові були залишити. Вони все залишили. Так, кому залишили? Правда, та їм все одно. Беріть, хто хочете, що хочете, робіть. Побачили силу слова. І побачили свою гріховність. От що, слово Боже, як може міняти нас? Якщо ми це хочемо почути і виконати, що Господь каже, а не так, що, знаєте, переконані в своєму, тільки свого чуда чекаємо, по-своєму. Ні, це треба піти на Божу логіку, і по-людськи цього не вистачить. По-людськи, от, бачите, Симон почав думати і був розчарований в тому всьому, але признав і тішив Божу логіку, і тішився, що він пізніше пішов, і був таким найвірнішим, власне. Тому благаємо Господа, щоб ми в першу чергу хотіли це слово Боже чути. І, ну, піддалися Божому провидінню. Маю на увазі супроводу Духа Святого, тому що тоді, коли ти послушний Богові, хоч, може, впертий буваєш, але все одно там долаєш свої опори, ідеш за Господом, ти тоді буде цих чуд багато. Дозвольмо, Господи, щоб так, як в човни прийняли апостоли Ісуса, щоб і ми прийняли в своє життя Господа. І зроби, хай Господь робить чудеса. Амінь.
2: А мені сьогодні знову ж пригадалися от цей текст «Виплинь на глибінь, Одеський собор» і цей саме вівтар, бачите?
1: Так, звичайно, я пам'ятаю. Трьома мовами написано.
2: Так і є. Що ж, а ми зараз випливаємо на глибінь молитви, зараз маємо можливість єднатися з Катедральним собором святих апостолів Петра і Павла, що в місті Кам'янець-Подільський, там зібралася спільнота молільників, які будуть молитися зараз, і ця трансляція буде завершуватися на хвилях Радіо Марія. А кожен, хто там в своїх місцях, ви можете також пригадати пробудити в собі там і молитовні наміри, інтенції, і спільно підносити ці тексти молитовні. Дякуємо, що ви з нами. Ми почуємося о 10 годині 30 хвилин у програмі «У ваших намірах». Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!

0: Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
0: Сьогодні разом молимося з Кафедрального собору святих апостолів Петра і Павла в Кам'янці-Подільському. Вітаємо всіх слухачів Радіо Марії. Молимося за мир в Україні, за наших захисників. Також перші 4 місяці молимося про святі нові ревні покликання в нашій церкві, щоб не бракувало працівників на ниві Божій. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Разом визнаємо нашу віру. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння мертвих та вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні,
1: і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Про зміцнення в наших серцях, дару віри, надії та любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що прибігаємо до Тебе.
0: О мій Ісусе, прости нам наші провини, збережи від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
1: Істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
2: Нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
1: Частина Розарія Скорботна. Господи Ісусе, із Марією хочемо увійти в таємниці Твоїх страстей. За заступництвом Папи Римського святого Григорія Великого, якого сьогодні згадує католицька церква, який усе своє життя віддав служінню Богові та церкві, просимо за тих, кого ти покликав залишити все і стати твоїми священниками. Благослови їх, укріпи випробуваннях, дай їм святість, мужність і вірність. Адже ти щораз приходиш до човна людського серця і кажеш: «Не бійся, відтепер будеш ловити людей». Таємниця Розарія перша, скорботної частини Розарія. Молитва Ісуса в Гетсеманському саду. Ісусе, у годину внутрішньої боротьби ти відкриваєш своє серце Отцеві і приймаєш чашу страждання послуху і великої любові. В день молитви за священників та за покликання для священства богопосвяченого життя ми дякуємо тобі, Господи, за заступництвом Пресвятої Діви Марії, за добрих пастирів, які освячені тобою, впевнено ведуть твій народ дорогою спасіння.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа,
1: молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марії, без гріха природно зачато,
1: молись за нас, що прибігаємо до Тебе.
3: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від огню пекельного, приведи небо усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Нехай буде прославлене все таїнство.
1: Істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
3: Марія, цариця духовенства,
1: молись за нас та випроси для нас святі та щедрі покликання, священницькі, монаші та месійні. Таємниця Розарія II. Вичування Ісуса Христа. Ісусе, Твоє тіло зранене, але серце не перестає любити. Кожен удар стає молитвою за спасіння світу. В цій таємниці хочемо подякувати Тобі, Господи, за Папу Римського, єпископів, священників, монахів та монахинь, за їх велике апостольське серце, наповнене любов'ю до Тебе і до Твого люду, який Ти їм доручив.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками,
5: і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Марія без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що прибігаємо до Тебе.
5: Ісусе милосердний, прости нам гріхи наші, захисти від вогню пекельного, заведи на небо усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Хай буде прославлене Пресвяте Таїнство,
1: істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
5: Марія, Цариця Духовенства,
6: молись за нас та випроси для нас святі та щедрі покликання, священниці, монаші та месійні.
7: Таємниця Розарія третя. Коронування Ісуса терновим вінком. Ісусе, Ти цар любові, принижений і висміяний. Твоя влада – це жертва серця. Господи, просимо, обдаруй всіх богопосвячених осіб всяким небесним благом. Нехай вони в любові і вірності Святій Церкві, словом і ділом, завжди виявляють приклад євангельських чеснот. Ісусе, благаємо Тебе, благослови все священство, захисти їх від всіх внутрішніх і зовнішніх небезпек. Подай їм дух правдивої віри та ангельської покори, щоб вони з легким серцем наслідували Тебе і Твої чесноти.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

0: годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідолона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідолона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідолона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідолона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідолона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О наш Ісусе милосердний, прости нам наші гріхи, відхили пекельного всі душі.
0: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Нехай буде прославлене пресвяте тіло і кров Ісуса Христа.
0: Нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, царице духовенства,
2: молись за нас та випроси для нас святі та щедрі покликання, священницькі, монаші та месійні.
3: Таємниця Розарія четверта, хресна дорога Ісуса Христа. Ісусе, Ти несеш хрест любові за кожної людини. Твоє серце б'ється для світу, який тебе відкидає. Молімося за священників, які несуть тягар відповідальності за довірені їм душі. Святий Григорію, підтримай їх у щоденній жертві служіння і допоможи нести хрест із довірою.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідолона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідолона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідолона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідолона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідолона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідолона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідолона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідолона твого, Ісус.
0: Свята Марія,

0: Боже, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід твого твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід твого твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: І як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марії, без гріха первородна зачата,
0: молись за нас, що прибігаємо до Тебе.
1: О Ісусе, прости нам провини наші, і збережи вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Хай буде прославлене пресвяте таїнство Євхаристії.
0: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
1: Марія, цариця духовенства,
2: молись за нас та випроси для нас святі та щедрі покликання, священницькі, монаші та месійні.
0: Таємниця Розарія П'ята, розп'яття і смерть Ісуса Христа. Ісусе, із Твого відкритого серця витікає кров і вода, джерело церкви і кожного покликання. Божественний пастирю, який покликав апостолів, аби зробити їх рибалками душ, притягне до себе палки і шляхетні серця молодих людей і зроби їх своїми послідовниками і слугами. За заступництвом Григорія Великого просимо, даруй кожному поколінню святих єпископів та священників повних Твого Духа, пастирів та вчителів Твого закону. Дай їм високе почуття того діла, до якого Ти їх покликав. Благослови їхню працю і їхні наміри. Бережи від усякого лиха і єднай своєю благодаттю. Марія, Мати Христа і Мати Церкви, провадь кожного священника до святості, а тих, кого Твій Син кличе, приведи до сміливої відповіді. Так, Господи, я йду за Тобою.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа,
0: молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
4: як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що прибігаємо до Тебе.
3: О Ісусе, прости нам гріхи наші, визволи від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
4: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії,
4: істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
3: О Марія, цариця духовенства,
4: молись за нас та випроси для нас святі та щедрі покликання, священницькі, монаші та місійні.
5: Під твій захист прибігаємо. Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна, о Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Амінь. Царице миру, молись.

0: Нас слухають ангели. Радіо Марія.
1: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
2: У ваших намірах.
1: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Вітання, друзі, програма «У ваших намірах» на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
3: Так, ви вже чуєте нас двоє. Я Максим Приступа і в якості гостя в цій програмі отець Андрій Немченко. Так, вітаємо отця Андрія.
4: Дякую.
3: Отже, друзі, сьогодні маємо літургійний спомин святого папи Григорія Великого. Ми якось так засмутилися трішечки, що в такому вітальному слові на початку молитовної лінії ми впустили з-під уваги такого великого святого персонажа. Але чим запам'ятався і чим відомий папа в церкві? Ну, по-перше, він папа, по-друге, в нього такий предикат «Великий папа», а по-третє, він війшов в історію як упорядковець, так, можна сказати, або реформатор календаря.
4: Так, так,
3: від
4: так.
3: того, що ми маємо сьогодні Григоріанський календар, от, власне, від імені святого папи Григорія, до того був Юліанський, його сформував язичник. Так, сьогодні ми маємо це користування Григоріанським календарем, його сформував святий папа, папа Великий. От це апеляція до тих, хто каже, що Юліанський календар – це святий календар. Так, святий календар, який сформував язичник. Григоріанський календар сформулював або упорядкував, вже можна сказати так, побачивши там деякі неточності, папа Григорій, папа Великий. Ну, але поміж тим, папа Григорій ще відомий, що він є батьком церковного григоріанського співу, який використовувався в церкві досить таки тривалий час. Я там не беруся зараз, я не є експертом в цьому питанні, не беруся казати, з якого до якого часу так використовую, тобто був він популярний. Але я пропоную, отже, поговорити сьогодні про церковний спів у цьому руслі. Ми обоє не є експертами в цьому питанні, але я знаю, що отець Андрій добре співає і має багатолітній душпастерський досвід. Я кілька років співав також на хорі. Ось, мені дуже подобається співати, мені дуже подобається церковний спів. І на сьогоднішній день, якщо ми говоримо за латинський обряд, Римо-католицьку церкву, то в нас є, ну, така, я це назву, поліфонія. Ми можемо от почути в храмі нашому такий традиційний григоріанський спів, як там меса, кого там, Баха, чи там ще когось з відомих таких, не Баха. А може і Баха? Бачите, я казав, що я трохи невігла з цьому. Але байдуже, я маю на увазі від таких класичних мес, які є зарезервовані, прописані навіть у такій богослужбовій книзі, як месал. І закінчуючи чимось таким вже, ну, десь протестантським, хтось би зараз сказав, таким вже більше попсовим, або навіть рок-месу я чув колись, так, в такому рок-стилі. Тобто всі жанри музики, вони прийнятні в середовищі, на сьогоднішній день в середовищі літургійного співу. В нас літургійний спів в Україні, тобто Римсько-католицькій церкві в Україні, продовжує своє таке відродження. Ми зараз маємо комісію, яка відповідає за літургійний спів, впорядкування різних там нотних грамот, пісенників і так далі. Ну, але якщо ми, ще раз кажу, ми дивимося на це не як експерти, а як спостерігачі сьогодні, отець Андрій як служитель, як душпастир, який дивиться і чує спів за вівтаря, а я той, котрий по цю сторону вівтаря, або ж на хорі. Отже, от як ви би окреслили, охарактеризували стан літургійного озвучення чи оздоблення, прикрашення цих пісень? От таким розлогим коментарем, прошу вас.
4: Розлогим. Угу. Це дуже не зможеш розлогим, коротко. Хоч і поліфонія, ти правду гарно сказав, що кожному Бог дає свій дар, і навіть не уявляю, щоб не співати в своєму житті. Не слухати музики. Тобто, і тим більше, якщо Бог дав ці дари, то хочеться служити ними. І хіба найкраще, де це може служити, це Богові. Не там, ну, ясно, публіка, звичайно, там, ви знаєте, є зірки, то є естради, які ж вони, правда, такі щасливі, ніби коли, і так далі. Але вони з'являються, як ті зірки, і гаснуть. Запалилося, і погасло. Бо на зміну приходять інші, так що тут. А Боже, бачите, воно не проходяще. І тому, наприклад, навіть то саме Баха, яку ти пригадав, Йоганна Себастьяна, то дивись, як він написав, якийсь твір прекрасний, а він завжди писав з такою повагою на більшу Божу славу, завжди підписував партитуру, а в кінці під яким твором «Deo gratias», «Богу подяка». Тому так, послухати твори Баха, то це ж одна приємність. І вони стільки років тривають, і будуть ще і співатися. Вже не кажу, як «Чаве Марія» виконання молитви. Скільки кожен, хто себе поважав, наприклад, там, чи композитор, чи інший там, то співак, то заспівати «Аве Марія» – це дуже престижно. Так
3: на скажу. Мій погляд, церква на сьогоднішній день дещо змінила ставлення до підбору священиків, бо раніше якось так було, що якщо ти гарно співаєш, то це 50% успіху і впевненості, що ти будеш добрим священником. Бо велика кількість цих текстів, які виконували священики, вона була співана публічних, тому що були і є так звані тихі меси, окей. Але ці публічні, наприклад, давайте недільний спів «Слава на висотах Богу». І там зазвичай, я пам'ятаю, священики робили таку вставку «Gloria in excelsis Deo». І вже тоді хор вступав. Наприклад, це така можливо, делікатність, але тим не менше. Тобто священик мусів знати оцю нотну, зрештою, грамоту. І григоріанський спів, якщо ми знову ж повертаємося до папи Григорія, то він, на мій погляд, оця нотна грамота григоріанського співу, вона досить таки проста. Я її більше розумію, чим теперішню нотну грамоту, хоча, до речі, теперішню нотну грамоту розробив також католицький монах, що цікаво. Ось, але повертаючись сюди, це справді, якщо охарактеризувати, заглибитися в цей формат григоріанського співу, він є надзвичайно глибоко духовний, так, оці переходи, ці, або дуже низький, дуже низька нота, і тут відразу ти скажеш на дуже високу ноту, так, оце такий тріумф, така монументальність, я би навіть сказав, побудована цією молитвою. Це дуже красиво.
4: Я навчився григоріанської цієї нотної грамоти і співу в семінарії. Добре, що це якраз був ще такі знавці трошки музики. Були в нас там з Казахстану клерики, німці. Вони отак вміли, теж такі обдаровані були. Сахадурдієв Антон, там Бергер Антон. І Кан, тому вони так навчали, ділилися досвідом, і ще за пам'яті Зимінського Юрія, в той час був також і в нього таким заступником, церемоніарієм, єпископ Віталій Скомаровський, пам'ятаємо це все. От нас вчили, як співати, да, і григоріанський спів. Щоб сказати, що маю на увазі, що це прямо, знаєте,
3: Це ніби мова церкви, така індикатор, якщо хочете.
4: Музикальна мова.
3: Тому що
4: в східному обряді, попробуй не співати. То це взагалі.
3: Східний обряд також має свою цю мову пісні, мову мелодії, там є восьмигласник. Восьмигласник, і там кожен глас має свій наспів. Так, я знаю. Вибачте. Так, цей кожен глас має свій наспів, і його розпізнаєш, як кажуть, із тисячі. Бо він зарезервований тільки за цим церковним співом. Він, мабуть, ніде, навряд чи він десь повториться. Причому є гласи, наприклад, київські, є почаївські гласи, як кажемо, за українську традицію. Почаївська школа, там є галицькі наспіви, є закарпатські наспіви. Тобто українська поліфонія цих навіть гласів східної традиції. Але, знову ж таки, вони дуже є унікальні. Так само, як оцей григоріанський, латинський на той час ще спів.
4: І тому, щоб не казали східні обряди, що в них найкраща культура. А що у вас? Що у вас є? Який спів? Власне, цей григоріанський спів, це є вираз такого вже духа.
3: Автентики такого.
4: Так, і тому ти навіть заспів «Gloria in excelsis Deo». Це ж григоріанський спів «Gloria». Це спів, це «Кірія», «Глорія», пізніше «Кредо».
3: До речі, цю автентику, на жаль, ми можемо чути дуже рідко, коли відбуваються понтифікальні папські богослужіння, і там дуже часто ці хори виконують ці такі унікальні піснеспіви, то саме, що ви згадали, «Кірія Лейсон». Воно дуже важке, це справді, через те, напевно, воно рідко використовується в наших храмах, але воно дуже урочисте. Так, його дуже важко навіть повторити, воно там має ці ноти розспівування, такі тривалі, це обов'язково. Знову ж таки, побудування чотироголосся або навіть більше голосів там, це шедеври.
4: Теж правда. І скажу так, домініканці, брати, стараються берегти цей спів. Ці всі твори давні, вони це виконують, стараються. Ну, звісно, це латинською мовою, це бо перекладеш інакше, ти не заспіваєш так, як би так в оригіналі звучало. Ну, звичайно, на це треба час, на це треба, ну, не, треба і настрій, і навіть і призначення до цього, розумієте, так, якщо... Тому в церкві, можливо, у нас в католицьких храмах, дійсно, тут рецитовані меси є, і через те, бачите, це в зв'язку з чим? Бо, ну, трошки практично. Практично, тому що, якщо почнеш співану, ну, це потриває довго. Навіть пам'ятаю, коли був в церкві Святого Яна з Дуклі, так скажу, а вже сьогодні це церква Юрія, Андрія.
3: Це у Львові.
4: У Львові, так, то, ну, звісно, навіть там брати Василяни одного разу пішов зранку, то на службу подивитися, то там 35 хвилин служба тривала. Східний обряд.
3: Ну, це скорочене.
4: Я взагалі...
3: Плюс картки, випоминки не читаються.
4: Розумієте, ясно, там трошки це все прискорено і так не все. Але в даному випадку чому? Брати бачили практичність. Практичні люд, а повин, слухайте, повний костюм людей. Я здивувався.
3: Будний день.
4: Так. Будний день. Як думаю, а це, власне, бо побачили брати, що це дуже практично. Люди багато хотіли би на службі бути, але поспішають до роботи. І от, власне, от дають те, що треба, ще й причастя на колінах. І за кожним разом...
3: Дзвоник.
4: Дзвоник, чесно. Так. Аж я згадав дитинство своє, що так само в нас, коли дзвонили, причастився. Дзвоник. Там у небі там тішаться. Боже, ще один грішник стався тим. І так далі. Приблизився до Бога, приторкнувся святий хран. Я пам'ятаю навіть Словакії, коли в Закарпатті служив, теж були такі виїзди. І подивився, і там ми йдемо в обід. Бо ходили там, чи Банська Бистриця, пам'ятаю, чи Братіславі. І тут кажуть, давай зайдемо до костьола на службу Божу. Слухайте, 12 годин. Ну, яка служба Божа? А там кажуть, о, отче, от зараз буде в півгодини впишеться порожній костьол. Але буквально перед саме 12-ю студенти і люди, просто обідня перерва, повний костьол. За півгодини служба завершилася. Там навіть монашки, тобто сестри-монахині, мусили виходити по бокових навах, ставати, причащати, бо священиків двох не вистачало. Я не служив, просто було цікаво, я дивився. І тако весь костьол за пару хвилин наповнився, і потім раз і зник, і все, порожній костьол. Люди скористали. Тому, да, якщо це потрібно, то тоді отака неспівана, рецитована служба, але людей торкається.
3: Мало хто знає, що якщо вернутися назад історію, що органи, які зазвичай в наших храмах є такими обов'язковими елементами оздоблення церковної, ну, літургії взагалі, церковної традиції латинського обряду, то вони до нас прийшли зі Сходу, а точніше з Константинополя. Є така ніби історія, легенда, що я вже не пам'ятаю ім'я, але один з патріархів константинопольських попробував застосувати ці органи в своїй традиції. Вони, до речі, були інтегровані, можливо, не дуже поширені, але тим не менш, це було дуже красиво. Але він зрозумів, що це дуже затратно, тобто це використання цього органа, тим більше, якщо вернутися ще на кілька століть назад, то це були органи духові, тобто які, ну, використовувалися такі мішки, які треба було накачувати там різними способами. Та?
4: Фізгармонія від цього є, ногами качаєш.
3: І він вирішив подарувати це як дар одному з пап римських. І папі дуже це сподобалось, він каже, чому би і ні, why not? І тоді от цей орган, він залишився до сьогоднішньої в дуже католицьких храмах. Натомість в православних деколи дуже рідко його можна зустріти. Наприклад, я був на острові Корфу у базиліці Святого Спиридона Тримифуцького. Це отець церкви, також він був на першому, здається, Вселенському соборі. Власне, це православна грецька церква, і там богослужіння виконується під орган. Так, це мене вразило, це така екзотика. Далі я був глядачем трансляції Східного богослужіння Православної церкви, коли глава ПЦУ, Блаженніший Епіфаній, відвідував в Америці православні українські православні парафії, і там також є органи, тобто богослужіння відбувається, Східне богослужіння православне, відбувається під орган. Це дуже красиво, екзотично виглядає. Ось, тому ми можемо говорити за таку розлогість. Взагалі, в мене в гостях був лідер гурту Хорея Козацька, і він розповідав, що він досліджував питання використання органів в східній традиції, і він запевняв, що в 16 столітті у Києво-Печерській лаврі, в Великій Успенській церкві, монахи Києво-Печерської лаври під час богослужінь використовували також фізгармонь. Уявляєте? Тобто маленький орган.
4: По суті, це Старий Завіт, мені приходить на думку. Там ж трубили вороги. Там ж були труби. Навіть розказується, як кінець апокаліпсис буде. Ангели затрублять в труби. То це мені так уявляю, що це ж орган. Там буде трубити. І тому, дивіться, яка це дуже глибока традиція. І для того, а то, що кажуть, дійсно, можливо, там витіснула така хоровий спів в східному обряді, що там теж, ну, така без співу неможливо, там будь-яку літургію, і священник, ну, щоб завершити, священник потребує хору, дяків, які будуть так відповідати такам, тобто перекличка обов'язково повинна, навіть не уявляю, бо священник сам, ну, є можливість, що самому служити, ніде не подінеться. Буває без людей, чи, наприклад, навіть ті самі капелани східного обряду, вони собі в каплиці, можливо, без військових, без нікого, сам собі молиться чи співає. Теж бачив, ну і власне цей Шаргороді, коли був підпільний, Ілля Блаватський теж собі вдома служив кожен раз службу Божу. То мусив там собі співати, ніхто йому не підспівав. Але в даному випадку музика – це важливий атрибут. Тим більше, я навіть не уявляю, коли я, дай Боже, щоб я в небо якимось чином пробрався по тому, і без музики зайшов, тако тихо все. Без... Ну, якщо облесків не буде, я не чекаю облесків, так то плескати, якщо там духи всі будуть, я не знаю, хіба що святі будуть, але я не уявляю собі без якоїсь музики. Будь-яка відпочинок, чи будь-яка контемпляція, мене вважається, медитація, що... От ми навіть молимося під час бревіарія, все одно пускаємо. Слухайте, наскільки це тло, тобто важлива музика.
3: Сакральна музика, вона, мені здається, породила і вже світську музику. Ну так чогось мені здається, виходячи з того, що ці самі відомі там середньовічні автори пісень, вони спочатку писали релігійні тексти, а вже потім це вже якби інтегрувалось або еволюціонувало, якщо це можна сказати, вже потім у світ. Світську пісню. І ми знову ж повертаємося назад цією еволюцією, тому що зараз є, ну, так званий жанр попсовий. І в церкву, ну, взагалі в латинський обряд, проникає оця попса. І вона дуже часто критикується, ну, так званими традиціоналістами в католицькій церкві, що, мовляв, це недопустимо. І ми навіть бачимо це в українському сегменті. От, наприклад, коли дивишся там, чи відвідуєш трансляції там днів молоді, які відбуваються, то ми можемо побачити там і флейту, і барабани, і гітари, і, ну, щось таке сучасне. І, звісно, що ці наспіви, які дуже нас можуть, ну, посилати на якусь там світську, на якусь світську пісню, з якою ми можемо асоціювати світський якийсь контекст пісенний. Мені особисто це подобається. Мені ця багатогранність, така в цьому сенсі, така якась, ну, якби свобода, така демократія. Звісно, що не без там не без зауваження. Але тим не менш, мені це подобається. А вам подобається як священнику?
4: Дуже. Так? Тому що тоді ж... Бо церква, що таке церква? Це не один народ. Бачите, навіть євреї думали, вибраний народ, от вони, навіть апостоли думали, що це навіть це вчення єврейське, тобто юдаїзму, повинно так переважати у всіх, напевно, структурах Нового Завіту. А Господь що казав, ідіть, навчіть всі народи. Хрестячи їх, правда, в ім'я Отця і Сина Святого Духа, і навчить цього. І вони зрозуміли, що церква – це також культури інших народів. Оце так, як в оркестрі різні інструменти. Кожен грає свою партію. Mm-hmm. Ну, не зіграє бас, розумієте, цю тенора партію чи що. І тому в нього своє партитура, правда? В кожного інструменти свої. Але є, наскільки, якщо воно, от ти гарно сказав, що воно гармонійно поєднане, оце воно тоді створює цю красоту. Тому, ну, оркестр, послухай, а ще якщо живий, колись там вдасться подивитися, наскільки це важливо там не зіпсувати своєю партією, правда, не, щоб це було точне, наскільки цей диригент вміє почути кожну і ноту, і кожного собі виступ, і показує, і диригує, навіть без диригента, по суті, ну, оркестр, не знаю, ну, заграв би, але могла би бути конкретна розбіжність. Бо той себе чує, хай своїх там скрипачок, а того не чує, далеко той сидить. А це показує, коли вступати. От таким диригентом є Дух Святий в церкві. Ну і ось, або, скажімо, папа, який бачить, там забагато, той забагато кричить, а ну тихіше, там тому посказати, той інструмент, той верещить, той барабанить, той щось там плескає.
3: Знаєте, я про пап нагадав, що, от, наприклад, вже святої пам'яті папа Франциск, він майже не співав, всі його меси були рецитовані. Ну... Чи він не любив спів, чи він не вмів співати, я не знаю. А от Бенедикт XVI, от він слідував цим традиціям, він старався співати. Тепер папа Лев XIV, ти пам'ятаєте, він тільки, коли було оголошення, чи як там, інтронізація, здається, його, ну це на папу, то пам'ятаєте, він в кінці заспівав, це був пасхальний період, так, то здається, Реджіна Челі, от він так гарно старався вивести ці ноти, там, Реджіна Челі, летере, алелуя, так ніби по складах, і, ну, там, ватиканісти, всі, хто слідкує за життям папи, казали, ого, папа так виразно, там, не боявся помилитися, там, співав, ну, це справді красиво, коли священик вміє співати, і коли він хоче співати за вівтаря, воно, ну, ніби ініціює спів також цілої церкви, що дуже зараз рідко ми можемо побачити у великих містах. Тобто, зазвичай співає хор, ну, і там, і на тому все. А якщо співає ще й священик, а він розвернений обличчям до людей, а люди тоді, ага, і нам
4: заохочує.
3: Треба... Так, це заохочує, правда.
4: Ну, знов таки, якщо є ці здібності, багато священиків не вміють співати, бо бояться, або так соромляться, або так принижені цим, бо не мають цього дару. Ну, скільки того дійсно, але тому треба теж це віддати належне, що тут не тільки, ну, спів такий важливий в цьому служінні священика, не над особливий. Треба бути от таким простим, так як от я згадав свого брата Пасхаліса, ну сильно не співав. Співав, як міг. Навіть ми сьогодні зранку говорили про школу, які там позитиви в школі, там негативи. Я ж трошки, як би сказав, що там негативно запам'ятав. Але це не злопам'ятність, Боже збав.
3: Сподіваємося.
4: Ні, брати,
3: та жартуємо.
4: Стільки... Але я що згадав ще, як мого брата Пасхаліса хвалили вчителі? То він, ну, нічого не мав таких здібностей будь-яких ось там предметів, але його поведінка зразкова, ну, настільки була приємна вчителям, що вони просто хвалили, от Антон, ото учень,
3: дитина.
4: Я вам кажу, особливо, коли я щось там порушую, вони скажуть, от твій брат, ото зразковий учень. Розумієте? От тому, бачите, можна красиво співати, можна так одягатися, можна такими вже бути, знаєте, як ми кажемо, красотками і так далі, і здібностями. Ну, коли ти не маєш людяності, коли ти не маєш того запалу, от серця, любові, тобто дисципліни, того порядку, гармонії, тоді навіть і Богові таке твоє, знаєте, там помпезність, така показовість, Бог не хоче, він скільки разів Господь казав цим фарисеям, ви губами мене от шануєте, а серцем далеко від Бога. І тому, от, ну, він, маю на увазі, так говорив про Бога, і тому він казав лицеміри. Тобто, дивіться, не тільки зовнішньо треба дбати про ці всі культури і пісні, і молитви, а внутрішньо. І тому от, нам треба цього навчитися. Добре, коли є спів, добре, коли є, але це зовні, ми кажемо, ця музика, але і культура внутрішня. Це, на це звертаємо найбільшу увагу. Бог дивиться на серце. Все. Якщо воно покірне Богові, ну, і послушне, то це мудре серце. От про це мудре серце треба і дбати, і в кожній службі Божій пам'ятати, що це молитва, кажу, така неперевершена, і нічого не замінить в церкві. І коли вже воно вже підсилене музикою, а це, оце, власне, тому таких священиків, які, можливо, побачимо, хто не може так дуже молитвою, то органіст є. Для того їм дають мікрофони, і вони такою являються такою першою скрипкою.
3: Ну, знаєте, щоб ми не надійшли, ну, наша церква католицька, не дійшли до таких крайностей, як, наприклад, наші брати православні, от в деяких храмах можна зустріти при вході такий напис. Ну, зрозуміло, в якої церкві, зараз процитую. «Подпівать хору не благословляється». Ага. І воно трохи руйнує оці всі традиційні от, такі речі. От ця церква дуже прагне до традиції, але не завжди виходить. Традиційні такі речі, які ми забули, вони забули, що молиться вся церква. От, молиться вся церква, або там вони кажуть, що хор молиться від імені церкви. А можливо, я частиною цієї церкви стою і не благословляю, щоб цей хор молився від мене, бо я хочу співати. Ну, от така дивина якась. Бо для мене, якщо не співає, наприклад, храм, а співає тільки хор, то це ніби на концерті. Ти слухаєш концерт, такі гарні, можливо, дуже важкі партитури, але вони мало промовляють. Я не знаю, чи вмів співати святий Августин, якого недавно ми згадували, а він каже, його цитують дуже багато, його фразу, що хто...
4: Органісти особливо.
3: Особливо органісти. Хто співає, той двічі молиться, кажуть. Так. Не знаю, чи це правда. Сподіваємося, що правда.
4: Правда.
3: Та, але церква завжди заохочує співати, церква завжди заохочує бути активною. Під час ось москалі на нас знову запустили якусь біду, тривога в Києві. Так, але ми цю програму зробили для того, щоб не критикувати, а заохотити наших слухачів бути максимально активними учасниками церковного літургійного співу. Це важливо. І хочемо, ну, підкреслити, що це багатство літургійного співу, це повторюся, є багатством, багатогранністю, підкреслюємо ще раз, і таким важливим елементом для того, щоб ми відчували себе вільними під час Євхаристії.
4: Церква не виключає соло. Звичайно, є прекрасні твори, які можу заспівати. Але я навіть не уявляю, наприклад, їду свою парафію, Шаро, да, щоб не почути голосу народу. Це не Шаро буде, коли народ не співає. Прийти в неділю чи свята, весь костюм в один голос. І чи молиться, чи вірою, чи слава Вишні Богу, а будь-яку пісню, чи Мурафа візьмемо, чи інші такі, візьмемо Чернівці теж, так.
3: Всі співають.
4: То це просто, без цього не уявляю парафію.
3: Я навіть похвалюся, от ще в 90-х роках, десь на початку 90-х, як тільки відкрили після реновації наш храм, то в нас був оцей проектор, так, це називається, угу. Такий спеціальний екран, імітований був, спеціальний такий, так, імітований, там якась простинь була натягнута на таку рамку. Так, і звідти ми читали ці тексти, і це було чимось таким вау, коли приходили особливо люди, котрі не знали текстів.
4: Це пісенників не було, тільки це все на пам'ять,
3: це
4: не знаю, що
3: допомагало.
4: Це є, всі так красиво. Це, хоча завжди є на соло.
3: Так.
4: Бог дозволяє.
3: Так, на цьому завершуємо, друзі. Співаємо, два рази молимося. Програма «У ваших намірах», отець Андрій Немченко, Максим Приступа. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
2: Радіо Марія.
5: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
6: Святий Боже, святий кріпкий, святий усміхнений, що сотворив папугу, вожа і смугасту зебру, покликав до життя вивірку і гіпопотама, вусами хруща лоскочеш богословів. Сьогодні, коли мені так сумно і порожньо, і темно, усміхнися до мене. Ян Твардовський, 1982 рік.
5: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
1: Радіо Марія, програма «Життя святих».
7: 3 вересня. 3 вересня церква згадує Антима Нікомедійського, єпископа міста Нікомедія, нині це Ізміт, Туреччина. Антим народився у 3 столітті в Нікомедії, де і провів усе своє життя. Він був висвячений 293 року на єпископа в цьому ж місці. Після того, як хтось зірвав зі стіни наказ імператора Максиміана про переслідування християн, погани ув'язнювали правовірних і змушували їх приносити жертви поганським божкам. Антим, як добрий пастир, скріплював своїх переслідуваних овечок у вірності Христові аж до кінця. Існує легенда, що на прохання своїх вірних єпископ Антим втік із міста і жив в одному селі, як простий селянин. Єпископа розшукувала римська влада, щоб його стратити. Одного дня загін воїнів зайшов в поселення, де переховувався Антим. Коли воїни зустріли Антима, то запитали, чи він знає, де переховується нікомедійський єпископ. Антим відповів, що знає і покаже його їм, але спочатку він просив, щоб вони зайшли до нього в оселю і відпочили з дороги. Воїни погодилися. Антим поставив на стіл свою скромну трапезу, все, що в нього було, і став радо прислуговувати біля гостей. Після трапези він сказав: «Я, Антим, беріть мене». Воїни були зворушені гостинністю старця. Порадившись між собою, сказали йому: «Антиме, ми повернемося назад і скажемо, що не знайшли тебе, а ти в цей час втікай звідси». На що єпископ відповів: «Ціле своє життя я вчив людей, щоб вони були правдомовні, і чи повинен я на старості літ вводити вас у гріхи? Будь-яка брехня – це страшний гріх, а тим більше брехня своєму імператору. Тому виконуйте те, що від вас вимагається». Воїни повели Антима в Нікомедію. Під час своєї мандрівки єпископ вчив їх правд віри, а приклад старця та його слова так зворушили серця воїнів, що вони просили, щоб він їх хрестив. І коли вони підійшли до річки, то всі вони прийняли святе хрещення. Коли його ув'язнили, він мужньо визнав свою віру в Христа і прославив його мученицькою смертю 302 року, підставивши голову під сокиру поганських мучителів.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
6: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Григорія Великого, папу і вчителя церкви. Святий Григорій народився у Римі близько 540 року. Сім'я Григорія була побожною. Батько Григорія, Гордіан, служив римській церкві, а 3 сестри батька були черницями. Мати Григорія, Сільвія, є святою. За життя батька Григорій брав активну участь у політичному житті Риму. Залишивши посаду префекта міста, заснував у власному будинку Бенедиктинський монастир, а з часом ще 6 інших монастирів у своїх маєтках на Сицилії. Сам Григорій вступив до монастиря як простий чернець. Пізніше папа Пелагій ІІ призначив Григорія своїм представником при дворі імператора у Константинополі. Там Григорій привернув до себе увагу, розпочавши спір з патріархом Євтихієм, який опублікував трактат про безтілесність людей після їх загального воскресіння. Григорій навпаки вважав, що після воскресіння душі отримують тіла, аргументуючи свою позицію тілесністю воскреслого Ісуса Христа. Для вирішення суперечки суддею було обрано самого імператора, який підтримав Григорія. Трактат Євтихія був засуджений до спалення. Повернувшися до Риму, Григорій був призначений першим секретарем Пелагія. Протягом 15 років він керував церквою в бурхливий період переселення народів. Йому вдалося відновити церковне життя, провести реформу літургії та церковного співу. Серед його досягнень були також навернення до Христа аріанських лонгобардів, франків та мешканців Англії. Саме в Англії з'явився перший опис життя Григорія, написаний невідомим ченцем. Своє покликання святий Григорій вбачав у служінні ближнім, жертвуванні собою і вмінні підкорятися інтересам інших. Своїми працями Григорій Великий, як вчитель, сформував новий християнський захід на місці розділеної імперії, а його тлумачення біблійних книг та проповіді стали невід'ємною частиною західної християнської традиції. Святий Григорій помер у 604 році. Його постать належить до чотирьох великих вчителів Західної церкви.
8: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
9: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми з 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
10: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
11: Соціальна реклама.
12: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружин. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
13: Дорогі слухачі, Україна перебуває в стані важкої кровопролитної війни. Світ стоїть перед загрозою ядерної війни. У Фатімі 13 липня 1917 року Матір Божа, з'являючись трьом дітям – Люції, Гіацинті та Франциску – просила про запровадження особливого вшанування її непорочного серця. Вона звернулась до дітей такими словами. «Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоб їх урятувати, Господь хоче установити у світі молебень на честь мого непорочного серця. Якщо зробите те, що я скажу вам, то врятується багато душ і настане мир. Я прийду і вимагатиму присвячення Росії моєму непорочному серцю, а також проситиму про відшкодувальне причастя у перші суботи місяця. Якщо люди послухають мене, Росія навернеться і настане мир. Якщо ж ні, вона розповсюдить своє псевдоучення по всьому світі, викличе війни і переслідування церкви. Добрих людей будуть мучити. Святіший Отець дуже страждатиме. Загине багато народів. Але врешті-решт моє непорочне серце затріумфує». Як бачимо, Мати Божа дуже конкретно зазначила, що обітниця буде виконана, якщо люди виконають її побажання. Отже, у цю першу суботу місяця о 10-й годині Радіо Марія запрошує долучатись до практики 5 перших субот місяця, щоб віновити справедливість щодо непорочного серця Діви Марії. Будемо мати спільні 15-хвилинні роздуми над таємницею Розарія та молитву однієї частини Святого Розарія. Також кожен бажаючий може долучитись до молебню перших 5 субот місяця. На прохання Діви Марії має в цей день відбути сповідь або ж перед цим. Головне – перебувати в стані благодаті та прийняти відшкодувальне причастя. Всі умови молебню 5 перших субот місяця мають виконуватись з гарячим серцем та твердим прагненням відшкодувати зневаги та блюзнірства, завдані непорочному серцю Діви Марії. Дорогі брати та сестри, зараз так багато залежить від кожного з нас. Допоможімо своєю молитвою та посвятою затріумфувати непорочному серцю Діви Марії.
10: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, стартує ранкова катехеза на хвилях Радіо Марія. Називаюся я Максим Приступ, разом з нами сьогодні в ефірі отець Андрій Немченко. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
0: Друзі, сьогоднішня тема катехези звучить так: як знайти другу половинку або Божий план подружжя. Ну, я так трошки глузував, чи що би так жартував поза ефіром, що ж в катехизмі про це може писатися, а виявляється, що пишеться. В катехизмі католицької церкви є такі певні загальні інструкції. Ось, ну, я неодноразово чую, коли це про це каже священик целібат або монах, так як в нашому випадку. Отже, але я так розумію, що церква посилається на авторитет священика через те, що священики дуже часто там мають духовні розмови з людьми, які в пошуках, або, наприклад, сповіді і так далі. І звідти черпають свій досвід. Переконайте мене в цьому.
1: Ну, спробую. Дорогі брати і сестри, так, звичайно, переді мною катехізм католицької церкви. Щоб говорити про, як просив отець Олексій Самсонов, говорити про як знайти другу половинку, як приготуватися до шлюбу, як зрозуміти свої покликання. Напевно, заповідь варто познати, шосту заповідь. Інколи, знаєте, як в геометрії є метод противного. Тоді зможеш певним аксіомом доказати ту чи іншу теорему. І ось, щоб сказати, що можна, інколи треба сказати, що не можна. Як не може і не повинно бути в подружньому, в зв'язках, які ми повинні так прийняти, як Божий задум, Боже провидіння, Божий план. Ось чому так і хотілося казати, що Бог має до нас. І ось артикул 6, це 532 сторінка. Якщо хтось хоче, це де. І там є, власне, про заповіді йдеться мова. І шоста заповідь нам багато говорить: чоловік і жінкою. Так, власне, і такий цитата Святого Письма: чоловіком і жінкою створив їх. Це вже і тому створення людини, чуємо, людини. Так цитується, щоб не мали сумнівів, що людина – це чоловік і жінка, це не заменшена особистість там жінки, як до цієї пори буває в патріархальних середовищах. І тому тут дуже важливий момент в цьому, це є буквально після того, як розглядаємо, що Бог є любов і переживає в собі таїнство єднання і любові. Ось чому Бог і поділився любов'ю. Тому що треба запитатися, от навіщо Бог нас створив? От така от причина. Причина створіння. Бо є мета творіння. Ми це вже говорили. Мета творіння – це догматика, дуже часто займається цим, гарно відповідає: слава Божа. Для чого нас Бог створив? Для слави. А слава Божа – то це вічність. Щаслива вічність. Це дуже

0: зрозуміти, коли ми просто живемо, і хтось нас питає, а на що ти живеш? Ну, чого тебе Бог створив? Ну, ми ж дивимося, я дивлюся, скільки є різний твариночок, правда? І та твариночка, кожна для чогось створена. Пташечка для того, кішечка для того, правда? Той медведик, чи що? Медведисько, теж для чогось. Там той самий лев, ті самі антилопи, і крокодили, і все остальне. Кожен має собі в Бога задум. І тому от людина, для чого вона є? Ну, якщо ми це кажемо і віримо, і церква нас навчає, що людина – це єдина така творіння, яка має безсмертну душу, тому нам треба дослідити і дати відповідь, що далі буде от, після цього світу матеріального. І тому ось нам Господь каже, що Він на свій образ створився. Та письмо нам відповідає, ніяка інша книжка. Інші будуть багато говорити, видумувати гіпотези і так далі, різні поняття навчати. Але це письмо дуже коротко, ясно. Створив нас з любові, чоловіком, жінкою створив. І тому не випадково, що створюється родина. Оце так Адам і Єва ми бачимо, читаємо на початках сторінок Біблії, і потім читаємо їх дітей, як і той самий Каїн, перша дитина, пізніше Авель. Ну і вже не поминаємо, не пропускаємо Сета, який, як називають його, знов дитя добра, дитя світла, дитя Боже. Тобто, бо вже виникло на початку, там непорозуміння, це називається наслідок гріха Адама і Єви, що брат брата забив, і так якось розпорошилося людство, Каїна Бог прогнав, а Авеля ніби, знаєте, то доброго такого богоугодного не стало. Ну, вже знаємо, що ніде він не подівся. Да, навіть якщо забив брат його, то це не означає, що вже кінець йому. Ну, прожив там, сліді прожив, але душа таки з Богом, її неможливо забити. І тому Бог дав пізніше Єві Сета. Дитину знов-таки добра, і далі це добро продовжувало ширити і розмножуватися. Тож, другий буквально такий маленький пункт, то це подружжя покликане до чистоти. Це неможливо це пропустити, тому що тут є, ну, важливі речі, що нечисть, навіть тепер ми сказали, нечисть влізла через гріх в історію людини. І тому Бог навіть, ну як, не дозволив Адаму і Єві, щоб оцей гріх далі споплюжений, людину, яку зіпсував, зробив її такою брудною і такою захланною, недовірливою до Бога, щоб воно далі було в цьому саду Едемському. Тому прогнав. Вони дістали свою кару. І все пізніше старання Адама і Єви було це пошук чистоти. І але теж ця реальність, тобто цього нечистоти, вона залишається, і кожне подружжя повинно це зрозуміти, що якщо до цього не підійти, до свого життєвого покликання створення сім'ї, тобто родини, а родина – це клітинка суспільства і церкви, прекрасно розуміємо, яка родина, така церква. Так навіть можемо відважити сказати, як сім'я, така держава. І ніде не подінеться. Знаєте, як святе письмо, Господь навіть казав, не збирають там фіги, тобто з тернини. Тобто, як це виноградна лоза, то виноград збирається. З яблучка збирається яблучко, а не сливочка. І тому, якщо проблема в батьків і їх виховання, воно таке безбожне, не дивуємося, що дітки повторять це все. Звісно, маєте вибір, і дякувати Богу, що в світі є і віра і в Бога, і люди, котрі допоможуть цьому. І тому, можливо, от наше завдання, християн, допомогти молодому поколінню, трошки більше, якби за них переживаючи, допомогти їм не згубитися в цьому світі. От що мені найбільше в серці, як пастиря, це болить. Ну, так вже щиро навіть і признаюся. Так, наразі, можливо, це тяжко слухати, навіть мені самому тяжко сказати, а комусь слухати, ну, це, але я скажу відважно, що не так мені, знаєте, вибачте, кажу, шкода людей, ну, дорослих, котрі нагрішаться, як дітей. Тому що то, що вибір робиш зла, гріха, безбожності, ну, ти будеш відповідати. Ну, ти дорослий. Ти, ясно, Бог це дивиться, наскільки ти мав це виховання, наскільки мав ситуацію, то познання Бога чи ні. Але болить серце за дітей невинних, які народилися в такому невідповідному середовищі і вже змалечку вчаться, і матюгатися вчаться, і кричати, і битися, і психувати. Тобто бачать, що бачать у батьках. І це наше завдання церкви, в першу чергу священників, чи на катехезах, чи на зустрічах молоді скрізь казати, що є альтернатива цьому. Є вибір, і тут треба. Це, можливо, і до всіх звертаюся, і загострюю це питання, що зараз тим більше тиждень виховання триває. Варто почитати послання конференції єпископів. Бажано теж, щоб священники поширили це послання. Я сам читав його і на телеграм-каналі, де знаходиться наша парафія, поширив це, щоб люди дивилися. Ну, можливо, це там скажуть, як ми кажемо, ніхто це може не читати, але варто почитати. Це маленький документ, не таке велике послання, але як пастирі переживають? Я навіть сказав би, що кожній мамі треба почати, хто має дітей. Послухайте, що чекає їх дітей і молодь. І будьмо відповідальні, бо це тільки просто народити дитину і все, тільки дати їсти, чи вдягнути, чи вивчити, то це ж небагато. Так і тваринки роблять. А людина трошки більше повинна виховати. Виховати. І тому це виховання дуже вміщає в собі великі завдання і наші, і тут багато є ще таких маленьких пунктів, як важлива цнотливість. Це не можу поминути важливість цнотливості в житті кожного, в житті священника, в житті подружжя. І, власне, що, як тут написано, цнотливість, ну, це закон зростання. Навіть так названо. Це велика чеснота. І залежить, власне, від поміркованості. Чеснота, цнотливості. І спрямована на те, щоб підкорити розумові пристрасті і пожадання людської чуттєвості. Ну, читати можна і варто. Варто. Це от не випадково тримається цей матеріал. Кожній молодій парі, яка створює сім'ю, ми так стараємося їм катехези доносити. І церква, тобто не одна зустріч, і казати, що дуже важливо, щоб приготуватися до цього. Пам'ятаю, ну, ніколи не пропущу, в пам'яті постійно, коли я, може, вже говорив, вибачте, що повторюся, коли перша парафія, ми в Житомирі, де я служив, і там молодь була, я завжди та трошки хвастав. Ну, трошки хвастався. Ну, перед молоддю. Ну, заохочуючи таким чином молодих, робіть вибір. Вибір Бога. Що вибір Бога – це кращий вибір. Тобто він не то, що кращий, але він, ну, найвищий. Ну, хотів розказати, що священство, монаш, життя – це присвячення себе цілопально Богові, і Бог дуже цінує без цього. Ну, врешті, я прийшов хіба на молоді, то було до 70 людей, молоді було, якщо ми коли збиралися на такі зустрічі. То багато було, і ми так бачиш цю величезну спільноту молодих, і кажеш, люди, це чудесно, що ми створюємо сім'ю, і переважно всі створюють сім'ї, але коли ти все-таки пожертвуєш Богові своє життя заради Божого царства, бо Бог багато, сам Господь каже, багато покликаних, мало вибраних. Ну, це для чого Господь каже, що просіть Господаря жнив, щоб вислав помічників на свої жнива, працівників. То Господь каже, багатьох кличе, а мало вибраних чому? Тому що вибраних Вибраним треба бути хотіти, а не, бо Бог кличе багатьох. Тому, і ось там багато з молоді, пам'ятаю, зараз є священики, монахині, і монахи, і це приємно. Але, власне, коли хвалився, що там бо священство таке велике, то одна дівчинка, вона каже, отче, ви не праві, ну чому ви так ставите вище це священство? А подружжя, що це, не таїнство хіба? Ви знаєте, тоді я, можливо, вперше я почув від молодої людини таку зрілу відповідь. Що вона каже, і це правда, 7 таїнств є. І як я хвалю своє таїнство, бо я священик, так ця молода особа, яка готується до шлюбу, допустим, вона молодіша, їй це було 18 років. І вона каже, отче, подружжя, це теж таїнство. І я тоді я, ну, змовчав, і вже тоді не кажу, о, як добре, що священик. Добре, що священик. Нема священика, то що? Тоді хто буде служити Євхаристію? Хто буде рятувати цей світ? Маю на увазі, Бог рятує, звичайно, але ті працівники, якщо не було би апостолів, сьогодні цілий день про це говоримо, про покликання апостолів, були рибаки, Господь каже, я вам не риби будете ловити, а людей будете ловити. Тобто я потребую вас, і вони охочу залишали ті свої ремесла, і приходили до і йшли за Господом. І тому, але, тобто це важливо, без священника, ну, як вчителя, як пастиря, наставника, який Господь порівнював себе, що пастирі, це от вони, отару Бог їм довіряє. Їх завдання привести отару, нагодувати її, тобто забезпечити всім необхідним щастя і благополуччя родин цієї отари. І тому мені дуже сподобалось до цієї пори, пам'ятаю, дякую Богу, що така молода особа, і вона відважно каже, отче, пам'ятайте, так як спід священників вимагається порядність, не там гульки, не там, знаєте, бо завжди ми хочемо, щоб священики, що, ну, були такі пристойні, завжди в дисципліні, ніколи там дурного не говорили, не думали, там не пили, не курили, не гуляли і тому, тобто, тако загально, що ми не матюгалися, ну, це все. То ми від священика і від того, хто до цього готується, ми страшенно хочемо вимагати, щоб бути от. А вона каже, а від подружнього життя то що? То що це все можна? То це світське можна? А це ж те саме велике таїнство. Воно теж треба до цього підійти свято, по-святому. І я кажу, ця дитина молодець, трошки мені дала ясність, що наскільки це важливо. І до подружнього союзу підійти дуже вимогливо і по-святому. Ось чому вже тему підходимо, ця, як створити сім'ю, як Божий замисел зрозуміти, як знайти другу половинку. Ну, відразу кажу, бо це дуже слово таке виразне. Як знайти другу половинку? Я читав в одній також розумній книжці, що немає другої половинки. Тому що людина – цілісність. Людина – це особистість. І навіть якщо ти знайшов другу людину, то це немає, що ти половинка, і тепер шукаєш другої, де це її знайти? І шукаєш, ти можеш знайти. Не знайдеш, тому що ти цілісність і хтось цілісність. Це навіть чоловік і жінка, це якщо подивитися по психології, по всіх таких анатомічних даних, то це дві планети різні. І притягуються, і відштовхуються. Розумієте, подивіться, якщо візьмемо космічними термінами, будемо говорити. І існує тоді, і власне Бог не позбавляє навіть чоловіка і дружину, тобто такої особистості, дозрівання особистого. І це, якщо ми це зрозуміємо, що якщо ти хочеш, щоб в тебе була добра дружина, то ти будь хорошим. А не я є такий, який є, а хочу, щоб дружина була в мене хороша. Так навіть такі жарти кажуть, о, дружина молилася про доброго чоловіка, ти й має. А чоловік каже, а ти не молився? Ну, то й маєш, яку маєш мене. Ну, це так, захищається, якби жінки, це так смішно виходить. Але, власне, що для того, щоб створити гарну сім'ю, то треба до цього готуватися. Між іншим, є такий обряд, заруче, і думаю, що це одне із дуже важливих моментів в житті, якщо хочемо створити гарну родину, заручене. навіть це від слова «за руки», да? Взятися за руки. Бо навіть і подружній союз, коли відбувається під час обряду, то, як священик каже, подайте одне одному праву руку, потім її петрохілію, тобто столою прив'язує їх, кладе руку від імені Божого, каже, повторяйте присягу подружню, і так красиво це, тобто зв'язує їхні руки. То в заручинах там ще не зв'язується, тобто, бо це не шлюб, це тільки підготовка до цього. Ось подайте собі руки, вони навіть також беруться за руки, заручені. І теж є такі обряди у церкві, що вони виражають, як тут зараз я подивлюся, як вони беремо, кажемо, що заручення – це офіційне оголошення про намір пари, тобто нареченого-нареченої, одружитися і скріплення їхньої згоди на майбутній шлюб. Ну, таке офіційне оголошення про їх намір одружитися, тобто піти по Божому замислу. Питання відразу, перше до всіх. Хто з нас пережив заручення? Чи ми до цього дозріли? Варто, якщо ми хочемо до цього підійти розумно, до сім'ї створити прекрасно, то оці заручення, вони передбачають зустріч. Тобто перед вівтарем він і вона, тобто наречені беруться за руку, накладають собі ту каблучку, тобто так перстень, як називаємо, а він теж образ який, такої, ну, коло, яке символізує, ну, таку розета, тобто нема початку і кінця, таке безмежне, тобто це символ такої вічної любові. Тому вже накладають каблучки і вже такі, ну, в моєму випадку, як де я бачив на заручене, воно на ліву руку накладається, тому що ще не на праву, да? Тому що переважно подружній зв'язок, то це вже на праву, подати праву руку і накладати обручки. І ось наклали обручки, і потім вони вже готуються дуже солідно до шлюбу. Це переважно від півроку так можна зробити. І тому навіть я бачу, що церква теж, ну, в нашій традиції хоче підготувати подружжя будь-яке наречених до шлюбу. І теж визначає хоча б півроку, ну, може трошки менше, але щоб мати катехизи, тобто мати ці науки. І ось це, власне, в цьому періоді зарученця відбувається. Щоб багато, знов-таки, теорії. У мене є три сестрички. І от найстарша склалася, що подружжя зв'язок теж заключили, ну, так, як Бог приказав, тобто так, як всі роблять. Є подружній зв'язок. Друга сестричка пішла служити Богові. Згромадження сестер служебниць вибрала інший шлях, тобто богопосвячена. А третя сестричка, власне, мала таке, ну, ти думала, що робити. Тому що бачила сестру, яка створила сім'ю, бачила сестру, яка пішла Богові служити в монастир. І ось таке, не кажу там роздвоєння, але просто не знала, що зробити. І навіть мене питалася, що робити. Кажу, дитина моя дорога, давай вибирай, де 100% треба служити Богові. Не половина так, половина так. І тоді вона зрозуміла, що з 50% в монастир не піде. Ну, так рішила в сім'ю. І, власне, що почали залицятися до неї багато там хлопців. І таке з одним вона рішила з'єднатися. І рішили, що як, давай заручимося. Оце таке прекрасне, це вже в історії, це 25 років назад якраз було, це, до речі, тобто 2000 роки почалися, і це їм недавно було на Матері Божої Ченстохопської, 25 років спільного життя, срібне весілля, Олександр і Анна. Тож, коли заручилися, ну, ми так думали, на півроку пройде, проходить півроку, і ми питаємося, ну, то що, як? Вони кажуть, нам ще треба би було познати якось характери, притертися, давайте ми ще на рік візьмемо заручене. Ну, всі, звичайно, ну, добре, гаразд, ще рік. Ну, рішили, ще рік. Ну, і, звісно, послідньо навчався цей наречений в Польщі, мусив їхати за кордон. І вони бачилися дуже рідко. Ну, чого мало. Просто обряд пережили, тобто батьки зійшлися, бо це дуже важливо, що не тільки перед вівтарем вони це заключили, таке союз, такі підготовку, але це родини прийшли, подивилися один до одного, ну, так якби сватання. Таке, то, що дуже часто у нас буває в нашому народі. І ось вже умовляють, коли, що, де, як і тому подібне. Але заручені, бачить, можуть продовжитися. І завдяки тому, що вони кажуть, от він вчиться далеко, то як сестричка рішила, я теж поїду в Польщу, і там, ну, будемо бачитися частіше. Не там раз на пару місяців, коли він приїде на канікули, чи що, а так навчання триває. І ось я побачив, яке це велике добро, сміливо. Сестричка поїхала в Польщу, почала там нянчити дитину, ну, заробити щось на якось, на своє прожиття, бо ж іншу країну, хто тебе там чекає? Ну, він навчається, допустимо, той твій наречений, у нього там є, там, чи, скажімо, гуртожиток, чи що він там має, а ти мусиш якось наймати помешкання і якось за що жити. І ця сестричка пішла бавити дитину, щоб знайти кошти, можливість вижити, а зато вони бачилися кожен день. Кожен день мали можливість спілкування, разом молитися, разом прогулюватися, тобто все разом. Але, повторяю, на гарній досить відстані, так як передбачає заручене. І так проходить рік, то ми вже чекаємо, ну, вже, напевно, вони вирішать одружитися. А вони ще кажуть, нам, ми ще, напевно, на рік візьмемо. Ну, може, якісь там, знов-таки, не знаю, ще не сестричку не питався, мушу запитати тепер, от я це говорю так офіційно, спитаюся, що ж там таке, як, і вони ще рішили рік. І так, розумієте, що в 21 рік сестричка рішила одружитися, і до 25 років, розумієте, так, майже рік повторялося, і 25 років, от сестричка, вони вже рішили, і це мали в сумі 3 роки заручень, такого навіть трошки більше. І це, не бачите, як інколи буває, я не кажу, це міра, щоб ми такі всі були. Але для мене це як, от, не тільки як для брата, як для священика. Це наука, подивися, як, да, щоб, можливо, не зробити швидких, як ми кажемо, висновків, все, одружилися, полюбилися і вже й живемо. Ні, це неправильно. Сьогодні особливо, тут катехізм я прочитав такий вільний союз. Теж такий, ну, вибачте, такий, це страшне явище. В подружній любові не існує вільного союзу. Вільно, добровільно підхід до цього. Але вільний союз, що передбачає? Взагалі, жодне там, чи шлюб, чи навіть перед державою. Вони не створюють ніяких там записів. Я це такий навіть почув вираз. Живуть на віру. Боже, це таке, ну, так гарно на віру жити, то це ж це вірити, це дійсно досконало виконувати ці Божі правила. А тут от вільний союз. Це коли чоловік і жінка відмовляються надавати юридичної і публічної форми зв'язкові, який передбачає сексуальну близькість. І зараз, бачите, от вираз вільний союз стосується різних ситуацій. А він як стосувався? В наложництві. Відмови від одруження, як такого, нездатності пов'язати себе з зобов'язаним на тривалий час і так далі. Ці всі, це ображає, бо Божі плани, Божий маєстат, оці всі такі союзи. А це, вибачте, сьогодні дедалі більше цього от такого явища виднося. Мене особливо батьки не показують прикладу, бо самі, вибачте, в половині зв'язків подружніх вони розділені, розлучені. І тому, коли розлучилася мама з татом, ну що ж вони бідні цій дитині запропонують? А дитина бачить, це нормально. Чи тата немає, чи другий тато, третя мама. Отако, от і воно дивиться, вчиться і думає, це нормально, так треба собі попробувати. І ясно, воно доростає. Якщо не ходить на катехізацію, якщо не ходить на службу, не чує, чи навіть ось Радіо Марія, як добре, що катехези виховують, то воно таке бідненьке дозріває і думає, це окей, норма. Це не можна. І ці всі, а до цього доходиться взагалі розпустою різною, порнографією. Тобто, зараз я прочитаю ці всі наслідки так коротко, ну, важно, це таке резюме. про цей шостий артикул, що любов, оце так важливо запитати, є головним і вродженим покликанням кожної людини. Наше бажання, тобто любити і бути любимим, це саме головне. Що стосується поняття любові? Тому Бог каже, навіть в заповідях каже, люби Бога понад усе, всім серцем, душею, розумом, волею, а ближнього як себе самого. Далі, створивши людину, чоловіком і жінкою, Бог наділяє кожного з них рівною особистою гідністю. Добре, запам'ятаємо. Кожному і чоловіку, і жінці належить визнати і прийняти власну сексуальну тотожність. Це теж повинен зрозуміти кожен, що він, ну, ще Павло Апостол каже в Новому Завіті, ми храм Божий. Тіло – це храм Духа Святого. Якщо ти оскверняєш тіло, ти оскверняєш Бога. Далі. Христос – це є взірець цнотливості. Чистоти. Всі хрещені, оце дуже важливо, покликані жити в цнотливості. Кожен за власним станом життя. Чи ти священик, чи ти подружня, чи ти чоловік, чи дружина, чи ти навіть не жонатий, не одружений, чи не священик. Цнотливість – це твоє, твій захист і твоя гідність. Далі. Цнотливість означає інтегральність сексуальності в особі. Вона передбачає зростання і панування над собою. Самий сильний той, хто володіє собою. Так люди мудрі кажуть. Самий сильний. Далі, серед гріхів, які серйозно суперечать цнотливості, а це найбільш мішає, от ми, як ми назвали, знайти цю половинку. Тобто знайти другу людину, з якою ти хочеш пов'язати життя, то найбільше, що людині заважає, це розпуста. Представте собі, це розпуста, порнографія чи гомосексуальні вчинки. Чи різна збоченість, яка сьогодні стає і хоче війти в суспільство і стати нормою. Це дуже небезпечно. І тому це треба казати, і ми це говоримо. Катехізм про це говорить. Далі. Союз, добровільно укладений подружжям, передбачає вірну любов. Вірну. Він накладає на них обов'язок зберігати своє подружжя нерозривним. І це можливо. Навіть в цьому випадку, вже ти кажу, сказав сестрі, сестру показав, таке було серйозне підготовка до шлюбу, то вони вже 25 років, дай Боже, ще 25 років, мають 5 діточок, слава Богу. І хочеться, щоб і приклад з них взяли їхні діточки. Ще ніхто не одружений, бо ще там найменші, там десь 12 років, розумієте, на дівчинці. А хлопці вже там по 24 роки, бо так Бог дав. 25 років шлюбу, а вже через рік вже і перший з'явився, через рік другий з'явився хлопчик по тому. Тобто Бог благословляє, якщо ти серйозно до цього підходиш. Далі. Плідність є одним із благ, дарів і цілей подружжя. Даючи життя, подружня пара бере участь у батьківстві Бога. Батьківстві Бога. Слухайте, це дуже красиво. Ми стаємо, ну так і називаємо, співавторами творіння. Це, розумієте, людина, вона цей Божий план приймає участь, тому що творити може тільки Бог. А людина стає співтворцем, якщо по Божому плану це все відбувається. І так, регулювання теж дуже важливо, бо всі так переживають, хочуть, не хочуть дітей, а хтось хоче, а не має, а хтось має, не хоче. От таке регулювання народження є одним із аспектів відповідального батьківства і материнства. Законність намірів подружньої пари не виправдовує вживання засобів, особливо моральних, неприйнятних, тобто стерилізація чи контрацепція. Ну, це вже треба говорити, коли про подружжя. Це говоримо з нареченими, є спеціальні такі можливості розмови, які кажуть, як це подружжя, ну, регулювання потомства. Дуже важливий момент, щоб не грішити і не брати на себе багато цих гріхів, абортів, котрі сьогодні просто це чума, катастрофа сьогодні нашого суспільства, яке робить так багато, вбиває дітей, більше, ніж будь-яка війна. Абортарії сьогодні в лікарнях працюють безперервно. І хоч і не знаю як, кажи на це, кричи на все грудно, а воно, аборти, продовжуються, не дивлячись. І ні одного похорону абортованої дитини, ні одного. А це люди. Вбиті, гідність принижена, позбавлене життя, це страшно. Перелюб ще. Добре, це останній такий пункт. Перелюб і розлучення, полігамія і вільний союз є важкими образами гідності подружжя. Це стільки з катехізму Католицької церкви. Тому дуже важливо підходити до подружнього зв'язку з чистим серцем, з добрими, ну, такими, не то що намірами, постановами. Бо якщо ти грішиш, тобто, і думаєш, а, якось воно там буде з тою жінкою, з тим чоловіком, а оскільки я таких бачив, слухайте, навіть священники розказували, я сам на власні вуха і чув, і бачив, як це батьки кажуть, дитина отак живе без шлюбу, наприклад, і одна мама каже, та хай нагуляється вже, вже хай так нагуляється, то стої, а вже, от коли заключить союз, вже шлюб візьме, о, та має бути вже чесний. То як же ж? Люди настільки, розумієте, тобто того лайна наїлася, вибачте, стільки нагрішилася, нечисті всякої, просто купається в ній. То кому потрібен такий чоловік чи жінка? Я сам не знаю, боявся би з такими жити. Якщо таке мислення, то воно ж воно повністю шкереберть перевертає всі поняття, бо в майбутньому як людина, котра навчилася зраджувати, котра просто без правил живе, ну то як їй потім повірити? Це треба дуже, не знаю, скільки старань величезних, щоб повірити, що є інший спосіб. А є інший спосіб. Ладно, коли в якомусь суспільстві жила ця особистість там, чи в якомусь племені, чи десь там позбавлена всяких правил життя, тобто не в такому суспільстві розвинутому, то я розумію, що або в такому навіть середовищі, що повторяє, ну, якось позбавлена своєї власної думки, бо так воно і саме з сатані, тобто з злому духу, хочеться так обманути. Тобі все можна, ти ж маєш все необхідне, давай побавуйся, потішся, а там вже якось може буде. Не треба травити себе, не треба отравляти цими гріхами, ми сьогодні їх назвали, це бич сьогоднішнього суспільства, і молодь зараз дуже така, розбещена, бо ще з нашого часу, вибачте, що років 40-50 назад, це було трошки, непристойно. Правда, якось там, чи виразитися вульгарно, чи матюкатися, чи щось таке, подивитися якусь порнографію, чи все, закривалося, все, заборонялося. А зараз відкрий інтернет, то тут настільки того всього зараз доступно, і ніхто не контролює. Я не знаю, чи контролюють, бо батьки повинні контролювати, що дітки на що дивляться, чим живуть, тому що чим живеш, тим стаєш. То Августина Святого, якого ми сьогодні навіть згадували і в співах, і скрізь, які прекрасні вирази його, ще раз повторюю, думаю, ми це вже чули, але власне казав, людина, скажи, що ти любиш, і я скажу, хто ти. От любиш гроші, то ти гроші. Любиш землю, ти земля. Любиш Бога, ти дитя Боже. Тобто, так воно є. Що, чим живемо, чим наповнюємося, тим ми і являємося пізніше. І не дивно, що, розумієте, кожен юнак хоче прекрасної дружини майбутнього. Але то йому питання, то чого ти гуляєш з кимось? Чому ти порушуєш чесність, порядність з іншою, а потім, думаєш, але в мене буде хороша дружина. Так само вона думає, хоче хорошого чоловіка, а грішить. і доступна для інших. Будь ласка, це з цього починаємо. Хочемо гарні родини, треба, ну, до цього підходити по-божому. Не знаю, чи зумів, не знаю, тут Максим біля мене сидить, неодружений, знаєте, чи зумів я переконати в чомусь, бо він просто каже, переконайте, отче. Добра справа Божа, продовження роду, добра справа служити, і Бог кожному дає своє покликання. Тому з Богом переживаємо. Про це говорити треба, слухати і говорити, як знайти Божу волю. Не тільки себе, бо себе знайдеш в Бозі. Знайдеш Бога, знайдеш себе.
1: Неймовірна катехеза для тих, хто не тільки шукає ще от собі пару, бачите, я вже обережно ставлюся до терміну друга половинка, а й для тих, хто вже в подружжі живе, тому що навіть подружжя – це є формація, де люди вчаться, де подружжя вчаться. Спасибі, отче, за неймовірну науку. Отець Андрій Немченко з нами був сьогодні, ми слухали катехезу про Божий план подружжя. Рухаємося далі. Бережіть себе і бережіть своїх коханих.
0: І любіть Бога і ближніх.
1: Слава Ісусу
0: Христу. Навіки слава.

0: 12 година 2 хвилини у Києві. Дякуємо, що ви разом з нами. Полуднева молитва на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: З вами моляться Максим Приступа.
1: Отець Андрій Немченко.
0: Радий вас всіх вітати, особливо тих, хто долучилися зараз тільки до нашого ефіру. Ми зараз прослухали унікальну, як на мене, катехезу. До речі, цю катехезу можна незабаром буде прослухати на нашому YouTube-каналі або ж на сайті Радіо Марія. Можете там собі і занотувати перед тим, взяти ручку і листочок. Справді багато цікавого було сказано. Ну що ж, а ми зараз інтегруємося в молитовний контекст. Молитва Ангел Господній, молитва літургії годин, молитва літанії до Святого Йосипа. Починаємо, як завжди. Але перед тим молитовні наміри, які вже за традицією, каже отець Андрій Немченко.
1: Так, звичайно, сьогодні перший четвер місяця нового періоду, вже, тобто осіннього. Да, дуже особливо хочеться сьогодні в тиждень виховання, так, конференція єпископів пригадує, що цей тиждень важливий, щоб дітям, молоді привити те найкраще, що Бог дає. Тому молимося за них, про їх Боже зростання у цих всіх Божих планах. Вчителів дуже молимося за них, щоб вони це дуже велику відповідальність відчули за те, як молоде покоління, що побачить, що почує, те повторить, щоб зуміли бути для них прикладом та взірцем. Також молимося особливо зараз також за нашу батьківщину, наших захисників, які боронять наші кордони, наші від бомбардування, наші міста і села, також захищають Царство Небесне. Просимо і для героїв всіх, які життя своє поклали за нашу батьківщину, за перемогу добра над злом. Всі жертви війни також доручаємо Божу милосердю всіх душ, які, можливо, несподівано стали перед Богом, не чекали цього такого наглого, раптового смерті, випадку. І також молимося особливо за всіх вас, які тепер творимо цю гарну родину. Радіо Марія, всі хочемо не тільки просто самим рятуватися і самим зростати в досконалості, але хочемо, що за інших. Також зараз молимося, набираємося сили духа і просимо Боже Слово сьогодні в Євангелії, як ми чули, що Боже Слово, воно міняє людину, якщо людина допускає це, дозволяє. Тому нехай і покликаних буде достатня кількість, які будуть нам говорити про Бога, про Царство Небесне. Тож молимося про нові святі, чисельні покликання. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.
1: Ангел Господній, благовістив Діві Марії.
0: І зачала вона від Духа Святого.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Ось я, Господня слугиня.
0: Хай станеться мені за твоїм словом.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, Боже, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: І Слово стало тілом.
0: І оселилося між нами.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво,
0: щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
1: Молімося. Просимо, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Твого Сина. Через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого.
0: Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: І світло віковічне нехай їм світить.
1: Хай спочивають в мирі вічному.
0: Амінь.
1: Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Алілуя. Шоста година, друга версія. Серед гарячої днини, там, де мав яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити.
0: Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має. Сил додає всім нужденним, тим, хто прямує до неба.
1: Лише з тобою і для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога.
0: Богу Отцю і тобі, Христе, в єдності з Духом любови, хай буде вічна я слава, а людям мир на планеті. Амінь.
1: Ліпший для мене закон уст твоїх, ніж гори золота і срібла. Ти, Господи, за своїм словом зробив добро своєму рабові.
0: Навчи мене доброти, розуму і знання, бо я вірю твоїм заповідям.
1: Поки ще я не був упокорений, я чинив переступи, а тепер я дотримуюся твого слова.
0: Ти добрий і чиниш добро, тож навчи мене своїх постанов.
1: Горді зводять наклепи на мене, та я всім своїм серцем дотримуюся твоїх заповідей.
0: Їхнє серце неначе покрите жиром, а я радію твоїм законам.
1: Добре мені, що я був упокорений, тому я навчаюся твоїх настанов.
0: Добрий для мене закон твоїх уст, кращий за безліч золота і срібла.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Ліпший для мене закон уст твоїх, ніж гори золота і срібла. На Бога уповаю, не боюся,
0: що ж може заподіяти мені людина?
1: Помилуй мене, Боже, бо по мені пройшлася людина. Весь день ворогує, гнітить мене.
0: Мої вороги цілий день знущалися наді мною, адже безліч тих, які нападають на мене, Всевишній.
1: Коли страх огортає мене, я на тебе покладаю надію.
0: Перед Богом віддаватиму хвалу Його слову. На Бога покладаю надію, не матиму страху, бо що заподіє мені людина?
1: Увесь день вони перекручують мої слова. Всі їхні задуми відносно мене на зло.
0: Вони збираються, таяться, стежать за моїми кроками, оскільки чатують на мою душу.
1: Ти добре знаєш мої блукання, збери мої сльози у свою посудину. Хіба вони не записані в твоїй книзі?
0: Того дня, коли я закличу до тебе, мої вороги втечуть геть. Ось пізнав я, що Бог зі мною.
1: Перед Богом віддаватиму хвалу слову. У Господі віддаватиму хвалу слову.
0: На Бога я покладаю надію, тож не буду боятися. Бо що заподіє мені людина?
1: На мені, о Боже, обітниці твої. Тож я принесу тобі жертви подяки.
0: Адже ти визволив мою душу від смерти, а мої ноги від спотикання, щоб я у світлі живих ходив перед Богом.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: На Бога уповаю, не боюся, що ж може заподіяти мені людина? Велика, як небо, твоя ласка, Господи. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо на тебе надію покладає душа моя.
0: І в тіні твоїх крил я матиму надію, доки не мене лихо.
1: Я буду волати до Бога Всевишнього, до Бога, що чинить мені добро.
0: Він пошле з неба і спасе мене. Віддасть на зневагу того, хто глумиться наді мною, Бог пошле свою милість і свою правду.
1: Моя душа посеред левів, я лежу між тими, хто пожирає людських синів.
0: Їхні зуби – спис і стріли, а їхній язик – гострий меч.
1: Будь звеличений понад небеса, Боже, над усією землею хай буде слава Твоя.
0: Вони приготовили капкан для моїх ніг, і душа моя поникла.
1: Вони викопали яму переді мною і впали туди.
0: Готове моє серце, Боже. Серце моє готове. Буду співати і прославляти.
1: Пробудись, слава моя. Пробудіться псалтирю і гусла. Я розбуджу світанок.
0: Прославлятиму тебе між людьми, Господи. Співатиму тобі між народами.
1: Бо велика аж до неба милість твоя, а правда твоя аж до хмар.
0: Підіймися понад небеса, Боже, і над усією землею нехай буде слава Твоя.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Велика, як небо, Твоя ласка, Господи.
0: З послання до Галатів. Духом ходіте, і не чинитимете пожадань тіла. Бо тіло бажає протилежного духові, а дух – протилежного тілу. Вони протидіють одне одному, щоб ви не чинили того, чого бажаєте.

0: Добрий ти, Господи, і добро чиниш.
1: Навчи мене настанов своїх.
0: Молімося. Всемогутній вічний Боже, в тобі немає ні мороку, ні темряви. Освітли нас сяйвом свого світла, щоб ми пізнали твій закон і з радістю йшли дорогою твоїх заповідей. Через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.
0: Благословляємо Господа.
1: Богу подяка.
0: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Благаннями нашими не погордив потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславна і благословена.
1: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас.
0: Пам'ятай, о наймилостивіша Діво Марія, що не чув вона од віку, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає, твоєї помочі слізно благає, заступництва твого просить.
1: Натхнений цією впевненістю до тебе, Діво над дівами і мати, я грішник з плачем прибігаю, до тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь.
0: Ми дякуємо тобі, мати воплоченого слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди.
1: О, слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання твого серця. О, царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами твоєї любови. Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Нехай вас благословляє всемогутній Бог Отець, і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Перебуваймо в мирі Христовому.
1: Богу подяка. 12 година 16 хвилин у Києві. Ефіри на хвилях Радіо Марія продовжуються. Ми бажаємо смачного тим, хто полудний. Так, і зараз наша молитва переходить до блоку коротеньких програм, після яких вийде в ефір концерт «Привітань та гарного настрою». І о 13 годині, як завжди, транслюємо богослужіння, євхаристійне богослужіння зі Страча, з Марійського центру Української греко-католицької церкви, який знаходиться на Львівщині. Залишайтеся в мирі. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, миру і добра всім!
2: Літанія до святого Йосифа. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійце Єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія, молись за нас. Святий Йосифе, молись за нас. Преславний нащадку Давида, молись за нас. Світло патріархів, молись за нас. Обручнику Богородиці, молись за нас. Опікуне Відкупителя, молись за нас. Пречистий страже Діви, молись за нас. Годувальнику Сина Божого, молись за нас. Дбайливий оборонцю Христа, молись за нас. Слуго Христа, молись за нас. Служителю спасіння, молись за нас. Голово святого сімейства, молись за нас. Йосифе найправедніший, молись за нас. Йосифе пречистий, молись за нас.

Опікуне дів, молись за нас. Опоро сімей, молись за нас. Опоро в труднощах, молись за нас. Втіхо нещасливих, молись за нас. Надія хворих, молись за нас. Покровителю вигнанців, молись за нас. Покровителю знедолених, молись за нас. Покровителю вбогих, молись за нас. Покровителю вмираючих, молись за нас. Постраху пекельних духів, молись за нас. Опікуне Святої Церкви, молись за нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Боже, Ти поставив Йосифа на сторожі Твого дому і господарем усього багатства Твого. Молімося. Боже, Ти своїм незбагненним провидінням обрав святого Йосифа за обручника Пресвятої Матері Твого Сина. Просимо Тебе, вчини так, щоб ми заслужили Його заступництво на небі, бо як опікуна вшановуємо Його на землі, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує святого Григорія Великого, папу і вчителя церкви. Святий Григорій

0: І народився у Римі близько 540 року. Сім'я Григорія була побожною. Батько Григорія, Гордіан, служив римській церкві, а три сестри батька були черницями. Мати Григорія, Сільвія, є святою. За життя батька Григорій брав активну участь у політичному житті Риму. Залишивши посаду префекта міста, заснував у власному будинку Бенедиктинський монастир, а з часом ще 6 інших монастирів у своїх маєтках на Сицилії. Сам Григорій вступив до монастиря як простий чернець. Пізніше папа Пелагій II призначив Григорія своїм представником при дворі імператора у Константинополі. Там Григорій привернув до себе увагу, розпочавши спір з патріархом Євтихієм, який опублікував трактат про безтілесність людей після їх загального воскресіння. Григорій навпаки вважав, що після воскресіння душі отримують тіла, аргументуючи свою позицію тілесністю воскреслого Ісуса Христа. Для вирішення суперечки суддею було обрано самого імператора, який підтримав Григорія. Трактат Євтихія був засуджений до спалення. Повернувшися до Риму, Григорій був призначений першим секретарем Пелагія. Протягом 15 років він керував церквою в бурхливий період переселення народів. Йому вдалося відновити церковне життя, провести реформу літургії та церковного співу. Серед його досягнень були також навернення до Христа аріанських лонгобардів, франків та мешканців Англії. Саме в Англії з'явився перший опис життя Григорія, написаний невідомим ченцем. Своє покликання святий Григорій вбачав у служінні ближнім, жертвуванні собою і вмінні підкорятися інтересам інших. Своїми працями Григорій Великий, як вчитель, сформував новий християнський захід на місці розділеної імперії, а його тлумачення біблійних книг та проповіді стали невід'ємною частиною західної християнської традиції. Святий Григорій помер у 604 році. Його постать належить до 4 великих вчителів Західної церкви.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Хвилини мудрості на Радіо Марія. Чи розумно приписувати дияволові кожний гріх у думках, бесідах або вчинках? Думаю, що диявол сам по собі не може бути для когось причиною гріха. Він може тільки довести необережних до гріхів пристрасті тим чином, що використовує природні схильності до лихих пристрастей. Святий Василій Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія. Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, щоб вести вас дорогою навернення. Бо, дітоньки, вашим життям ви можете наблизити багато душ до мого сина. Ви будьте радісними свідками Божого Слова і любові, та з надією в серці, яка перемагає всяке зло. Простіть тим, хто завдає вам зло, і йдіть дорогою святості. Я веду вас до мого сина, щоб він був вашою дорогою, правдою і життям. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми з 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цілому світу». Чекаємо на вас!
0: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
3: Соціальна реклама.
4: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрона. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
5: Дорогі слухачі, Україна перебуває в стані важкої кровопролитної війни. Світ стоїть перед загрозою ядерної війни. У Фатімі 13 липня 1917 року Матір Божа, з'являючись трьом дітям – Люції, Гіацинті та Франциску, просила про запровадження особливого вшанування її непорочного серця. Вона звернулась до дітей такими словами. Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоб їх урятувати, Господь хоче встановити у світі молебень на честь мого непорочного серця. Якщо зробите те, що я скажу вам, то врятується багато душ і настане мир. Я прийду і вимагатиму присвячення Росії моєму непорочному серцю, а також проситиму про відшкодувальне причастя у перші суботи місяця. Якщо люди послухають мене, Росія навернеться і настане мир. Якщо ж ні, вона розповсюдить своє псевдоучення по всьому світі, викличе війни і переслідування церкви. Добрих людей будуть мучити. Святіший Отець дуже страждатиме. загине багато народів, але врешті-решт моє непорочне серце затріумфує. Як бачимо, Мати Божа дуже конкретно зазначила, що обітниця буде виконана, якщо люди виконають її побажання. Отже, у цю першу суботу місяця о 10-й годині Радіо Марія запрошує долучатись до практики 5 перших субот місяця, щоб відновити справедливість щодо непорочного серця Діви Марії. Будемо мати спільні 15-хвилинні роздуми над таємницею Розарія та молитву однієї частини Святого Розарія. Також кожен бажаючий може долучитись до молебню перших 5 субот місяця. На прохання Діви Марії має в цей день відбути сповідь або ж перед цим. Головне – перебувати в стані благодаті та прийняти відшкодувальне причастя. Всі умови молебню 5 перших субот місяця мають виконуватись з гарячим серцем та твердим прагненням відшкодувати зневаги та блюзнірства, завдані непорочному серцю Діви Марії. Дорогі брати та сестри, зараз так багато залежить від кожного з нас. Допоможімо своєю молитвою та посвятою затріумфувати непорочному серцю Діви Марії.
0: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
6: Нехай зійде дух твій і відновить землю. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, 12 година 35 хвилин у Києві. Я Максим Приступа, вітаю вас усіх сердечно, доброго всім полудня, смачного тим, хто полуднеє, і тим, хто зараз вирушає десь на прогулянку полудневу, також вітання. В Києві зараз звучить повітряна тривога, тому ті, хто зараз нас слухає, то в столиці і околицях, то, будь ласка, прослідуйте в укриття. Ворог знову запустив реактивні шахеди. Отже, про щось позитивне сьогодні хочеться почути під час концерту привітань та гарного настрою. Друзі, ви можете телефонувати вже до студії Радіо Марія, ділитися своїми приємними миттєвостями, вітати своїх найрідніших, найдорожчих. Номери телефонів 044-577-5645, 577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, Viber, туди пишіть, дзвоніть. 066-563-07-24. Так, і перше привітання, яке сьогодні буде звучати, буде адресоване дорогому священнику, отець Станіслав Свурка, багатолітній настоятель парафії Матері Божої з гори Кармель, що у Томашполі, це є Поділля, Вінниччина, сьогодні відзначає свій день народження. То і я, як Максим Приступа, і також наш радійний колектив, вітаю отця Станіслава. Отець Станіслав неодноразово був на хвилях Радіо Марія, але по-особливому отця Станіслава вітає спільнота Домашня Церква, особливо пані Лариса Тверда, вона і телефонувала, і писала нам, щоб ми не забули привітати дорогого отця з днем народження. От пані Лариса пише так: як будеш вести концерт на замовлення, то щоб не забув поздоровити отця Станіслава Свурку з днем народження, бо я з 12-ї на роботі, але, бачите, встигла зателефонувати і написати перед тим. Отче Станіславе, довгих років життя, хай буде щедрим Бог на здоров'я для вас, на відвагу, на усмішку, і ви часто так посміхаєтеся, вам дуже личить. Отче, міцні обійми, наснаги у служінні, відваги у труднощах, хай вас Бог благословить, ми за вас також молимося. Багато років отець Станіслав служить в Україні, і дуже якісно служить. Спасибі, отче. Для вас буде звучати, звісно, що пісня. Але ми ще будемо приймати телефонні дзвінки. Слава Ісусу Христу! Хто нам телефонує?
1: Слава! І навіки Богу слава! Ми, чернівчани, дуже вчора не могли додзвонитися і хочемо привітати всіх іменинників, які родилися в цьому місяці, і побажати. А також найдорожчу і люблячу нашу сестричку Тереску з села Чернівці, він, що на Вінниччині, костел Святого Миколая. Хочемо побажати їм щастя, здоров'я, Божого благословіння, дари Святого Духа, і хай Бог з високого неба дарує їй все, чого тільки треба. А Матінка Божа, Цариця Свята, дарує щедрі ноги і благі літа. Дорога наша Уршуляночко, ми вас любимо і дуже-дуже поважаємо. Бажаємо всього найкращого. Дякую, Максимчику, дорогий земляці.
0: А скільки років сестрі Терезі? Бо я ще малим, коли був, я запитав сестру, а скільки вам років? Вона завжди казала, 101.
1: Так, вона так і каже. Я не буду повторятися.
0: Ага. Знаєте, так, жінок не завжди варто питати, а скільки їм років?
1: Вона в нас ділка літає на велосипеді, куди ходять?
0: То я пам'ятаю ще, коли сестра аж до Сокола, до парафії Найсвятішого Серця, їздила, як в нас кажуть, на Поділлі, на лісопеті.
1: Та й зараз вона їздить теж так. Там в нас працює Олег Пірець, і вона туди їде також.
0: Допомагає. На велосипеді, так?
1: На велосипеді.
0: Ну, молодець, сестра, так. Я додам, сестра Тереса виховала, напевно, вже зотре або й більше поколінь дітей нашої парафії. Вона вже їх і похрестила, повінчала, вже і внуків, і, можливо, і правнуків похрестила і повінчала. Сестра Тереза приїхала до нашої парафії, виправте мене, напевно, в 89-му, 88-му році, так?
1: Так, так, ну вона вже наша українська, вона не полячка.
0: Вона не полячка. Ну, спасибі, так, це, до речі, така візитівка. Дякую за це вітання, така візитівка нашого, нашого району, колишнього Чернівецького. Сестру Тересу можна було побачити у найнеочікуваніших місцях, на базарі, на городі. Ну, це поміж тим, що вона завжди при храмі і завжди на велосипеді. Або десь біля школи, або десь біля магазину. Сестра, ну, дуже-дуже часто можна її зустріти, власне, на цьому транспорті. Наснаги, відваги, щедрих років від Бога любові, від людей поваги зичимо для сестри Тереси і міцні обійми. Отже, для сестри Тереси і для отця Станіслава Свурки ми ставимо пісню «Ісусу слава». Ці двоє людей, які приїхали до нас в 80-х роках ще до України, вони стали вже українцями і зараз ця пісня, ну, якби таке підкресленням цього буде, це пісня «Ісусу слава». Лунає пісня над схилами Дніпра. Ми зараз слухаємо цю пісню, підспівуємо і дякуємо за дар життя отця Станіслава Свурки і сестри Тереси. До речі, вони сусіди зараз там. Це найближчі дві парафії. Парафія Миколая у Чернівцях і парафія Матері Божої згори Кармель, що в Томашполі. Для них.

Продовжуємо програму. Привітанця пісня звучала для двох духовних осіб: отця Станіслава Свурки з Томашполя і сестри Тереси Уршулянки з Чернівців, що на Поділлі, на Вінниччині. Ми продовжуємо нашу програму привітань, поки нам дзвінків немає і немає повідомлень. Але я хочу, як завжди, під час цієї програми привітати і подякувати нашим захисникам і захисницям. Ви неймовірні. Для вас буде звучати пісня в виконанні Бі Моріс. Це пісня, яка дуже є популярною в мережі ТТ, тобто TikTok. Це пісня про літо. Ми ще, хоча вже календарне літо закінчилося, але кліматичне літо в нас на хвилях Радіо Марія продовжується, і за вікном також. Ми зараз почуємо пісню про літо. Як же ж його затримати для наших захисників і захисниць? Слухаємо.

продовжуємо програму привітань та гарного настрою на хвилях Радіо Марія. Дякуємо усім, хто разом з нами. Друзі, дзвінків далі немає, але я хочу зараз подякувати всім хліборобам, усім рукам, які пахнуть хлібом. Хліб – це у всьому голова. Є хліб, значить, ми живемо далі, особливо в такий винятково важкий період нашої історії, новітньої історії України. Хлібороби – це люди, які сьогодні ризикують не менше, ризикують своїм життям, чим, наприклад, також рятувальники. Ну, хтось каже, що варто це не порівнювати, але взагалі, якщо дивимося ті кадри, коли так відважно хлібороби збирають хліб на прифронтових територіях, де засіяні поля житом, пшеницею, іншими якимись культурами, і ризикуючи своїм життям, тому що ймовірність на те, що транспорт, який збирає, сіє, там, сапає, удобряє цю площу землі, ймовірність дуже велика, що ти наїдеш на якусь там заразу, на якусь, не знаю, там вибухівку, дуже висока, але ці люди роблять свою справу, вони, ризикуючи своїм життям, добувають такий цінний український хліб, завдяки чому наші полиці в магазинах є повними на сьогоднішній день, завдяки чому на наших столах пахне українська паляниця, власне та паляниця, яку не вміють навіть, назву якої не вміють вимовити наші сусіди москалі. Так, і для них, для цих відважних людей я хочу поставити пісню про хліб, яку виконує Раїса Опанасівна Кириченко, жінка, яка дуже добре знала ціну хліба, адже походила з сільської родини. До речі, навіть її мама, тобто мамине дівоче прізвище, дівоче прізвище Раїси Кириченко, ну, мало дещо таке схоже, співзвучне з українським хлібом, назвою Корж, хлібний коржик, а її прізвище дівоче Корж. Ось, але, ну, це жартуюче. Але про хліб вона дуже добре знала, як будь-хто, хто походить з українського села. Україна – це житниця Європи. Я дуже пам'ятаю добре, коли приїхав до нашої парафії, сьогодні буду багато говорити, до Чернівців, на Святого Миколая, тодішній папський нунцій в Україні Клаудіо Гуджероті, то він сказав, що дякуємо вам, українці, за те, що ви здобуваєте так багатько хліба для Європи. Навіть для тієї самої Італії, яка славиться там, наприклад, твердими сортами пшениці, які виготовляють, з якої виготовляють потім пасту. Ну, то тоді Клаудіо Гуджероті сказав, що поміж ними є також українські пшениці, які доїжджають до Італії, і потім ми купуємо італійський продукт, такий як італійська паста. Ось, і назвав він тоді Україну житницею Європи. Тобто, що він знав про Україну до того, як сюди приїхав, що Україна – це житниця Європи. І ми це добре знаємо. Тому для всіх наших слухачів, а особливо для тих, хто вирощує хліб або вирощував хліб, звучить пісня про хліб, виконання Раїси Опанасівни Кириченко. Цією піснею ми підсумовуємо наш сьогоднішній ефір. Бережіть себе, бережіть, шануйте хліб, шануйте працю хлібороба. Вона справді дуже важкою є, була і є, хоча сьогодні вона дещо удосконалена технікою, так скажу. Так, я бачив, як хліб збирається, сіється, і цей процес в мене перед очима, це справді дуже важкий процес. Тому слава рукам, які пахнуть хлібом. І слава Богу, який цей хліб зрошує, розрівнює скиба, як каже нам Святе Письмо, ну і дає нам ці врожаї. А цього року врожай справді дуже-дуже гарний. Дякуємо Богу за цей дар. Ну і взагалі в нашій традиції є ж такий досвід святкування так званих дожинків. Це коли ми дякуємо Богу за цей дар врожаїв. Ось у подальшому ще обов'язково про це будемо говорити. Дякуємо усім радіослухачам. Це була програма «Привітань та гарного настрою». З вами був ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!

Царе Небесне, найдіше Тебе душі істини, що всюди і свій все наповняєш скарбниці благ, і життя податору, прийди вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, спаси благі душі наші. Слава Богу!

0: Христа, ти Боже, церкові, з'єднання всіх, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм, за душу з вірою, благовінням і страхом Божим, кай до нього, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Вселенського архієрея Леопапу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за пресвященнішого архієпископа і митрополита нашого,

0: Отче, за кожне село, місто, країну, за тих, що вірою живуть у неї, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господи.

0: Владичицю нашу, Богородицю і Пресвяту Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе один одного, все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Амінь, Господи.
0: Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Благоє сповідувати Господа і співати імені Твоєму Всевишній, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, звіщати в досвіда милість Твою і істину Твою на всяку ніч. Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, бо правий Господь Бог наш, і немає неправди в нім. Молитвами Богородиці.

Господь воцарився в красу, зодягнувся Господь силою поясався, молитвами святих Твоїх спаси нас. Він бо утвердив вселену, і вона не похитнеться, молитвами святих Твоїх спаси нас. Свідоцтва Твої достовірні, домові Твоєму подобає святість, Господи, на многоту днів, молитвами святих Твоїх спаси нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину і Слово Боже, безсмертний Ти зволив Ти спасіння нашого ради, воплотитися від Святої Богородиці і присвятити.

0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєї благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, прочисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Бородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Господи.
0: Бо Ти благий, людинолюбний, Боже, Тобі

0: воскликні, Богу, Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, Мій святий, дивний, Ти співаємо Тобі, Алілуя, ідім перед лицем Його зі сповіданням, і псалмами воскликнім Йому, спаси нас, Сину Божий, у святий дивний Ти співаємо Тобі, Алілуя. Бого великий Господь і Цар великий по всій землі, спаси нас, Сину Божий, у святий дивний Ти співаємо Тобі, Алілуя.
1: Премудрість прості,
0: ти поклонімся і припадім до Христа, спаси нас, Сину Божий, у святий дивний Ти співаємо Тобі, Алілуя. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного оправдання не маючи, Отцю Тобі молитву, як воно.

а на Тебе уповаємо. Не прогнівайся дуже на нас, і не пом'яни беззаконь наших, але зглянься й нині, як милосердний, і визволи нас від ворогів наших, бо Ти Бог наша милю.

і не через посередництво чоловіка, а через Ісуса Христа і Бога Отця, що воскресив Його з мертвих. І всі, брати, що зо мною, церквам Галатії, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса, що дав себе самого за гріхи наші,

Дивуюся, що ви так швидко покинули того, хто вас покликав благодаттю Христа і перейшли на інше Євангеліє. Не, щоб воно було інше, але деякі баламутять вас, бажаючи перемінити Євангелія Христове. Та коли б, чи ми самі, чи ангел з неба, проповідували вам інше від того, яке ми вам проповідували, нехай буде проклятий. Як ми казали, так і тепер знову кажу, коли хто проповідує вам інше Євангеліє, ніж те, що ви прийняли, нехай буде проклятий. Хіба я тим запобігаю ласки в людей чи в Бога? Хіба намагаюся людям приподобатися? Хіба намагаюся людям? Хотів би подобатися, я не був би Христовим слугою. Те, що пишу вам, ось перед Богом, що не обманюю. Потім пішов у сторони сирійські та кілікійські, з лиця ж мене не знали церкви юдеї, що в Христі. Вони лиш чули, що той, хто колись переслідував нас, тепер проповідує ту віру, яку колись зруйнував, і мене ради проставляли Бога. Згодом по 14 роках я знову пішов у Єрусалим з Варнавою, взявши зі собою і Тита. Пішов я туди за об'явленням і виклав їм Євангеліє, яке проповідую між поганами, особливо значнішим, чи я, бува, недарма труджуся, чи трудився. І Тит, що був зі мною, бувши греком, не був примушений до обрізання. Щодо облудних братів, які крадькома влізли, щоб підглядати нашу волю, що маємо в Христі Ісусі, щоб нас поневолити, ми їхньому повелінню не поступилися ні на

0: Одного разу прийшов Ісус на той бік моря, в країну Герасинську. І коли він вийшов, що в нас зразу вийшов йому на зустріч чоловік з робів, що мав у собі нечистого духа. Він перебував у гробах, і ніхто ланцюгом не міг його зв'язати. Раз у раз його зв'язували кайданами та ланцюгами, але він розривав ланцюги і трощив кайдани, і ніхто не міг його оговтати. Днями і ночами завжди перебував він між гробами і в горах, кричав і товк себе камінням. Побачивши здалека Ісуса, він прибіг, уклонився йому і закричав великим голосом: «Що мені і тобі, Ісусе, Сину Всевишнього Бога, заклинаю тебе Богом, не муч мене!» Ісус сказав Богу до нього: «Вийди, нечистий дуже, що з цього чоловіка?» І спитав його: «Як тебе звати?» «Легіон, мені ім'я багато, бо нас». І благав його вельми, щоб не виганяв їх з краю. А було там на узгір'ї велике стадо свиней, що там паслося. І стали його просити: «Пошли нас у ті свині, щоб ми війшли у них». І він їм дозволив. І вийшовши нечисті духи, війшли у свиней, і кинулося стадо, яких 2000, скручив море і утопилось у морі. Пастухи втекли і розповіли про те у місті та по селах, і вийшли люди побачити, що сталося. Приходять вони до Ісуса, бачать біснуватого. Сидить він одягнений при умі, той, що мав у собі легіон, і злякалися. Розповіли їм очевидці, як воно сталося з біснуватими свиньми, і просили його, щоб вийшов з їхніх околиць. Коли він сідав у човен, віснуватий став його просити, щоб бути з ним. Ісус йому не дозволив і сказав до нього: «Іди до свого дому, до своїх, повідай, що Господь зробив для тебе, як змилосердився над тобою». Пішов він і став проповідувати у 10 місті, що зробив йому Ісус. І всі дивувалися.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, всі, які тут присутні, які долучаться з нами в молитві через трансляцію на радіо «Марія», вітаємо вас сьогодні з Святої Страдецької гори, з храму Успення Пресвятої Богородиці. І хочемо з вами роздумати кілька слів про це Євангеліє, яке сьогодні ми почули в євангельському читанні, про цю історію, яка сталася в житті Ісуса. Читаємо на сторінках Євангелія, що коли Господь прийшов в Герасинський край, зразу до нього прибіг чоловік. Чоловік, який був біснуватий. І тут коротенько десь апостол Марко оповідає, що він робив, коли він, власне, був залежний, коли він мав в собі біса. І це пояснює навіть про те, і так само ця історія зі свиньми, що хоче в нашому житті зробити диявол. Бачимо, що той чоловік перебував у гробах. Так само ці свині кинулися в море і втопилися. Тобто це є такий прообраз того, що цей диявол хоче смерті. Хоче смерті нас. Коли ми роздумуємо, що таке смерть, можна за аналогією того проаналізувати, що таке темряве. Темрява – це те місце, і ту темряву само по собі неможливо визначити нічого. Але темрява – це повністю відсутність світла. Так само і зло – це повністю відсутність добра, абсолютне зло. І, власне, завдання диявола повністю
2: викоренити Бога з нашого життя. Він хоче це зробити, бо знаючи про те, що ми сотворені на образ і подобу Божу, і для нього найбільшою насмішкою над Богом,

0: дозволяє, десь не стається воно в нашому житті. І дуже часто ми дивимося і кажемо: «Боже, та хтось такий навіть недобрий чоловік, недобра жінка попросить, і ти зразу все даєш, все помагаєш. А мені, який щиро молить, постить, а ти того не даєш, що я прошу». І в сьогоднішньому Євангелію є два приклади про те, що Господь виконує два прохання. Дивіться, кого? Найперше – бісів, які просили: «Не виганяй нас з цього краю, дозволь нам зайти в свиней». І Господь дозволяє. Другий випадок – це коли жителі цього краю увійшли, побачили все, що сталося, настрашилися, а Господь попросили Господа піти. І Господь не опирався, не казав, каже: «Та ні, дивіться, що я роблю, а ви мене так виганяєте». Але просто мовчки сів в човен і поплив. А коли цей біснуватий, який отримав ласку від Бога, і хотів, і каже до нього: «Дозволь мені йти з тобою, я хочу з тобою бути, мені з тобою добре». А Господь каже: «Ні». І здається, як так може бути? Той чоловік, який насправді хоче бути з Богом, а Господь йому не дозволяє, а ті люди, які десь щось, то ті, знаєте, інші, як і люди, так і біси, просять Бога, він їм дозволяє. Ну як так можливо? Але сьогодні це не мов би так само таке пояснення, бо каже Господь до того чоловіка, що ти маєш лишитися тут і розповідати про те, що я тобі зробив. Тобто він, можливо, не виконуючи йому того прохання, але використовує того чоловіка для того, щоб не залишити тих убогих людей, які вигнали Ісуса Христа. Він залишає свідка і залишає запевнення, свідчення про Господа. Не мов би таким, знаєте, такий інструмент в руках Божий лишає. І тому пам'ятайте, що деколи, коли Господь, нам коли здається, він нас не слухає, коли не робить те, що ми хочемо, незважаючи на те, що ми молимося і молимося довший час, робимо різні моменти, але Господь, можливо, спеціально там нам так не робить, бо знає, що ми можемо бути свідками і апостолами, проповідниками його чудес. Ми можемо бути інструментами в руках Божих, аби на нас проявилося це чудо. Чудо, яким ми можемо привернути набагато більше людей. Відмовитися від свого персонального, але дозволити подарувати себе іншим людям для того, щоб пізнати Бога. Тому, дивлячись на це сьогоднішнє Євангеліє, пам'ятаємо, що кожен з нас має можливість послухати Бога, бо так само, як і той чоловік, може каже: «Я не хочу так бути, але хочу так, як я, візьми мене, посади мене з собою на човен». Та він не сперечався, але послухав Бога і став, знаєте, тим інструментом. Тому стараємося слухати Бога, виконувати його заповіді, так само читати Святе Письмо, щоб зрозуміти, що Господь хоче до нас сказати. Можливо, саме ті слова, можливо, деколи і гострі, можливо, які суперечать нашим бажанням, але будуть можливістю для нашого особистого спасіння і допомоги спасіння іншим людям. Амінь. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки.

0: помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Святішого Вселенського Архієрея, Лева Папу Римського, Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого Архієпископа,

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимо, що Господь Богу своєму милосерді споглянув на весь наш український народ у цей час війни, захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою все ласкаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословений мир.

Господь укріпив силою своєї українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай

0: Для слов Божих всіх, які просили нас про молитву, які записані тут імена, за всіх, хто просили нас про молитву через соціальні мережі, інші середники, і щоб сповнилися добрі прохання, і Господи, вислухай, і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Лікарю душі тіло, де без любові в серці покірному припадаємо, та кличемо сили хворобу, великої терпіння душі тіл, слуг твоїх всіх, виболящих, які душаться з нами в молитві, і прости їм, як добросердність, і прогрішення добровільні, недобровільні, і скоро підніми з недуги, молимось тобі, вислухай, і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Дякуючи, слуги недостойні Твоєму милосердю, спаси владико нас, Господи, за всі добродійства, що їх щедро передав Ти слугам Твоїм, священну Ірею Володимиру та добродійці Мартію, в 15-ту річницю їхнього подружнього життя, і припадаємо і славослов'я Тобі, як Богові приносимо та умильно благаємо,

0: Тут присутніх людей, що очікують від тебе великої багатої милости, за тих, що творить нам милостиню і за всі християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Бо милостивий, людинолюбний Бог, єси тобі славу, воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

0: премудрість, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Ще і ще, Марі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Премудріше під владою Твоєю завжди бережені, ми Тобі славу осилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

0: Святійшого Вселенського Архієрея Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого Архієпископа і митрополита нашого Кирігоря і Боголюбивого єпископа Володимира, Висвященичий Діяконський монаший чин, Богомбережний народ, наш правління все військо, благородних і завжди згадуваних фундаторів, благочинців святого храму цього, і всіх вас, християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Щоб і царям всіх ми прийняли.

0: Заступи, спаси, помилуй, корони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дням все досконало, святого, мирно, безгрішного Господа просі.
1: Подай, Господи.
0: Ангелу миру, віру, наставника, охоронця, дуже тіл наших, у Господа просі.
1: Подай, Господи.
0: Прошення, відпущення, гріхів, прорішень наших, у Господа просі.
1: Подай, Господи.
0: Добро і пожитошне душ наших, і мир для світу,

християнської кончини життя нашого, безболісної, безданної, мирної оправдання на страшному суді Христовому просім. Пресвятую, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими, помянувши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Щедротами єдинородного Сина Твого, що з ним благословенний, з пресвятим і благим, животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас.

Я, творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей нашого, ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святої Марії.

і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє,

0: Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб все те возношення.

0: Осанна Вовишні.
1: Прийміть, їжте, це є тіло моє, що за вас ламається навіть.

Найперше помяни Господи Святішого Вселенського Архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха наша Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирилла і Боголюбого єпископа Володимира, і даруй святим твоїм церквам, щоб у мирі безпеці, пошані, здорові, доволіті, правильно навчали слово

0: І дай нам рідними устами, рідним серцем слава Твого співу та причесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки віки.
1: Амінь.
0: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Усіх святих пом'янувши ще і ще, у мирі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесення і свячені чесні дари, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш прийнявши, їх висяти над небесним, мисленістю жертовник, як приємний запах духовний, зі славну божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися навіть усякої скорби, гніви нужди, Господи,

0: Виступи, спаси, помилуй, корони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Нявся досконало святого мирно безрічного Господа просі.
1: Подай, Господи.
0: Ангела миру, вірне ставника, охоронця душі тіл наших угод.

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перша я. Вечері Твоєї тайні сьогодні, Сину Божий, мене причасницю прийми, по ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причасти святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішної. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішила я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і з вірою приступіть.
0: Благословений, хто йде ім'я.

0: Небесного, ми знайшнірую стину, нерозінній Тройці поклоняємось, вона воспасла нас.
1: Завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
0: Амінь. Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися святих Твоїх божественних, безсмертних і животворчих таїн. Збережи нас у Твоїй святості, весь день повчатися правді Твоїй. Алилуя, алилуя, алилуя.
1: Прості прийнявши божественних, святих, причистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, хрестових таїн, достойно подякуємо Господеві.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Нині весь досконалий, святий, мирний, безрічний, випросивши самих себе, єдино одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо Ти, освячення наше, Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

0: Ти благословляєш ті, що тебе благословляють, і освячуєш ті, що на тебе уповають. Спаси народ твій і благослови спадкоємство твоє, повноту церкви та й охорони. Освяти ти, що любить красу дому твого, ти їх прослав, божественні твої сили не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй церквам твоїм, іреєм, владі, війську, всьому народові твоєму. О, всяке добре давання, всяке свершення дар з висоти, що сходить від тебе, оця світла. Тобі славу, подяку і поклоніння засилаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас і на віки віків.
1: Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку.
0: Благословення Господня на вас, і благодать людинолюбим завжди нині повсякчас і на віки віків. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі.
1: Повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
0: Христос, істинний Бог наш, молитвами прочистої своєї Матері, святих славних сихвальних апостолів, святого Отця нашого, Миколая, архієпископа Мирликійських, чудотворця, Святого Отця нашого Івана Золотуста, архієпископа Константинополя, святого священномученика Антима, єпископа Нікомедійського, преподобного Отця нашого Теоктиста, співпосника Великої Птимія, блажений священномученика Миколая, мученика Володимира і всіх святих, помилуй і спасе нас, як благий людинолюбний. Слава Ісусу Христу! Всім дякуємо за спільну молитву. Нехай Господь благословляє всіх. Так само в особливий спосіб хочу привітати нашу пані Добродійку Марту, яка завжди співає з нами, з 15-ю річницею сімейного життя, з якою вони подвизаються разом з отцем Володимиром. Тому хочемо побажати їм ще і надалі жити в злагоді, в порозумінні, в здоров'ї, надзвичайно в мирі, на многі благі літа.

0: Слухайте. Відкрите питання. Зараз в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, програма «Відкрите питання» в прямому ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, дорогі друзі, після майже місячної перерви повертаємося до нашого стандартного, нормального формату, коли в студії Радіо Марія під час цієї програми «Відкрите питання» є священик Римо-католицької церкви, власне, зараз говорю сам про себе. Ну і також маю надію, що є тисячі і тисячі наших слухачів Радіо Марія. Це програма «Відкрите питання», це є програма, коли в студії Радіо Марія є священик, і також є можливість зателефонувати, поставити запитання, будь-яке питання, яке би вас цікавило. Так, як завжди нагадую, що немає правильних або неправильних запитань, от все, що є на вашому серці, це те, що ви хотіли би почути, знайти відповідь, то, будь ласка, телефонуйте, буду чекати на ваші телефонні дзвіночки, тому, дорогі друзі, не бійтеся, телефонуйте. Наскільки сам розумію, наскільки сам буду знати, буду намагатися давати вам відповіді. Ну, якщо ні, то теж буду просити або допомогу наших слухачів, можливо, хтось краще за мене буде орієнтуватися в цій темі, або відкладемо це питання на наступний раз. Отже, дорогі друзі, тому, будь ласка, телефонуйте. Зараз буквально за кілька хвилин буду називати номери телефонів Радіо Марія, за якими ви можете телефонувати, але також давайте нагадаю, що є можливість не тільки телефонувати, але також і писати. Маємо наш Фейсбук Радіо Марія, маємо також Ютуб Радіо Марія, там є розділ, там де можна писати, писати свої коментарі, писати запитання. Я маю перед собою комп'ютери відкритими, тому, будь ласка, бачу всі ці питання, бачу всі ці дописи, які є, тому, будь ласка, можна також писати ці запитання. Ну і також нагадую, що у нас є номер Viber, бачу, що є тут можливість писати, тому можете також писати на номер Viber. Отже, ну, всі можливості. Або зателефонувати, або написати, кому вже як зручніше. Отже, дорогі друзі, тому, будь ласка, телефонуйте, я бачу, що зараз всі номери телефонів Радіо Марії є вільними, тому, будь ласка, користуйтеся цією нагодою, і номери телефонів Радіо Марії є такими. Отже, 044 – це є код міста Києва, два київських номери – 577-56-45 і 577-56-46, і також маємо два мобільних оператори – 098-650-18-60 і 093-272-07-45, і також маємо номер Viber, тут можна або телефонувати, або писати. Отже, плюс 38-066-563-07-24. Ну і також не забувайте, що є можливість писати або в Фейсбуці, або в Ютубі. Все, зараз от бачу перед собою ці комп'ютери. І давайте приймемо першого нашого слухача. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Я б хотіла запитати. Я ніколи, ну сьогодні додзвонилась так легко. Мені 92 роки. Я все дзвоню і не можу додзвонитися, але я молюся коло радія. Скажіть, будьте ласка, чи то молитва така сама коло радія молитися, як ті, що додзвоняться?
1: Така сама. Дивіться, дорогі друзі, ну що ж, я навіть от так рекомендую, ну, хто вже дотелефонувався в ефір Радіо Марія, той дотелефонувався, але, ну, врешті, Бог бачить всі наші молитви. Бог не є той, який чує тільки ті молитви, які промовлені по телефону Радіо Марія. Якщо ви у себе вдома, якщо ви не телефонуєте, то Бог чує ваші молитви. І навіть так скажу, ну, скільки відсотків від слухачів Радіо Марія до нас відзвонюються. Ну, 1-2%. Ми не маємо таких підрахунків. Переважно більшість наших слухачів, яка молиться, вона не телефонує, а просто молиться. Або в себе вдома, або хтось там, можливо, машиною їде, знає, що в цю годину буде у нас молитва, включає Радіо Марія і теж подорожуючи десь там молиться. Тому для молитви важливий не телефон, не ефір Радіо Марія, для молитви важливо наше серце. Тому, дорогі друзі, насамперед от, запрошую вас молитися, а як вже там через телефон або дозвонився до прямої ефір Радіо Марія, або ні, це не має значення. Отже, ну давайте, так, хотів прийняти ще один дзвіночок, тут не дочекався слухач, але є інший, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія, вітаю вас.
3: Доброго дня, слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава, вітаю вас.
3: Я...
1: Так, і...
3: Я перепрошую,
1: у нас якісь проблеми із зв'язком. Я початок того, що ви говорили, я не чув. Повторіть, будь ласочка.
3: Тому що, наприклад, питаєте ви, якби слухачів, да, які в них можуть бути питання, да, там от які бувають питання в пасторів, там, священників, тобто як вони знаходять відповіді на питання?
1: Добре, дякую. Які питання можуть мати священники? Ну, ви знаєте, от одразу пригадую таку історію. У нас колись тут в студії Радіо Марія був один священник греко-католицької церкви, отець Юстин Бойко. Я думаю, багато наших слухачів його знають. Відомий священник, теж багато виступає на різних каналах, має свою сторінку в Ютубі. Отже, ну, достатньо відомий священник зі Львова. І ми тут в нашій великій кімнаті теж розмовляли з ним, і він напівжартуючи, але також і говорячи, ну, таку правду, казав так, от коли ми були молодими монахами в нашому монастирі, ми от сідали разом і один одного там запитували, там, а як ти ставишся до якогось там догмату церкви, а як ти вважаєш ось цей уривок з Євангелія, що означає? Отже, ну, це, власне, і провадили між собою ці молоді монахи такі богословські дискусії, запитуючи один одного, як там, власне, відбувається монаше життя, молитовне життя. Отже, це в молодості. А потім він так жартуючи, ну, а зараз ми в нашому монастирі вже постаріли, вже маємо вік, і зараз, коли ми збираємося, ми починаємо питати один одного, а що в тебе болить? А які ліки ти використовуєш? А яку там мазь треба натирати, якщо в мене там суглоби болять? Отже, і він так жартуючи, але також і говорячи, ну, таку правду, теж казав, що ми от зараз багато говоримо про якісь різні хвороби. Отже, дорогі друзі, я так думаю, що власне, священники мають такі самі запитання, як і ми, як і всі інші, можуть питати один одного і про здоров'я, і про якусь там допомогу, там, і не знаю, як там проїхати там однією дорогою, де там що там заблоковано. А якщо, ну, брати вже такі специфічні священницькі питання, що ж, ну, теж, напевно, вони є. І ми, коли збираємося разом із священниками, теж от ділимося, ну, таким нашим досвідом. В якійсь парафії, ну, наприклад, організували якусь там кухню для бідних. А як вона організована? Скільки людей приходить? А як от донести інформацію про цю кухню для більшої кількості людей? Або хтось там говорить, у мене от в моїй парафії от є така ситуація, є, наприклад, родина, яка розлучається, я хотів би допомогти, ну, допоможи, дайте мені якусь пораду, як допомогти такій родині. Отже, ну, також багато таких от суто, скажімо, пасторських запитань виникає, священники один одному допомагають. Ну, і загалом, ну, принаймні, в нашій дієцезі, єпархії, життя організовано так, що наші єпископи намагаються, щоб священники зустрічалися один з одним, маємо різні реколекції, маємо різні інші зустрічі, формації, статусі всіх священників дієцезії або окремих от регіонів цієї дієцезії. Для чого це робиться? Щоб теж кожен священник, ну, міг сказати, от, брати, от, наприклад, ну, я зараз переживаю кризу, от, я не можу молитися, тому що війна, ці шахеди, вибухи, я через це, ну, в стресі, мені важко. Як ви робите в цій ситуації? І священники намагаються допомагати один одному. Теж хтось там може просити про молитву, каже, що потребує. Ну, наприклад, так, щоб не бути, ну, так от загально говорити, я, наприклад, сьогодні вранці теж займався тим, що телефонував от нашим священникам, сестрам, які мають наступного тижня бути в ефірі Радіо Марія. Зателефонував одній знайомій сестрі, монахині, вона буде наступного тижня, не буду казати хто, і кажу: сестра, ну, слухайте, ну, два прохання. Перше прохання у мене: візьміть катехезу на Радіо Марія, тому що, ну, давно вас не було, а друге прохання, ну, теж от прошу про молитву. Тут є справи на Радіо Марії, які от я не знаю, як вирішити, і потребую такої Божої допомоги. І теж от сестра, не священник, теж запитала, а що там, а як там, ну, трішки пояснив. Ну, власне, це теж от якісь питання, які виникають. Але також, ну, священники не є там такими, які десь там з неба впали, також мають, ну, найпростіше запитання. Ну, а що там можна дешевше купити? А де там можна, власне, яке кіно можна подивитися, що ви порекомендуєте? Тобто зовсім такі звичайні питання. Отже, є і як такі пастирські питання, є також і звичайні такі людські. Добре, ну, думаю, що відповів на ваше запитання. Так, хотів от наступний дзвіночок прийняти, але тут не дочекався мене слухач, але от є інший дзвіночок. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія, абонент 098. Вітаю вас.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава, прошу вас.
4: Отець Олексій, я хотіла таке запитати питання. От зранку йде передача «Слово на кожен день», так. Потім хвилина мовчання, а після хвилини мовчання йде слідуюча передача.
1: Так.
4: І там завжди читання утрення.
1: Так,
4: а
1: так,
4: чого
1: так.
4: Вживають слово утрення? Це російське. А чого не можна казати, що ранкове? Я вибачаюся, але таку замітку зробила, ну, що утрення... То це вважається російське слово вживають?
1: Ні,
4: а що не можна назвати?
1: Власне, це слово утрення також є в українській мові і вже в українській мові, також і в церковній традиції, тому тут власне не є утро російське, а тут є утрення. Власне, це є такою ж, наскільки я розумію, також спільний слов'янський корінь. Отже, ну, власне, хіба більше це запитання до філолога, але, ну, точно знаю, що от цей термін утрення, цей термін завжди вживався в українській церкві, тому це не є російське слово, це є українське слово, і нехай росіяни не грабують наш слова. Якщо ще якесь слово схоже на російське, це не означає, що воно не є українським. Отже, ну, а ми продовжуємо молитися цю ранкову молитву або вечірню молитву. Так, тут не дочекався слухач, але ось тут є інший дзвіночок. Абонент 098. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава, прошу вас.
5: Да. Я хочу вас іще таке питання запитати. Наша віра римсько-католицька.
1: Так.
5: І в нашому Житомирі дуже багато живе поляків. Чому все польське зникло? Чому зникло? Це література. Все зникло. Ми привикли до цього. І дуже важко.
1: Добре, дуже дякую. Ну що ж, я можу сказати так. Маємо Україну, переважна більшість населення України говорить українською мовою, навіть якщо говорить російською, але розуміє українську мову, і тому, ну, теж я вважаю, що наша церква, католицька церква, попри те, що має цю польську традицію, але теж от має бути відкритою для всіх. І служба – це не є польська служба, це є служба, яку мають зрозуміти всі. Тому, власне, рішення наших пасторів, священників, що церква має бути відкритою для кожного, ну, тому що, ну, не може бути. Ми є в Україні, а служби всі йдуть польською мовою, попри те, що маємо цю традицію. Ну, а Щодо все польське зникло, ну, напевно, не все. І так знаю, так само знаю, що і в Житомирі є служби і польською мовою, навіть, дорогі друзі. Дивіться, ну, я не є поляком і ніколи не був, не маю жодного польського коріння. Але, тим не менше, ну, наприклад, в нашій парафії, там, де є Радіо Марія, от я щонеділі зазвичай служу службу о 10-й годині. І у нас тут служба о 10-й годині в нашій парафії польською мовою. Ну, от я, власне, який не маю польського коріння, служу цю службу польською мовою для тих людей, для котрих вона потрібна. Але, звісно, ну, що ж, сама служба польською, але вже, ну, там, проповідь, читання українською, щоб всі зрозуміли. Тому варто бути відкритим на от потреби нашого суспільства, але також, ну, і не забувати мати цю пошану до нашої традиції. Ви знаєте, ну, я можу дати такий приклад. От ви зателефонували і питаєте за цю польську мову, але от я пам'ятаю, от одного разу був такий дзвіночок, десь там півроку тому одна жіночка зателефонувала в ефір Радіо Марія, і вона поставила мені таке запитання. Отець Олексій, я дуже люблю слухати ранкові служби із Городка, це Хмельницька область, і дуже люблю слухати проповіді отця Лаврентія. Але підкажіть мені, будь ласка, отець Лаврентій дуже часто от під час служби він використовує такий вираз «Нех бенче похвальоний Єзус Христос». І ця жіночка мене запитала, а що це означає? Я не розумію, що говорить отець. Думаю, що от ви, от якщо от знаєте цю польську традицію, католицьку традицію, ви, ну, одразу зрозуміли. Як менше похвальоний Ісус Христос, це є слава Ісуса Христу. І навіть питання виникало. Так само, як і у мене, бо я теж, ну, знаю цю традицію. Але для великої переважної кількості українців, які також, ну, наприклад, слухають Радіо Марія, це вже не є зрозумілим. Але наше завдання як церкви також йти до цих людей і не говорити, та і говорити так, щоб люди розуміли. Тому передусім, от власне, це є питання спасіння душ, а не збереження якоїсь моєї традиції, навіть найгарнішої. Отже, ну, треба тут знайти якийсь певний баланс. Дякую вам. Так, от прийняти ще дзвіночок. Нам хтось вдруге телефонує на абонентну 93 і не може дочекатися. Дорогі друзі, якщо ви дотелефонувалися, залишайтеся на лінії. Я потім маю дати відповідь на попередні запитання і потім вже черга дійде до вас. Давайте, от є номер Viber. Так, і тут обірвалося. Та що ж у нас сьогодні відбувається? Так, номер Viber, прохання перетелефонувати. Тут мені пише, з'єднання розірвано, але йдемо далі. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Прошу вас.
6: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
6: Христос посеред нас.
1: Є і буде.
6: Я православна. І це кому не казала, всім священникам, і вам хочу сказати. Мені Бог сказав казати цару любові. Цару любові, три рази мені було сказано. І я тепер читаю, і мені ще було в голові співало: Святому Богу вічна слава, Святому Богу.

0: впала в відчай. Депресія в неї почала пити. Я хотіла би допомогти.
1: Так, будь ласка, перетелефонуйте, я так не зрозумів, тому що дуже поганий зв'язок, і я через слово чув. Ну, дорогі друзі, перепрошую. Розумію, якась є важка ситуація, але ну я от неможливо було почутися. Так, давайте наступний дзвіночок. Абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія. Вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Отець Олексій, я хочу сказати, що розказати свою історію, як я прийшла до Бога.
1: Дякую вам, дякую. У нас сьогодні програма, коли от власне запитання насамперед. А маєте запитання?
2: Я родилась і виросла в Харкові. Зараз я живу в Хмельнику. І так склались обставини, що я попала до костьола, і мені там дуже сподобалось. І я стала ходити туди. І вивчила польську мову. І от зараз мені цієї польської мови не вистачає, бо всі служби йдуть у нас на українській мові. І мені дуже шкода. Я ж сумую за цією польською мовою.
1: Добре, я зрозумів. Ну, я думаю, що відповідь на це питання вже прозвучала. Я так думаю, що в цьому випадку, ну, якщо я ця спільнота, от польськомовна, або має звертатися до священника, але ну, передусім теж треба віддавати перевагу, щоб всі розуміли. Бо ж, звісно, не всі розуміють мову. Добре, давайте наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу, у мене запитання. Допустим, католицька, а як близько немає цей священника, то може православний ховати, чи наоборот?
1: Дякую. Ну що ж, я так думаю, що от наша церква, канони церкви, говорять так. Ну от якщо є католик і потрапляє в ситуацію, коли навколо ну, немає в доступності католицького священника, а цьому католику ну, треба сповідатися або треба причаститися, прийняти причастя, то в цьому випадку він спокійно може йти до православного священника, сповідатися у нього, також прийняти причастя. Отже, але ну, церква також рекомендує ну, теж от шукати католицького священника. Звісно, що не завжди це є. Ну і так само ну, от, православний священник, так само, як і католицький священник, він ну, є священником, от, який має цю владу. Владу відпускати гріхи, владу служити службу. Завдяки його молитві також от, хліб перетворюється в тіло Ісуса Христа, а вино стає кров'ю Ісуса Христа. Отже, тому можна йти, але ну, в випадку, якщо ну, насправді є така ситуація, коли поруч немає католицького священника. Що ж, дорогі друзі, так, дивлюся, ага, є дзвіночок ось знову до нас, от так розумію, пані Галина телефонує. Вітаю вас, ви в ефірі.
4: Слава Ісусу Христу.
1: О, зараз дуже добре вас чую. От попередньо просто ну, дуже важко було вас почути.
4: Мікрофон, в мікрофоні була, може, того. Таке питання. От людина не хоче жити, почала пити, їй дуже важко, дуже депресія в неї. І я хотіла би допомогти тій людині. Я не знаю, треба себе нав'язати. Я не знаю.
1: Треба. Я думаю, що тут обов'язково треба йти, розмовляти з цією людиною. Ви знаєте, я теж так можу поділитися. От буквально тиждень тому я повернувся із мого рідного міста, теж майже 2 тижні там був, і теж от розмовляв з людиною, якій дуже важко, і яка ну, має ці думки покінчити життя самогубством. Ця людина не п'є, але ну, дуже такі депресивні думки. Я спеціально поїхав до цієї людини, ну, довго ми розмовляли, десь там 2 години. Я не знаю, чи я зміг допомогти, тому що ну, теж я щось розповідав, намагався пояснювати, от ділився моєю вірою.

0: ця людина от свої пережиття говорила. І це такі, ну, дуже глибокі, дуже такі тяжкі почуття, тому що, ну, ця жінка, ну, втратила свою дитину, втратила свого дорослого сина. Не через війну, там, через хвороби, але тим не менше. І от, власне, насправді ця розмова була, принаймні, для мене дуже важкою, тому що, ну, важко говорити з людиною, коли ти відчуваєш її біль і розумієш, що, ну, я не можу допомогти, я не є Господь Бог, щоб так от воскресити сина, да, щоб повернути його в життя. Єдине, що я можу говорити, ну, ділитися моєю вірою. Говорити також про Божу любов. І ви знаєте, ну, насправді це важко говорити, що Бог є любов'ю, Бог є милосердям, коли в світі так багато є страждання. Отже, і ці речі важко пояснювати. Але тим не менше, ну, я знав, що буде така розмова, я пішов розмовляти. Маю надію, що, ну, будуть якісь певні плоди з цієї розмови. Але також, крім того, щоб просто говорити з цією людиною, можна допомогти їй. Допомогти моєю молитвою. Я можу молитися за цю людину. По-друге, ну, теж можу, якщо ця людина, ну, не знаю, не ходить до храму, не знає Бога, привести цю людину до храму, запропонувати, що ти можеш посповідатися, ти можеш прийняти таїнство. Не завжди, не всі, звісно, всім погоджуються, часом відмовляються, кажуть, ну, я не готовий, або, ну, я не розумію, для чого це є. По-різному це буває, ну, часом дуже важкі ситуації, дуже багато там різних упереджень, але тим не менше, ви знаєте, от потрібно робити те, що потрібно робити. Може, ще однією такою історією от мого життя поділитися. Коли я тільки став священником, от буквально перші місяці, я от коли навчався в семінарії, то мріяв. І так думав, от я стану священником, потім буду служити службу, проповідувати, буду йти до людей, розповідати їм про цю Божу любов. І я, ну, напевно, це була така гординя, бо, можливо, така помилка. Я так думав, що, ну, тисячі людей зараз будуть навертатися, тому що, ну, так Бог до мене промовляв, стільки мені радості давав від цього відчуття його присутності. Я думав, ну, я теж от буду ділитися цим, і тисячі будуть приходити до нього. І потім, ну, вже став священником, почав служити службу, проповідувати, з багатьма людьми зустрічатися. Але потім, ну, один місяць пройшов, другий місяць пройшов, третій місяць пройшов. Я подивився, ну, ніхто не прийшов до Бога. Все залишилося так само, як і було. Ніяких змін. І я, от я пам'ятаю, тоді мав таку кризу. Ну, як так? Ну, я ж так стараюся. От я от і там іду, і там іду, і те роблю, і інше роблю. Ну, а чому ніхто не приходить до Бога? Ну, мав таку кризу. І потім, я пам'ятаю, пішов до одного священника, який старший за мене, вже так років 20-30 служив священником, пішов до нього на таку розмову, пояснив от те, що я відчуваю. І він вже, ну, так, з висоти свого віку, він сказав так, ну, дуже добре ти робиш так, дуже добре, що маєш такий ентузіазм. Але пам'ятай одну річ, що не ти спасаєш людей, а Бог спасає людей, і що ти не є Богом. Ти тільки можеш зробити те, що ти маєш зробити. Нічого більше, а спасіння приходить від Бога. І отже, ну, от мені ці слова дуже допомогли, тому що я так зрозумів, ну, що вони для мене означають? Я роблю те, що маю робити. Теж і виконую своє служіння, там, що приходжу до людей, ну, наскільки можу, там, допомагаю. Але врешті Бог спасає людей. Не, я тільки можу сказати це слово, а далі вже залишаю Бога. Якщо він приходить і рятує цю людину від цих думок про самогубство, від алкоголю, від інших залежностей, Бог спасає, не я спасаю. І отже, ну, так само, думаю, можу рекомендувати вам. Ідіть, розмовляйте, моліться, допомагайте, і знайте, що врешті, ну, не ви є Господом Богом, а Бог є Богом, а ви тільки можете от зробити те, що можете зробити. От в такій покорі йти і розмовляти. Добре, давайте наступний дзвіночок, абонент 098, вітаю вас, ви в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Отець Олексій, ми вам дуже вдячні, що ви зробили це Радіо Марія, що ми його слухаємо. Я його цілий день слухаю, слава Господу Святому. І вам дуже дякую. Дай Боже вам здоров'я, щастя, удачі і всіх благ. І чуєте, в мене така просьба до вас. Ви говорили, що вівторок – це Маріїн день, середа – це страсний день і п'ятниця, а воскресіння – це воскресіння. А вони воскресіння говорять у середу, а це радіо, ой, як, не коронка, а…
0: Розарій?
1: Розарій читають.
0: Угу.
1: Що навпаки, я не знаю, неправильно.
0: Ні, все правильно, тільки ви трішки помиляєтеся. Дивіться, ну для наших слухачів так маю пояснити, що я, наскільки зрозумів, наші слухачки говорять про молитву Розарія, про частини. І Розарій складається з декількох частин. Радісна частина, скорботна частина, славна частина і світла частина. І, наприклад, ну, для радісних частин передбачено, що ми цю частину Розарію молимося в понеділок і також в інші дні. І дивіться, дорогі друзі, ну, ми на Раді Марія, ми молимося кожного дня всі частини Розарія. І славну, і скорботну, і світлу, і так далі. Отже, ми всі частини Розарія молимося. Це не є помилка, що ми от сьогодні маємо четвер, а ми помолилися славну частину. Не є помилка, просто ми молимося всі частини Розарія. Так що все в порядку, не переживайте. Просто у нас більше молитви, ніж просто одна частина Розарія. Ну, власне, так ми вважаємо на Радіо Марія, що молитися – це є добре і маємо молитися. Добре, давайте наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Це Машка із того, із Києва.
0: Говоріть, будь ласочка.
1: Слухайте, що бо ти щось у радії повторяєшся, та чекайте, я виключу. Хотіла вас таке питання в мене до вас. Бо я вас уже дуже давно слухаю, і дуже ви мені нравитеся, коли ви проповідуєте. Дуже-дуже сильно. Ви не уявляєте, як я люблю слухати вашу проповідь. Ну, всіх я слухаю, але ваша – це єдина для мене. Хочу вас попросити, у мене радіо згоріло. Як би ви мені допомогли? Я б вам вислала гроші на карточку.
0: Добре, слухайте уважно. Зателефонуйте на наш редакційний номер телефону 044-572-29-29, я зараз ще раз повторю. Зателефонуйте, зазвичай там телефон бере наша Ірина Зінець, і скажіть їй, що ну, є таке прохання про приймач. Думаю, що Іра вам підкаже, що і як правильно зробити. Давайте ще раз наш номер не прямого ефіру, але номер нашої редакції. 044-572-29-29. Дякую вам. І давайте наступний дзвіночок. Київський номер. Вітаю вас. Ви в ефірі Радіо Марія.
2: Шановний Олексій Самсонов, я слухаю ваші перед о 8 ранку і о 23 повтор ваші проповіді, ви говорите навіть краще, ніж наші баптисти. Я хотіла вас питати такі три запитання. Перше, розтолкуйте, що значить дієцезія і промоція. І друге, розтолкуйте також, чого розказують молитви і кажуть заради його страшних страждань 15 раз одно і то же. Я не розумію. розумію. А також третє. 2 місяці не було в ефірі програми поради лікаря Івана Івановича Яворського. Коли буде ця програма?
0: Дякую, ну, дякую за ваше запитання. Слухайте, ну, так, такі великі компліменти я сьогодні від вас отримав, що говорю краще, ніж наші, чи, або ваші пастори-баптісти. Ну, не знаю. Ох, я не знаю, як на це реагувати. Ну, що ж, я знаю, що багато от пасторів протестантських, попри те, що я є католицьким священником, але багато протестантів насправді дуже і дуже добре проповідують, дуже і дуже добре знають Святе Писання і дуже добре багато речей пояснюють. Звісно, от маємо різні з ними догматичні розходження, але ну це факт. Дуже часом ну просто неймовірно гарні проповіді. Отже, дякую, так похвалили мене, тому прошу також молитися, щоб не загордився. Тепер давайте запитання. Я записав. Отже, лікар Іван Іванович Яворський буде у нас наступного четверга, не цього, наступного на 21 годину, тобто за тиждень. Далі, дієцезія і промоція. Дієцезія – це є церковна область, можна перекласти так, спрощуючи, регіон або область. Отже, коли ми говоримо, наприклад, київська дієцезія, то врешті це означає Київська область або Київський церковний регіон. Отже, це стосується нашої структури. Промоція, власне, наша сестра Люцина, це промотор Радіо Марія, промоція означає просування. Ну, тобто, так, щоб простіше, це означає власне, донесення інформації про Радіо Марія. Коли сестра Люцина говорить, я була в промоції, там, не знаю, в Одесі, то це означає, що вона їздила в Одесу, щоб розказати, от там в наших парафіях, або де вона буває, розказати про Радіо Марія і також запросити до слухання. Отже, це є промоція. Розказати, розповсюдження інформації про існування Радіо Марія. Тепер запитання, чому, от, власне, наприклад, о 3-й годині, коли ми молимося коронку до Божого милосердя, маємо повторювати заради його тяжких страждань, заради його тяжких страждань. І нон-стоп це робимо. Або наша молитва Розарій. От теж от ми 50 разів практично ми повторюємо одну і ту саму молитву «Радуйся, Марія». Я, не здається, я розповідав цю історію, колись, от не буду називати регіон, ми там от щойно почали мовити, як Радіо Марія поставили наші передавачі, антени на вежі, і буквально перший або другий день нашого мовлення. А, власне, от працівники цієї вежі, технічний персонал, вони слухали, ну, от перевіряють, чи працює радіо, не працюють, і вони включили Радіо Марія, собі слухали, що це за нове радіо, вони ще не знали, що це є за радіо. І, власне, було так, що вони врешті зателефонували нам, або нашому інженеру, або координатору, і говорять, у вас поламалося радіо. І коли ми запитали, що саме, як це проявляється, що воно поламалося, а вони кажуть, ну, у вас постійно одне і те саме. Радуйся, Марія, радуйся, Марія, радуйся, Марія, постійно повторюється. І, власне, вони теж так само, як ви, не зрозуміли, що це не є помилка, що це нічого не поламалося, а от, власне, така молитва. Дивіться, ну, чому ці повтори? Знаєте, це є, ну, такий досвід багатьох релігій. Це не тільки от християни мають от такі молитви, які повторюються. Це також мають там індуїсти, мають буддісти, мають мусульмани. Коли ти, ну, якусь певну молитву ти повторюєш, повторюєш багато разів. І, власне, завдяки цьому повтору теж ти глибше входиш в сенс цих слів, це є твоє прохання, ти також, твій розум також відкривається на, от, на те, щоб ця молитва стала такою більш глибокою. Ну, а для нас також, ну, напевно, для протестантів ні, але принаймні для католиків от підтвердженням такої молитви Розарії є те, що сама Діва Марія от в своїх об'явленнях, вона, от, наприклад, в Меджугор'ї, вона говорить: «Я хочу, щоб ви молилися Розарій». От повторювали цю молитву. Отже, ми слухаємося її і теж, власне, молимося цією молитвою. Добре, ну, думаю, що так коротко відповів на ваше запитання, але давайте, ось є інший дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Вітаю вас.
3: Алло.
0: Так, так, вітаю, ви в ефірі, чую вас.
3: Хай Ісусу Христу.
0: На віки слава.
3: Я хочу вас привітати. Я ті все молю. Я раді слухаю і день, і вночі я дуже не сплю. І друга, і третя, і четверта молю читання, і вербиці. Я слухаю вас. Дуже. Я не мала радіо, але мені купили. Я знайшла і слухаю. І слухаю, але хочу вас питати. Мені снився Ісус Христос. Ну, з Христом тяжким на ременах. Я бачу, ну, як на мальовані, там хрест такий, а то хрест такий.
0: Дякую, дякую вам. Я таке маю велике прохання до наших слухачів. Слухайте, я не є таким священником, який вміє інтерпретувати сни. От, власне, краще з цими запитаннями до мене не телефонувати, бо я не розуміюся в снах. І знаю, що сни часом можуть бути від Бога, але часом можуть бути просто снами. Тому от тут... краще бути дуже, дуже обережним всіми снами. Тому, от, власне, тут на радіо, принаймні в прямому ефірі, ну, так, мені краще не відповідати, не інтерпретувати, тому що, ну, тут дуже легко увійти на такий ґрунт не твердий, дуже легко так помилитися. Дякую вам. Давайте, ось бачу, пан Петро до нас телефонує, Вайбер. Вітаю вас.
4: Слава Ісусу Христу.
0: На віки слава.
4: Я є греко-католик, але тут в мене таке питання, яке мене непокоїть, я навіть його... в одному з псалмів є таке... і ті, що... Зараз. І ті, не знають ті, які носять дерево... зберіться і ходіть, разом приступіть, і всі ви, які вціліли з народів. І не знають ті, які носять дерева їхнього ідола та моляться до Бога, який не спасає. Угу. От то мене, власне, от та фраза мене так турбує. Поясніть мені, ну, щоб мені дійшло, як то кажуть.
0: Вам не зрозуміло, хто є ті, які носять дерево їхнього ідола?
4: Так, і до Бога, який не спасає, молять. Угу. Ну, хто є ті?
0: Дивіться, ну що ж, пам'ятаєте, яка є перша заповідь? Я є Господь Бог твій, ну, і нехай не буде у тебе інших богів, Бог є тільки один. Отже, ну от, власне, це перша заповідь, Бог є один, але є також у нас спокуса побудувати собі інших богів. І в старовину, особливо в цьому античному язичницькому світі, от з дерева робили ці статуї богів, поклонялися їм і вважали, що вони будуть спасати. Ну от, власне, ті, які роблять от свого бога з дерева, власне, це ті, які майстрували собі цих ідолів і вважали, що ці ідоли будуть їх спасати. От мова саме про них. Але також, дивіться, ну...
4: До Христа то не відноситься до самого дерева Христа.
0: Ні. Дерево, не дерево Христа нас спасає. Спасає нас сам Ісус Христос, який...
4: Я розумію, власне, але... так.
0: Дивіться, ну я так можу сказати, що це певна, знаєте, от коли протестанти переважно от шукають от якусь річ, щоб звинуватити католиків, що вони не так вірять, вони одразу ставлять питання: а чому ви поклоняєтеся іконам? От ікони, от у нас є ікони там Діви Марії, ікони Ісуса Христа, адже це дерево. І теж можуть взяти цей уривок псалма і сказати: бачите, от тут в псалмі написано ці речі, ви от дереву поклоняєтеся. Або розп'яття, ну, теж часом ці розп'яття Ісуса Христа роблять з дерева. Ну, дорогі друзі, тут зовсім мова зовсім про інші речі. Знаєте, ну, ми не поклоняємося іконам, да? Ми поклоняємося Богу, і тільки Богу належить сила і слава. А, власне, ці наші розп'яття або от іконки, ну, я не знаю, наскільки от дуже часто от роблять такий приклад, він не до кінця от там 100%, але тим не менше. Ну, наприклад, якщо я люблю якусь людину, і я, ну, маю її фотографію. Ну, можливо, зараз ми фотографії не маємо такі паперові, але маємо от в наших телефонах от фотографії цих наших от людей, яких ми любимо. Я дуже часто бачу, ну, там, особливо жінки, от відкриває свій телефон і на першому цьому початковому екрані там фотографії фотографія дитини. Отже, ну, ця жінка, вона ж розуміє, що це є фотографія, це не є дитина. І так само і ми. Ну, що ж, ми знаємо, що ікони не є Богом. Бог є Богом. Але, тим не менше, це є певна згадка, це є певна така допомога, щоб подивитися, щоб пригадати там правди нашої віри, наш обов'язок про молитву і так далі. Отже, ну, в такому сенсі ми розуміємо ці речі. Тому нехай вас ці слова там не згіршують, немає тут такого протиріччя із нашою вірою. Дякую вам. Добре, давайте наступний дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Вітаю вас.
5: Христо, я говорила вам за це, як воно, за віру. А от якщо померла католичка, а 30 кілометрів до цей, то може ховати православний священник. Я не доказала вам. Український православний, бо з русським то багато розказів.
0: Я щось нічого не зрозумів, ну, не знаю, так, мені не зрозуміло було в наушниках, я перепрошую, ну, поганий зв'язок, я так бачу, загалом, тим останніми днями маємо, ну, такий дуже поганий інтернет, дуже поганий зв'язок, не знаю точно, але, ну, теж, напевно, це пов'язано з тим, що відбувається навколо нас, і постійні тривоги і все інше. Отже, дорогі друзі, ну, перепрошую. Давайте, я обіцяв, що почитаю запитання. Отже, перше питання бачу в Ютубі. Слава Ісусу Христу, під час сповіді чи відпускаються гріхи, про які я забув, і гріхи, про які не знав, що це гріх? Дивіться, гріх – це є, от як нам говорить катехезі, свідоме і добровільне порушення заповіді. Отже, ну, якщо ти просто забув, якщо ти, ну, не знав про цей гріх, пішов на сповідь, посповідався, добре, Бог тобі пробачив твої гріхи. Але потім, якщо ти згадав про цей гріх, або зрозумів, що та річ, яку ти гріхом не вважав, є гріхом, маєш піти і сповідатися. Навіть якщо б вже сповідався до цього часу. Ці наші невисповідані або нерозкаяні гріхи, вони можуть мати цей вплив на нас. Тому, якщо зрозумів, якщо згадав, то йдіть одразу на сповідь. Добре, от Viber нам пишуть. Слава Ісусу Христу, щиро дякую отче Олексію за ваше служіння. Підкажіть, будь ласка, на який номер рахунку потрібно переслати пожертву Радіо Марії з Італії. Хочу зробити вам пожертву, щиро дякую. Так, давайте так зробимо. Я зараз після ефіру напишу вам, тому що, ну, з Італії, так розумію, що, власне, якщо у вас є українська карта, то треба зайти на сайт Радіо Марія, і там є кнопка «Пожертвувати». Натиснути на кнопку, і все це дуже просто зробиться. Тому давайте навіть не буду писати. Якщо у вас так не вийде, то, будь ласка, напишіть знову, ми підкажемо якийсь інший спосіб. Тому просто заходите на сайт radiomaria.org.ua і там з правого боку там кнопка «Допомогти» або «Пожертвувати». Натискаєте, і там дуже легко все зробити. Дякую вам. Так, пані Ніна пише так. Мені подобається відповідь священика. Добре, дякую. Так, а тут от ще одне питання. Оксана Поточняк. маю на душі деякі незрозумілі почуття сумніви. Я була в Міджугорі цього літа на фестивалі, і мимоволі почула, як публічна людина, яку я дуже поважаю, ціную, в ефірах спілкується прекрасною українською мовою, я почула мову окупанта від неї. Чи повинна я про це думати, чому так? Звернути, певно, мала увагу на це, але розгубилася, якщо чесно. Чи просто забути про це? Слухайте, не знаю, теж можу сказати, я в ефірах, ну теж я спілкуюся українською, там в наших розмовах поза студією теж стараюся українською, але часом здекі можу перейти там на російську мову, але вірніше навіть не стільки на російську, а на такий вже суржик такий україно-російський. Теж, дорогі друзі, мій досвід. Я походжу з регіону такого переважно російськомовного, і теж я дуже люблю там українську мову, намагаюся говорити, але той факт, що був вихований, навчався в російській школі. Звісно, все це впливає і так далі. Тому більше, на мою думку, більше варто дивитися, що робить людина, ніж те, як вона говорить. Я думаю, що цей час війни, також час, який буде далі, поступово вся Україна перейде на українську мову, і це такий природній процес. Бо знаю дуже багатьох людей російськомовних, які через цю війну передусім перейшли на українську мову. Навіть більше можу сказати, мій досвід. Я навчався в російськомовній школі, і теж я пам'ятаю, в школі ми між моїми однокласниками, якою мовою спілкувалися? Переважно російською мовою, такий був час. Зараз все настільки змінилося, що навіть в наших переписках з нашими однокласниками, переважно всі, я там не знаю, чи хтось спілкується російською мовою. Отже, тому передусім дайте час людям, насправді, тому що не завжди це є так просто перейти, просто поміняти мову. І тим більше, не знаю, я, наприклад, повернувся зараз із Сум, знову ж таки, моє рідне місто, з багатьма військовими спілкувався. Зовсім не всі говорять українською. Тому це є процес, який має тривати. Процес, да. І все йде до того, щоб поступово ми вирвалися з цього російського болота, з російської культури, з російської цивілізації, з російської мови. Також, але цей процес, який відбувається поступово, і, на мою думку, зараз йде в такому вірному напрямку. Тому моліться за Україну, передусім моліться за мир, і, власне, насправді, майте мир в серці. Добре, дякую вам. Абонент 093, вітаю вас.
6: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
6: Ваше праця. А може, це таке питання відповісти? Були читання про сім дів мудрих і немудрих, і там були дві версії. Одна – це добрі страви Олія, а друга – стяжання Святого Духа. Добрі страви – то коли ми робимо щось матеріальне, чи ми там сумного розрадили, це то мається на увазі.
0: Саме це.
6: Більше.
0: Саме це. Дякую. 10 дів, притча про 10 дів, 5 розумних і 5 нерозумних. І власне, різниця в тому, що одні мали олію, інші не мали олії. І що це за олія, яка потрібна, щоб увійти до Небесного Царства? Ця олія, щоб увійти до Небесного Царства, це є або Дух Святий, або інша версія, здається, це святий Амвросій Медіоланський, він говорить, що це є наші добрі справи. І якщо я зараз добре пам'ятаю, то, власне, він говорить про те, що ці добрі справи передусім нагодувати голодного, допомогти бідному і вдягнути того, хто не має одягу. Добре, дорогі друзі, мені залишилося буквально 3 хвилинки до завершення ефіру. Я вже не буду приймати ваші дзвінки, тому, будь ласка, перепрошую, але вже не приймаю. І наприкінці програми, так як завжди, хотів би пригадати про те, що ми також, як Радіо Марія, потребуємо вашої допомоги. Служимо вам, усіма силами, так як можемо. Навіть цей такий важкий час, який зараз переживаємо, але також, щоб продовжувати це служіння, потребуємо вашої допомоги, вашої молитви, також ваших пожертв. Без цього не зможемо йти вперед, без цього не зможемо забезпечити нашого мовлення. Отже, тому величезна подяка і за ті пожертви, які вже приходять, і прохання також про подальшу підтримку Радіо Марії. Отже, залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
7: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: Молитовна лінія в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Перед мікрофоном зараз в київській студії Зінець Ірина. 15-ту годину показує наш годинник. Розпочинається година Божого милосердя на Радіо Марія. Час спільної молитви разом з вами. Помолитися можна за телефонами прямих ефірів, і я їх зараз вам нагадаю. Це 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-07-45. Також маємо Viber, куди можна сміливо писати та телефонувати, 066-563-07-24. Коронку до Божого милосердя, дорогі радіослухачі, ми молимося щоденно о цій порі за мир в Україні і також молимося за кожного з вас. Це є дуже велика благодать молитися одні за одних, як одна велика родина. Дуже добре, що ми молимося не лише за себе, ми стаємо перед Богом і за інших людей, за тих, кому складно, хто втомився, боїться, чекає звістки, хто переживає дуже за рідних або за здоров'я, хто вже не має сили молитися. І, можливо, якась є людина, яка нас чує зараз, їй дуже важко, їй потрібна молитва. Тому в цю годину ми можемо стати для когось тією людиною, яка піднесе ім'я іншої до Бога. І в своєму щоденнику свята Фаустина Ковальська засвідчує ось таке об'явлення Ісуса Христа в контексті любові та молитви за інших. В однієї миті, коли одна особа попросила мене про молитву, і коли я зустрілася з Господом, то сказала йому ці слова: «Ісусе, я люблю особливо ті душі, які любиш ти». А Ісус мені відповів цими словами: «А я уділяю особливих благодатей тим душам, за яких ти заступаєшся переді мною. Ісус дивовижно мене захищає. Це дійсно велика Божа благодать, у якій я переконуюся віднедавна». Тож заступаємося в молитві одні за одних. Господи, прийми нашу молитву за тих, кого сьогодні довіряємо Твоєму серцю. Нехай жодне прохання, сказане з любов'ю, не буде марним. Молимося коронкою до Божого милосердя. Розпочинаємо з молитви «Отче наш». В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Абонент 098, будь ласка, розпочинайте молитву «Отче наш».
2: Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенна ти дона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Вірую єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимо і невидимо, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, що від Отця народився перше від всіх віків, світло від світла, Бога істина від Бога істину, рожденно, несотворенно, єдиносушно з Отцем, що через нього все сталося. Він для нас людей і ради нашого спасіння зійшов із небес і воплотився від Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і розп'ятий був за нас при Понтії Пилаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, І знову прийде славі судити живих і мертвих, а царство його не буде кінця.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Дякую вам. Молимось перший десяток, абонент 044, будь ласка, доєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса, на облагання за гріхи наші та гріхи цілого світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава, дякую за молитву. Продовжуємо молитися, другий десяток, молимося з абонентом 093. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Дуже дякую
2: Дуже
1: вам.
2: Дякую.
1: З Богом.
2: Дихайся з Богом.
1: Молимося далі, пані Ганно, будь ласка, разом з вами. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
4: На облагання за гріхи наші і гріхи усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний нас до усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний нас і до усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний нас і до усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний нас і до усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний нас і до усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний нас і до усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний нас і до усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний нас і до усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний нас і до усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний нас і до усього світу.
1: Дякую вам. Дякую. Молимось четвертий десяток, абонент 098, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: За облагання за гріхи наші та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
3: Ісус милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Дякую.
3: Щиро дякую за молитву. З Богом лишайте. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава. І п'ятий десяток молимося, абонент 093, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
5: На облагання за гріхи наші і цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас та весь світ.
1: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас та весь світ.
1: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас та весь світ.
1: О крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
5: Довіряємо Тобі.
1: Ісусе.
5: Довіряємо Тобі.
1: Ісусе.
5: Уповаємо на Тебе.
1: Свята Фаустино Ковальська.
5: Молись за нас.
1: Святий Йоанн Павло ІІ.
5: Молись за нас.
1: Святий Григорію Великий.
5: Молись за нас.
1: Святий Франциску з Асізі.
5: Молись за нас.
1: Усі святі Божі.
5: Моліться за нас.
1: Амінь.
5: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу. Дякую вам за молитву. Молились корунку до Божого милосердя в тих інтенціях, з якими сьогодні ви до нас приходите на молитовну лінію, дорогі радіослухачі, та за мир в Україні. Невпинно продовжуємо молитися за мир на нашій землі. Нехай наше небо буде звільнене від цих ворожих атак, нехай сон наших дітей буде міцний. Молимося за мир в нашій країні, за мир в усьому світі, так як просила нас молитися Діва Марія, об'являючися в Меджугор'ї. Також тією молитвою ми молимося за умиротворення тих душ, які є в чистилищі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Розпочинаємо молитися молитву вірою, а потім 7 разів «Отче наш, радуйся Марія» та «Слава Отцю і Сину». Будь ласка, розпочинайте молитись вірою.
4: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Марії Діви, страждав при Понтії Пілаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у третій день, згідно з Писанням, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, спілкування святих, прощення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Марія, цариця миру,
1: молись за нас.
6: Марія, цариця миру,
1: молись за нас.
6: Марія, цариця миру,
1: молись за нас.
6: І за всій світ.
1: Амінь.
6: І за нас.
1: Амінь. Дякую вам. Дякую.
6: Дякую вам. Дякую вам.
1: З Богом. Помолилися вервицю миру, дорогі радіослухачі, традиційно за мир. Адже дуже прагнуть його наші серця, вже стомлені війною. Молимося також за всіх наших військових, які несуть дуже важкі тягарі зараз, захищаючи рідну землю. Окрім цього, кожен з нас має власні інтенції, і якщо є така потреба, зараз можна їх озвучити в ефірі Радіо Марія. Прошу вас, будь ласка, бути дуже лаконічними, бо є мало часу для цього. На сайті зачитую

0: за військового Любомира, за військового Ярослана. А Оксана дякує Богу за все і за всіх. За заступництвом Матері Божої просить милосердного Господа спасіння душі і прощення гріхів, здоров'я і доброї, щасливої смерті. І в усіх наміреннях молиться. І також за захисників України, за здоров'я Стефана, Олега та Лесі, і упокій душі Ігора, Софії, Івана, і за душі в чистилищі та за Катерину. Пані Наталія молиться за воїна Павла і його побратимів, про щасливе повернення з позиції додому. Молимось разом з вами і ми. Також за добру дорогу для всіх подорожуючих. В'ячеслав сьогодні молитвою огортає Леоніда, 5 років спомену є за упокій. Є дзвінок на номер 093, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки, прошу за навернення Богдани. Слава Ісусу.
0: Навіки, слава Богу. Молимось разом з вами. За Максима молиться з нами пані Надія Батюк. Сьогодні операція. Хлопчик має 16 років. Також за Віктора. Молимось. Дуже гарно нам написала пані Ніна. Мені подобається відповідь нашого священника. Ти молись, а Бог своє діло зробить. Дуже надіємось на Бога і продовжуємо молитися одні за одних та за Україну. Невпинно молимося. Пані Ірина, в годину Божого милосердя прошу про молитву за щасливу дорогу для Романа, за Софію, Степана та Івана. Прошу у Бога захисту від злих намірів, від заздрості людей. За здоров'я Христини, Ірини, Романа, за всіх рідних, за онкохвору Софійку. Дякую тобі, Боже, за все і допоможи, просить пані Ірина. За здоров'я і всяке прошення для Любові, за оздоровлення Марти, за подружнє покликання Ігора, за звільнення від лінивства Івана, молимось також разом. За воїна Андрія, Юрія, Івана, Зиновія, повернення. За хворих Марію, Галину, Надію, Софію, Любу, Галину. Станіслава, Дмитра, Вероніку, Мар'яну, Володимира, Зиновія, Михайла і всю родину. І ще один дзвінок лунає на номер 098. Будь ласка, вимикайте приймач.
2: Алло.
0: Вітаю вас. Ви в ефірі.
2: Слава Ісусу.
0: Навіки слава.
2: Дуже хочу помолитися насамперед за наших дорогесеньких захисників. Нехай матінка Божа покриває їх своїми молитвами. А Господь дарує всю благодать. І ще хочу помолитися за вас, дорогесенькі волонтери. Хай вам Господь допомагає в ваших таких нелегких часах і в таких тяжкій обстановці. І хочу помолитися за всю

Навіки слава. Обов'язково молитва буде почута. Без віриш? Ніяк. Пані Юлія Мельник сьогодні за Боже благословення молиться та успішне навчання для внука першокласника Михайлика, за мудрість для його батьків Вікторії та Віталія. А пані Леся сьогодні за сім'ю молиться. Пані Зоряна написала: «Прошу молитви за Романа і Галину, єдиний син яких загинув після вчора. Дай їм, Господи, сили пережити непоправну втрату. Не оговтається наша країна і наша земля від таких втрат, адже просякнута кров'ю, і без молитви, без віри дуже

0: важко жити людям, тож укріплюємося у вірі, молимося один за одного, щоб бути підтримкою духовною. А де необхідно, можливо, і плече треба людині підставити, тож тримаємося. Тримаємо цей молитовний фронт, тримаємося один за одного, бережемо один одного, любимо. Прощаюся з вами, дорогі радіослухачі, дякую, що молитеся з нами. Слава Ісусу Христу!
1: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Сьогодні ми знову з вами
3: Софія,
4: Вероніка,
5: Влад,
6: Міша
1: і сестра Оля. Ми з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Молімося до Святого Духа, щоб освітив наші думки і серця. Прийди, Святий Духу, прийди і будь нашим найкращим другом. Прийди, Святий Духу.
2: Прийди, Святий Духу.
1: Святий Духу, навчи нас бути друзями. Прийди, Святий Духу.
2: Прийди, Святий Духу.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
3: Амінь.
7: Сестро Олю, дивіться, яке в мене ведмежа.
8: Ой, яке гарненьке, маленький носик, такі круглі щічки. А очка як справжній, такий пухнастий і м'який. Ой, маю надію, що наші радіослухачі також уявили собі нашого нового друга.
9: Софія, він такий симпатичний, дай мені погратися.
7: Ні. Він тільки мій, мені тьотя, аж з Америки його прислала, не дам.
1: Зупиніться, дівчата, та ж це ж не привід, щоб сваритися. Знаєте, що сьогодні спіткало нашого царя? По дорозі до Віфлеєму він потрапив до одного міста, а там було дуже-дуже багато дітей. Олівер зауважив, що вони дуже сумні. Він запитав Оленку, яка сиділа в підсочниці, чому вона сумна. Та Оленка зі сльозами на очах показала на Василька, котрий з захопленням грався у м'яч.
10: Оленко, чому ти не граєш з ним? Це ж гра тільки для друзів, а не для однієї особи.
9: Він забрав мене і не хоче віддавати.
10: То може ти підеш і будеш гратися з іншими дітьми, вашими іграшками?
9: Ні, не можу. У нас немає інших іграшок. У нас був конструктор, але Петрик став забирати у Наталки декотрі частини і розгубив їх. Решту Наталку сховали, щоб інші не довідалися про нього і забулася, де поклала. У Олесі і Іванки були ляльки, але вони їх не поділили і ті поламалися.
10: Виходить, що у вас залишився тільки м'яч?
9: Так, але Василь є стільки жадібний, що не дає нам гратися.
10: Тоді, може, вам взагалі не потрібні іграшки?
9: Чому?
10: Бо їх придумали, щоб гратися разом.
9: А як це?
10: Дуже просто.
1: Цар купив багато різнокольорових повітряних кульок. Це кульки радості, вони набирають дії тільки коли ми граємо разом. Діти з задоволенням взяли по одній і почали гратися кожне окремо, так як вони звикли. До Оленки долучив цар Олівер. Вони грали разом, а дівчинка при цьому голосно сміялася та раділа, що вже не сама. Інших дітей це зацікавило, та вони почали об'єднуватись в маленькі групки. Згодом на цілому майданчику не було нікого, хто би почувався самотньо. Дітям сподобалась нова гра. Аж раптом сталося страшне. Одна з кульок лопнула, і маленький Максим залишився без кульки радості.
10: О!
1: Вигукнув цар.
10: Нарешті ми зможемо насправді радіти, стати щасливими та ділитися щастям з іншими.
1: Діти здивувалися. Ще ніхто і ніколи не радів з того, що в нього зіпсувалася іграшка.
11: Як це? Яке ж тут щастя?
1: Здивувався Владик.
10: Дивіться, якщо у Максимка немає кульки, то коли ми поділимось з ним, він буде радіти і ми радітимемо. Таким чином наша радість подвоїться.
2: Ура!
1: Діти продовжували гру. Петрик від сміху аж впав на землю. Тоді він зауважив Василька, який плакав самотньо. Петрик підхопив одну з кульок і кинув своєму другу. Василь відштовхнув її. Але Петрик продовжив гру аж доти, поки вони разом з Васильком не долучили до великої дружньої компанії. Діти не зауважили, коли на головному майданчику міста з'явились інші іграшки. Цар купив їх за свою сьому перлину стільки, що вони, напевно, не сперечатимуться більше.
10: Класно, весело їм було. Я також люблю гратися зі своєю сестричкою. Ми завжди ділимося новими іграшками. Навіть якщо батьки купили щось Ангеліні, то вона обов'язково дасть мені подивитися або погратися.
11: А я з друзями часто граю в м'яч. І згоден з старим Олівером, що найкращі ігри придумані для друзів. Разом завжди цікавіше.
9: Мені сподобалася сьогоднішня історія. Я думаю, що Софія дозволить мені піти до Вероніки в ці гості.
1: Бачиш, Софійка, твій ведмедик все ж таки хоче піти до Веронічки в гості. Має надію, що йому це вдасться. А ти, Софійка, що думаєш про ситуацію з старим Олівером?
7: Він правий. Коли ми тілимось, то маємо більше друзів. Тоді наша радість і щастя стають більші та можуть розмножуватися.
1: Дорогі наші радіослухачі, якщо вам запам'яталося щось з сьогоднішньої історії царя, то своїми враженнями ви завжди можете поділитися щовечора о 20:00. Або підсумувати тиждень і взяти участь у катехезі в прямому ефірі щоп'ятниці. Давайте зараз спробуємо відповісти на пару питань.
11: Це новий конкурс?
1: Так, але він незвичайний. Бо це конкурс на ширину, довжину і глибину серця.
9: Ух ти!
1: Отож, перше питання. Увага! Хто такий друг?
10: Це той, кому ти довіряєш. Це хтось близький. Це той, хто мене розуміє.
1: Браво, Міша! А зараз друге питання. Що таке дружба?
9: Це коли я прощаю моєму другу якусь провину. Це коли я можу поділитися секретом.
11: Це коли ми разом щось робимо. Це коли ми однаково думаємо.
1: Молодець Вероніка і Влад. І зараз на третє питання прийшла черга. Маю надію, що наші радіослухачі також беруть участь в нашому конкурсі. Бо тоді ми довідаємось, в кого є найширіше, найглибше серце. І так, третє питання. Що треба зробити, щоб мати друзів?
11: Треба багато спілкуватися, гратися разом, разом переживати труднощі. Бо друга впізнаємо в біді, як у Петрика і Василька. Петрик не залишив друга і зробив все, щоб той грав у команді. Треба вміти пробачати і просити пробачення.
1: Дуже добре, молодці. Бачу, сьогоднішній день був корисний для кожного з нас. Маю надію, що наші радіослухачі також скористалися нашими порадами та історією з четвертим царем. Давайте зараз подякуємо за наших друзів, за те, що Бог обдарував кожного здібністю бути другом. Дякуємо тобі, Ісусе!
2: Дякуємо тобі, Ісусе!
11: Перепрошую тебе, Господи, за те, що часом я і інші діти є жадібними та заздрять за себе і за них. Перепрошую тебе, Ісусе.
2: Перепрошуємо тебе, Ісусе.
10: Дякую, що дозволяєш мені і іншим дітям бути щедрими, відкриваєш наші серця один для одного. Дякуємо тобі, Ісусе.
2: Дякуємо тобі, Ісусе.
7: Прославляю тебе, Ісусе, за те чудо, яке ти вчинив в моєму серці. І я можу поділитися ведмедиком і радію з цього. Прославляю тебе, Ісусе.
2: Прославляю тебе, Ісусе!
1: Господи, як добре гратися разом, як добре мати друзів і мати можливість ділитися з ними радощами дитинства. Ми просимо тебе, Господи, щоб ти зберіг у нас чисте серце і радісне серце, серце дитини. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
2: Амінь!
7: Сестра, а ви не сказали, в кого найширше? Найглибше і найдовше серце.
1: Справа в тому, Софія, що це не може ніхто оцінити. Тільки володар серця відчиняє його і ділиться ним. А наскільки це робимо щиро, бачить тільки Бог. Тому, підсумовуючи, можу ствердити, що, напевно, ви і багато інших наших слухачів від сьогодні будуть мати ще більше друзів і ще більші, ширші і глибші серця. А на цьому ми закінчуємо. З вами вчилися дружити
10: Софія,
3: Вероніка,
10: Міша,
11: Влад
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!

0: Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь. Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинається програма «В родині Раді Марія». Сьогодні з вами в студії є сестра Люцина. Протягом 12 хвилин або 13 будемо раді також чути ваші голоси в ефірі Радіо Марія, телефони студії. Знаєте, нагадаю лише, телефон Viber плюс 38 066 563 07 24. Отож, за кордону телефонуйте. Сьогодні такий час, що можна, власне, телефонувати. Ще і також і вечором можна телефонувати буде, тому що заодно зразу зроблю анонс, що сьогодні вечором є програма «В родині Раді Марія» з 21 до 22, зрештою можна зайти на Фейсбук Радіо Марія і подивитися, послухати запрошення на цю програму. Також нічна програма нашого «Цвіту по цілому світу» з 24 до 2 ранку. Одна програма в місяці вересні, потім не виходить мені робити другий раз, тому сьогодні гуртуємося, запрошуємо, стараємося, щоб бути в ефірі Радіо Марія і молитися разом з нами. Ой, так хочеться за вас запросити до такої молитви, інтенсивної молитви, такої молитви серця, може, за те, щоб закінчилася ця війна. Такий, хотіла сказати, делікатно бардак, такий великий неспокій є. Я думаю, що в багатьох містах України, а в Києві це взагалі дуже важко це витримати. Не знаючи ані хвилини дня і ночі. Тому, власне, просимо вас про молитву і також про те ж про захист для міста Києва, для столиці, щоб дійсно вона була так, як вона є. Їй також багато недостатків, коли руйнується, коли нищиться, коли вчора побачила університет знищений, то садик, то школа, то це просто це жах, коли це все робиться. Тому просимо вас також під час цієї нічної пори молитися разом з нами, запланувати собі час. Я знаю, що деякі люди ставляють будильники, трошки поспати з вечора, а потім встати перед 12 і помолитися разом з нами. Спочатку, як знаєте, під час нічної програми є катехиза, десь 40 хвилин. З нами сьогодні буде в студіо отець Андрій Немченко, якого ви знаєте і чули вже сьогодні. Він має по четвергам зранку до обіду і потім ще раз прийде уночі, буде з нами також. Такий жертвенний, відданий настоятель парафії на Обоні у місті Києві, також, власне, францисканець. Дякуємо йому за те, за служіння на Радіо Марія. Тому сьогодні, власне, так ночу буде. Тобто ночу під час цієї програми є частина катехетична, частина молитовна і час ваших свідчень. Тому запрошуємо, заохочуємо. Наступний четвер натомість буде поради лікаря з 21 до 22 години. Готуємося. Також ця програма йде раз в місяць, тому також стараємося використати до максимум час ефіру, щоб власне мати відповіді на ваше запитання. Щодо поради лікаря, добре було б така підказка, щоб розмовляє з лікарем хворий. Бо коли хтось говорить, і моя дочка переживає це або це, а лікар запитає, а в якому місці їй це болить? Мама може не знає точно, чи червоне, чи синє, чи що там. Тобто краще розмовляти хворої людині з лікарем по телефону, як тут маємо таку програму поради лікаря. Натомість я щиросердечно хочу вас запросити найближчої суботи до Тиврова. Вчора ми чули катехезу отця Кшиштофа Махельського. Це священник, настоятель парафії в Тиврові. Він зі згромадження місіонерів Марії Непорочної Діви. Тому, власне, він вчора своїми вустами запрошував приїжджати. Це не є так далеко від Вінниці, около 30 кілометрів. Тиврів – це також невелике містечко. Ця програма буде починатися в 11 адорацією молитвою Святого Розалія. О 12 буде служба Божа, яку очолить єпископ Едвард Кава. І також потім буде хресна дорога в меморіалі пам'яті мучеників за віру 20 століття. Дуже гарне місце, таке спеціально зроблене на пам'ять за 20 століття, за всіх мучеників 20 століття. Як це я вчора говорила за цим, що зараз будемо додавати з наступного століття також мучеників, власне, які віддають життя в 21 столітті. Буде також і Радіо Марія, я це спеціально говорю, тому щоб ви прийшли, підійшли до столика Радіо Марія і мали можливість багато чого придбати, поспілкуватися з нами, звісно, і купити радіоприймачі, наприклад, чи інші речі. Я вас заохочую, вже маємо календари. На новий 2027 рік маємо Євангелія на кожен день, також на наступний рік, 2027, книжка про серце Ісуса, свідчення, які священники дають про серце Ісуса, чи інші книжки, інші речі на століку Радіо Марія. Будь ласка, ми завжди там, де власне, оголошуємо там з собою, беремо ці речі, є можливість придбати на місці. Також появилися нові книжечки, будемо пропонувати чи заохочувати згодом, тому, власне, лише шукайте століка Радіо Марія і також будемо мати можливість спілкуватися разом з нами. Також заодно скажу, що такі самі століки будуть 6-го в неділю в Житомирі. Ми є в 4 парафіях, тому я буду в парафії Святої Анни з Дуклі. Зранку до служби там в 1:30 хіба є в обід остання служба. І потім також будемо в Софії, Святій Софії, на Малованці, парафія Божого Милосердя і парафія Святого Вацлава. Тобто також будете мати можливість придбати собі та іншим, так? І також заодно хочу підкреслити, як це важливо є так особисто передати також кошти на Радіо Марія. Дехто з вас не є впевнений, чи кошти доходять, чи не доходять, а тут просто можна зробити так зване сімейне пожертвування і, власне, зібравши кошти, принести до столика Радіо Марія. Можна підписати, можна там написати інтенції. Також заодно хочу сказати, що практичною річчю є те, що відомо можете писати собі інтенції, за кого хочете, щоб ми молилися на Радіо Марія, і просто можете передати цю інтенцію за столиком Радіо Марія. Але також і на місці можна буде записати інтенції, які ви хочете, чи ви хочете. Буває так, що, власне, це є така можливість передання, і це кошти доходять, передається, і також ми дуже вдячні. Також можна вашим настоятелям, кому, звідки ви будете приїжджати до Тиврова, нагадати, щоб також за скринки Радіо Марія взяти кошти, привезти, також є шанса, є можливість для нас усіх, для того, щоб ми могли якось так до кінця оплатити це ліцензію, яку ми маємо Макбург нам даний цього літа. Тому, власне, запрошуємо вас. Тобто, Житомир 6-го, раніше 5-го Тиврів, і потім далі скажу, що субота 12-го, наступна субота, Радіо Марія мандрує до Фастова, тому що там в Фастові буде об 11-й Євхаристія, буде очолювати єпископ Олександр, і буде миропомазання. Також буде волонтерка Радіо Марія, яка спеціально приїде з Житомира. Натомість свято Підвищення Христа також є на Святошино у Києві. І ми маємо можливість бути на Святошино 14-го, це є понеділок, перепрошую, на 18-ту годину. Напевно, на 17-ту можна прийти, там молитва раніше буде, і потім Служба Божа о 18-й годині. Натомість 13-го, неділя, між 12-тим а 14-тим, є 13-те, відбудеться ювілейні святкування з нагоди 25-ліття від коронації ікони Пресвятої Богородиці в селі Вола Довголуцька Стрийського району Львівської області. Там 12-го вечора вже починається Велика Вечірня, і потім вона закінчується, молитви закінчуються 21-й, натомість 13-го починається об 11-й архієрейська відпустова літургія з участю Боженішчого Святослава Швидчука. Буде там наш волонтер, пан Анатолій, також познаєте його з бейджика, який він має власне на собі, коли виступає від Радіо Марія. Тому запрошуємо в ті найближчі дні, а потім далі будемо озвучувати пізніше трошки. На кінець хочу вам ще раз нагадати, що власне сьогодні 3 вересня, маємо дві вечірні програми. Запрошуємо вас особливо на програму, нічну програму нашого світу по цілому світу. І, власне, будемо разом з вами молитися і слухати катехезу, молитися і також передавати ваше свідчення. Ну що ж, на цьому будемо завершувати, що вчасно почалася наступна програма. Ми дуже радіємо з цього, що ви були з нами, хоча ми вас не чули, але я переконана, що ви були з нами. Переконаємося на 100% вечором, до чого я вас запрошувала сьогодні. Отож, сьогодні в родині Радіо Марія була з вами сестра Люцина. З Богом!
1: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай, у цей час розпочинається в ефірі Радіо Марія катехиза. Сьогодні катехизу виголошує священик, який поряд зі мною знаходиться в студії. Дуже з цього приводу радію, такій живій присутності і зустрічі. Вже наш постійний катехит, так дозволю собі сказати, отець Йосип Щур, ігумен монастиря Святого Василія Великого, отців Василян у місті Києві. Отче, вітаємо вас, слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу Святому! Я щиро сердечно хочу привітати усіх наших постійних радіослухачів Радіо Марія. Я завжди вам переказую вітання кожної неділі о 13-й годині, коли ми служимо Божественну літургію в нашому східному обряді з монастиря отців Васильян на Львівській площі в місті Києві. Щиро сердечно вітаю всіх, мої найдорожчі.
1: Так, отець Йосип Щур, дійсно, щонеділі ви можете саме цього отця чути у нас на хвилях Радіо Марія під час трансляції Святої Літургії. Тож, дорогі слухачі, а сьогодні ми почуємо науку в катехизі, яку нам приготував отець сьогодні. І це буде тема катехизи «Молитва як довір'я до Бога». Дорогі слухачі, також наголошу на тому, що зараз ви можете стати ще глядачами. Триває відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Тож щиро запрошуємо вас доєднуватися. Будемо розпочинати. Отже, передаю вам слово.
2: Дякую щиро. Дорогі наші радіослухачі, темою сьогоднішньої катехізи буде молитва як довір'я до Господа Бога. Я не випадково приготував цю тему, так щоб ми коротко про неї роздумували. Причиною моєї підготовки і такої думки саме про молитву як довір'я до Господа Бога був такий один випадок, точніше скажу, що мені на повідомлення на сторінці моїй Facebook написала одна пані, і вона попросила, кажу, отче, я би дуже вас попросила, щоб ви мені допомогли в одному такому важливому питанні. Мій син не може одружитися, йому вже майже 30 років, і я би попросила у вас якоїсь окремої молитви. Я знаю, що є такі молитви на різні потреби, і саме я би хотіла молитися і попросила би вас, щоб мій син в якомусь короткому часі одружився. Я кажу, шановна пані, кажу, я не знаю такої молитви саме, щоб ваш син одружився. Кажу, можете пожертвувати Євхаристію, можете також помолитися Отче наш в цьому наміренні, моліться якийсь тривалий час, щиро до Бога. Вона каже, та ні. От, наприклад, моєї подружки, каже, з якою я працюю на роботі, є молитва, і вона тою молитвою лікує зуби свої. От заболів зуб.
1: Ого.
2: Так, уявіть собі. Каже, вона помолиться, і відразу в неї зуб перестає боліти. Каже, але я знаю, що монахи мають такі таємні молитви. І ви не хочете мені її сказати. І знаєте, я так про це роздумав, я ще там, знаю, мав там декілька слів переписки, я все ж таки переконав в чомусь іншому, але я про це довго думав. От дійсно, ми так думаємо, що молитва це є щось таке, знаєте, як якась річ чудодійна, як якийсь лікарський препарат, можливо, більш такому не в медицині, а може в духовній сфері. І так як в аптеці є, напевно, дуже багато різних ліків від всього, так само багато людей думає, що молитва має також бути різною. Але якою вона може бути? Сьогодні ми маємо з вами можливість задуматися, що таке є молитва, для чого вона є, і як молитися так, щоб мене Господь почув? Бо, напевно, ви багато роздумуєте і зустрічаєтеся з такою проблемою в своєму духовному житті, що ніби, знаєте, Господь мене не чує. От не чує і все. Що робити? Я піду шукати іншого Бога. Або я піду жалітися своєму духівникові. Або взагалі багато людей, вони падають в таку зневіру, в самотність, тому що немає взагалі жодної надії. Сьогодні я так хотів би, щоб ми з вами зупинилися на таких трьох моментах, які я підготував. Це є молитва споглядання, молитва заслуги і молитва дарів. Молитва споглядання – святий Йоанн Віаней, парокс Арса у Франції, бачив, як простий робітник щодня після роботи ввечері заходив до церкви. Він довго клячав і дивився на кивот, де є утаєний Ісус Христос. Не було видно, що він порушував устами. Нічого взагалі не говорив, інколи собі схиляв голову для того, щоб клонитися Богові. Одного разу цей святий священник його питає, що ви робите весь цей час? Бо я не бачу, щоб ви рухали устами. А він каже, я дивлюся на Ісуса, а він дивиться на мене. Яка це чудова молитва! Йому було мило перебувати в Божій присутності, тішитися нею, забувати про себе і свої клопоти, і хоч на короткий час наче розпливатися в Бозі. Святий Альфонс далі каже, скільки разів ми молимося, стільки разів навколо нас перебувають ангели, і ми уподібнюємося до них, бо вправляємося в тому, що будемо робити у вічності. Отож, у нас є перший такий пунктик для застанови – це є молитва споглядання. Просто перебуваючи в святому храмі чи в костелі, ми можемо просто сісти на лавочку і дивитися на кивот, на пресвяті дари, і нічого не говорити. Наступне. Молитва заслуги. Вона виєднює для душі велику і щедру заслугу, бо містить у собі акти багатьох чеснот – віри, надії, покори, любові, спокою, жалю і умертвлення. Молитва дарів запевняє душі світло і мудрість, бо відкриває їй Божі таємниці і загострює її зір до їх пізнання. У Святому Письмі Старого Заповіту в книзі пророка Даниїла ми читаємо про молодого юнака Даниїла, який з дитинства відзначався побожністю та великою любов'ю до молитви. Він зі своїм ізраїльським народом був у вавилонській неволі. Тут він пильнував Божого закону та дуже часто молився. За це Господь Бог дав йому надзвичайний дар мудрості і розуміння таємних речей. Напевно, кожен із нас хотів би так молитися, щоб отримати дуже багато дарів. Бо не тільки, наприклад, ми молимося про те, щоб хтось з нашої родини чи був здоровий, чи одружився, вдало одружився, добре. Чи, можливо, зараз ми активно молимося за наших військовослужбовців, матерів особливо, щоб вони повернулися з війни. Молимося також за хворих, за поранених. І так би хотілося, щоб ця молитва одразу ж таки була таким великим даром. Студенти просять мудрості для того, щоб гарно вчитися, здати добре іспити. І, напевно, що роздумуючи про саме, що молитва дає, ми маємо завжди собі ставити питання, а як же ж так молитися, щоб, знаєте, от відчути цей смак молитви і зрозуміти суть і принцип молитви. Святий Іван Золотоустий, він говорить, що молитва – це могутня зброя, вона є захорона, пристань, скарб добра, багатство, якого не можна вкрасти. Каже Іван Золотоустий, коли ти молишся, тоді ворог зв'язаний. Перестаєш молитися, то він увільнений. Безнастанна молитва – це слабкість ворога. Нічого не можна порівнювати з силою молитви, бо вона робить можливим те, що неможливе, легким те, що трудне, випростовує те, що криве. І неможливо, повторюю, для того, хто молиться і безнастанно благає Бога, що він коли-небудь згрішив. Уявімо собі, як святий Іван, так знаєте, такий максимізує саме молитву, що коли от ти молишся саме так, що навіть ти згрішити не можеш. Наскільки це все є дуже важливо. Далі святий Бонавентура, він каже, що молитва – це мати і джерело всякого ушляхетнення душі. Ніщо так не допомагає зростанню в чесноті, як постійне перебування з Богом. Він каже, що залізо у вогні набирає властивостей вогню, а ми на розмові з Богом набираємо Божих прикмет. Далі святий Іван Золотоустий, я завжди його цитую, тому що надзвичайно чітко він завжди говорить. І сьогодні також декілька цитат, таких саме влучних, щоб ми з вами почули. І він каже, якщо ти позбавиш себе молитви, то зробиш те саме, наче б ти витягнув рибу з води. Тому що як для неї життям є вода, так для тебе життям є молитва. У багатому домі в Лондоні лежав на смертній постелі молодий чоловік. Він раптом і небезпечно дуже захворів. Хвилини його життя були пораховані. Коло нього були його батько, мати, родина, приятелі. В його домі релігія не мала місця ніколи. Батько нахиляється над вмираючим сином, ридає і питає: «Сину мій, може, чого тобі треба?» А син тихо прошепотів: «Тату, моліться». «Молитися?» Батько дуже-дуже здивувався, бо ніколи такого не чув і ніколи не молився. Він навіть не знає, що таке молитва. Він безпорадно дивився на вмираючого сина та всіх присутніх почав питати: «Чи є тут хтось, хто вміє молитися?» Ніхто не зголошується, всі мовчать. Батько знову нахиляється над сином, який ось за мить уже відійде до Господа Бога. «Сину, може, крім того, чогось тобі ще треба?» Легке хитання головою, останні тихі слова: «Тату, моліться!» А потім глибокий віддих, і син пішов перед престіл того, до якого ніколи взагалі не молився. Сестри і браття, сьогодні роздумуємо про довір'я в молитві. От коли ми навіть просто застановимося над словом «довір'я», знаєте, це не мов би такий малесенький мостик до чогось. До вір'я, до віри. Тобто це не віра, але це є довір'я. Тобто рух до віри. Дуже важливо, бо ми просто рідко над цим задумуємося. Тобто це такий перший етап людини, коли вона, хочучи з'єднатися з Господом Богом, ну, наприклад, як ми єднаємося з Богом, коли заходимо до святого храму чи навіть вдома, ми починаємо молитися. А молитва, як ми знаємо, що, напевно, з дитинства, що це є розмова з Господом Богом. Зауважте, розмова – не монолог, не тільки я говорю тобі, говорю годину, дві, три. Але це є діалог, бо розмова завжди передбачає відповідь. І, напевно, було би дуже сумно і самотньо, знаєте, так спілкуватися зі своїм другом чи з подругою, коли би вона тільки слухала і нічого би не говорила. Ви би сказали, ви б вже так виговорилися, і після цього ви б хотіли якоїсь відповіді. І саме з Господом Богом є так само. Але тут дуже важливо зупинитися на оцьому довір'я до Господа Бога. Бо молитва без довір'я, вона втрачає свою справжню істинну сутність. Вона не є такою живою, вона не так піднімається до Господа Бога, як ми часто кажемо. І така молитва, вона не дає відповіді. Часто такі люди, які моляться, моляться багато. Я дуже знаю багато людей, які дуже багато моляться. І дев'ятниці, і читають псалтир, і читають дуже багато вервиць. І чомусь я часто чую в сповідях, коли вони кажуть: «Отче, я так багато молюся, нічого не змінюється». Наприклад, за стіною моя подруга живе. Вона така радісна, щаслива, подзвонить мені, щось мені таке смішне розкаже. А ви розумієте, отче, а я не маю радості від життя. Ну чому так? Я багато молюся вервиць. Знаєте, а тут потрібно не молитися просто, щоб відмолити, як якийсь ритуал, чи набрати певну кількість Богородиці, Діво, радуйся, чи перечитати декілька десятків сторінок Святого Писання. Потрібно довір'я. І саме довір'я – це є такі двері перед вірою, бо ми знаємо, що віра – це є беззастережне прийняття за правду того, що Бог об'явив, а Свята Католицька Церква подає довірування. Тобто це вже є беззастережне прийняття чого? Того, що відбулося в мене завдяки довір'ї і молитві разом з Господом Богом. Це таке сопричастя мого спілкування і моєї любові серця, яким є Господь. І тому довір'я означає, що я довіряю Богові діяти в моєму житті. Знаєте, Христос у Євангелії дуже багато разів підкреслює важливість довір'я. Коли апостоли боялися на морі, то Ісус сказав їм: «Чого ви лякаєтеся, маловіри?» Ви пригадуєте, як апостол Петро, він налякався, всі налякалися, а далі апостол Петро каже до Ісуса Христа: «Якщо то ти, то дозволь мені піти по воді». І тут дуже цікавий є момент, на який я би хотів з вами також звернути увагу. Слова апостола Петра: «Господи, рятуй мене, бо я загибаю». Тобто така коротесенька молитва, коли апостол Петро втратив обличчя Христа і побачив там в морі великих-великих акул, які би його мали з'їсти, він зрозумів, що все. Що він може зробити з цими акулами і з цією стихією моря? «Господи, рятуй мене, бо я потопаю чи я загибаю». І це є дуже важливий момент. Цими словами він нагадує, що справжня довіра усуває страх і дає мир, навіть серед найбільшого буревію. Ми не завжди можемо змінити обставини, але можемо змінити своє ставлення до них через довіру Богові. Погляньмо також, наприклад, Авраама, який у повному довір'ї до Бога був готовий принести в жертву свого сина Ісаака. Його віра і довір'я були наскільки глибокими, що він повірив: Бог має план навіть тоді, коли ситуація здавалася безнадійною. Ну і ця історія повчає нас, що довіра Богові вимагає жертви нашого контролю, наших страхів і також наших сумнівів. Тобто Бог хоче нас побачити такими, якими ми є, і хоче, щоб ми, знаєте, немовби дали йому це зелене світло. Боже, я запрошую тебе до мого життя, і я дуже хочу, щоб ти діяв в моєму житті, щось роби. І тільки коли ми робимо ті зусилля, Богові повністю довіряємо відкриваємося, розказуємо йому щось таке потаємне, щось таке рідне. А також не тільки хвалимося, скільки ми намолили, скільки ми зробили добра, але також говоримо йому про якісь немочі наші, про біль, про страждання, про якісь тривоги, про неспокій. Скільки ми зараз говоримо йому про ці постійні обстріли. Тепер у Києві це практично кожних, може, 10-15 хвилин у нас повітряна тривога. Скільки страху є, і, знаєте, не мов би нам ворог пригадує, дивися. Раніше небезпека була, може, тільки 2-3-4 рази, а тепер кожних 15 хвилин. Де є твоя надія? Бо хоче це чути. Бо хоче, щоб ми йому сказали, знаєте, подібно як апостол Петро: Господи, ну рятуй мене, бо я реально загибаю, я реально боюся, я реально є беззахисний. І коли ми це зробимо, мої найдорожчі, напевно, тут розпочнеться така подорож від довір'я до віри. Бо ми тоді матимемо вже завдяки довір'ї до Господа Бога, ми матимемо можливість беззастережно прийняти за правду те, що Бог об'явив у Святому Писанні, Його Слово, яке є для нас життям, і прийняти це до свого серця. І тоді ми зможемо сказати,

0: ми можемо з Господом Богом говорити так, як своїм найкращим другом. А з Богом можемо говорити ще більше, бо інколи, знаєте, найкращі друзі можуть бути інколи не найкращі. Бо ми люди, буває різне в житті. А з Богом ми можемо бути відкриті повністю. Тому я вас запрошую завжди, коли ви молитеся, коли ви просите за своїх дітей, чи зараз молимося за Україну, довіряємо Богові все те, що лежить в нашому з вами серці. Знаєте, от коли ми йдемо до аптеки, можливо, я вже про це казав, то ми беремо ліки, швидесенько, навіть виходячи з аптеки, вже швиденько ми хочемо їх спожити, щоб вже болю не було. Ну, поки я так роблю. Раз їхав зі Львова, і дуже мене боліла голова, там такий був дощ. Я так забіг до аптеки, там десь при дорозі, ми авто поверталися. І я так швидко вийшов, і навіть не маючи води, щоб запити, я вже там взяв знеболювальне, щоб мене голова перестала боліти. І я не думаю про те, що мене голова може не перестати боліти. Тому що я взяв ліки. Я взяв в аптеці ліки. Я довіряю тій аптеці, довіряю цьому виробникові складу ліків для того, щоб що? Щоб мене полікувати. Чи робимо ми так з Христом, з молитвою, зі спілкуванням з Господом Богом? Ми дуже рідко цього не робимо. Або й часто цього не робимо. Тому що якось заговорюємо, хочемо швидше, хочемо менше. А коли починаємо молитися, наприклад, ранішні молитви, часто є так, що ой, ну, почує чи не почує, але я відмолив ці ранішні молитви. Вже мене Бог не покарає, і вже духівник не скаже, ну що, ти молився ранішні молитви? Тому, знаєте, завжди, завжди до Господа Бога пробуйте розпочинати діалог, спілкування через довір'я. І все в нас буде добре. Я дуже дякую, що я маю можливість сьогодні чути вас, перебувати в такому великому товаристві Радіо Марія. Я знаю, що у вас зараз дуже багато, і ви переглядаєте зараз свою молитву, згадуєте, як ви молитеся, дивитеся, що ви молитеся, і багато є у вас питань, можете телефонувати, я радо буду вам готовий послужити в цьому, але завжди старайтеся дійсно направити свої зусилля, свій розум, своє серце через призму довір'я. Боже, довіряю тобі. Амінь.
1: Амінь. Дякуємо вам, отче, отець Йосип Щур, ігумен монастиря Святого Василія Великого, отців Василіан у місті Києві, що він виголошував катехизу нам на хвилях Радіо Марія. Дорогі слухачі, у нас є ще час до завершення ефіру, тож я радо запрошую вас зателефонувати нам в ефір і поставити запитання. Маєте таку можливість зараз скласти те, що можливо зараз під час слухання у вас в думках так уклалося, чи, можливо, якісь виникли запитання, можете по темі поставити, зателефонувавши нам на наші номери студії або написавши в коментарях під відеотрансляцією, яка зараз триває на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Я нагадаю, номери нашої студії є такими 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45. І ми маємо номер вайберу, куди можна зателефонувати або ж також написати повідомлення. Будемо озвучувати ваше питання. Номер вайберу є таким. Плюс 3-8-066-563-07-24. Нагадаю, тема сьогоднішньої катехизи у нас звучить молитва як довір'я до Бога. Тож, я бачу, що є дзвіночок. Давайте почуємо запитання, хто нам телефонує на номер 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
2: Дякую. Це Сергій Панич, Київ.
1: Вітаємо вас.
2: Святий отче Йосиф, будь ласка, поясніть. От дуже часто в молитвах є слово «уповаю». Чи воно відноситься до слова «віри» чи до довіри?

0: подвір'я. Яка різниця? От це і все. Дякую дуже.
1: Дякуємо.
2: Таке дуже гарне питання. Я своє дитинство розпочинав з молитви «Господи, я уповаю на Тебе». У моїй бабці був молитовник, такий вже досить старенький, також видали були оці васильяни. І там завжди було «Уповаю». Я попитав свою бабцю, кажу, бо в мене бабця дуже була віруюча, молилася. І я кажу, що це означає слово «Уповаю»? А вона мені відповідає, каже, це, каже, я довіряю, надіюся на Тебе, Господи, я уповаю на Тебе. Тобто, я так зрозумів тоді, і розумію тепер, що це є довіряю Тобі, Господи. Тобто, я віддаю Тобі все, думки, бажання, і цей час, цю жертву, і цю проблематику мого з Тобою спілкування. Бо коли ми молимося, то ми, от, власне, щось Богові виявляємо, чи пошану, чи прославу, чи прохання, чи ще щось просимо. І уповати – це означає довіряти, надіятися на Господа Бога.
1: Дякую. Отже, є у нас ще дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу Святому!
3: Вітаю вас, шановний, дорогий отче Йосифе. Це телефонує Софія з Львівщини.
2: Пані Софія, приємно дуже.
3: Я так люблю ваші проповіді, я так люблю ваші служби Божі. Я кожної неділі слухаю. І хочу вам таку подяку висловити, що ви такий отець. Ви знаєте, як ви кажете проповіді, як ви кажете до своїх парафіян в Києві, мені здається, що ви до мене ще говорите. Тому я вам дуже дякую. І хочу оце вашого благословіння для мене і для моєї родини, бо я зараз зламала ногу, я лежу в гіпсі. Тому прошу ваше благословення і помоліться за мене. Отче,
2: благословення Господнє хай на вас зійде і на вашу родину, і перебуває з вами всі дні і ночі вашого життя в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую.
1: Дякуємо. Є ще у нас дзвіночок, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу Святому.
4: Дякую, отче Йосип, за таку гарну катехезу. Люблю слухати також щонеділі, коли Радіо Марія транслює святу літургію о 1-й годині з вашого храму монастиря Святого Василя в Києві. Так, люблю слухати ваші проповіді дуже. І по темі ви так гарно сказали, що влучно, що молитва це є розмова з Господом Богом, от, і ви наголосили на першій частині, що власне розмова. А якщо взяти ще другу частину цієї фрази, з Господом Богом, тоді питання є, чи це ми правильно називаємо молитви, власне, наш, коли ми молимося до Діви Марії, до святих, чи це буде молитва, чи це може радше сказати прохання про заступництво. Дякую за відповідь.
2: Я думаю, що це би скоріше називалося молитвою, тому що молитва передбачає розмову. Дивіться, в молитві вже є можливість спілкування. Ну і звісно, що коли ми звертаємося до Пресвятої Богородиці, чи Святого Йосифа, наприклад, чи Падре Піо, чи будь-кого зі святих, то ми завжди просимо. Тобто просимо про заступництво, просимо про милість, просимо про здоров'я. Тобто це я бачу так. Тому я думаю, що коли ми спілкуємося, коли ми просимо Бога якоїсь ласки, то Господь, власне, в спілкуванні з ним, в розмові з ним, він нам це дає.
1: Таке мені з нашого символу віри зараз сопричастя та зі святими, що там є та про це, що маємо таке багатство та чи
2: так
1: разом
2: таку
1: разом.
2: Єдність, так. Таку глибоку з ними єдність. Так,
1: є ще дзвіночок на Viber, нам телефонують. Ви в ефірі Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу Святому! Ми вас чуємо.
5: Вітаю вас, дорогі отче Йосипе, вітаю Анечку нашу,
1: і
5: вітаю всіх слухачів. Я хочу долучитися, перший раз хочу висловити свою подяку, долучитися до пані Софії, тому що вона мене опередила. Отче, я вам дуже-дуже хочу подякувати Богові за дар вашого життя. Ви знаєте, я телефоную за кордону, і я раніше ходила, так,
1: пані Марта із Лондона, наша постійна слухачка.
2: О, як гарно.
5: Так, так. Я весь час ходила на службу в неділю на 12-ту годину. У нас 4 служби є. А тепер для того, щоб слухати вашу проповідь, я ходжу на 5-ту вечора. Ранком дуже важко встати для того, щоб слухати, тому що ваша проповідь до мене дуже промовляє. Господь, чи до вас, чи через вас до мене промовляє. Тому я хочу щиро вам подякувати. Це є перше. Друге, за молитву, що хочу сказати. Молитва, от у мене буває така молитва. Молитва, яка весь час сиджу і плачу. Плачу, про що не можу зупинитися. Це є перше. Друга буває молитва дуже немічна. Весь час думки перебиваю. То там щось готовлю, то щось на роботі, то щось. І весь час перебиваю. І я думаю, коли я встаю після тої молитви, я не замічаю навіть, коли ці думки, от вони там просто вселяються. Я собі думаю, Боже, а чи ти чув тої молитви моєї такої дуже-дуже хворої. І це в мене таке запитання до вас. І третє, що я вас хочу попросити, отче, дорогесенький, я знаю, що ви розбудовуєте монастир. Чи можливо ваш номер телефону, щоб я якось з вами зв'язалася?
2: Так, звісно, чи я думаю.
1: Пані що? Марто, на номер наш редакційний наберіть, будь ласка, після ефіру цієї катехизи, я думаю, що ми зв'яжемось.
2: Щодо вашого, так, щодо вашого питання, то я даю коротесеньку відповідь. Краще молитися в довір'ї до Господа Бога і нести йому і сон свій, і сумніви, і інколи роздратування, і втому, і будь-що, ніж взагалі не молитися. Тому що можемо чекати на ідеальні умови молитви інколи все своє життя. І багато людей, я знаю з власного прикладу інших людей, що вони не моляться, тому що вони чекають якогось дійства, якихось ідеальних умов, якихось відчуттів, якогось піднесення духовного, якогось, знаєте, стяжання якоїсь благодаті, тобто додаткової ласки для того, щоб мати вже готовий смак. А це вже є, розумієте, це вже є далі. Це вже є довір'я, віра, а далі вже Дух Святий діє. Тому, як би не було, яка би ви не була втомлена, чи в страху, чи ще щось. От я сьогодні на передачу «Радіо Марія» приїхав теж втомлений, бо ми там, як ви кажете, розбудовуємо монастир, там зранку фарбували, годину тому завершили. І тому, напевно, що також втомлений. Але, знаєте, кажу, Боже, прийми це, бо я тобі довіряю. Довіряйте. І навіть, що би не було, через довір'я до нього. Так, як малі діти. От вони що хочуть, то вони просять, і добрі батьки завжди якось стараються їм цьому допомогти. Я дуже дякую вам.
1: Дякуємо вам, отче. Дякуємо, пані Марта, за дзвінок і за запитання. У нас є ще дзвінки. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
6: Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу.
6: Хочу сказати, жінка там просила, що син не може женитися вже багато років. Ну, як не багато, ну, вже старший. Але я теж мала такий випадок. У мене теж дочка мала 27 років, і я бачила, як діти виходять все в весільних платтях, бо я так працювала біля ЗАГСу. І я думаю, Боже, чи моя дитина, коли... Ну, так, я побачу такі. І розумієте, зговорилася з однією людиною на роботі, і вона каже... Помолився до Петра і Февронії. Я кажу, хто то такі? Ну, та ми все за них молимося, це святі. Такі почала мені за них розказувати. І повірте мені, я почала до них молитися. Бо часом, може, ми недостойні, Бог не вислуховує, а от вони стоять перед престолом Божим, доносять наші молитви.
2: Угу.
6: І подумає, вірите мені, що дочка вийшла заміж.
2: Я і думаю, я знаєте, я думаю, дякую дуже, я думаю, що тут ваше таке довір'я, ось саме це було для вас. Оці святі, які заступилися перед Богом і отримали ви таку ласку. Але завдяки, власне, вашому довір'ю до Господа Бога. Напевно, прийшов той час. Напевно, Бог промовив, щоб прославити тих святих цією славою нев'яночою, яку вони мають в небі. І саме завдяки цьому ви і отримали ту ласку. Це дуже гарно, бо я розумію, як для мами є важливо, коли дитина йде під вінець, і є внуки, і є майбутнє. Але все ж таки, знаєте, це не є панацея. Панацея може бути, це є Слово Боже, це є Євхаристія, Це є довір'я в Євхаристії до Бога. Ми приходимо у неділю до Святого Храму, і ми несемо себе, свої рани. Боже, я тобі довіряю. Як ви думаєте, невже він не знає про те, що хтось лежить хворий, хтось там самотній? Бог знає все. І тому, коли ми довіряємо, напевно, що і святі тоді мають можливість не відмовити нам. Дякую.
1: Дякуємо, отче. І давайте останній дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
7: Отче, дуже дякую вам за повчання, дуже дякую. Отче, якщо будете молитися, вспомніть за нас, Розалія Вінниччина, помоліться за нас.
2: Я вже записую, Розалія, так?
7: Розалія Вінниччина, так.
2: Добре записав.
1: Дякуємо. Що ж, дорогі радіослухачі, дякую. Маємо завершувати цей ефір. З нами сьогодні в студії був отець Йосип Щур, ігумен монастиря Святого Василя Великого отців Василяну в місті Києві. І, отче, ми дуже радіємо, що ви є з нами і раді чути науку від вас. Богу дякуємо з вас. На завершення цього ефіру хочу попросити вас уділити благословіння для всіх наших слухачів, всіх, хто зараз слухає нас, то дивиться, поблагословіть, будь ласка.
2: Благословення Господнє хай зійде на вас, через вас, на ваших рідних, на ваших близьких. Хай з благословенням Господнім Господь обдарує вас всіма потрібними ласками, миром серця, довір'ям до Господа Бога, цією вірою, здоров'ям міцним, достатком, а також хай Господь береже вас у цей непростий час, вашу родину, ваше життя, ваше серце від усяких небезпек у цій війні, яку ми переживаємо. Господи, благослови в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Богу подяка.
1: Амінь.
2: Дякую.
8: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: дитячому литомирі.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
6: Моліться разом з нами.
7: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі в цій дитячій молитовній лінії. Сьогодні з вами я, ведуча Ганна Михайличенко. Запрошую всіх наших маленьких слухачів і слухачок до молитви в прямому ефірі. Телефонуйте, набирайте наші номери студії, які зараз нагадаю всім нашим слухачам. Будемо чекати на ваші дзвінки, на всі ваші прохання. Нехай Господь почує кожного, вислухає і обдарує усіма необхідними ласками. Номери нашої студії є такими. Київський номер 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Вайберу плюс 38-066-563-07-24. Що ж, будемо розпочинати, не гаємо часу, бачу, що є вже перші дзвіночки, абонент 0... Тут щось зірвалося. Абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
8: Слава Ісусу Христу!
7: Віка, слава Богу!
8: Мені 13 років, я телефоную із села Жовтань із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні, світі, за навернення Росії і за всіх воїнів на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безлічі, за деякі полоні, за волонтерів, за посилання, за священців, монах, монахинь, за патріарха Святослава, за папу Лева XIV, за нашого президента, щоб всі рішення приймав згідно з Божої волі, за ті міста в окупації, за Ксенія, яка знаходиться в окупації, за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Матерку, за Військову Богородицю, за її чоловіка, пана Ігоря, щоб швидше одужав, і за всю спільноту Військову Богородицю, за сестру Августину, щоб Господь в чесний спосіб оздоровив її. І на захист для наших воїнів, псалом 90, хто живе помочі Всевишнього, під крилом Бога небесно писався, скаже Господеві, заступник мій злий і прибіжчий мій, Бог мій, і надійся на нього, бо він вириться тебе від сітів уся, і від слова тривожного плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе, істина його, не злякайся страху нічого. Ні стрілиш взяє у день, ні умариша пить, ні букає, ані напис, ні біта полденго. Паде по 5 тисяч і 10 тисяч праворуч тебе. До тебе ж не приблизиться, однак ти очима споглянеш, плату грішників побачиш, по ти, Господи, пані моє, Всевишнє поклати, як перебігнеш у твоє. Не прийду до тебе зло, і рана не доторкнеться тіла твого, по ангелам твоїм запись про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх. На руках візьму тебе, щоб ти часом не скитнув камінь ногу твою. На Господи Василівська наступи, щоб потопчеш ліва і змія, бо на мене сплав і вирити його покрити за ім'я моє. Він зведе мене, почує його, з ними в корботі і визволю, прославлю його, довгим віком дару його і явлю на спасіння моє. Амінь, молюся, 1751 раз.
7: Амінь, дякую тобі, Софія, за молитву. Нехай Господь береже тебе і благословляє. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Навіки слава Богу.
9: Мене звати Ніколі, мені 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тата, за батька, за всіх, за дідусів, і за воні, і за все, Яна Лаврентія, і його мама, щоб всі були здорові.

0: Голосуємо за Україну, бо змолю тебе за людей, тих простих, тих спаси. І ми свою нав'яли, Боже, я знаю, що ти будеш з нами, праві своєму під небесами, радість і мир ти дарував, життя за людей віддав. Снігу життя, нас запитавши жорстко помолитися.
1: Так, дякую, Ніколь. Слухаємо братика.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
2: Мене нашла цель, мені стали важкі місто Гордо. Хочу помолити за маму, за тата, за сестричку і брата, за сьогодні залишаю, на мала Олимпія, його мама, всі були здорові. Боже, я мою за Україну, Боже, мою тебе за людей, ти кости, ти спаси, ми сьогодні нам'яли, Боже, я знаю, що ми консуємо, ти під небесом, а й імер, ти дарував, життя за людей віддав, твого життя. Дякую за Богу.
1: З Богом! Дякую Давіду і Ніколь за молитву, за пісню про слави в цих дитячій молитовній лінії. Нехай Бог благословить вас і вашу родину. Абонент київський номер, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
3: Мене звати Северин, мені 13

Святий Архангел Михаїле, допомагай нам у боротьбі проти лукавства і підступів диявола. Будь нам охороною, нехай Бог переможе його. Ми покірно про це молимо. А ти, у князі Небесного війська, сатану та інших злих духів –

0: Амінь. Дякую тобі, Северине. Нехай Бог благословляє тебе. Нехай буде тобі завжди в радість прославляти Господа піснею. Маєш дуже гарний голос. Дуже радію завжди чути. Давайте продовжимо нашу дитячу молитовну лінію. Бачу, є дзвінок на Вайбер ще. Ви в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу, мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всі бабці і дідусів, за Слючку, за братика, за вас, Ладі Малія, за Лізхотів, за папу Леву 14, всіх медиків, мир і спокій в Україні, розум для політиків, навернення нашого народу, дар перемоги для України, навернення Росії, всіх воїнів захищають, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима, Щогна, Івана і Юлія. Плім благодаті для отця Микола і плім благодаті для Юлії та Олі. Такої молитви. Боже Господи Ісусе, на коліннях я молюся, всі гріхи мої прости і від лиха захисти. Захисти моє серденько, щоб учився я гарненько, і вдома, і в школі не робив зла нікому. Щоб мамусі помагав, щоб татуся шанував, щоб ми жили всі здорові, мені злагоді любові. Амінь, чого хочу брати помолитись.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
2: Мене звати Владік, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за прийом благодаті для всіх дідусів, за папу Лева 14-го, всіх медиків, всіх священників і сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб отримали зцілення як фізичне, так і духовне. За вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за воїнів Артема, Івана, Сергія, побратима Станіслава, вирішення ситуації з Михайлом, за Юрія, за прийом благодаті для отця Миколи, за прийом благодаті для Олі та Володимира, за моїх друзів, та за навернення Росії. Такою молитвою.

0: Амінь, дякую, з Богом.
1: Щасливі дороги, благословися з Христом.
2: Навіки, слава Богу, дякую вам, хлопці, дякую Владіку Даніку за гарну пісню, ще в такому музичному супроводі. Дякую, радію чути, бачити, вже бачу хлопців на відео вайбері. Дякую, що є із нами, нехай Господь вас благословляє здоровою радістю. Продовжуємо, є ще дзвіночок на номер 098, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу, мене звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу повернути здоров'я всієї родини за мир в країні, за мир в цьому світі. За вас, Радіо Марії, за воню, за їх воню, які дають неможливість ходити в церкву. За капеланів, молитвів, монахинь, лікарів, волонтерів, священників. Такою молитвою, Царе Небесне, тішить для душі істинності, все дивіться. Усе наповняєш, стрибницям благи, життя подати, люблю, вселися в нас, не очись нас, від усякої скверни, і спаси Бога, і душі наші. Чи хоче сестричка помолити, сестринка, їй трирочка.
4: Отче Небесне, утішити душі істинності, що зробився, все наповняє, все будувати, я буду подивитися на вірусу, та на зраку скверну, і спасибо, душі на землі. Слава Марія, милуй, Бога, Господин того благословена, благословена ти з нами, і благословен Ісус Твій Син.

0: Jeg siger amen, amen, Maria, amen.
1: Слава Ісусу Христу, залишайтеся з Богом.
2: Навіки, слава Богу, дякую Юлічці, Юстинці за молитву, дякую, дівчата, за гарний спів. Будьте благословенні з Богом. А ми продовжуємо. Я бачу, що наразі у нас є дзвінок на Viber. Ви в ефірі Радіо Марія. Хто нам телефонує? Прошу.
3: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки, слава Богу.
3: Мене звати Велінка, мені 11 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за бабусю, за тітку Оксанку, за Христинку, за сім'ю, за Вика Митра, тітку Лілю, щоб я гарно вчилася в школі, за всіх вчителів, за всіх однокласників, за всіх священників, такою молитвою. О, Діво найсвятіше, так милосердно і жалісливо, о, мати нестанної помочі християн, сповнена доброт і благодаті, ти джерело ласки силових, о, мати, не забувай, що ти є всесильний і благаючий, та й матір милосердя, о мати настанної помочі, вислухай мої благання, діво непорочна, мати Божа, і наша добра матір настанної помочі, молися за нас до Ісуса, амінь. Хоч помолися ще, братик.
4: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богу!
4: Мене звати Артурчик, мені 9 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за перемогу України, за всі воїни, за воїни Іван. Такою молитвою Богородиці Діво радується, благодатна Марія, Господь з тобою, благословен тими жінками і благословен під лоном твого, бо ти породила Христа, спаси і збавитися душ наш, амінь. Хочу помолитися, брат.
5: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богу!
5: Ти ж роки вел, хоч колись за маму застати за всю морбіт, ангел, кухняти місць, за все примінці, рано вечори, ночі, будь мені до помочі, а не дякую з Богом.
2: З Богом, дякую вам, братики і сестрички у Христі. Дякую за молитву, за вірність у молитві. Нехай Бог почує, вислухає і обдарує вас своїми ласками, своїми благодатями. Дорогі слухачі, хочу також доєднатися до наших маленьких слухачів і помолитися разом з усіма нашими дорослими і малими, всі Божі діти. Я, ми також звертаємося до нашого небесного тата, небесного батька і отця такою молитвою разом з організацією Mary Smiles, що перекладається «Плоди Меджугор'я», «Плоди Марії», та знаходиться ця організація в Меджугор'ї і допомагає на Близькому Сході усім діткам, які не мають що їсти, можливо, не завжди мають що одягнути. І як колись там запитали одного хлопчика, про що ти мрієш, і він відповів: добре їсти і ходити до школи. Отака мрія дитини. Тож молімося за цих дітей такою молитвою. Отче наш, дай нам сьогодні наш хліб насущний. І прости нам, якщо іноді з того хліба, який належить кожному, ми беремо більше, ніж нам потрібно. Дозволь нам співпрацювати з тобою, щоб нагодувати голодних доброю їжею, а не залишками з нашого столу. Навчи нас ділитися тим, що не тільки наше. Одягни нас своєю любов'ю, щоб ми могли завершити кожну добру справу, для якої ти нас створив. Поклади в наші серця твоє співчуття до кожної голодної дитини і використай наші маленькі жести любові для того, щоб ніхто більше не помер від голоду. Амінь. На цьому ми будемо завершувати нашу дитячу молитовну лінію. Сьогодні з вами в цьому ефірі молилася я, ведуча Ганна Михайличенко. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
6: Ви молилися разом з нами.
7: Дитяча молитовна лінія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Сьогодні ми знову з вами
3: Софія,
4: Вероніка,
5: Влад, Міша
1: і сестра Оля. Ми з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Молімося до Святого Духа, щоб освітив наші думки і серця. Прийди, Святий Духу, прийди і будь нашим найкращим другом. Прийди, Святий Духу.
2: Прийди, Святий Духу.
1: Святий Духу, навчи нас бути друзями. Прийди, Святий Духу.
2: Прийди, Святий Духу.
1: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа.
3: Амінь. Сестро Олю, дивіться, яке в мене ведмежатко.
6: Ой, яке гарненьке, маленький носик, такі круглі щічки. А очка як справжній, такий пухнастий і м'який. Ой, маю надію, що наші радіослухачі також уявили собі нашого нового друга.
7: Софія, він такий симпатичний, дай мені погратися.
3: Ні. Він тільки мій, мені тьотя, аж з Америки його прислала, не дам.
1: Зупиніться, дівчата, та ж це ж не привід, щоб сваритися. Знаєте, що сьогодні спіткало нашого царя? По дорозі до Віфлеєму він потрапив до одного міста, а там було дуже-дуже багато дітей. Олівер зауважив, що вони дуже сумні. Він запитав Оленку, яка сиділа в підсочниці, чому вона сумна. Та Оленка зі сльозами на очах показала на Василька, котрий з захопленням грався у м'яч.
8: Оленко, чому ти не граєш з ним? Це ж гра тільки для друзів, а не для однієї особи.
7: Він забрав мене і не хоче віддавати.
8: То може ти підеш і будеш гратися з іншими дітьми, вашими іграшками?
7: Ні, не можу. У нас немає інших іграшок. У нас був конструктор, але Петрик став забирати у Наталки декотрі частини і розгубив їх. Решту Наталку сховали, щоб інші не довідалися про нього і забулася, де поклала. У Олесі і Іванки були ляльки, але вони їх не поділили і ті поламалися.
8: Виходить, що у вас залишився тільки м'яч?
7: Так, але Василь є стільки жадібний, що не дає нам гратися.
8: Тоді, може, вам взагалі не потрібні іграшки?
7: Чому?
8: Бо їх придумали, щоб гратися разом.
7: А як це?
8: Дуже просто.
1: Цар купив багато різнокольорових повітряних кульок. Це кульки радості, вони набирають дії тільки коли ми граємо разом. Діти з задоволенням взяли по одній і почали гратися кожне окремо, так як вони звикли. До Оленки долучив цар Олівер. Вони грали разом, а дівчинка при цьому голосно сміялася та раділа, що вже не сама. Інших дітей це зацікавило, та вони почали об'єднуватись в маленькі групки. Згодом на цілому майданчику не було нікого, хто би почувався самотньо. Дітям сподобалась нова гра. Аж раптом сталося страшне. Одна з кульок лопнула, і маленький Максим залишився без кульки радості.
8: О!
1: Вигукнув цар.
8: Нарешті ми зможемо насправді радіти, стати щасливими та ділитися щастям з іншими.
1: Діти здивувалися. Ще ніхто і ніколи не радів з того, що в нього зіпсувалася іграшка.
9: Як це? Яке ж тут щастя?
1: Здивувався Владик.
8: Дивіться, якщо у Максимка немає кульки, то коли ми поділимось з ним, він буде радіти і ми радітимемо. Таким чином наша радість подвоїться.
1: Ура! Діти продовжували гру. Петрик від сміху аж впав на землю. Тоді він зауважив Василька, який плакав самотньо. Петрик підхопив одну з кульок і кинув своєму другу. Василь відштовхнув її. Але Петрик продовжив гру аж доти, поки вони разом з Васильком не долучили до великої дружньої компанії. Діти не зауважили, коли на головному майданчику міста з'явились інші іграшки. Цар купив їх за свою сьому перлину стільки, що вони, напевно, не сперечатимуться більше.
8: Класно, весело їм було. Я також люблю гратися зі своєю сестричкою. Ми завжди ділимося новими іграшками. Навіть якщо батьки купили щось Ангеліні, то вона обов'язково дасть мені подивитися або погратися.
9: А я з друзями часто граю в м'яч. І згоден з старим Олівером, що найкращі ігри придумані для друзів. Разом завжди цікавіше.
6: Мені сподобалася сьогоднішня історія. Я думаю, що Софія дозволить мені піти до Вероніки в гості.
1: Бачиш, Софійка, твій ведмедик все ж таки хоче піти до Веронічки в гості. Маю надію, що йому це вдасться. А ти, Софійка, що думаєш про ситуацію з старим Олівером?
3: Він правий. Коли ми чилимось, то маємо більше друзів. Тоді наша радість і щастя стають більші та можуть розмножуватися.
1: Дорогі наші радіослухачі, якщо вам запам'яталося щось з сьогоднішньої історії царя, то своїми враженнями ви завжди можете поділитися щовечора о 20:00. Або підсумувати тиждень і взяти участь у катехезі в прямому ефірі щоп'ятниці. Давайте зараз спробуємо відповісти на пару питань.
9: Це новий конкурс?
1: Так, але він незвичайний, бо це конкурс на ширину, довжину і глибину серця.
6: Ух ти!
1: Отож, перше питання. Увага! Хто такий друг?
8: Це той, кому ти довіряєш. Це хтось близький. Це той, хто мене розуміє.
1: Браво, Міша! А зараз друге питання. Що таке дружба?
7: Це коли я прощаю моєму другу якусь провину. Це коли я можу поділитися секретом.
9: Це коли ми разом щось робимо. Це коли ми однаково думаємо.
1: Молодець Вероніка і Влад. І зараз на третє питання прийшла черга. Маю надію, що наші радіослухачі також беруть участь в нашому конкурсі, бо тоді ми довідаємось, в кого є найширіше, найглибше серце. І так, третє питання. Що треба зробити, щоб мати друзів?
9: Треба багато спілкуватися, гратися разом, разом переживати труднощі, бо друга впізнаємо в біді. Як у Петрика і Василька. Петрик не залишив друга і зробив все, щоб той грав у команді. Треба вміти пробачати і просити пробачення.
1: Дуже добре, молодці. Бачу, сьогоднішній день був корисний для кожного з нас. Маю надію, що наші радіослухачі також скористалися нашими порадами та історією з четвертим царем. Давайте зараз подякуємо за наших друзів. За те, що Бог обдарував кожного здібністю бути другом. Дякуємо тобі, Ісусе.
2: Дякуємо тобі, Ісусе.
9: Перепрошую тебе, Господи, за те, що часом я і інші діти є жадібними та заздрять за себе і за них. Перепрошую тебе, Ісусе.
2: Перепрошуємо тебе, Ісусе.
8: Дякую, що дозволяєш мені і іншим дітям бути щедрими, відкриваєш наші серця один для одного. Дякуємо тобі, Ісусе.
2: Дякуємо тобі, Ісусе.
3: Прославляю тебе, Ісусе, за те чудо, яке ти вчинив в моєму серці. І я можу поділитися ведмедиком і радію з цього. Прославляю тебе, Ісусе.
2: Прославляю тебе, Ісусе.
1: Господи, як добре гратися разом. Як добре мати друзів і мати можливість ділитися з ними радощами дитинства. Ми просимо тебе, Господи, щоб ти зберіг у нас чисте серце і радісне серце, серце дитини. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
2: Амінь.
3: Сестра, а ви не сказали, в кого найширше, найглибше і найдовше серце?
1: Справа в тому, Софія, що це не може ніхто оцінити. Тільки володар серця відчиняє його і ділиться ним. А наскільки це робимо щиро, бачить тільки Бог. Тому підсумовуючи, можу ствердити, що напевно ви і багато інших наших слухачів від сьогодні будуть мати ще більше друзів і ще більші, ширші і глибші серця. А на цьому ми закінчуємо. З вами вчилися дружити
4: Софія,
5: Вероніка,
8: Міша,
9: Влад
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! І у цьому випуску ми дізнаємося про таке. Папа Лев XIV наголосив на важливості уроків релігії в школі. Міжнародна богословська комісія оприлюднила документ про захист довкілля. А міністр закордонних справ Андрій Собіга обговорив із представником Ватикану наслідки російських атак. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Папа Лев XIV наголосив на важливості уроків релігії та катехізації для виховання молоді. Як інформують новини Ватикану, про це понтифік сказав під час зустрічі із паломниками на початку нового навчального року. За його словами, освіта молодого покоління має відбуватися у співпраці батьків, школи та церкви. Папа зазначив, що уроки релігії допомагають розширювати кругозір, поглиблювати знання про Бога і світ та долучатися до життя громади. Міжнародна богословська комісія оприлюднила документ «Дбати про наш спільний дім», присвячений християнському ставленню до довкілля. Про це інформують новини Ватикану. Повідомляється, що документ закликає до відповідальної турботи про природу та наголошує, що екологічна криза потребує невідкладних дій. У тексті пояснюють богословські засади відповідальності людини за створений світ та принципи екологічної духовності. Окрему увагу приділено зв'язку між станом довкілля, становищем бідних та відповідальністю перед майбутніми поколіннями. Документ оприлюднили 2 вересня із дозволу папи Лева XIV. Міністр закордонних справ Андрій Собіга провів телефонну розмову із секретарем Святого Престолу із питань відносин з державами Полом Річардом Галагером. Як інформує МЗС України, Собіга проінформував його про наслідки російських атак на українські міста та постійні загрози для населення. Сторони також обговорили гуманітарні проєкти Святого Престолу та подальший розвиток співпраці. Глава МЗС подякував Ватикану за гуманітарну підтримку України, а папі Леву XIV – за заклики до миру і солідарності з українцями. Польща надала Україні дозвіл на проведення пошукових робіт у селі Ласків на Холмщині. Як інформує Міністерство культури України, там шукатимуть місця поховань цивільних українців, убитих у березні 1944 року. Роботи проведе меморіально-пошуковий центр «Доля» на замовлення Українського інституту національної пам'яті. Дослідження мають установити точні місця поховань загиблих українців. Отримання дозволу стало результатом домовленостей українсько-польської робочої групи із питань гідних поховань. А на Львівщині у Дрогобичі на базі Римо-католицької парафії Святого Варфоломія створили добровільну пожежну команду. Як інформує львівська мануфактура новин, ініціатором став священник Мирослав Лех. До команди увійшли 7 парафіян, які пройшли підготовку разом із працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій та отримали відповідні посвідчення. Підрозділ уже має пожежний автомобіль із запасом 1000 літрів води та необхідне спорядження. Добровольці чергуватимуть у визначені дні та за потреби допомагатимуть рятувальникам у Дрогобичі і навколишніх селах. І на завершення, 17 вересня в Українській греко-католицькій церкві відзначатимуть День підлітка. Як інформує Дивен Світ, його мета – привернути увагу до потреб підлітків та їхньої участі в житті церкви. У парафіях, єпархіях, школах і родинах планують проводити зустрічі, молитви, навчання, творчі та благодійні заходи. Ініціатори наголошують, що важливо не лише говорити про підлітків, а й слухати їх та залучати до життя церковних спільнот. Тему підтримки молоді та її покликання в УГКЦ це планують розвивати і протягом року. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра, 4 вересня.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: За прогнозами синоптиків, протягом п'ятниці, 4 вересня, в Україні буде тепло, але погода стане більш нестійкою. Місцями пройдуть короткочасні дощі, найбільша їх ймовірність на заході, півночі та в центральних областях. Отже, за прогнозами синоптиків, на заході, півночі та у центральних областях України вночі очікується від 11 до 15 тепла, а протягом дня стовпчик термометра підніметься до 24 градусів. Місцями невеликі дощі. На сході України вночі від 14 до 18 градусів, а вдень до 28 тепла. Переважно сухо, подекуди невеликі опади. На півдні України вночі від 16 до 20 тепла, а вдень до плюс 30, переважно без опадів. Таким був прогноз погоди на завтра, 4 вересня. Залишайтеся з Радіо Марія, не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: через Марію до Ісуса. Радіо Марія. Радіо
1: Марія. Наталія, місто Городок.
2: Петро, місто Одеса.
3: Пані Валентина, Печера.
4: Вітаю з Португалії, Володимир.
5: Галина, місто Київ.
6: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
7: Amen. Vox Populi, Vox Dei.
8: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година 22 хвилини у Києві. Сьогодні маємо 3 вересня 2026 рік. Отже, програма Vox Populi Vox Dei, голос народу, голос Божий. В студії Радіо Марія знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
9: І мене звати Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу.
8: Навіки слава, вітаємо всіх наших слухачів і також маємо...

0: Розповідати так якась довго вийти історія, але цікаво. Я люблю під час служби Божої, мабуть, якось особливо співати, тому що в університеті, коли навчалася, я краще танцювала, ніж співала. Можливо, так є, але якось з часом цікаво від багатьох людей поряд чула, що Аня, потрібно тобі співати. Це було для мене дивно, але не зрозуміло мені ще до кінця, але під час служби бо люблю співати.
1: Отже, раніше ти любила танцювати, а зараз
0: танцювати
1: любиш?
0: Я й зараз люблю.
1: Ага, ну добре, все зрозуміло. Отже, ну що ж, дорогі друзі, чому саме про спів і про танці сьогодні говорити не будемо, можливо, в інший раз теж запросимо Аню в ефір, буде розповідати, як правильно танцювати. До речі, теж є питання для нашого ефіру, чи можна Бога прославляти танцем? Ну, теж є питання.
0: Можна, є танці та прослави.
1: Отже, власне, про це можна також в одній із наших наступних програм поговорити, тому що, ну, не для всіх, це є так очевидно, дехто говорить, ні, от під час Бога можна тільки от співом прославляти.
0: А ви що скажете, отче?
1: Я щодо танцю?
0: Так.
1: Ну, цар Давид прославляв Бога танцем. Ну, для мене це є важливий приклад. Отже, але чому сьогодні про співи? Ну, дивіться, дві причини. Одна дуже гарна, друга, ну, трішки така скандальна, скажімо так. Ну, принаймні, з цього приводу був скандал в православній церкві. Отже, сьогодні 3 вересня церква згадує святого Григорію. Це є папа і вчитель церкви. І отже, святий Григорій відомий багатьма речами, очолював церкву, писав богословські трактати, але також він займався, ну, такою реформою церкви, і в тому числі от саме завдяки от реформі співу, це музичного оформлення святої літургії, в церкві з'явилося таке поняття, як григоріанський спів. І, до речі, от церква до сьогоднішнього дня, от коли жив святий Григорій багато століть тому, вважає, що саме григоріанський спів, названий на честь цього святого папи Григорія, є найбільш притаманним співом і музичним оформленням для католицького богослужіння. Отже, ну, якщо, наприклад, тут є мова, найбільш, скажімо так, притаманна для служби, офіційна мова церкви, це є латин, так само є от музичний жанр, скажімо так, григоріанський спів. Ну, от, до речі, давайте, напевно, от Аня мені сказала перед ефіром те, що краще, щоб, ну, не всі, напевно, зрозуміють, що таке григоріанський спів, треба його показати. Ну, вірніше, не показати,
0: почути.
1: Почути. Я тут...
0: Отже, у нас в храмах в Києві, де ми можемо почути, є?
1: Слухайте, я можу сказати, що я знаю, що от в нашому інституті святого Фоми Аквінського, є от, власне, така так звана музична школа, тобто музичний гурт, який от, власне, співає саме от в такий спосіб. Ну, якщо хто хоче почути цю службу, треба йти от на Лук'янівку, вулиця раніше називалася Якіра, от зараз не знаю, як називається, і, власне, там також от є ця музична школа, яка супроводжує цю службу. Ну, і також знаю, що в парафії святого Миколая десь раз на місяць, плюс-мінус, я точно не орієнтуюся, але там служиться от така традиційна служба, тобто та...
0: В латинському обряді,
1: вірніше, та, яка була от ще до Другого Ватиканського собору. І от, власне, там також от намагаються от співати таким співом. Інші парафії, ну, не знаю, принаймні я особисто не чув. Отже, ну, от, власне, це, де це можна почути в Києві? Можливо, десь там у Львові або в інших містах України трішки інша ситуація. До речі, теж можете до наших слухачів звертаюся, зателефонувати, розказати. Але зараз от хочу, от, щоб ви почули.
0: Почуємо зараз і на радіо. Марія.
1: Почуємо.
0: Це так. У нас зараз, отже, григоріанський спів складається з псалмів або уривків, да, зі Святого Письма, тексти, меси. Це зараз що буде?
1: Тексти можуть бути найрізноманітніші. Це може бути псалом, це може бути молитва, це може бути частина святої літургії, але, ну, це тексти такі, ну, ті, молитовні, скажімо так. А, власне, тут є важливий сама форма співу. От Аня зараз от бачить, у мене сторінка, навіть і тут на сторінці ці ноти. Навіть ноти, вони трішки відрізняються від таких звичайних стандартних. От цей грігоріанський спів, ну, загалом

як був винайдений. Монахи завжди знали, що співати – це от двічі прославляти Бога. І в монастирях от була молитва, була служба, була утрення молитва, була вечірня, денна. От, власне, співали, прославляли Бога псалмами. Ставали монахи, теж зазвичай ділилися на два хори, і теж по черзі цими псалмами прославляли Бога. От так, як ми сьогодні будемо з тобою робити, коли будемо молитися бревіарію. От це монахи робили в такий співочий спосіб. Не використовували музичних інструментів, от, і тільки голос, без музичного супроводу. Хоча, ну, теж часом використовується орган. І зазвичай це, ну, мелодії достатньо такі протяжні, достатньо такі однотонні. Але от сенс цих мелодій, що цей спів, він допомагає зосередитися на молитві. Допомагає піднести своє серце до Бога. От, власне, я не є от музичним спеціалістом, так, щоб описати якісь там музичні особливості, які там ноти, які темпи використовуються, але це медитативна, молитовна, молитовна лінія, ні, молитовна музика, яка допомагає теж нам в молитві. Давайте от буквально на одну хвилинку почуємо цей григоріанський спів, почуємо зараз уривок із служби Божої «Глорія ін ексельсіс Део». Слава Вовишніх Богу. От що, давайте почуємо. Ну, буквально менше, ніж одна хвилинка.

0: Отже, ну ось так виглядає цей григоріанський спів. От, Аня, як твоє враження?
1: Дуже красиво.
0: Дуже. І Аня навіть не ходила, не хотіла виходити
1: рухатися.
0: В ефір. Кажу,
1: я завмерла.
0: Трошечки
1: завмерла. То, дорогі слухачі, ну що ж, хочеться вас спитати, чи ви зараз пригадали, чи мали ви таку можливість чути в храмі григоріанський спів, чи були коли-небудь присутні саме на такій месі та латинській, та де чули латинською мовою та такий хор. Дуже цікаво почути вас, телефонуйте, діліться, і як вам, чи слухаєте взагалі. Я знаю, що в інтернеті теж можна віднайти і на Ютубі такі великі довгі записи григоріанського
0: співу. Ну, часом теж у нас на Радіо Марії лунає ці григоріанські співи. Отже, ну що ж, давайте трішки про музику поговоримо. Яка загалом от вам церковна, літургійна музика більше подобається? От є дзвіночок, але Аня, ну теж от буквально от один приклад такої розмови. Ми з тобою були на цьому фестивалі «Младі фест» в Міджугор'ї. Ну, там фестиваль для молоді, зовсім інша от музика використовувалася. І я потім розмовляв з одним музикантом, нашим католиком. Ну, теж от я записував відео от цієї служби, також співи, там стояв близько цього.
1: Ви там теж співали, було відео з отцем Вальдемаром.
0: Ну, так, я рідко співаю, але іноді співаю, так, з отцем Вальдемаром
1: святий.
0: Співав, так, надихнув, так, надихнув. Ну, до речі, я собою пишаюся. Це відео там, де ми співаємо з отцем.
1: Дорогі слухачі, можете знайти це відео на нашій сторінці в Фейсбуці.
0: І поставити лайк, бо там дуже багато переглядів, там, не пам'ятаю, але точно там за 100 тисяч.
1: Людям сподобалося, співайте ще.
0: Добре, але тільки за цим Вальдемаром у нас буде гарний дует. От, власне, я розмовляв з цим музикантом, показав йому це відео з Міджугор'я, він сказав, ну, мені не подобається от цей стиль музики, от музика от церкви має бути тільки от такою. От класичною, от на кшталт такої григоріанської музики, співом. От, власне, яка музика має бути в церкві, яка вас надихає, яка підносить вашу душу до неба?
1: Нагадаємо номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 093-650-18-60, 098. Так, я сказала 093. Я трошки помилилась зараз, ще раз. 098-650-18-60, а також 093-272-07-45.
0: І також маємо номер Viber для наших слухачів, які слухають нас за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Є дзвіночок, приймаємо. Так, вітаємо нашого слухача. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богу!
1: Пане Михайло, чуємо вас, пізнаємо, вітаємо, вітаємо Запоріжжя. Просимо поділіться, який вам спів відгукується в храмі, в церкві, коли ви є присутні на службі Божій?
2: Ви спитали, Аня, може, що пригадаєте? Я згадав, оце ось один рядок отакий я згадав, там співається так. Тут і там радіють люди, кажуть, чи Христос воскрес, хай завжди вам радість буде, а Христові честь.
0: Дякую, ну, пане Михайло, гарно заспівали, дякую вам за дзвіночок. Що ж, йдемо далі, так, але я дивлюся, нема більше дзвіночків. Дорогі друзі, телефонуйте, але я хочу ще от одну тему, яка торкається саме церковного співу, зараз розказати. От, Ані, хіба ти теж от не знаєш це, але я, ну, теж слідкував за соціальними мережами, і от така тема, яка стосується православної церкви. Ну, от, не буду називати, яка це церква, в якому місті, хто знає, той знає, але, ну, думаю, не варто це розповідати на Радіо Марії. Отже, уявіть собі, от парафія, от наша українська православна, є така служба Божа, і маленька парафія, багато людей немає, і немає хору. А от, ну, угу. Можливо, людей мало, можливо, там хтось не прийшов, ну, є проблема. І що зробили от цій парафії? Священник, а він свою частину, яку він має от молитися, він молився. Але в той момент, коли має вступати хор, хору не було, включали запис. От красивий запис, є дуже багато красивих православних записів, і от замість живих людей, живого хору відповідав цей комп'ютер, де там це було записано, не знаю. І ціла дискусія, я так побачив, в інтернеті розпочалася, а чи можна от в такий спосіб організовувати от службу, що замість живої людини там от є електронний музичний запис. От теж є питання. І, до речі, ну теж можу сказати, що от я такі речі теж також декілька разів бачив в католицькій церкві.
1: А що яка ваша думка?
0: Ой, слухайте, ну я скажу так, мені це вкрай не подобається, перше.
1: Запис?
0: Щоб під час служби замість живих людей співала, ну, якась запис. Навіть якщо це гарний запис. Моя думка, ну, що мають бути от живі люди співати, живий хор, живі відповіді. Навіть от якщо от ми тут на Радіо Марія служимо службу, принаймні в понеділок ми цю службу завжди транслюємо. І в принципі не було б жодної проблеми, це дуже легко для нас на радіо організувати, щоб у нас ми то теж можемо зробити гарні, красиві записи, під час цієї служби там включати з комп'ютера оці ці молитви, там свят, свят, свят, Господь Саваоф, там або Отче наш, і це було б красиво звучало. Але, ну, навіть якщо у нас от в якихось певних ситуаціях, ну, немає у нас органіста, або хто супроводжує співом, ми, для мене краще, щоб... Або трішки гірший спів, ну, наприклад, у нас на радіо Максим Приступа співає. Отже, краще от просто прошу Максима, Максим, приготуй, будь ласка, бо у нас нема кому співати, Максим один співає.
1: Це ви говорите зараз про службу Божу зі студії, яку щопонеділка, дорогі слухачі, о 10:00 ви можете чути.
0: Так, саме про це. Ну, тобто, я на радіо, я не хотів би, щоб у нас так було. Так, за живу присутність.
1: Та, ну, цікаво. Я бачу, що є дзвіночок, потім поділюся ще одним моментом,
0: давай.
1: Мабуть, 098 абонент, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
3: Вітаю вас, шановний отче, шановна Анна. Це телефонує Софія з Львівщини.
1: Вітаємо вас.
3: Дуже мені, я ваша постійна слухачка, постійна, і ви знаєте, хочу вам сказати, що дякую вам. Дякую Господу Богу, дякую Марії, що я слухаю радіо Марія. Тому що я настільки багато взяла з радіо Марія, навіть про церковний спів, навіть про... Я парафіянка греко-католицької церкви. Мені вже поважні літа, 75 років, але ну, в церкві, ну, в основному хор там співає, коли хор, коли не хор, ну, в моїй церкві, знаєте. От, а коли я почала слухати радіо Марія, я зрозуміла, що на музику можна поставити дуже багато псалмів. І от один з псалмів, який дуже любила Анна Новаковська, тепер я його люблю, тепер ви, отче Олексію, його любите.
0: 121-й.
3: 121-й псалом. Це прекрасний псалом.
1: Який
3: прекрасний.
1: Там? Заспівайте.
3: А ви знаєте, я думала, що це музика моєї молодості, бо я колись ще слухала ту, і мені дуже подобалося, таке ніби танго, знаєте. А то ж є прекрасний псалом. Тому я дякую Господу Богу, дякую вам, я підтримую радіо і буду підтримувати, бо я настільки вдячна.
1: Дякую, що... пані Софія.
0: Дякую, пані Софія, ну, спеціально для вас, я це не планував, але ось цей псалом, 121-й, слова є такими: свої очі я підводжу на гору, звідки мені прийде допомога? Аня, як далі? Допомога моя
1: від Господа,
0: який сотворив небо і землю.
1: Якою мовою це зараз?
0: Це єврейською мовою, от, власне, в оригіналі співається. Давайте буквально 15 секунд і потім повертаємось.

0: Отже, ну ось так от звучить цей 121-й псалом. Насправді я теж от дуже люблю цю композицію. Напевно, це не зовсім для літургії безпосередньо, але щоб прославляти Бога. Ну, насправді це прекрасно.
1: Є в вашому плейлісті в телефоні такі пісні, як на псалми покладені.
0: Так,
1: слухаєте?
0: Так, звісно. Часом слухаю. Ну, теж у мене в телефоні там багато пісень.
1: У мене теж, зізнаюся, я такий альбом «Молитва про слави», і там от пісні дуже різні, та які
0: прославляють. Аня, ти любиш таку «Молитву про слави»?
1: Ну, я належу до парафіальної спільноти, яка провадить часом та «Молитву про слави» в храмі. Тому люблю теж співати і слухати.
0: Боже, Аня любить танцювати, співати і слухати. Поступово відкриваємо всі таємниці. Добре, давайте нам телефонний дзвінок через Viber. Вітаємо вас. Алло, слава.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
2: Ісусу Христу. Другий раз збіг такий, що після пані Софієчки я телефоную. І знаєте, я хочу долучитися теж до тих слів, що пані Софія сказала. Бо, направду, так як цей псалм, він дуже зачіпляє душу. Це такий, що, мені здається, я прокручую його деколи, так знаєте, годину, він мені не проїдається, я його слухаю. Але от що от мене більше в церкві, коли співають, що мене більше, так, знаєте, мою душу чіпляє. Також от я весь час стою і наповняюся такою любов'ю, а сльози я навіть не замічаю, як вони в мене так протікають тихесенько. Це є, коли семінаристи приїжджають. До нас, коли приїжджають, бо хор – це є хор, але семінаристи, коли приїжджають, у нас от недавно, коли семінаристи, ну ви знаєте, церква, мені здається, вона просто сіяє. Особливо, коли вечірня є. Вечірня і на вечірні, тому що в суботу у нас 5 годині вечірня, потім служба. Ну це просто тіло покривається, все мурашками.
1: Пані Марто, це літургія в східному обряді, так? Я правильно розумію, коли співають?
2: Греко-католицька церква. Греко-католицька церква у нас Пресвятої Родини. І тому я дуже люблю, як у нас семінаристи приїжджають. Тому весь час ти не хочеш від цього храму. В храмі дуже багато залежить службочка від співу. І я навіть підходила до отця і казала, ви знаєте, мені здається, що якщо буде так весь час лунати такий спів, люди не будуть покидати церкву, не весь час будуть заходити, весь час будуть хотіти сюди йти і знаходитися, і слухати.
0: Тому, дякую, пані Марта. Ви знаєте, є такий псалом, який от, власне, говорить про такий наш спів перед Богом. І слова цього псалма є такими: перед ангелами я буду співати тобі, Господи. Коли прийдемо до Бога, будучи, от я собі так уявляю, Господь Бог десь там на своєму троні, такий мудрий, добрий, милосердний, навколо нього ці ангели, їхні хори, які співають, які його прославляють, які співають «Свят, свят, свят, Господь Бог Саваот». А, власне, також от ми станемо перед ним і будемо співом його прославляти.
1: Ой, починаємо вже тут, мабуть, краще, да, тренуватися.
0: Добре, Аня, я так відчуваю, ще буквально хвилинка-дві, ти заспіваєш.
1: Заспіваю.
0: Але давайте все ж таки наших слухачів почуємо. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Ісусу Христу. Навіки
1: слава
3: Богу. Дякую за таку цікаву тему. Я трошки пізніше доєдналася. Дуже підтримую пані Марту, як приїжджають семінаристи. Дуже так воно чіпляється, як це сказати, з ворожки. Mm-hmm. А це мене дуже зворушує, коли воскресна утрення, також в східному обряді, і там є такий піснеспів, наш блаженніший Святослав співає, такий плотю заснув, може там 2 хвилинки, одну секунду. Плотю заснув я.

0: стрес, також теж мурашки йдуть по шкірі.
1: Дуже гарно.
2: Дякую. Ну, от, власне, я теж от часом маю таке пережиття, коли є спів. Не обов'язково, що це має бути такий от професійний, дуже гарний. От часом, от через цей спів, от настільки ти відчуваєш, це допомагає тобі підняти твоє серце до Бога, що, ну, от, власне, як такі мурашки по цілому тілу. Насправді, так часом
1: Отче,
2: є.
1: А от що це, як ви скажете, та як священник? Часом можеш слухати хор, а можеш чути одну людину, яка співає та от під час римо-католицької служби та з органом граючи, та кантор-органіст. І від чого це залежить? Що часом, ну, від одної людини, отак, як ви говорите, тебе так торкається. Дух Святий?
2: Можливо, Дух Святий доторкається, і ти відчуваєш от його дію, і тоді, ну, неважливо, чи то хор співає, чи то одна людина, але от...
1: Коли людина співає, теж відкрита на Духа Святого?
2: Ну, можливо, це ж, да. Немає такого чіткого правила. Давайте, от у нас вже немає часу, остання така моя історія. Я пам'ятаю, от коли я чув ангельський спів, ну, так умовно говорю, це так дуже суб'єктивно, я пам'ятаю моє перше таке свідоме Різдво, чи розповідав, чи не розповідав це в ефірі, от перше, коли от так свідомо прийшов до церкви, я повертався ввечері після різдвяної служби, вночі, служба була в 12 у нас, додому йшов один, я наслухався оцих співів, колядок, така радісна атмосфера. Я пам'ятаю, йду моє місто, лихтарі, цей якийсь жовтий колір від лихтарів, іде сніг, а я йду, на вулиці нікого, і я співаю. І просто я співаю. І коли я починаю співати, ну, голосно співав, ну, я не знаю, за божевільного мене вважали, але коли я почав співати, я мав враження, що я чую також, що разом зі мною співають ангели.
1: Тоді я вам на завершення теж, що все, вже два слова скажу, що півтора роки тому Новий рік, можуть наші слухачі згадати, коли я повернулася, поїхала в Меджугор'я на 31 грудня і повернулася охрипша і без голосу, і кажу, очі, як я буду? Він каже, отець каже, що сталося? Що? Я кажу, я не могла зупинитися після 12-ї, після храму, після меси, поверталась до готелю і співала в голос «Глорія, Глорія, ін ексельсіс Деу» латинською мовою, і теж да спів ангелів.
2: Добре, дорогі друзі, у нас немає більше часу, цікава тема. Ну, а ми з вами прощаємося і вже переходимо до наступних наших ефірів. Залишайтеся разом з нами.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову всіх наших слухачів і запрошуємо вас до вечірньої молитви псалмів. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
2: Колись ти був язичників апостол, а нині ти серед святих у небі. Григорію, прийди на порятунок до нас, людей, котрі вже вірять в Бога.
1: Підпорою міцною був ти бідним, відкинувши рішуче славу світу, щоб в бідності наслідувати вірно Христа, учителя свого, убогість.
2: Це він, священник вічний і найвищий, установив тебе главою церкви, щоб, будучи наступником Петровим, ти жив за прикладом його повчальним.
1: Важкі сторінки із письма святого своїй отарі роз'ясняв ти вміло, бо сам Ісус небесні таємниці явив тобі, Григорію Великий.
2: О пастирю славетний і дбайливий, освітла церкви, що достойне шани, ніколи не покинь у небезпеці народ, який повчав ти своїм словом.
1: Отцю хай буде слава і величання, і Синові разом зі Святим Духом, що з них ісходить і в усьому рівний обом особам Трійці Пресвятої. Амінь.
2: Я встановив тебе світлом для поган,
1: щоб моє спасіння досягло кінців землі.
2: Боже, дай свій суд цареві і свою праведність синові царя,
1: щоб він судив твій народ у праведності і твоїх убогих у справедливості.
2: Нехай принесуть гори мир народові, а пагорби – праведність.
1: Він буде судити бідних із народу, спасатиме синів убогих і впокорить гнобителя.
2: Тебе будуть боятися, доки існує сонце і місяць з роду в рід.
1: Він зійде, як дощ на покоси, немов рясний дощ, що зрошує землю.
2: За його днів процвітатиме праведний, і буде тривалий мир, доки не зникне місяць.
1: І він буде панувати від моря і до моря, і від ріки аж до кінців землі.
2: Перед ним упадуть ниці мешканці пустелі, а його вороги лизатимуть порох.
1: Царі Тарсу і островів принесуть дари, царі Шеви і Сави принесуть дари.
2: Йому поклоняться всі царі, йому служитимуть усі народи.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
1: Амінь.
2: Я встановив тебе світлом для поган,
1: щоб моє спасіння досягло кінців землі.
2: Господь змилується над бідними
1: і викупить їхні душі від гніту і насильства.
2: Він визволить знедоленого, що голосить, убогого, в якого немає помічника.
1: Він буде турбуватися про бідного і убогого, і душі нужденних спасе.
2: Він спасе їхні душі від здирства і несправедливості. Їхня кров має велику ціну в його очах.
1: І буде жити, і отримуватиме золото з Шеви, і за нього постійно буде линути молитва, і весь день сходитиме на нього благословення.
2: На землі буде надмір хліба, аж до шпилів гір.
1: Нехай колосся його шумить, як дерева в Лівані, а ті, хто в місті, розростатимуться, немов трава на землі.
2: Нехай залишиться його ім'я навіки, його ім'я перебуватиме, доки існує сонце.
1: В ньому вони будуть благословенні. Всі народи назвуть його блаженним.
2: Благословений Господь, Бог Ізраїля, єдиний, що чинить дивовижні речі.
1: Благословенне навіки ім'я його слави, і вся земля наповниться його славою. Амінь. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Господь змилується над бідними
1: і викупить їхні душі від гніту і насильства.
2: Нині настало спасіння
1: і царство Бога нашого.
2: Дякуємо тобі, Господи Боже Вседержителю, і що є, і що був, бо ти прийняв свою велику силу і зацарював.
1: І розлютувалися народи, та прийшов твій гнів і час прийняти суд мертвим.
2: І дати нагороду твоїм рабам, пророкам і святим, і тим, хто боїться твого імені, малим і великим.
1: Тепер настало спасіння і сила, і царство нашого Бога, і влада його Христа.
2: Оскільки скинута обвинувача наших братів, який обвинувачує перед нашим Богом день і ніч.
1: І вони перемогли його кров'ю Агнця та словом свого свідчення.
2: І не злюбили свого життя, навіть до смерті.
1: Тому веселіться небеса і ті, хто живе на них.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Нині настало спасіння
1: і царство Бога нашого. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, все сприяє до добра. Адже кого Він наперед пізнав, тих і визначив наперед, щоби були вони подібні до образу Його Сина, аби бути Йому первістком серед багатьох братів. А кого наперед визначив, тих і покликав, кого ж покликав, тих і оправдав, а кого оправдав, тих і прославив.
2: Господь справедливий і любить справедливість.
1: Господь справедливий і любить справедливість.
2: Його обличчя звернене до праведності.
1: І любить справедливість.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Господь справедливий і любить справедливість.
2: Папа Григорій виконував ділом
1: те, що навчав словами, щоби був прикладом той, хто духовні слова говорить.
2: Величає душа моя Господа і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм.
1: Бо він зглянувся на покору слугині своєї, Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління.
2: Бо вчинив мені великий син і святе ім'я його.
1: І милосердя його з роду в рід для тих, хто боїться його.
2: Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх.
1: Скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних.
2: Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим.
1: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя.
2: Як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
1: Амінь. Амінь.
2: Папа Григорій виконував ділом
1: те, що навчав словами, щоби був прикладом той, хто духовні слова говорить.
2: Благаймо Отця, який є джерелом всілякої святості, щоб завдяки прикладу і заступництву святих він дозволив нам осягнути досконалість життя, і благаймо.
1: Отче, освяти нас, як Ти є святий.
2: Святий Отче, Ти схотів, щоб ми називалися святими і справді ними були.
1: Нехай Свята Церква по всій землі свідчить про Тебе.
2: Святий Отче, Ти схотів, щоб ми гідно йшли життям, подобаючись Тобі в усьому.
1: Вчини, щоб ми приносили плоди добрих вчинків.
2: Святий Отче, Ти через Христа примирив нас із собою.
1: Збережи нас у своєму імені, щоб ми всі були одно.
2: Святий Отче, Ти покликав нас на небесну трапезу.
1: Вчини, щоб ми, споживаючи хліб, який з неба зійшов, осягнули повноту любові.
2: Святий Отче, відпусти провини всім грішникам.
1: І дозволь померлим бачити сяйво Твого обличчя.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Боже, Ти дбаєш про свій народ і з любов'ю ним керуєш. Дай за заступництвом святого Григорія Папи, духа мудрості, покликаним до керування церквою, щоб зростання пастви у святості було вічною радістю пастирів, через Господа нашого Ісуса Христа, Твого Сина, котрий з Тобою живе і царює, в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
2: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
2: Благословимо Господа.
1: Богу подяка.
2: Отже, дорогі друзі, дякуємо вам за можливість молитися разом з вами. 17:59. І буквально за декілька миттєвостей Радіо Марія розпочне трансляцію з Харкова, з катедрального храму Успіння Пресвятої Богородиці. Отже, сьогодні будемо молитися разом із Харківською парафією, разом із Слобідською України. Молимося також в намірах всіх наших слухачів. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
3: Радіо Марія розпочинає трансляцію Святої Літургії.

Сьогодні, дорогі, маємо обов'язковий спомин святого Григорія Великого, папи і вчителя церкви. Народився у Римі близько 540 року. Він був вже префектом міста, коли, залишивши кар'єру, заснував власну у будинку Бенедиктинський монастир і ще 6 інших монастирів у своїх маєтках на Сицилії. Упродовж кількох років був папським нунцієм у Константинополі. Незважаючи на перешкоди, 3 вересня 590 року був обраний папою. Протягом 15 років керував церквою у бурхливий період переселення народів. Відновив церковне життя, провів реформу літургії та церковного співу. Здобув для Христа аріанських лонгобардів і франків та спричинився до навернення Англії. Його письмові твори вплинули на формування християнської думки на Заході. Помер у 604 році, і святий Григорій належить до 4 великих вчителів Західної церкви. Цю святу месу, дорогі, звершую за сороку Михайла про Боже благословіння, всі необхідні благодаті, захист Пресвятої Богородиці. І також ви представте свої інтенції, за кого хочете молитися, за рідних, можливо, близьких, людей, які довірились сьогодні чи на цьому тижні вашим молитвам. Задайте кожну цю особу. І зараз станьмо в правді перед нашим Господом, який нас знає, який чекає, щоб ми відкривали наші серця, наше життя на Його присутність, на Його прихід. Станьмо перед Ним в правді. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що беззмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай змилосердиться над нами Бог Всемогутній, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до життя вічного.

0: Молімося. Боже, ти дбаєш про свій народ і з любов'ю ним керуєш. Дай за заступництвом святого Григорія Папи духа мудрості, покликаним до керування церквою, щоб зростання пастви у святості було вічною радістю пастирів. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Сідаємо, дорогі, щоб уважно слухати Слово Боже.
1: Читання з першого послання святого апостола Павла до Корінтян. Брати, хай ніхто себе не обманює. Якщо комусь між вами здається, що він мудрий у цьому віці, нехай стане нерозумним, аби стати мудрим. Адже мудрість цього світу є безумством у Бога. Як написано, він ловить премудрих у їхніх хитрощах. І знову, Господь знає думки мудрих, що вони марні. Тому хай ніхто не хвалиться між людьми, бо все воно ваше, чи Павло, чи Аполос, чи Кифа, чи світ, чи життя, чи смерть, чи теперішнє, чи майбутнє, усе ваше. Ви ж Христові, а Христос – Божий. Слово Боже.
2: Богу подякуємо.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святої Євангелія від Луки.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу, коли натовп тіснив Ісуса і слухав Боже Слово, а він стояв біля Генезарецького озера, то побачив два причалені до берега човни. Рибалки, зійшовши з них, полоскали сіті. Увійшовши до одного з човнів, який належав Симонові, попросив його трохи відплисти від землі. Він же сів і навчав натовпи з човна. Коли ж перестав промовляти, він сказав до Симона: «Відпливи на глибину і закиньте ваші сіті для риболовлі». А Симон у відповідь сказав: «Наставнику, цілу ніч трудились ми, нічого не піймали, та за словом твоїм закину сіті». І зробивши це, вони наловили силу селену риби, аж їхні сіті почали рватися. Тож вони дали знак товаришам у другому човні, щоби прийшли і допомогли їм. І вони прийшли, наповнили обидва човни так, що ті стали потопати. Бачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса, промовляючи: «Відійди від мене, бо я грішний чоловік, Господи». Бо від ловлі риби, яку вони піймали, подив охопив його і усіх, хто був з ним, також Якова і Йоанна, синів Заведеєвих, які були спільниками Симона. І сказав Ісус Симонові: «Не бійся, відтепер ти будеш ловити людей». І витягнувши човни на землю, вони покинули все і пішли слідом за ним.

Бог є любов. Любов, яка притягує нас до себе. Любов, яка шукає нас в нашій щоденності, в наших справах, заняттях. Шукає нас в церквах, шукає нас в храмах, шукає нас. Переживає тоді, коли людина десь загубилася в своєму житті, а навіть терпить з того. Любов довготерпелива, любов лагідна, яка не заздрить, не чваниться, не надимається, не бешкетує. Любов, яка не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла, не тішиться, коли хтось чинить кривду, все зносить, усе вірить і все перетерпить. Любов є особою. Особа, яка приходить в цей світ, особа, яка по-особливому розуміє кожного з нас. На прикладі тих осіб, яких ми якось по-особливому знаємо з читання Святого Писання, не раз можемо відкрити історію свого життя. Це Він дає таку велику можливість і благодать, щоб я подивився текстом Святого Писання на себе, на моє життя, на мою історію, на мою родину, на мою сім'ю, на всіх тих людей, які Він ставить в моєму житті. І сьогодні, брати і сестри, зустрічаємо одну важливу постать – Петро, де пізніше Ісус каже йому дуже важливі слова не тільки для нього, але й усієї церкви, для кожного з нас. Де Він дає для церкви важливу владу або відпускати гріхи, або затримувати. І через це Він показує своє милосердя, свою любов і свою небайдужість до кожного з нас. І варто глянути на цю особу сьогодні. Петро, який був, можна сказати, великим рибаком, мав захоплення, горів чимось. Ісус шукає таких людей, які горять. Також шукає тих людей, які, можливо, перестали горіти, щоб запалити. Він є вогнем і силою для кожного з нас. І сьогодні бачимо, що ці невтомні рибаки сьогодні приходять, щоб подбати про себе, подбати про свої родини, подбати про те, щоб іншим було можливість, щоб їсти, щоб забезпечити їхнє життя. Ісус входить в той момент, коли те, що здавалося так нормальним, те, що здавалося таким, що має бути якийсь ефект її праці, де я горю, де я захоплений чимось, а тут не вдається. Щось є інше. Напевно, Петро мав якийсь досвід такий, де були дні, коли можна було щось зловити, а дні, коли нічого не вдавалося зробити. А Ісус входить особливо в такі дні, коли в мене може нічого не вдаватись, коли руки можуть опускатись, коли здається, для чого я те робив, те чи інше в своєму житті, воно, напевно, не має сенсу. І далі входить і каже до Симона: «Допоможи мені». Це може бути та людина, яку він ставив в твоє життя. «Допоможи мені, підвези мене, допоможи мені щось зробити, допоможи мені щось приготувати, купи мені, можливо, буханку хліба».
приходить через іншу людину до кожного з нас. Він робить це, бо був людиною доброго серця. Бо був людиною доброго серця. Так і дивиться на іншу людину, яке має серце. І, брати і сестро, яке сьогодні я маю серце, так буду сьогодні дивитися на іншу людину. Якщо там буде багато заздрості, буду заздрити. Якщо там буде багато чогось такого, що не відповідає для християнина і того, хто хоче вчитися бути присутнім біля самого Бога, буду так дивитися на іншу людину. А Петро показує, що в нього серце такого добряка, доброї людини. Я хочу послужити тобі. Знаєте, одного разу, пам'ятаю, приходжу в шпиталь, і там був такий чоловік, на перший погляд, він там виридував, щось робив, щось таке. Не хотів з психологами якось зустрічатися, говорити щось з ними. Якось ми так розговорилися з ними, він якось прийняв мене до своєї палати. І почали з ним говорити. Він каже, знаєте, каже, я сам таксіст з Одеси. І каже, представте, в мене таке було одного разу, що я підвожу священника, і він мені дав 200 гривень. Представте, каже, перший раз в житті, каже, я завжди, каже, приходив там до церкви, до костелу, до храму, давав, а тут мені священник, каже, дав, каже, 200 гривень. Він каже, я був тоді, ну так, не знаю, щось в мене так взагалі, знаєте, щось ніби перевернулось. Такий добряк, хоча його тоді не приймалися. Він, брати і сестри, не раз Ісус хоче побачити в тобі те добро, де ти хочеш давати, де ти хочеш приймати, де ти хочеш радіти, де ти хочеш бути іншою людиною. Але Петро сьогодні каже щось особливе. Наставнику, ми цілу ніч трудились. Наш досвід, нашого життя, де інша людина може нас зрадити, підвести. Де я можу сказати до іншої людини, я перший раз тобі повірив, я другий раз тобі повірив, я третій раз тобі повірив, а четвертий раз я тобі не хочу вірити, довіряти. Бо я маю такий досвід, де мене скривдили, образили. Де, можливо, батько напивався, приходив п'яний, а йому родині вірили, що він на другий день прийде тверезим. А ні. Де мама, можливо, щось обіцяла, що я побуду з тобою, дитина, я з тобою пройду ті моменти твого життя, але не було часу. Була зайнята чимось. Особливо такими обіцянками, якщо людина в дитинстві, в юності була насичена, то потім вже в пізньому віці не буде довіряти іншим людям. І може через цю призму так пройти через своє життя. Але Петро сьогодні каже, ми нічого не піймали. Ціла ніч була важкої праці, виснаження. Я просто, можливо, хочу вже відпочити від цього всього, що було і від свого життя. Але він чув, як він проповідував. Бо любов проповідує. І коли вона каже слово, то вона творить. Але за твоїм словом я закину сіть. І щось відбувається надзвичайно велике, не таке, що він міг очікувати. Коли ти даєш Богові шанс, що він діяв в твоєму житті, хоча можна сказати, як? Я можу дати Богові шанс? Так. Бо він настільки упокорюється біля мене, біля тебе, щоб я міг йому дати шанс. Кожного ранку, коли прокидаюся, чи дам йому шанс, йдучи на молитву? Чи дам йому шанс тоді, коли він ставить інших людей, яких я не очікував сьогодні, можливо, зустріти, а я маю займатися своїми справами, чи дам їм шанс, щоб вони щось до мене заговорили, і, можливо, надзвичайно важливо те, що діється в їхньому житті.
Чи дав йому шанс тоді, коли ввечері я буду мати вибір, або подивитися якісь серіали, або прийти до храму, помолитися, побути з рідними, щоб не зависнути в телефоні і ще в чомусь? Чи дав йому шанс? А Петро каже: «За твоїм словом, я закину сіть. Я зроблю не згідно своєю логікою, але хочу зробити, бо я побачив, що ти якийсь особливий». Їхні сіті почали аж рватися. І побачив це Симон Петро, кличе інших, і побачив це і припав до колін Ісуса. І це наступний етап, можна сказати, в його житті. «Відійди від мене, бо я грішний чоловік, Господи». І, брати і сестри, коли не буду приходити до нього, коли буду практикувати своє життя тільки як якась релігійність, якась чисто зовнішня, і не буду приходити до нього, щоб стати перед ним на коліна, то я всіх буду робити винними. Всі навколо грішні, а я вже майже святий. Тільки лишилось запалити німба, ну і щоб всі підтвердили, що я святий. Натомість Петро підходить по-іншому. Визнає свою малість, грішність і стає перед ним вправді. І зауважмо, коли це відбувається. Відбувається тоді, коли приходить Ісус Христос. І світло прийшло до своїх. Та свої його не прийняли, бо дуже часто були зайняті своїми.

Діла, які не пройдуть за якийсь певний час. Діла, які можуть тривати вічно. І витягши човни на землю, вони покинули все. Коли любов приходить до мене, можу відчути її присутність, бо вона притягує. І Франк напише, коли ти знаєш для чого, то будь-яке як щось зробити втрачає значення, втрачає сенс, бо ти знаєш, для кого ти віддаєш своє життя. Не дивись на перешкоди, не дивись на труднощі, не дивись на якесь досвідчення, таке, можливо, яке підбиває тебе з ніг. Дивися на того, хто приходить, щоб запалити до життя, щоб показати іншу перспективу. Любов є особою.

0: Постаньмо, щоб занести наші прохання до нашого Небесного Батька. За Лева 14-го, про плідне служіння для нього і за все те, що Господь довіряє йому, що він це відчитував, як найкраще зреалізував. Тебе просимо. Молімося за всіх священників, за єпископів, за сестер, семінаристів, за богопосвячених всіх осіб, за всіх вірних людей, щоб в своєму житті особливо відкликалися на голос того, хто приходить. Тебе просимо. В намірах цієї святої меси, також в тих намірах, яких будете приймати святе причастя. Тебе просимо. За всіх людей, які просили нас про молитву, які потребують нашої молитви, особливо наші захисники, які зараз на полі бою, які на завданнях, які в полоні безвісті зникли, які в госпіталях, шпиталях, за кожну сироту, за кожну вдову, за кожну родину, яка терпить цієї розлуки. Господи, прийди до кожного з них і потіш, Тебе просимо. Молімося за всіх тих, які вже відійшли до вічності. Господи, дай їм оглядати Твоє обличчя. І просимо, скажи їм, щоб молилися за нас, щоб ми йшли правдивою дорогою навернення і повернення до Тебе. Тебе просимо. Молімося за всіх Григорія, особливо ця Григорія, який тут багато років працював в цьому храмі. Господи, дай кожному з них здоров'я, душі і тіла, всі необхідні благодаті. Тебе просимо. І молімося за нас тут зібраних, щоб ми дозволяли Господу діяти, бути нашою силою, щоб Він запалював нас до життя. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Через Христа, Господа нашого.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Просимо, Господи, зглянься над нами і вчини, щоб ця жертва, яка була принесена заради нашого відкуплення і всього світу від гріхів, у день спомену святого Григорія, посприяла нашому спасінню.

Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, що ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. З радістю віддаємо честь Святому Григорію, якого Ти дав своєму народові, як ревного пастиря. Його приклад зміцнює нас. У доброму житті Його слова нас навчають, а Його заступництво випрошує нам Твою опіку. Тому зі сонами ангелів та святих співаємо Тобі гімн слави, безустанно взиваючи.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Досконалі в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Павлом, його помічником Яном та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, Святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами, Святим Григорієм і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили, величали Тебе через Твого Сина, Ісуса Христа.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла. І обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію пришестя нашого Спасителя, Ісуса Христа.
1: Бо Твоє царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам, мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своїй церкви. І згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати і миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я недостоїн, щоб Ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

Вірний і кмітливий управитель, якого пан наставив на челяддю своєю, щоб дати їй у визначену пору мірку пшениці.

0: Молімося, Господи, Ти насити нас Христом живим хлібом, вчини нас учнями Христа Учителя, щоб ми у спомин святого Григорія, навчаючись Твоєї істини, в любові її чинили через Христа Господа нашого.
1: Не бійся йому віддавати своє життя, бо тільки так зможеш його знайти.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господи, дякуємо Тобі за дар нашого життя, за дар життя наших рідних, близьких. Дякуємо за всі події, які діються, відбуваються в нашому житті. Часами незрозумілі, часами такі, які, напевно, не хотіли б ніколи мати. Але, Господи, віримо, що це все, що діється з нами, з нашими рідними, близькими, є Твоїм планом спасіння, є Твоєю чудесною дією. Навчи нас ще більше Тобі довіряти. Навчи все те, що діється, за це все, що діється, дякувати Тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Молитовна лінія.
4: Молитовна лінія.
5: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія. На радіо Марія молитовна лінія.
6: Моліться разом з нами.
7: Слава Ісусу Христу, дорогі во Христі, на часі 18:49, і це означає, що волонтери вже є в студії, час київський, і ми розпочинаємо молитовну лінію. Тож хочу наголосити, що, як і завжди, о цій порі її з вами провадять волонтери, і сьогодні тут у пульта є волонтер Оксана Візор. Я є, правда, не одна, я є ще в студії з однією прекрасною своєю подругою, яка, я думаю, в майбутньому долучиться до волонтерства. Але поки це все дуже на часі, і вона буде моєю гостею сьогодні в студії. Тож, дорогі, чому розпочали на 10 хвилин раніше цей ефір? Тому що є дуже багато інтенцій, які ми попривозили з парафій, які долучилися до того, щоб бути тут зачитаними, що були прочуті прямо тут в цьому ефірі. Тому я бачу, що пішли телефонні дзвінки, але я, дорогі, попрошу, я хочу почитати ці 10 хвилин інтенції, адже ми обіцяли на промовціях людям про те, що ми будемо їх читати і будемо сьогодні в цих намірах молитися цей розарій. Тож, також очікую, що, можливо, до розарію доєднається Руслан Візор і Богдан Візор, і будемо разом провадити цей ефір молитви. А на часі інтенції зі Львова, інтенції ще Зунева, дуже багато різних інтенцій, дорогі, тож не телефонуйте, я запущу трошки пізніше ваші телефони і про це оголошу. До нас надійшла інтенція, це інтенція зі Львова. Прошу промолитися за Лесю, Марію, Миколу, Романа, Світлану, Івана. За здоров'я та Божі благословення для Микити, Мар'яна, Юрія, Оксани, Лесі, Олесі, мабуть, Марії, Люби, Петра, Павла, Андрія, Дениса, Насті. Я перепрошую, дуже є такий складний почерк. Люди, Михайла, Віталія, Галини, Віктора, Ганни, за здоров'я та Божий захист для захисників. В першу чергу хочеться сказати, що найголовніше – це ми будемо молитися за мир, за спокій в нашій країні, за наших захисників, за те, щоб сьогодні в Києві було тихо. Тихо вночі, тихо зараз, щоб в нас не було перешкоди у цьому етері, щоб в свою чергу також ми не мали повітряних тривог і спокійно могли провадити цей ефір, адже от зараз у Києві, я бачу, вимкнули світло, тобто є перебої з електроенергією, Радіо Марія працює для вас, дорогі мої, тож молімося, щоб цей ефір був дуже добрим для всього Києва. За здоров'я Бойко, Богослави, Віталія, Івана, Кості, Мар'яни, Романа, Віталія, Галини, Валентини, Анни, Станіслава, В'ячеслава, Мушинських, Галинюк, Ткачук, Германових. Дуже тяжко читати, коли є складний почерк. Кучерюк, Грицай, Гладчук, Грічки, Ступак, Лободзінський, Антонюк, Цимбалюк, Савцюк, сестер монахинь, за усіх рідних, родичів, друзів, захисників і захисниць, за упокій всіх померлих з роду, всі відпустові душі. Також молимося в цій інтенції за волю Божу для віри, рідних, близьких, знайомих, хворих, немічних, опущених, ранених, полеглих воїнів, їх побратимів, за родини, за взаємопорозуміння і навернення, за сусідів, медиків, освіту, за Україну, за діаспору. Також інтенція помолитися. Нічого не розумію в такому почерку. За доньку, а за яку доньку не можу знати, такі от почерки я іноді. Нехай Господь приймає за здоров'я всієї родини, за хворих, за добру Максима і Романа, за наміри Олега. Також молимося, інтенція про благословіння Олега Михайла, Надії, інтенція з Англії, за навернення до Бога Назарія, Тетяни, Емілії. Також хотіла сказати, що є інтенція з Англії ще одна, за навернення до Бога Назарія, Тетяни і Емілії. Це інтенція від нашої постійної слухачки пані Марти. Також молимося за волю Божу для віри її рідних, за знайомих, хворих, немічних, за церкву, священників, монахів, монахінь, за воїнів, за діаспору, за молитовну групу «Фоколяри», «Карітас», семінарію та УКУ, католицький університет, за потребуючих. Така інтенція. За здоров'я та Боже благословіння Ольга, Надія, Іван з сім'єю, Оксана з сім'єю, Галина з сім'єю, Софія з сім'єю, Степан з сім'єю, Марія з сім'єю, Людмила, Василь, Ірина, Марія. За здоров'я та Боже прошення і Боже благословіння для Ольги, Надії, Івана, Лесі, Віктора, Вікторії, Фуркан, Олександра, Анни, Галини, Олександра, Оксани, Владислава, Діани, Павла, Оксани, Мар'яни, Марічки, Лесі та її сім'ї, Надії та її сім'ї, Ігоря, Наталії, її сім'ї, Ірини, її сім'ї, Степана, його сім'ї, Людмили, її сім'ї, Людмили, її сім'ї, Владислава та його сім'ї, Ірини і її сім'ї, Юрія, його сім'ї, ще двох Юріїв та їхніх сімей, Ульяни та її сім'ї, ще однієї Ульяни та її сім'ї, Марти, один, два, три Марти та її сім'ї, дві Марії та їхніх сімей, Ірини, її сім'ї, Олесі, її сім'ї, Галини, сім'ї, Антоніни та її сім'ї, Софії, Наталії, Карла, Юлія, Марії, Марії, Зоряни з сім'єю, Оксани з сім'єю, Ельвіри з сім'єю, Романа, Анни, Анни, Ірини та ще однієї Ірини з їхніми сім'ями. Храм Божий неостанної помочі з Львова, Струщук Ігоря, Богдана, Марії, Марії, Івана, Івана, Петра, Степана, Жанни, Ігоря, Марії, Ірини. На слава Ісусу Христу, жертвую на радіо Марія гроші, а також ці інтенції для Мирослави, Марії, Івана в ефірі на озвучення. А також дякуємо Дякуємо вам за ваші пожертви, всі дорогі радіослухачі, адже цей ефір тримається всі ці 16 років за рахунок того, що ви є жертводателями. Тож за всіх жертводателів. За здоров'я і Боже благословіння, і опіку Матері Божої для Дмитра і Владислава в день народження і навернення до Бога. Також Боже благословіння дарив Духа Святого, опіку Матері Божої, Святого Антонія для родини Сокальських, Рудницьких, Кікілик, Кравець, Стопкань, Мостових. За померлих з роду Сокальських, Рудницьких, Кікілик, Стопкань, Мостових, Кравець, Довгих, Воздікевич, перепрошую, Прокопових, Карпалових, Матус, мабуть, Ліснівських і усіх померлих з їх родин. Ну, це ще бачу інтенція, мабуть, із Галича, бо бачу почерк Руслана. За Андрія, благословіння Анни, Юрія, перепрошую, це з Унева. Владислава, Марії, за навернення грішників, Боже благословіння для родини Шевчук і Козак, за Яніну, Валентину, Олександра, Олега, Валерію, Мельсана, Христини з родиною Пухальських, за померлих Марію, Станіслава, за здоров'я Наталії, за пропавшого безвісти Сергія та Романа. І у нас уже 18:59, і це означає, що, дорогі мої радіослухачі, буду приймати ці інтенції, але також зараз буду вже і запускати телефонні лінії задля того, щоб ви могли телефонувати. Тож оголошую телефони відкритими. Код Києва 044-577-56-46 та 56-46, а також 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Нагадую про те, що інтенції можна подавати на Viber, можна писати також на Радіо Марія, і також будемо зачитувати із Радіо Марія. Прямо пишемо на сайт Радіо Марія в інтернеті, заходимо подати записку, і там будуть ваші інтенції. Тож будемо їх зачитувати. В свою чергу є одна інтенція, наша постійна радіослухачка, це пані Марія. Вона подає інтенції за те, що є така жіночка, наша слухачка, жителька Львівської області, Бузького району, парафіянка Євгенія, храму Введення Матері Божої. Молюся з вами з Радіо Марія за здоров'я сина Михайла та його сім'ї, а також за усіх внуків і правнуків, за воїнів Романа та за всіх воїнів, що захищають нашу Україну. Молюся за Україну, щоб Матінка Божа захистила та покривала своїм амофором. Також ця інтенція була зачитана в Радіо Марія ефірі, тож дякуємо вам за всі ваші пожертви. Одночасно говорю про те, що дозвонився абонент 098. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
7: Відійдіть, будь ласка, від приймача, бо я чую себе також.
1: Я його виключу.
7: Виключайте, виключайте.
1: Да, вже виключила. Так, я хочу
7: як вас,
1: за вас...
7: Як вас звати? Звідки ви нам телефонуєте?
1: Марія з Києва.
7: Дуже приємно. Ви вперше нам телефонуєте?
1: Ну, більше другий, третій раз, може. Ну,
7: за
1: так,
7: я за дуже... За кого ви молитеся?
1: Я молюся раз за вас усіх, бо дуже вас усіх люблю, а по-друге... За свою доньку. У мене одна донька жиє дуже далеко від мене. І вона дуже якось, не знаю, чи згорділа, чи що, лише не дзвонить. І у неї є два сина тут у Києві, а чоловік її, ну, забрали його. Ну, ви знаєте куди.
7: На війну.
1: Да. А вона одна вдома. Ну, вона не є зайнята ні з чим, бо в них нічого такого немає. Ну, вона чи згорділа, чи що, лиш я їй дзвоню, вона не відповідає, скидає мене постійно і не хоче зі мною говорити, і я за неї переживаю.
7: Моліться за неї.
1: Да, я ще за неї молю і дуже щиро прошу вас, аби ви за неї помолили, щоб вона навернулася до Бога, до мене Марії, щоб вона пожаліла мене, ну так, як вона не признає мене, бо вона хорошо жиє, у неї добрий чоловік, і вона
7: готовата. Зрозуміло. Давайте будемо молитися за її добре серце і відкрите серце для вас. В першу чергу. Так. Дякую вам за телефонний дзвінок. Дорогі радіослухачі, також хочу нагадати про те, що ефір не є резиновий, він є обмежений. Будемо користатися так, щоб інтенції можна було приймати і телефонні дзвінки. Також можна телефонувати нам за кордону на Viber на номер 066-563-07-24. Іде наступний телефонний дзвінок і вже декілька очікують. Тож розпочну з абонента 044.
8: Дуже великою просьбою. Я хочу просити вас помолитися за лікаря Демчука Григорія, який возить хворих на передову і возить їх назад, і по дорозі лікує, і возить їм лікарство, і ночами, і днями постійно себе не шкодує. Він прекрасний лікар, він просто чудова людина. Він стільки багато робить для тих хворих.
7: Ще раз Демченко.
8: Демчук Григорій Романович.
7: Григорій Романович. Молимося за Григорія, лікаря. Ще у вас є інтенція?
8: Дуже дякую. І за його родину так само, звичайно.
7: Дякуємо за вашу інтенцію. Залишайтесь з Богом, залишайтесь на хвилях Радіо Марія. Нам ідуть телефонні дзвінки. Тож приймаю радіослухача, абоненти 098. Слава Ісусу Христу.
9: Слава навіки Богу.
7: Пані Оксана, вітаю вас, вітаю Тернопільщину. Дуже рада вас чути.
9: І я вас вітаю, і всю радіородину. Я хочу сьогодні помолитися, по-перше, за вашу родину, що ви так не шкодуєте свого часу, здоров'я, що ви їздите на промоцію і навіть разом з дитиною. Я дуже молюся за вас і рада за вас, щоб у вас було все добре. Молюся за військових, за перемогу в нашій країні, щоб нарешті настав мир, щоб спокійно люди жили і спали. Молюся за свою родину, за дітей, внуків, за своє здоров'я і за померлого чоловіка, за наших померлих батьків і за всіх померлих з нашої родини. Дякую, що ви мене вислухали, дякую, що ви в мене є.
7: Навзаєм хотіла пані Оксана сказати, що дякую, що ви є в нас, в великій родині Радіо Марія, що особливо є із візорами. Дякую вам і залишайтеся разом з нами і доброго вам здоров'я. Будемо завершувати також з вами розмову. Також переходимо до того, що є багато інтенцій написаних. І є інтенція за від Йосипа, просить молитися за мир на землі і мир у кожному серці, за закінчення війни між Україною і Росією, за людей, хто благає. Така інтенція від пана Анатолія, нашого волонтера, який зараз знаходиться в Івано-Франківську. Він пише про те, що я молюся за віднайдення безвісти зниклого Андрія зі Львова і сил для його мами, з якою зустрілись цієї неділі у Львові на промовці. Це була парафія Собор Івана Хрестителя. Ми провадили там промовцію з паном Анатолієм. І бачите, от що значить волонтери відповідальні за ті розмови, ті інтенції, які ми беремо на промовцях. Одразу пише, одразу пам'ятає за пані Катерину, яка завжди з Радіо Марія, за пані Ганну з Борислава. Така інтенція від пані Анатолія. Дякую за інтенції. Пише нам пані Людмила: «Подяка Богу за прожитий день, за його опіку. Прошу про молитву за закінчення війни і мир в Україні, за сина Олексія, його побратимів, за здоров'я, опіку Матері Божої для Галини, Людмили, Івана, за всіх поранених, полонених і безвісти зниклих, за померлих моїх батьків, за всіх загиблих, за працівників і волонтерів Радіо Марія». Іде далі телефонний дзвінок, тож будемо його приймати. Лише інтенція, яка надійшла по-новому на молитовні наміри, які я вам озвучувала. В повідомленнях пише нам пані Тетяна: «Слава Ісусу Христу! Дякую Богу за все. Прошу про молитву за прощення гріхів Антоніни, звільнення від зла та спасіння її душі. Також молюся за Радіо Марія». Дякуємо вам за інтенції. І хочу сказати, що абонент 093 вже нас дуже добре чує. Слава Ісусу Христу!
10: Слава навіки Богу. А я хочу теж заказати за свого солдата молитву, за свої діти, за свої внуки, за свою сестричку. Називати не буду по імені. І за саму себе. І за те, щоб вже Господь дав, щоб кінчилася війна. За тих людей, які на війні, за вояків, всі воєнні, які знаходяться, щоб Господь опікувався ними і щоб Боженька дала здоров'я. І хочу вас по теж подякувати за ваші терплячки. Но люди, які всі дзвонять кожен день, по 4 рази на день дзвонять, а за тиждень то взагалі. Трошки менше їм діляйте увагу, то вони газети читають. Привикли, то ж маєте совість якусь.
7: Дякуємо. І цей ефір не для того, ми не будемо зараз когось тут осуджувати. Я перепрошую, в такі моменти я вимикаю. Я також за те, щоб були конкретніші по інтенціям телефонні дзвінки і коротші. Також прошу, дорогі, що ми в своїх інтенціях не маємо когось осуджувати і грішити. Ми просимо, щоб, да, дійсно, і отець Олексій, щоб були дзвінки раз в тиждень постійних наших радіослухачів. Тож є телефонний дзвінок і очікує абонент 098. Слава Ісусу Христу!
11: Слава навіки Богу! Хочу помолитися. Вас вітає Тернопільщина.
7: Дуже приємно.
11: Ага, я. Хочу помолитися за навернення Росії, за навернення України, за захисників наших, захисниць, за полонених, за людей викрадених, за поранених, за безвісті пропавших і за своє здоров'я.

0: операції, за щасливу мою операцію, має бути операція.
1: Коли, якого дня?
0: Уже не знаю, десь на другий тиждень.
1: Тримайтеся, майте віру, довіряйте на всі 100 Господу. І саме таким шляхом не засмучуйтеся, а хай все буде на оздоровлення і руками лікаря нехай керує Господь. Дякую вам за ваші інтенції і також за інтенція за померлих Анну, Марту, Вероніку, Йосипа, Антонія, Софію, Марію, Анатолія, Михайла, Юзефи. У вічне щастя для померлих Вероніки в 27-му річницю посмерті. Також інтенція за здоров'я, за перепрошую за всі гріхи, за добру легку смерть для Анни, за померлих з роду Штокмал, Броніслави, Михайла, Марії, Стефанії, Марії, Станіслава, Зиновія, Федора. Також інтенція про молитву за успішне навчання та щасливу долю для Олега, Ореста, за здоров'я і Боже благословіння та зцілення від хвороби для Ганни, за мир, злагоду та успіхи у праці для Оксани. Інтенція від пані Марії на Вайбер. Дякую Богу за все, молюся і прошу молитви за закінчення війни, за захисників, за їхнє здоров'я, за здоров'я Василини, Анатолія, за всіх загиблих на цій війні, зятя Петра, племінниці Гану, і за мирне населення, за померлих Василя, Петра, Василя, Надії, Василя, Олени, Василя, Марії, всіх з нашого роду, за кого нема кому помолитися, за абортованих діточок і за ненароджених діточок, за всіх волонтерів. Дякуємо. Також інтенція від нашої волонтерки Зої, обозної з Вінниці. Завтра її сестра буде мати день народження, Людмила. Тож молімося цей розарій і за Людмилку, нашу також постійну радіослухачку. Дякую, абоненте 098, що ви очікували. Слава Ісусу Христу!
2: Алло!
1: Слава Ісусу Христу, говоріть!
2: Навіки слава Богу! Добрий вечір, дорогесенька сестричка. Насамперед хочу приєднатися до всіх висказаних дітей. Мені здається, що всі ми повторяємо одне другого. Але я також хочу до всіх приєднатися. Насамперед хочу побажати вам, дорогесенька моя, всім вам, працівникам, такого безмежного радіо «Марія». І насамперед хочу побажати здоров'я і всього найкращого панові Анатолії і його синам обом дітей. Також хочу приєднатися і висловити своє побажання всім захисникам, щоб Господь захищав своєї благодаті, Матінка Божа, покривала умовтвором за всіх полонених, за всіх безвідь. За поранених, за всіх, за душі чистих, за вбитих, за всіх. Хочу помолитися також за всіх родиночку, за дітей, за онуць, за правнуць, побажати їм здоров'ячка, всього найкращого. А внучкам моїм відпустити вирішення їхніх проблем. Сусідам своїм, які померли, хочу помолитися за ним. За них хочу помолитися за тих, кого немає їх, кому немає, кому має спалити. За живих, здоров'я їм бажати. Їм та моїм друзям, Дніпра, Томаш, Полясєєва, Рівниці, усіх, усіх. І хочу помолитися,

0: Я якби ми молилися, ну чула, що ми молимося в Україні.
1: Найбільша наша зброя – це наша молитва. Давайте молімося один за одного, і це буде потужно. Візьмемо в руки розарій, вервиці, і станьмо на коліна. Коли Україна стане на коліна перед Господом, тоді не страшні нам будуть всі ці війни, які ми перетерплюємо, і які ми тут бачимо на власних очах в Києві, чи будь-якому містечку, чи місті України. Дякую вам за телефонний дзвінок. Час ефіру є обмежений, тож молімося також. В намірах зараз радіослухача, який задзвонив на номер 044, що закінчується на 46. Слава Ісусу Христу!
2: Христу, Львів, Юлія, і моя молитва, як завжди, за наших воїнів, тому що прошу Господа Бога, щоб їм було здоров'я, щоб вони всі повернулися до нас після перемоги, живі, здорові. Але зараз в цей момент молимося за тих, хто є поранений, за тих, хто є на лікуванні, за тих, хто є на реабілітації, за тих, хто безвісти, щоб швидше була нарешті якась хоча б інформація про них, за тих, хто, на жаль, вже є біля Господа Бога. Це наші захисники, і вони живі перед Богом. І за тих, хто є зараз на позиціях, особливо за мого брата Максима Петра і його побратимів, щоб нарешті вийшли на зв'язок, сказали, що у них все добре. Вибачте, будь ласка. За вас, сестер, бо так, кахаєте, так маєте таку віру, і за ваш спокій і ваших інтенціях. Дуже вам дякую, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу, дякую, Львів. Молімося також за лікаря Григорія і його родину зі Львова. Дякую, що так гарно приймали нас на парафії у Львові. Львів'яни, ви потужні і молитовно, і духовно. Ви сьогодні мене чуєте, тож берімо в руки вервиці, про які ми говорили. Також за те, щоб запустити FM-частоти для Львова, молімося і в цій інтенції, про яку я вам говорила. Абоненти 098, слава Ісусу Христу!
3: Навіки Бога слава.
1: Пані Олена, вітаю свою Житомирщину.
3: Дякую, дякую. Вітаю вас, друга наша шановна кохана Оксаночка. Молюся за вас, за Русланчика, за Богданчика, за наших всіх волонтерів, за всю Радіо Марію, це Олексія Самсонова, сестрицьку Люцину, щоб вона швидше одужала. За наших всіх волонтерів, Анатолія, його родиночку, синочка, який на защиті, Валентину Садову, за Андрійчика. За своїх племінників Володимири, два на защиті України, сусіда, парафіяна, за всіх наших захисників, захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, рятувальників, пожарників, паралітиків, хворих, немічних, страждених, полонених і пропавших, щоб знайшлися поранені, щоб швидше одужали, а полонені, щоб повернулися додому. І за всю нашу Радіо Марію, за всіх парафіян, які дозвоняться, які не дозвоняться, за свою родиночку, за діток, внуків, правнучечку, зятів, брата і його родину, за щасливу дорогу для внука Русланчика і Мариночку, і правнучку Дашульку, щоб додалися благополучно до домівки. І за всіх помираючих, які тяжко помирають, полегшення їм в цьому. І за всіх померли, за чоловіка, який сьогодні має день народження, але відійшов він 34,5 роки, хай Божечко тримає його царство небесне. І за всіх померлих наших захисників і людей цивільних, які загинули в цій страшній війні, навернення родини України і Росії, щоб швидше ми дочекались мирного неба. Дякую вам за ваше служіння, за вашу добрячі
1: серце
3: і служіння. Лишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Залишайтесь на хвилях Радіо Марія. Будемо разом молитися. Ви згадали всіх наших волонтерів. Андрія, який на війні. Тож хочу також молитися, просити молитвою за нього, продовжувати, за волонтерів, таких як у нас є Йоанна, а також є Антон, її чоловік, подружжя волонтерів, які зараз на передовій. Молитися за них також прошу, за нашого постійного волонтера Андрія, який також в нас на захисті країни. А стосовно Андрія Кузнєцова, то потішуся трошки з вами такою не інтенцією, а тим, що Андрій отримав нагороду до грамоту почесну до Дня Незалежності України за зразкове виконання службових обов'язків, високий професіоналізм, мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Тож він був нагороджений, наш Андрій, який тут провадив ці всі ефіри для вас. Хотіла поділитися цією такою новиною, з якою поділилася Валентина Садова. Не знаю, Валя, не ругай за те, що я сказала слухачам, за те, щоб вони ще більше молились за Андрія. Тож продовжуємо цей ефір. Абоненти 093, дякую за очікування. Слава Ісусу Христу!
4: Я можу слово. Я хочу помолитися за війни і за Едуарда, який потрапив
1: Дякуємо вам, залишайтеся з Богом, будемо молитися в цьому намірі, продовжуємо молитися, є інтенція від пані Ганни. Я дякую Богу за вислухані молитви, за усі ласки, якими він обдаровує всю нашу сім'ю та родину. Прошу про молитву за усіх воїнів та захисників і довгоочікуваний мир на Україні та усьому світі, за усіх працівників, волонтерів, які працюють на Радіо Марія, також за слухачів. Дякую за очікування. Абоненти 044, слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу Святому! Я молюся за все, за спокій в нашій державі, за все військо, за всіх тих, що борються з ворогом, щоб вони відогнали ворога, і Боженька дали їм всьому здоров'я, здоровеньким повертатися додому. Ще хочу помитися до себе, бо хворію, до своїх діточки, внучки, правнучки, і ще так далеко світав, щоб вони поверталися додому. Мої за цю свою людину таких племінників за хвору Марусю в лікарні. Хай Боженька дасть силу, щоб вона скоро виздоровіла. Також молюся за внучка Андрійка, щоб Боженька дала йому мову. Боже, вислухай нас грішних. Поможи тим діточкам хворим, що моляться до тебе. Хай зростають війни в країні свої. Також молюся за всіх племінників, за всіх людей у нашій парафії, за священників, за лікарів. Боже, всім давай здоров'ячко, за тих полонених, за тих, що в тюрмах, в катівнях, Господи, змилуйся над всіма нами і даруй їм всім здоров'ячко, щоб вони здоровенькі поверталися додому. Також молюся за всю Радіо Марії, за священників, за капеланів, за вас, ведучих, Боже, благословіння для вас, для ваших сімей, хай Боженька оберігає вас від всякого лиха і допомагає вам у вашій справі, в вашій праці, в вашій молитві за нас. Боже, змилуйся над вами. Ісусе Солодкий, почуй нас. Дякую вам за вашу ласку, що вислухали мене. Слава Ісусу Христу, оставайтеся з Богом.
1: Слава навіки Богу, залишайтесь на хвилях Радіо Марія. Будемо разом молитись Розарію о 19:30. Часу залишається мало, хочу зачитати всі інтенції, які є на вайбері та які надійшли до студії. Прошу про молитву за мир в Україні, за захист від ворогів, за спокій, злагоду і мир у родині Зінчук та дар праці для Івана, за примноження любові і виконання всякої ворожнечі в їхній сім'ї. Також молимося за пані Ганну, за її інтенції, які вона надіслала. Також молимося за інтенцію Тетяни. Прошу про молитву за добру дорогу та опіку Матінки Божої для Тетяни та Олександра. Та щоб Господь вислухав наміри, з якими їдемо в паломництво. Також за мир на серці для Софії та опіки Матінки Божої, щоб тримала свою руку над нею

0: Намірені пані Олени, дякую за всі благодаті, молюся за закінчення війни, справедливий мир, за безвість, за полонених захисників, за пропавших безвісти. Молімося за воїнів Ігоря, Володимира, Віктора, Івана, Сергія, Віталія з побратимами, за Радіо Марія, за всіх працівників та волонтерів, за зцілення мами Софії, за здоров'я усіх наших рідних, за померлих з нашої родини. Дякую, благословінь вам. Дорогі, дякуємо. Будемо намагатися зачитати всі інтенції, тож буду дуже швидко. Від Лілії Шевчук прошу про молитву в моїх інтенціях. Дякую за вашу лаконічність, що так Господь знає інтенції наших сердець. Пані Галина, прошу про молитву за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої мирної ночі всім. Україні. Молимося в цій інтенції, молимося в інтенції також пані Людмили. Вона завжди пише дуже багато інтенцій. Хотілося б за хворого її чоловіка Романа та за спокій душі мами Галини, її щоденну Божу поміч, за здоров'я, Божий захист для Руслана з родиною, Андрія з родиною, за своє здоров'я і зцілення всіх недуг. Всі свої наміри серця віддаю Богу в руки, за упокій душі та прощення всіх земних гріхів батька Богдана, за вічну радість в небі для нього, за всю родину Радіо Марія, за мирне небо над Україною. Молимося в цій інтенції. Тож, також пані Ярослава, Божу опіку і щасливу дорогу Анастасії, Ігоря, за Божу опіку Івана, Богдана і всіх захисників. Боже, дай нам мир. Подяка Богу. Також пані Валентина Паламаренко, дуже прошу про молитву за здоров'я воїнів, які поранені та в полоні, за здоров'я внучки Злати та упокій Зофії та Семена. Дякую, пані Валентина. Молимося в цьому намірі. Іде телефонний дзвінок, абоненте 098. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Я хочу помолитися за свого внука Ореста, який на війні ще з 14-го року. Також хочу подякувати Господу Богу за дар життя, що я маю вже 87 років, от 21 вересня мені буде 87 років. Хочу помолитися за всіх волонтерів, за всіх воїнів і щоб скоріше закінчилася та війна. Також хочу помолитися за своїх померлих синів Олега і Володимира, чоловіка Євгена, а також всіх померлих родини, за маму Анастасію і тата Михайла. За всіх родиною, Господи, милосердися, Боженьку, дай, щоб ми скорше закінчили. Нікому не потрібна війна.
0: Дякуємо, дякуємо вам за інтенцію, що це було із зв'язком. Також хочемо помолитися в інтенціях нашої постійної радіослухачки та волонтерки зі Львова, пані Анни, в тій інтенції, яку вона надіслала тут на Радіо Марія. Зараз намагаюся її відкрити, а поки є інтенція Зунева за упокій на війні Захара, за вагітну і щасливі пологи для Марії. Марії, за просвітлення розуму і щиру сповідь Віктора, Ольги, видужання з хвороби, за добру долю Соломії, Олексія, Марії з родиною Софії, Марії, за всіх душі в чистилищі, за всіх, хто загинув на війні за Україну. Тож, молімося всіх цих інтенціях, дорогі радіослухачі. Написав мені Руслан, що не може він зараз бути з нами разом в цьому розарії, ще досі їде в метро, якісь перебої йдуть зі світлом, тож буду молитися разом з вами. А інтенція також, про яку я говорила, це від пані Анни з Дому Милосердя в Брюховичах.

просимо помолитися за здоров'я, благодать Божу, опіку Матері Божої для Євгенія, Віктора, Ольги, її сина, Антона, Анни, за померлих Вероніки, Йосипа, Анатолія, Барбари, Анни, Мартина, Юзефа. Прийми їх душі до свого царства. Також ці інтенції були зачитані у нас в ефірі. Тож, дорогі радіослухачі, на часі 19:30, на часі молитва, в тих всіх інтенціях, які не були сказані, які ми маємо на серці, давайте одну секунду зосередження і переходимо до інтенцій, а інтенції в нас будуть розважання сьогодні. Світла частина, маємо четвер вечір, тож запрошую всіх до молитви.

0: Дорогі радіослухачі, молімося в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу
0: Вселенську
1: Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Таємниця перша, світла, хрещення в Йордані. Святий Дух і тілесним виглядом, немов голуб, зійшов на нього. Молімося, щоб Святий Дух зійшов на кожного з нас, щоб стали улюбленими синами і дочками Небесного Отця. Дякую за очікування на вайбері. Подружжя волонтерів, а тут є подружжя слухачів, тож розпочинайте молитву.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О, Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічний відпочинок дай померлим, загиблим і рідним, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
3: Щиро дякуємо за спільну молитву, залишайтеся з Богом.
0: Дякуємо, Вінниця. Це було подружжя з Вінниці, а зараз буде друга таємниця, і це буде весілля в Кані Галілейській.
1: Весілля в Кані Галілейській. Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова й каже до нього: «Вина в них нема. Разом Марією просимо, щоб Господь вплив до наших сердець вину любові та віри».
0: Дорогі, дякуємо. Зараз розпочинає абонент, який задзвонив на номер 044. Будемо молитися втрьох, тому що є дуже багато телефонних дзвінків. Вайбер, почекайте, багато телефонних дзвінків, тож розпочинайте молитву, абоненти 044.
4: Отче наш, яке на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, ти повна, Господь з тобою, благословенна ти від царства.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Бог.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Абоненти 093, продовжуйте. Зірвався
5: дзвінок. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенне плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне плідло на твій Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне плідло на твій Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне плідло на твій Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне плідло на твій Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне плідло на твій Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне плідло на твій Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю, Сину і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
5: О, Марія, дитя первородна зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба.
0: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічний спочинок дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
5: Щиро дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу, таємниця третя.
1: Проголошення Божого царства. Потім послав їх проголошувати Боже царство. Молімося, щоб Святий Дух і в сьогоднішньому часі допомагав нам проголошувати Євангеліє.
0: Абоненти, що зателефонували на Viber, розпочинайте молитву.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: О Маріє, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
6: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
6: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
6: Щиро дякую за молитву. Залишайтесь з Богом.
0: Таємниця четверта.
1: Преображення на горі. Це син мій возлюблений, слухайтесь його. Нехай Святий Дух допоможе нам прийняти слова Ісуса, які є справжнім джерелом життя.
0: Розпочинайте абоненти 044, задзвонили на номер 046.
7: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Абоненте 093, продовжуйте.
8: Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Нині в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: О Маріє, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
7: У наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, бережи від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
7: Вічний відпочинок даруй всім померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
7: Щиро дякую, Оксанко, за молитву. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Здається, це був Кам'янець-Подільський. Таємниця п'ята.
1: Становлення Євхаристії. Чиніть це на мій спомин. У всі часи і на всіх місцях славимо Євхаристію. Нехай Святий Дух веде всіх нас до цього невичерпного джерела благодаті.
0: Абоненти, що задзвонили на номер 098, розпочинайте молитву.
9: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки
9: Богу! Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, Благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
9: О Марію, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
9: О мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
9: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне, нехай їм світить вічно, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
9: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородиці і Діво, молитвами нашими в скорботах не борди, а від бід захисти, єдина, чиста і благословенна.
0: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.
9: Дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Дорогі радіослухачі, прослухаймо молитву Лоретанську літанію до Пресвятої Богородиці. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй, Христе, почуй нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійця, єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія, молись за нас. Свята Богородиця Діво, молись за нас. Свята Діва над дівами, молись за нас, Мати Христова, молись за нас, Мати Церкви, молись за нас, Мати Милосердя, молись за нас, Мати Божої благодаті, молись за нас, Мати Надії, молись за нас, Мати Непорочна, молись за нас, Мати Пречиста, молись за нас, Мати Невинна, молись за нас, Мати Незаймана, молись за нас, Мати Наймиліша, молись за нас, Мати Предивна, молись за нас, Мати Доброї Поради, молись за нас, Мати Творця, молись за нас, Мати Спасителя, молись за нас, Діво Розсудлива, молись за нас, Діво Шанована, молись за нас, Діво Прославлена, молись за нас, Діво Ласкава, молись за нас, Діво Вірна, молись за нас, Дзеркало Справедливості, молись за нас, Престоле Мудрості, молись за нас, Причина нашої радості, молись за нас, Амфоро Духовна, молись за нас, Амфоро Славна, молись за нас, Амфоро Велична Побожності, молись за нас, Троянда Духовна, молись за нас, Вежа Давида, молись за нас, Вежа зі слонової кості, молись за нас, Доме Золотий, молись за нас, Ковчегу Завіту, молись за нас, Брама Небесна, молись за нас, Зори Світанкова, молись за нас, Зцілення Хворих, молись за нас, Прибіжище Грішних, молись за нас, Втіху Мігрантів, молись за нас, Розраду Скорботних, молись за нас, Допомогу Християн, молись за нас, Царице Ангелів, молись за нас, Царице Патріархів, молись за нас, Царице Пророків, молись за нас, Царице Апостолів, молись за нас, Царице Мучеників, молись за нас, Царице Сповідників, молись за нас, Царице Дів, молись за нас, Царице всіх святих, молись за нас, Царице без гріха первородного зачата, молись за нас, Царице на небо взята, молись за нас, Царице Святого Розарію, молись за нас, Царице сім'ї, молись за нас, Царице миру, молись за нас. Ахче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Ахче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Ахче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христовим. Просимо Тебе, Боже, дозволь нам Твоїм слугам радіти тривалим здоров'ям душі і тіла, і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії звільни нас від земних скорбот і даруй вічною радістю через Христа, Господа нашого. Амінь. Дорогі радіослухачі, на чому завершилась молитовна лінія. Сьогодні я дякую також, що в гостях була у нас Світлана Щербина, допомагала мені з сьогоднішнім етером. Дякую всім тим, хто молився разом. Залишайтеся з Богом. З вами була Оксана Візор.
10: Молитовна лінія.
11: Молитовна лінія.
10: Молитовна лінія. Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: Матінко Божа Бердичівська, я кожного вечора приходимо до тебе. Хочемо подякувати тобі за твою присутність в нашому житті, за те, що до доброї матері можемо прийти і поділитися всім тим, що є в наших серцях, віддати все те, про що думаємо, все те, про що переживаємо, маючи свідомість того, що ти завжди в кожній ситуації, в кожному моменті нашого життя завжди перебуваєш разом з нами. Сьогодні маємо перший четвер місяця, в особливий спосіб молимося про нові покликання до життя чернечого, до життя богопосвяченого, до життя священницького. Особливо хочемо віддати Господу сьогодні всі ті молоді і не дуже молоді серця, які шукають свого місця у цьому світі, шукають того, що Господь хоче для них сказати або що хоче через них зробити, і щоб відкрили серця, і Господь, напевно, хоче сказати, Господь, напевно, хоче показати дорогу, якою мають іти. Віддаємо Господу всіх тих, хто присвятив своє життя Господу через служіння, через богопосвячене життя. Віддаємо Господу всіх священників, особливо віддаємо всіх тих, хто зараз переживає різного типу кризи, фізичні, психічні, моральні, духовні. Просимо Господа про підтримку, просимо Господа про допомогу, просимо Господа про новий запал, про нове бажання щось робити, щось творити. Просимо Господа про відкриття серця наново перед Господом, як це було в тих днях, коли відчувся той поклик, коли Господь кличе. Віддаємо Господу також всіх тих, кому є зараз важко і хто не знає причини, від чого приходить ця важкість. Всіх тих, хто переживає зараз апатію, знеохочення, небажання щось робити. І просячи Господа про підтримку і допомогу. Також віддаємо Господу всіх тих, хто керує нашою державою, щоб було усвідомлення в державі, в суспільстві значення богопосвяченого і священницького життя. Щоб не думалося, що можна здобути перемогу і в той самий час занепастити те життя, яке є присвячене, між іншим, для того, щоб і молитися. Просимо, щоб на рівні держави було зрозуміло, що священники, монахи – це люди, які ведуть також свою боротьбу, тільки в іншому місці, не обов'язково в окопі. Віддаємо Господу всіх тих, хто нас просив про молитву, всіх тих, кому обіцяли нашу молитву, всіх тих, хто найбільше зараз потребує нашої молитви. Особливо просимо Господа в намірах всіх тих, хто з нами молиться в храмі, в намірах всіх тих, хто з нами єднається на цій молитві. А ще більше просимо Господа про закінчення війни і справедливий мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вірою в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Частина світла, таємниця перша, хрещення Ісуса в Йордані. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О наш Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Марія, царице миру,
1: молись за нас.

0: Світла таємниця, перше чудо в Кані Галилейській. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.

0: до навернення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
3: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
3: молись за нас.

0: Четверта світла таємниця – преображення Господа на горі Тавур. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.

0: Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, цариця миру,
1: молись за нас.

0: Це п'ята становлення Пресвятої Євхаристії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу,
2: але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марії, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О мій Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, цариця миру,
2: молись за нас.
4: Під твій захист
2: прибігаємо, Богороду, свята
4: Богородице
2: Діво, благаннями нашими в потребах наших,
4: але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і
2: благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителька наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас,
4: Синові Своєму віддай нас.
2: Господи, Господь з вами.
4: І з Духом Твоїм.
2: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
4: Амінь.
2: Флоска.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Шевчиха і графиня. Колись давно в одному містечку жив швець Філіп Дратва. Всі в містечку знали того шевця. І не дивно. Над дверима його майстерні висіла вивіска, яку кожен бачив здалека. На ній був намальований здоровенний шевський копил, а під ним було написано: «Тут живе й працює майстер Філіп Дратва». Майстер Дратва завжди сидів біля вікна і то з усієї сили штрикав у шкіру шилом, то з пересердя розбивав носи дерев'яним гвіздочкам, коли вони не дуже швидко встромлялися в підошву. Швець був роботящий, але дуже сварливий і до того ж такий скупий, що ніхто з-під майстрів не міг у нього працювати. Не минало й дня, щоб Дратва не чіплявся до них. Той був у нього хамулуватий, той шила в руках не вмів тримати. А вже зароблені гроші він ніколи не виплачував цілком. Через це доводилось йому цілими тижнями або й місяцями працювати самому. Бо скривжені підмайстри тікали від нього, ще й інших відраджували. Хоч не хоч, доводилося тоді ставати до роботи його жінці. Майстер зганяв на ній злість, лаявся, гримав, а частенько й штурханцями частував. Бідолашна жінка боялася навіть слово мовити, щоб не було сварки. Мовчки робила те, що загадував чоловік. Була вона тиха, добра і дуже жаліслива до бідних. Мабуть, тому що й сама в житті зазнала чимало лиха. Навпроти містечка, на березі великого озера, жив у розкішному замку вельможний пан. Старі люди переказували, що дідусь його був бідний рибалка. Якось ловив він рибу та й витяг сітями з дна озера великий скарб. От тоді він купив собі чудовий замок, ще й ліс навколо нього, разом з двома озерами. А молодий пан багато років жив у чужих краях і привіз собі звідти дуже гарну дружину. Не встигла вона приїхати, як зараз же наказала, щоб чоловіка її звали пан граф. А її саму ясновельможна пані графиня. І тут усі побачили, що ця графиня – страх, яка вередлива та зла. За всяку дрібницю вона кидалась бити своїх служниць, штурхала їх, лаяла. Навіть і самому панові графу не раз перепадало від неї, коли він щось не так скаже. Ніхто не міг догодити вередливій пані. Все було їй не до вподоби. Отож люди і навіть сам пан, її чоловік, боялися графині, мов, нечистої сили. Якось біля замкової брами зупинився подорожній. Коли графиня проїжджала мимо нього в гарній кареті, він уклонився їй до самої землі і заступив коням дорогу. Карета зупинилась. Подорожній підійшов ближче і, низько кланяючись, попросив пані графиню, щоб та допомогла йому знайти якусь роботу. Графиня аж остовпіла з подиву. Мовчки глянула вона на подорожнього, а потім вискочила з карети, вихопила у візника батіг і щосили шмагонула ним подорожнього по босих ногах. «Як ти смієш зупиняти мою карету?» – кричала вона. «Як ти смієш говорити до мене?» Подорожній відскочив убік і мовчки дивився, як карета зникає за поворотом. Трохи постоявши, він рушив до міста і незабаром звернув у вузеньку вуличку, яка вела до озера. Зупинившись біля маленького будиночка, прочитав вивіску: «Тут живе і працює майстер Філіп Дратва». Подорожній смикнув за дзвоник, потім тихенько зайшов до майстерні і спитав, чи нема тут для нього якої роботи. Але майстра не було вдома, а жінка його, хоч і шкода їй стала бездомного, порадила йому пошукати роботи десь інде, бо чоловік її дуже злий, і в нього ще нікому не жилося добре. «Є в мене лише один гріш», – сказала вона. «Це все, що я тобі можу дати. Правда, майстер, як прийде додому, мене за це поб'є. Але тобі, певне, цей гріш потрібний більше, ніж йому. Та й биття я не боюся. Візьми гріш собі. Нехай тобі буде на щастя». Подорожній подякував добрій жінці, вийшов з майстерні і попростував до озера. На тому березі височив панський замок. Подорожній глянув на нього і шепнув сам до себе: «Треба мені виправити одну помилку. Нехай оці дві жінки, яких я сьогодні зустрів, поміняються одна з одною. Шевчиха нехай стане графинею, а графиня – шевчихою». А той подорожній був чаклун. Ледве він вимовив оці слова, як запала темна ніч. Уночі вельможна графиня опинилася в ліжку шевчихи, а шевчиха, ледве встигла заснути, помандрувала до замку. Полежавши кілька хвилин у твердому ліжку, графиня почала неспокійно крутитися з боку на бік. За кожним разом її боляче колола солома. Злість закипіла в графині. Ще не прокинувшись, вона заходилась лаяти слуг, що так погано постелили їй постіль. Майстер Дратва прокинувся від тої лайки і сів, прислухаючись. Але нічого не зрозумів, бо графиня говорила по-німецьки. Отож Дратва схопився та як гримне їй на вухо: «Цить, бо як дам тобі, то й ранку не дочекаєшся. Спи, не писни!» Графиня перелякалася так, аж їй мову одібрало. «Що це таке? Де вона?» Навколо темно, поруч щось сердито сопе, наче великий ведмідь.
0: Продовження цієї казочки слухайте завтра. Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна на надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня
3: і молимось щиро за маму, за тата,
4: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата,
5: за всіх, хто нас любить і нам помагає.
6: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
7: набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Господи Боже наш, ти вислухав Мойсея, коли він простягав до тебе руки. І народ ізраїльський зміцнив на амаликитян, озброїв Ісуса Навина на битву і повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе. Зміцни силою твоєю побожний народ наш, благослови його справи, примнож славу його перемогою над ворогом, зміцни самогутньою твоєю правицею його державу, збережи його військо, пошли ангела твого на зміцнення їх, подай йому все, що просять для спасіння, примири ворожнечу і мир утверди. Пошли, Господи, невидиму правицю твою, яка рабів твоїх заступає в усьому. Бо твоя є влада, царство і сила. Від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо і тобі славу возносимо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинається програма «В родині Радіо Марія». Сьогодні з вами в студії є сестра Люцина. Як обично, в четвер вечором, власне, ми запрошуємо під звуку полонеза, власне, розпочати цю програму, щоб ми почувалися як в родині, як просто зібрані за круглим столом. Також можна собі зробити чай, каву, капучино, щоб поспілкуватися, порозмовляти, як в родині Радіо Марія. Тому сьогодні, власне, до цього ми вас запрошуємо, заохочуємо і також будемо далі спілкуватися. Сьогодні така наша спільна програма в родині Радіо Марія. Здається, що у нас вже літо закінчилося. Не будемо сумувати за літом, хоча, напевно, багато людей мав багато виїздів, багато ідей, багато просто чого дізналися літом. Літо, час просто, як хтось мені сказав, виповняється. Щось закінчується, щось нове починається, але був то час, напевно, і паломництва, також час відпустки, час, коли ми могли зустрітися з друзями та кудись поїхати і відпочити, просто відпустка для того, щоб також відпочивати. Але також є час, коли літом, власне, так ми робили інколи програми, власне, під час літніх канікул відносно покликання, відносно того, що є час, коли треба щось вирішити, чи в цю сторону йти, чи в іншу сторону піти. Тому, власне, є такий добрий спосіб, я принаймні також досвідчувала цього в Польщі, що багато людей, власне, мандрувало на паломництво, щоб дізнатися, щоб якось отримати це світло, щоб бути впевненим, чи насправді в цю сторону, на цю дорогу або іншу дорогу. Я сама також мала такий приклад, що в кінці кінців, коли не знала, не була впевнена, поїхала на Ясну Гору і там молилася, кажу: «Господи, поможи мені, дай світло і дай розпізнання щодо майбутнього». Про це трошки згодом будемо говорити. Натомість також ми дуже раділи з цього, що, власне, під час цього літа, в кінці літа, бо 29 серпня ми були зібрані на такому великому святкуванню перших обітів нашої сестри зі згромадження місійного сестер Служниць Святого Духа. Вона називається Ірина Примак. І також вона була волонтеркою Радіо Марія. Напевно, що будемо чути багато раз в ефірі Радіо Марія. А сьогодні так на свіжо, власне, хочу запросити до слова нашу нову освячену богословенною сестру, яка, власне, єднається з нами на WhatsApp, тому що мандрівка, переїзди, і також це, якби так на свіжі, треба ж все, на це все треба час, щоб адаптуватися. Тому не будемо її бачити на камеру, але будемо її добре чути. Тому вже вітаю тебе, сестра Ірина. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава! Вітаю вас також, сестра Люцина, і також всіх наших слухачів вітаю.
0: Так, власне, і ви зрозуміли, що добре чуємо по звуку, тому, власне, так хотіла би запросити тебе чи попросити, щоб ти трошки розказала про покликання і також про саму цю урочистість, як ти особисто це переживала.
1: Так, дякую. Ну, 29 серпня, на день, коли церква згадує мучеництво Йоанна Хрестителя, відбулися мої перші монаші обіти, чому дуже-дуже тішуся. Ну, насправді, такий особливий, благословений день, де Бог також проявлявся якось так. Було багато підготовки, таких якихось дрібних речей, але бачила теж багато благословіння Божого в цих таких маленьких деталях, де Бог показував, що Він також якби дуже турбується, що Йому залежить на тому, щоб це було гарно, щоб це був також гарний день, гарне святкування. Ну, насправді так бачила дуже багато Божої присутності і Божого ведення в цьому часі підготовки і також
0: А ти в ці останні дні спала чи зовсім не спала?
1: Трохи спала. Трохи спала в останні дні.
0: Тобто переживала, так, трошки?
1: Так, переживала і також ще собі думала за таких багато різних деталей. От, але також хочу сказати, що наші сестри так кожна мала багато роботи, щось організовувала, щось кожна робила. І так насправді мої батьки потім, як приїхали, то теж мій тато казав, що у вас тут така дуже сильна команда, що з такою командою не страшно. Ну і це правда, що якби дуже багато про що сестри задбали. Також отець Войтик, він це отець зі Згромадження Божого Слова, отців вербістів. Маємо спільного засновника, отця Арнольда Янсена. І він, власне, там у цьому селі Вербовець, там є санктуарій святого Архангела Михаїла, і він є настоятелем цього санктуарію, тому за ним якби була така підготовка. І насправді в цей останній тиждень я провела вже в Вербовці і бачила, як багато він робить, навіть так, як тато, і я би сказала, навіть як мама би готувалася. Так, і там він за квітами поїхав, і там ще за чимось. Тобто бачила, теж була угорнута так багато підтримкою і допомогою і наших сестер, і також співбратів, і також різних сестер з різних куточків світу. Так як я була в такому міжнародному новіціаті, була в Ірландії в новіціаті, це такий особливий час теж підготовки до цих перших обітів, особливий час формації. От, то познайомилась теж з багатьма нашими сестрами по цілому світі і так багато відчувала підтримки і вітань, і так, насправді була угорнута цією любов'ю і підтримкою через Бога, яка виявлялася в кожній моїй сестрі, і також в багатьох моїх друзях, в цих людях, які пам'ятали і молилися про мене в цей день, тому насправді досвідчила так багато цієї любові.
0: А саме в Ірландії ти довго мала час приготування до перших обітів?
1: Я була в Ірландії спочатку 3 місяці на такій практиці англійської мови для того, щоб підготуватися, тому що весь новіціат ми мали англійською. А мій новіціат був 1 рік і 9 місяців.
0: Угу.
1: Тобто це вже була така канонічний рік, так як згідно з канонічного права при допущенні до перших шлюбів має якби виповнитися цей канонічний рік, тобто має сестра чи також брат-монах пройти такий спеціальний рік підготовки, який теж якби більш закритий. Та, що тоді, наприклад, не можу виїжджати за межі певного будинку, та, тоді такий великий акцент робиться на спільноті новіціату, та, що якби весь час ми переживаємо разом, теж багато молитви, багато тиші. Такий насправді особливий і дуже цінний час.
0: Оскільки ти там багато часу була в Ірландії, то я розумію, що будемо розмовляти англійською мовою на радіо.
1: так мені зараз трошки ще важко переключитися, тому що коли весь час говорила англійською, спочатку було важко весь час говорити англійською, а тепер важко весь час говорити українською, принаймні би з декілька хвилин англійської в день було би легше.
0: І так, і два слова, бо ти мала євро новіціат про цю спільноту з різних країн світу. Як ти можеш це окреслити, оцінити?
1: Насправді для мене це було таким скарбом. Якби на початку, то я дуже так боялася. Але потім теж досвідчила, бо в мене була моя група новіціату, тобто нас було 5 сестер, які готувалися до перших обітів.
0: З яких країв?
1: Одна бельгійка, яка вступила в Німеччині, тобто вона була як з Німеччини, але вона сама родом з Бельгії. Потім одна була зі Словаччини, 2 було з Польщі і я з України, тобто нас було 5. І ще в нас в спільноті було 3 сестер. Також одна з України, одна зі Швейцарії, але вона також належить до німецької провінції, і одна англійка. От, і в нас якби була така менша наша спільнотка, і була більша спільнота, і ну, насправді має такий дуже, дуже позитивний досвід.
0: А зараз переходимо, ми почали до Вербовця, це санктуарій Святого Михайла Архангела, де, власне, 29 серпня сестра Ірина приймала перші обіти в присутності цілої провінції сестер Служниць Святого Духа. Бо ми так всі поз'їжджалися, якраз після реколекції переїхали до Вербовця, щоб, власне, дякувати Богові за дар покликання. Ти вже сказала таке приготування до перших шлюбів, ти була свідком того, що всі старалися, всі намагалися, ти також трошки переживала, щоб все було так, як має бути. А сам цей день шлюбу, як ти це переживала, це у Євхаристію, чи взагалі, що тобі було, може, так акцент на цьому ти могла поділитися цим?
1: Ну, на початку перед самою літургією, то за півгодини до початку літургії в нашій каплиці в домі сестер ми почали також з благословіння, що всі мої сестри, також гості, які приїхали, мої батьки, родина, що вони всі якби один за одним підходили і благословляли мене перед початком цієї служби. Ну, то це було теж таке, як я думаю, що дуже зворушливе і для мене, і для потім, коли я підняла голову, то я побачила, що всі плачуть. Якось так, насправді це було для мене таке дуже, дуже особливе пережиття, так, такої теж підтримки і ну, цього благословіння, да, бути благословеною іншими людьми, також людьми, які важливі в моєму житті. От. І потім після цього благословіння ми разом з сестрами пішли такою процесією до храму вже на службу. Ну і так, насправді я дуже, дуже переживала, і мені здається, що ми мали теж репетицію перед цим, бо це такі є особливі обряди, які належать до такої літургії. От, і я позабувала, мабуть, половину з усього, що мало бути. Але якось так, ну, першим особливим моментом було, що спочатку було вручення освячення і вручення хабіту і велюну, от, нашого одягу. І потім я також отримала цей одяг і вийшла з храму для того, щоб переодягнутися, і вже зайшла другий раз в храм вже в цьому монашому одязі. Так, то це був такий теж особливий момент. Ну так, я пам'ятаю, що коли заходила, то так чула, мені здавалося, що я так швидко зайшла, але потім з боку чула, яка вона гарна, подивіться, як її гарно. Ну, якось так, але, ну, ага, і потім після цього вже був обряд, власне, самих складання цих обітниць, обітів, чистоти, убогості і послуху, і ну, для мене це якось так. Ця ціла служба, я так себе відчувала, як що це момент, в якому я повністю можу бути собою. І якось так, хоча було багато людей, але я майже нікого не бачила. В мене було таке відчуття, що це тільки я і Бог, і ми якби тут вдвох, а всі інші якби так, як збоку, як свідки. От. Ну і потім вже я коли трошки там дивилася фото і відео, то бачила, що, ну, так якось, я не знаю, і танцювала, і якось насправді почувалася собою, да, так радісно, і, ну, теж, якби, для мене це ціла служба, це було я і Бог, і ми я стою перед своїм Богом, і також цей Бог, який мене приймає, який мене любить, і який також приймає ці обітниці, які складаю. От, і в присутності спільноти, да. Але якесь таке в мене було дуже, дуже сильне відчуття, що це між Богом і мною, да, між нами двома. Хоча це і при, якби, при свідках, але в мене все одно було якесь таке відчуття, що це між нами двома.
0: Я коли не дивлюся на сестру Ірену під час служби, вона посміхається. І коли прийшов під кінець служби, таке місце, де можна подякувати, Боже, як з такою посмішкою, з такою енергією, з такою вдячністю, про всіх пам'ятала і постійно посміхалася. Зовсім не було відчуття того, що переживає, хвилюється. Просто так, якби, просто собі розмовляла. Так що, Ірина, тобі за свою посмішку дякую.
1: Ну, це якась така благодать теж, бо зазвичай я, як знаю себе, то коли мені треба щось таке важливе говорити, або навіть якось те, що для мене з емоціями якимось пов'язано, то я завжди плачу, бо воно якесь як важливе для мене, так? І тут я так переживала, що я буду всю службу плакати, і коли обіди складати, і коли промову говорити цю. Але якось так мені Бог дав таку благодать, що насправді, якби, що зовні могло бути те, що я відчуваю всередині, так як я так як переживаю це, і теж дав благодать цієї радості і посмішки, тому за все Богу подяка.
0: Я також давно не бачила такого радісного батька, сестри, монахині, яка складає шлюби. Він каже: Богу подяка за покликання з мого дому. Я так раділа, що маєш таких батьків. Мама також задоволена, а батько то взагалі постійно говорить: так, це з нашого дому покликання. Бог поглянув на нашу сім'ю і вибрав мою дочку. То маєш прекрасного тату, батьків.
1: Ну, дякую.
0: Ну що ж, дорогі радіослухачі, дякую тобі, Ірина, за те, що поділилася, за те, що власне ми почули, і радіємо з цього, що є одна сестра більше з громадженню місійним сестер Служінь Святого Духа з України. Формація, може, не була такою короткою, тому що треба ж було приготуватися на різних, як то кажуть, фронтах, місцях, але тому, власне, і це стоїть того, щоб просто почуватися облюбленицею Духа Святого, так як це ми бачили в твоєму, власне, переживанню, без хвилювання, відданню себе Богові. Ну що ж, сестра, бажаю тобі радісного служіння там, де Бог тебе поставив, і до скорої зустрічі на Радіо Марія.
1: Так, дякую вам теж, з Богом.
0: Так, ми на кінець хочемо послухати такий гімн нашого згромадження, тобто не звати гімн, така молитва коротка. Співає сестра Таня Богославець.

Дякуємо, дорогі радіослухачі, за таке гарне свідчення, яке ми почули так на свіжо, тому що 29 серпня, не так давно це було, відбувалося, і ми були цього свідками, власне, що в такому прекрасному місці, який є санктуарій Михайла Архангела, в селі Вербовець, власне, народилося нове покликання, нова сестра прийняла хрест, для того, місійний хрест, для того, щоб іти і проголошувати добру новину. Не тільки сестри мають перші шлюби, мають перші шлюби також і хлопці, які поступають в монастир, але також і мають приготування до священства, хлопці, які приходять до семінарію. Тому, власне, ми не раз контактувалися вже з серцянином, клериком, отцем Сергієм, він ще не священник, ще не отець, готується, але, власне, в місяці вересні буде мати також перші шлюби. Зв'язувався з ним, щоб також сказав декілька слів, не вийшло, але також хочу сьогодні також огорнути молитвою і серцем всіх покликаних, всіх, хто вирішив піти до семінаріум чи до монастира. Також молимося за всіх священників, які вже, власне, мають служіння, прекрасне служіння. Також за одне, в цьому числі, власне, за нашого директора, отця Олексія Самсонова, отця Андрія Немченко, якого скоро почуєте також в ефірі Радіо Марія. І дякуючи за те, що, власне, хтось має відвагу сказати Богові так, іти за голосом покликання, зараз я запрошую вас до музичної паузи. Сутанна. Це пісня, яка говорить про покликання польською мовою.

Повертаємося в студію Радіо Марія. Постараюся трошки перекласти цю пісню. Це «Вистачувачі сутана у Бога». Це одежа священника, яку носять священники, не монахи. Монах називається «Хабіт». У священників сутанна, і тому, власне, вистачила тобі сутанна Бога. Тобто, якби немає священників, сестри, не мають багато одежі, власне, одну, другу чи третю на зміну. Тому не треба так багато, і у Бога і вистачить тобі шлюб. Шлюби, сестра Ірина сказала, що складають в монастирі, чи це монахи, чи сестри, три шлюби – чистоті, богості та послугу. Чистоти – це означає, що так, ти є власністю Бога, Бог має перше місце в твоєму серці. Бідності, що ти не маєш грошей, не маєш прив'язання до багатства. І послуг, ти виконуєш те, що тобі пропонують. Звісно, що в сучасному світі є так зараз і в монастирах, і я думаю, що і скрізь, що просто є більш така розмова, діалог, так? Що не просто так, як раніше мені говорили, що коли випробували дівчину, просили її сажати капусту верх ногами, і вона мала це зробити. Тобто послух, хоча це нелогічно, не натурально, але мала це виконати. Зараз би, я думаю, що це би не прийшло, і напевно би запитала ця дівчина, а це хіба не зрозуміло для мене є, що я маю це робити. Тобто послух полягає на тому, щоб, власне, так як Ісус прийшов на землю, і він був посланий Богом, Богом Отцем, і виконував те, що, власне, Бог мав в своїх планах. Також і в монастирі, і в семінаріях, власне, є цей послух в семінарях, послух для єпископа, а тут послух для генеральної настоятельки і також для сестер, які відповідають за цю сестру. Тобто три шлюби, так? Я обіцяла вам сьогодні, скажу також, як допомогти, кому допомогти, як хтось не знає, як до кінця прийняти рішення. Ну, власне, є добрий спосіб йти на поломництво. Вчора мені сподобався один священник під час катехези, говорив, це був отець Кшиштоф з Тиврова, можемо його бачити в суботу. Він сказав, що його покликання взрастало чи утверджувалося під час адорації. Він

йшов на зустріч з Господом на адорацію, тобто віч на віч спілкування з Господом Богом. І в цьому був, власне, більш переконаний, що далі має робити. Різні способи є. Хтось хоче, шукає там якогось священника, якогось духовну особу, щоб поспілкуватися. Хтось просить Господа про те, щоб дав йому прямо відповідь. Ну, важно є, щоб правильно йти за голосом покликання. Тоді, власне, так як я подивилася на сестру, вона дійсно була така щаслива, дуже щаслива, постійно посміхалася. Це говорить про те, що Господь знайшов місце в серці той, кому вона віддає своє життя. Тому, власне, на кінець ще цієї теми покликання, я також, власне, колись не була впевнена, поїхала на Ясну Гору, і з такою думкою, Марія, я ж народилася 26 серпня, так? За одне хочу ще раз подякувати, власне, всім, хто пам'ятав за мій день народження, за молитви, за побажання, за подарунки. І я тому вибрала Ясну Гору, щоб в мій день народження поїхати і порозмовляти з Марією, що вона на це скаже, чи так, чи по-другому. І коли я виїжджала з Ясної Гори, я була переконана, що моє місце в монастирі. І я була просто готова вже після повернення зразу йти в монастир. Так мене трошки затримали, закінчи школу, закінчи навчання. Я ще мала півроку до кінця. Ну і, власне, я така ж була дуже-дуже вдячна Богові за цей час також, який мені залишився до того, щоб були різні випробування і час на те, щоб задуматися, чи насправді це місце моє чи інше. Дорогі радіослухачі, і телефони студії відкритими. Сестра Ірина вже пішла відпочивати, і в іншому часі будемо мати можливість з нею поспілкуватися, але, як хтось бажає, на тему покликання може також і телефонувати сьогодні. Отож, телефони код міста Києва 044 і телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Маємо також вайбер відкритий для того, щоб прийняти ваші голоси. Плюс 38-066-563-07-24. Тим часом, коли ви думаєте і збираєтеся, може хтось з сестер хотів би, власне, зателефонувати, чи священників, чи семінаристів, завжди ми будемо раді вас чути. Я знаю, переконана, що багато священників слухає також і, власне, цю програму, тому будемо вдячні і раді вас чути. Тим часом роблю різне оголошення. Може, ширше зроблю те, що ми маємо таку програму в родині Радіо Марія кожного дня 15.40 на 15 хвилин, інколи 12 хвилин є, тому так швидко передаємо цю інформацію, але можна, власне, сьогодні дозволитися трошки ширше і також з вашими телефонами буде також нам краще слухати. Може, хтось живе, наприклад, зараз хочу сказати за Тиврів, так? Може, хтось живе в Тиврові і слухає цю програму, може, сам особисто хоче ще раз запросити на цю подію, яка буде відбуватися 5 вересня. Про це говорив нам вчитель Христофор, настоятель парафії, власне, в Тиврові. То 5 вересня, тобто в цю суботу, будемо, власне, вас запрошувати до Тиврова. Тиврів – це 30 кілометрів від Вінниці, і це така є, власне, зустріч. Це є зустріч, зараз прочитаю правильно, там знаходиться меморал пам'яті мучеників за віру 20-го століття. Раз на рік, власне, ми там з'їжджаємося, щоб, власне, вшановувати, власне, пам'ять мучеників за віру 20-го століття.
Програма розпочинається так більш-менш в 11, можна приїхати і в 9, поспілкуватися з іншими. Надіємося, що Радіо Марія також буде вже о 9 ранку. Можна порозглядуватися, можна погодити. І також, власне, запрошуємо вас до спільної молитви. Буде виставлення Пресвятих Дарів о 11 і о 12 буде починатися Євхаристія, яку очолить єпископ Едвард Кава. Потім буде Хресна дорога, власне, в цьому місці, де є цей меморіал пам'яті мучеників. Я пам'ятаю, що коли перший раз приїхала до Тиврова, коли була Хресна дорога, під час кожного стояння всі плакали, тому що були свідчення також людей, які були вибрані для того, щоб, власне, молитися це стояння Хресної дороги. Це вражає це місце, і також багато чого можна там подивитися, побачити і подякувати Богові за цих мучеників, власне, 20-го століття. Тобто це йдеться за 7 жовтня. Натомість далі хочу вас запросити 6-го, тобто наступного дня, у нас буде відбуватися промоція Радіо Марія в Житомирі. Я буду в праві Святої Анни з Дуклі. Будемо також в конкатедральному соборі Святої Софії, також Божого Милосердя, храм і храм Святого Вацлава. Завдяки волонтерам можемо бути в 4 місцях разом. Одночасно, тобто це буде 6-го. Можливо, не будемо на вечірніх службах. Зараз такий час трошки важкий. То будемо і виїжджати після обіду. Далі, що відносно цих місць і Тиврова, і Житомира, хочу вас запросити придбати нові календари на 2027 рік. Є ще книжечка, власне, на рік Серця Ісуса, який закінчується в кінці цього року. Можна, власне, придбати. Це є книжка свідки, які люблять Серце Ісуса. Це священники, про свідчення цих священників, записане в цій книжці. Також є вже нова книжка «Євангелія на щодень» на 2027. Просто завжди там, де ми будемо, можна підходити до столика і робити собі подарунки для себе та для інших людей. Тому запрошуємо і заохочуємо. Натомість далі, 8 вересня, є дуже велика урочистість в Хмельницькому Мачківці. Це санктуарій Матері Божої, і там служба буде відправлятися о 16 годині. Буде також присутній єпископ Леон Дубравський. І, на жаль, я не можу там поїхати, але будуть волонтери, пані Ванда і пані Марія, які, власне, можна їм передати пожертви на Радіо Марія. Це буде допомога для нас, велика допомога. Тому, хто ще не був в санктуарії в Хмельницькому, в Мачковцях, то треба їхати. Це ще майже Хмельницьке, тобто є добрий доїзд до Хмельницького, і також, власне, можливість доїхати назад, бо служба Божа починається о 16 годині. Перепрошую. Тобто Мачківці 8 вересня. Далі маємо в суботу 12-го фастів. Це свято підвищення Святого Всечесного Христа. Служба Божа об 11-й. Буде єпископ Олександр, буде там миропомазання. До фастова запрошуємо, хто живе близько, хто може поїхати спеціально. Там буде волонтерка Вала Маліновська, буде столик також Радіо Марія. Також можна буде придбати те, що ми говоримо. Натомість наступна урочистість буде 14-го, власне, вересня. Це є день, коли святкуємо підвищення Всечесного Христа, це з понеділок.
і буде урочиста служба Божа на Святошині у місті Києві. Тому запрошуємо на 18 годину на Святошину. Це дуже гарне місце, це перше місце, де було постійно відкрите, правилася служба Божа, також, коли не було жодного храму відкритого в Києві, завжди можна було їхати на Святошину, знайти це місце. Це інколи дуже важко було знайти місце, але це людям якось вдавалося віднайдете і також молитися. Менша капличка зараз є більша. Там працюють отці кармеліти, тому є новий настоятель. Запрошуємо, щоб поспілкуватися, приїхати і радуватися цим таким святим місцем. Я то насправді називаю дуже важливим для Києва місцем. Люди інколи спочатку сходилися, з різних далеко їхали. Бувало так, мені люди сказали, коли я приїхав до Києва, до 100 кілометрів, де хтось їхав, щоб бути на службі Божій в неділю. Тому, власне, треба вміти дякувати і цілувати цю підлогу, цю місце, де, власне, могла правитися служба Божа. 14-го, це є з понеділок, тут я ще проминула трошки 13-го, буде промоція Радіо Марія в Києві, в парафії Святого Миколая. В парафії Святого Миколая, що на Великій Васильківській, служби є 8.30, 10, 12 і 13.30 і 18.00, тобто починається 8.30, остання є 18.00. Тому запрошуємо, давно ми не робили промоції в парафії Святого Миколая. З задоволенням будемо чекати також на зустріч разом з вами. Натомість 13-го наш пан Анатолій буде в селі Вола Довгоуцька Стрийського району Львівської області, тому що 13-го в неділю наступно буде відбуватися ювілейне святкування знаходи 25-ліття від коронації власне чудотворної ікони Пресвятої Богородиці. Про історію цієї ікони і інформації про неї можете зайти на Facebook Радіо Марія. Вчора, 2 вересня, я поставила відеотрансляцію за цим, власне, який там відповідальний є за це місце святе. Тому, власне, будете більше мати інформації. 12-го вже там починається Велика Вечірня, вона молитва триває до 21-ї. Натомість 13-го, я кажу за Сиволу, Довгоуцьку, 11-й буде архієрейська відпустова літургія з участю Боженічного Святослава Шевчука. Далі йдемо по плану. Наступне буде, власне, відбуватися 19-го і 20-го погоня, це також буде там пан Анатолій і Оксана Євдікова, це міжнародна проща Вервіці, це є також біля Івано-Франківська. І наперед, якби хочу вже йти, 25 вересня в Шаргороді є Хресна дорога, на яку ми запрошуємо, це зайця перша після літа, після аж з травня хіба перша. І 27-го, те, що я можу вже сказати, є промоція Радіо Марія в Вінниці в парафії Святого Духа, поки ми домовлені, і також відбудеться ще в інших парафіях. Наразі, власне, це можу озвучити. Отож, дорогі радіоскачі, триває програма «В родині Радіо Марія». З вами в студіо є сестра Луцина, і запрошуємо вас до того, щоб ви зараз, власне, також свої пропозиції дали. Тому що, власне, програма «В родині Радіо Марія» полягає на тому, що є можливість ділитися і також прославляти Господа Бога за це, що ми робимо, власне, для інших людей, інші пропозиції. А наразі
я запрошую вас на музичну паузу, яку ми слухаємо пісню у виконанні сестри Тетяни Богословець «Подих життя». Хай в нас буде життя, яке Бог нам дає для того, щоб власне, ми прославляли Його і виконували те, до чого Він нас кличе. Окрім цього, що такий важкий період зараз у Києві, дійсно, після тих реколекцій, які мав Моршині, власне, приїхали після цих шлюбів з Вербовця до Києва, це відчувається трошки таке, ну, важке життя. Але з вашими молитвами ми все переможемо. І тому запрошуємо всіх, хто трошки переживає, щоб просто бути якнайближче Бога. Тому ця пісня, я думаю, що допоможе нам, власне, бути з Богом. А я після цієї пісні чекаю на ваші телефонні дзвінки.

0: Так, вертаємося в студію Радіо Марія. Я думаю, що сестра Тетяна Богословець нас переконала, що в ним є життя, з ним також є життя, і ми прославляємо його нашим життям. Хай воно буде з'єднане разом з ним. Неважливо, чи хтось є вчителем, дитиною, чи може вже старшим трошки, можемо також прославляти його тим, чим ми є, ким ми є, словами, вчинками також і собою. Дорогі радіослухачі, триває програма, перепрошую, в родині Радіо Марія. Ще маємо трошки, декілька хвилин часу. Як хтось бажає, може зателефонувати, звичайно. Ми хочемо, власне, подякувати за любов Господа Бога, який обдаровує даром покликання молодих людей, власне, бо до монастира, принаймні до нашого згромадження, ми приймаємо до 35 років життя. Тобто місійне згромадження має виїжджати десь на місії. Сестра наша Наталія поїхала також в іншу країну, не є в Україні. Має бути служіння таке в повності, тому, як би сказати, старших не приймаємо. Дорогі Радська, чи сьогодні ще маємо можливість нічної програми нашого світу по цілому світу, оскільки сьогодні буде одна в місяці вересні, тому запрошуємо вас, залишайтеся з нами, щоб молитися. Насправді, я вас дуже-дуже прошу, щоб ми об'єднувалися в молитві. Бо, власне, ця молитва дає нам мир в серці, і цю молитвою ми переможемо. Я пам'ятаю, така відданість була з людей, які зібралися на Майдані 14-го року. І ми молилися. Ми нічого не робили іншого, тільки молилися. І ми, Бог переміг. Бог нікого не вбили цієї ночі, хотіли вас не вбити. У нас є телефонний дзвінок на Viber. Один появився. Вітаю, пані Рая.
1: Слава Христу, стрічко.
0: Навіки слава.
1: Вітаю всю родину Радіо Марія. Я хочу дуже запросити всіх нативрів. Ми чекаємо цього дня. Дівчата мої теж збиралися. В общем, Жмеренка їде нативрів. О, я ж хочу теж послухати, хто ще їде нативрів.
0: Mm-hmm.
1: Дійсно, це все підтримати і спомнити тих людей, які віддали життя, що ми зараз могли жити. О, так що я запрошую всіх і чекаю їх. Буде столика. Чекають, щоб з ними порозмовляти, що вони знають про Радіо Марія, що я можу додати до Радіо Марія. Про спілкування, про ту любов велику, яку вони нам дають, про ті пожертви, які вони складають, тому що заради тих пожертв радіо працює. Так що до зустрічі в Тиврові. Дякую вам.
0: Так, до Тиврова, також до Житомира 6-го. Зважне, власне, так як ми раніше сказали, що можна приготувати так зване сімейне пожертвування, щоб принести підтримку. У нас ця ліцензія, ще треба закінчити, назбирати гроші, щоб оплатити. Я хочу подякувати пані Марті з Лондону, що так активно організує, чи передає нам, власне, хто передає для неї, вона нам передає. Тому всім дарчинцям з Лондону, насправді, низький вам уклін за те, що ви робите. Також і пані Нела Стельмах з Америки і інші, хто там, просто це, що я знаю, тому я так підкреслюю. Окрім цього, ще одна інформація. Сьогодні, 10 вересня, тобто наступного четверга, буде програма поради лікаря. Тому не кажіть, що я вам не говорила. Тому інформація вже пішла. Хай це буде для нас радість, що можемо, власне, спілкуватися з нашим лікарем під час програми поради лікаря. Здається, щось тут робиться зі світлом. Надіємося, що буде все нормально, що просто боюся цієї нічної програми, щоб, власне, світло не пропало. Тому будемо молитися, також просити вас, щоб дійсно ми могли дочекатися 24-ї години і у світлі, власне, пережити цю програму, яка нас чекає. За сестру Іренку хочу подякувати. за відвагу, що могла поділитися своїм свідченням, за відвагу, що йде за Христом, прийняла хрест і хоче виконувати те, до чого Бог її просто запрошує. Це насправді, так як вона мені сподобалася, говорила, що ця урочистість тривала, ця служба Божа тривала 2 години, або може і більше. Було дуже урочисте, гарний спів, сестри приготувалися, також і люди співали. І те, що вона сказала, що було багато людей, а вона нікого не бачила, такі, якби вона спілкувалася з самим Ісусом, і він був біля неї чи напроти неї. Дійсно, вона підписувала цей документ, що вона складає перші шлюби, і потім отримувала хрест, отримала віночок, яко що є пошлюблена Ісусові, що вона є облюбленицею Духа Святого. Ну що ж, будемо, власне, завершувати цю програму в родині Радіо Марія, чекаючи на наступну, щоб, власне, вона почалася вчасно, і я вже не буду сама, буду з Андрієм Немченко, тому тим більше буду радіти з присутністю когось. З вами в студії була сестра Луцина, з Богом.
2: В родині Радіо Марія.
0: Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь!
3: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай, у цей час розпочинається в ефірі Радіо Марія катехиза. Сьогодні катехизу виголошує священик, який поряд зі мною знаходиться в студії. Дуже з цього приводу радію, такій живій присутності і зустрічі. Вже наш постійний катехит, так дозволю собі сказати, отець Йосип Щур, ігумен монастиря Святого Василія Великого, отців Василян у місті Києві. Отче, вітаємо вас, слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу Святому! Я щиро сердечно хочу привітати усіх наших постійних радіослухачів, Радіо Марія. Я завжди вам переказую вітання кожної неділі о 13-й годині, коли ми служимо Божественну літургію в нашому східному обряді з монастиря отців Васильян на Львівській площі в місті Києві. Щиро сердечно вітаю всіх, мої найдорожчі.
4: Так, отець Йосип Щур, дійсно, щонеділі ви можете саме цього отця чути у нас на хвилях Радіо Марія під час трансляції Святої Літургії. Тож, дорогі слухачі, а сьогодні ми почуємо науку в катехизі, яку нам приготував отець сьогодні. І це буде тема катехизи «Молитва як довір'я до Бога». Дорогі слухачі, також наголошу на тому, що зараз ви можете стати ще глядачами. Триває відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Тож щиро запрошуємо вас доєднуватися. Будемо розпочинати. Отче, передаю вам слово.
5: Дякую щиро. Дорогі наші радіослухачі, темою сьогоднішньої катехези буде молитва як довір'я до Господа Бога. Я не випадково приготував цю тему, так щоб ми коротко про неї роздумували. Причиною моєї підготовки, такої думки саме про молитву як довір'я до Господа Бога, був такий один випадок, точніше скажу, що мені на повідомлення на сторінці моїй Facebook написала одна пані, і вона попросила, каже, отче, я би дуже вас попросила, щоб ви мені допомогли в одному такому важливому питанні. Мій син не може одружитися, йому вже майже 30 років, і я би попросила у вас якоїсь окремої молитви. Я знаю, що є такі молитви на різні потреби, і саме я би хотіла молитися і попросила би вас, щоб мій син в якомусь короткому часі одружився. Я кажу, шановна пані, кажу, я не знаю такої молитви саме, щоб ваш син одружився. Кажу, можете пожертвувати Євхаристію, можете також помолитися Отче наш в цьому наміренні, моліться якийсь тривалий час, щиро до Бога. Вона каже, та ні. От, наприклад, моєї подружки, каже, з якою я працюю на роботі, є молитва, і вона тою молитвою лікує зуби свої. От заболів зуб?
4: Ого.
5: Так, уявіть собі. Каже, вона помолиться, і відразу в неї зуб перестає боліти. Каже, але я знаю, що монахи мають такі таємні молитви. І ви не хочете мені її сказати. І знаєте, я так про це роздумав, я ще там з нею мав там декілька слів переписки, я все ж таки переконав в чомусь іншому, але я про це довго думав. От дійсно, ми так думаємо, що молитва це є щось таке, знаєте, як якась річ чудодійна, як якийсь лікарський препарат. Можливо, більш такому не в медицині, а може в духовній сфері. І так як в аптеці є, напевно, дуже багато різних ліків від всього, так само багато людей думає, що молитва має також бути різною. Але якою вона може бути? Сьогодні ми маємо з вами можливість задуматися, що таке є молитва, для чого вона є, і як молитися так, щоб мене Господь почув? Бо, напевно, ви багато роздумуєте і зустрічаєтеся з такою проблемою в своєму духовному житті, що ніби, знаєте, Господь мене не чує. От не чує і все. Що робити? Я піду шукати іншого Бога. Або я піду жалітися своєму духівникові. Або взагалі багато людей, вони падають в таку зневіру, в самотність, тому що немає взагалі жодної надії. Сьогодні я так хотів би, щоб ми з вами зупинилися на таких трьох моментах, які я підготував. Це є молитва споглядання, молитва заслуги і молитва дарів. Молитва споглядання – святий Йоанн Віаней, парокс Арса у Франції, бачив, як простий робітник щодня після роботи ввечері заходив до церкви. Він довго клячав і дивився на кивот, де є утаєний Ісус Христос. Не було видно, що він порушував устами. Нічого взагалі не говорив, інколи собі схиляв голову, для того, щоб клонитися Богові. Одного разу цей святий священник його питає, що ви робите весь цей час? Бо я не бачу, щоб ви рухали устами. А він каже, я дивлюся на Ісуса, а він дивиться на мене. Яка це чудова молитва! Йому було мило перебувати в Божій присутності, тішитися нею, забувати про себе і свої клопоти, і хоч на короткий час наче розпливатися в Бозі. Святий Альфонс далі каже, скільки разів ми молимося, стільки разів навколо нас перебувають ангели, і ми уподібнюємося до них, бо управляємося в тому, що будемо робити у вічності. Отож, у нас є перший такий пунктик для застанови – це є молитва споглядання. Просто перебуваючи в святому храмі чи в костелі, ми можемо просто сісти на лавочку і дивитися на кивот, на присвяті дари і нічого не говорити. Наступне – молитва заслуги. Вона виєднює для душі велику і щедру заслугу, бо містить у собі акти багатьох чеснот – віри, надії, покори, любові, спокою, жалю і умертвлення. Молитва дарів запевняє душі світло і мудрість, бо відкриває їй Божі таємниці і загострює її зір до їх пізнання. У Святому Письмі Старого Заповіту в книзі пророка Даниїла ми читаємо про молодого юнака Даниїла, який з дитинства відзначався побожністю та великою любов'ю до молитви. Він зі своїм ізраїльським народом був у вавилонській неволі. Тут він пильнував Божого закону та дуже часто молився. За це Господь Бог дав йому надзвичайний дар мудрості і розуміння таємних речей. Напевно, кожен із нас хотів би так молитися, щоб отримати дуже багато дарів. Бо не тільки, наприклад, ми молимося про те, щоб хтось з нашої родини чи був здоровий, чи одружився, вдало одружився, добре. Чи, можливо, зараз ми активно молимося за наших військовослужбовців, матерів особливо, щоб вони повернулися з війни. Молимося також за хворих, за поранених. І так би хотілося, щоб ця молитва одразу ж таки була таким великим даром. Студенти просять мудрості для того, щоб гарно вчитися, здати добре іспити. І напевно, що роздумуючи про саме, що молитва дає, ми маємо завжди собі ставити питання, а як же ж так молитися, щоб, знаєте, от відчути цей смак молитви і зрозуміти суть і принцип молитви. Святий Іван Золотоустий, він говорить, що молитва – це могутня зброя, вона є захорона, пристань, скарб добра, багатство, якого не можна вкрасти. Каже Іван Золотоустий, коли ти молишся, тоді ворог зв'язаний. Перестаєш молитися, то він увільнений. Безнастанна молитва – це слабкість ворога. Нічого не можна порівнювати з силою молитви, бо вона робить можливим те, що неможливе, легким те, що трудне, випростовує те, що криве. І неможливо, повторюю, для того, хто молиться і безнастанно благає Бога, що він коли-небудь згрішив. Уявімо собі, як святий Іван, так знаєте, такий максимізує саме молитву, що коли от ти молишся саме так, що навіть ти згрішити не можеш. Наскільки це все є дуже важливо. Далі святий Бонавентура, він каже, що молитва – це мати і джерело всякого ушляхетнення душі. Ніщо так не допомагає зростанню в чесноті, як постійне перебування з Богом. Він каже, що залізо у вогні набирає властивостей вогню, а ми на розмові з Богом набираємо Божих прикмет. Далі святий Іван Золотоустий, я завжди його цитую, тому що надзвичайно чітко він завжди говорить. І сьогодні також декілька цитат, таких саме влучних, щоб ми з вами почули. І він каже, якщо ти позбавиш себе молитви, то зробиш те саме, наче б ти витягнув рибу з води. Тому що як для неї життям є вода, так для тебе життям є молитва. У багатому домі в Лондоні лежав на смертній постелі молодий чоловік. Він раптом і небезпечно дуже захворів. Хвилини його життя були пораховані. Коло нього були його батько, мати, родина, приятелі. В його домі релігія не мала місця ніколи. Батько нахиляється над вмираючим сином, ридає і питає: «Сину мій, може, чого тобі треба?» А син тихо прошепотів: «Тату, моліться». «Молитися?» Батько дуже-дуже здивувався, бо ніколи такого не чув і ніколи не молився. Він навіть не знає, що таке молитва. Він безпорадно дивився на вмираючого сина та всіх присутніх почав питати: «Чи є тут хтось, хто вміє молитися?» Ніхто не зголошується, всі мовчать. батько знову нахиляється над сином, який ось за мить уже відійде до Господа Бога. «Сину, може, крім того, чогось тобі ще треба?» Легке хитання головою, останні тихі слова. «Тату, моліться!» А потім глибокий віддих, і син пішов перед престіл того, до якого ніколи взагалі не молився. Сестри і браття, сьогодні роздумуємо про довір'я в молитві. От коли ми навіть просто застановимося над словом «довір'я», знаєте, це не мов би такий малесенький мостик до чогось, до вір'я, до віри. Тобто це не віра, але це є довір'я, тобто рух до віри. Дуже важливо, бо ми просто рідко над цим задумуємося. Тобто це такий перший етап людини, коли вона, хочучи з'єднатися з Господом Богом, ну, наприклад, як ми єднаємося з Богом, коли заходимо до святого храму чи навіть дома, ми починаємо молитися. А молитва, як ми знаємо, що, напевно, з дитинства, що це є розмова з Господом Богом. Зауважте, розмова, не монолог, не тільки я говорю тобі, говорю годину, дві, три, але це є діалог, бо розмова завжди передбачає відповідь. І, напевно, було би дуже сумно і самотньо, знаєте, так спілкуватися зі своїм другом чи з подругою, коли би вона тільки слухала і нічого би не говорила. Ви би сказали, ви б вже так виговорилися, і після цього ви б хотіли якоїсь відповіді. І саме з Господом Богом є так само. Але то дуже важливо зупинитися на оцьому довір'я до Господа Бога. Бо молитва без довір'я, вона втрачає свою справжню істинну сутність. Вона не є такою живою, вона не так піднімається до Господа Бога, як ми часто кажемо. І така молитва, вона не дає відповіді. Часто такі люди, які моляться багато, і дуже знаю багато людей, які дуже багато моляться. І дев'ятниці, і читають псалтир, і читають дуже багато вервиць. І чомусь я часто чую в сповідях, коли вони кажуть: «Отче, я так багато молюся, нічого не змінюється». Наприклад, за стіною моя подруга живе. Вона така радісна, щаслива, подзвонить мені, щось мені таке смішне розкаже. А ви розумієте, а я не маю радості від життя. Ну чому так? Я багато молюся вервець. Знаєте, а тут потрібно не молитися просто, щоб відмолити, як якийсь ритуал, чи набрати певну кількість Богородиці, Діво радуйся, чи перечитати декілька десятків сторінок Святого Писання. Потрібно довір'я. І саме довір'я – це є такі двері перед вірою, бо ми знаємо, що віра – це є беззастережне прийняття за правду того, що Бог об'явив, а Свята Католицька Церква подає довірування. Тобто це вже є беззастережне прийняття чого? Того, що відбулося в мене завдяки довір'ї і молитві разом з Господом Богом. Це таке сопричастя мого спілкування і моєї любові серця, яким є Господь. І тому довір'я означає, що я довіряю Богові діяти в моєму житті. Знаєте, Христос у Євангелії дуже багато разів підкреслює важливість довір'я. Коли апостоли боялися на морі, то Ісус сказав їм: «Чого ви лякаєтеся, маловіри?» Ви пригадуєте, як апостол Петро, він налякався, всі налякалися, а далі апостол Петро каже до Ісуса Христа: «Якщо то ти, то дозволь мені піти по воді». І тут дуже цікавий момент, на який я би хотів з вами також звернути увагу, слова апостола Петра: «Господи, рятуй мене, бо я загибаю». Тобто така коротесенька молитва, коли апостол Петро втратив обличчя Христа і побачив там в морі великих-великих акул, які би його мали з'їсти, він зрозумів, що все. Що він може зробити з цими акулами і з цією стихією моря? «Господи, рятуй мене, бо я потопаю чи я загибаю». І це є дуже важливий момент. Цими словами він нагадує, що справжня довіра усуває страх і дає мир, навіть серед найбільшого буревію. Ми не завжди можемо змінити обставини, але можемо змінити своє ставлення до них через довіру Богові. Погляньмо також на приклад Авраама, який у повному довір'ї до Бога був готовий принести в жертву свого сина Ісаака. Його віра і довір'я були наскільки глибокими, що він повірив: Бог має план навіть тоді, коли ситуація здавалася безнадійною. Ну і ця історія повчає нас, що довіра Богові вимагає жертви нашого контролю, наших страхів і також наших сумнівів. Тобто Бог хоче нас побачити такими, якими ми є, і хоче, щоб ми, знаєте, немовби дали йому це зелене світло. Боже, я запрошую тебе до мого життя, і я дуже хочу, щоб ти діяв в моєму житті, щось роби. І тільки коли ми робимо ті зусилля, Богові повністю довіряємо, відкриваємося, розказуємо йому щось таке потаємне, щось таке рідне. А також не тільки хвалимося, скільки ми намолили, скільки ми зробили добра, але також говоримо йому про якісь немочі наші, про біль, про страждання, про якісь тривоги, про неспокій. Скільки ми зараз говоримо йому про ці постійні обстріли. Тепер у Києві це практично кожних, може, 10-15 хвилин у нас повітряна тривога. Скільки страху є, і, знаєте, немовби нам ворог пригадує, дивися. Раніше небезпека була, може, тільки 2-3-4 рази, а тепер кожних 15 хвилин. Де є твоя надія? Бо хоче це чути. Бо хоче, щоб ми йому сказали, знаєте, подібно як апостол Петро: «Господи, ну рятуй мене, бо я реально загибаю, я реально боюся, я реально є беззахисний». І коли ми це зробимо, мої найдорожчі, напевно, тут розпочнеться така подорож від довір'я до віри. Бо ми тоді матимемо вже, завдяки довір'ї до Господа Бога, ми матимемо можливість беззастережно прийняти за правду те, що Бог об'явив у Святому Писанні, Його Слово, яке є для нас життям, і прийняти це до свого серця. І тоді ми зможемо сказати, от реально, що ми є віруючі люди, що ми віримо Тобі, Господи. А коли ми от пробуємо молитися без довір'я, а просто вичитуємо сухі тексти, як це робили масово в Старому Заповіті, багато людей просто виконували сухо закон, і цей закон не давав їм взагалі жодного життя, тільки страху. От якщо я не помив руки, то, напевно, все, Бог мене покарає. Напевно, сьогодні, коли ми знаємо Ісуса Христа і Його Слово, ми з вами розуміємо іншого Бога. Бога, який дуже схожий є на нас. І завдяки Ісусові Христові ми можемо з Господом Богом говорити так, як своїм найкращим другом. А з Богом можемо говорити ще більше, бо інколи, знаєте, найкращі друзі можуть бути інколи не найкращі. Бо ми люди, буває різне в житті. А з Богом ми можемо бути відкриті повністю. Тому я вас запрошую завжди, коли ви молитеся, коли ви просите за своїх дітей, чи зараз молимося за Україну, довіряємо Богові все те, що лежить у нашому з вами серці. Знаєте, от коли ми йдемо до аптеки, можливо, я вже про це казав, то ми беремо ліки, Швиденько, навіть виходячи з аптеки, вже швиденько ми хочемо їх спожити, щоб вже болю не було. Ну, поки я так роблю. Раз їхав зі Львова, і дуже мене боліла голова, там такий був дощ. Я так забіг до аптеки, там десь при дорозі, ми авто поверталися. І я так швидко вийшов, і навіть не маючи води, щоб запити, я вже там взяв знеболювальне, щоб мене голова перестала боліти. І я не думаю про те, що мене голова може не перестати боліти. Тому що я взяв ліки. Я взяв в аптеці ліки. Я довіряю тій аптеці, довіряю цьому виробникові складу ліків для того, щоб що? Щоб мене полікувати. Чи робимо ми так з Христом? З молитвою, зі спілкуванням з Господом Богом. Ми дуже рідко цього не робимо. Або й часто цього не робимо. Тому що якось заговорюємо, хочемо швидше, хочемо менше. А коли починаємо молитися, наприклад, ранішні молитви, часто є так, що ой, ну, почує чи не почує, але я відмолив ці ранішні молитви. Вже мене Бог не покарає, і вже духівник не скаже, ну що, ти молився ранішні молитви? Тому, знаєте, завжди до Господа Бога пробуйте розпочинати діалог, спілкування через довір'я. І все в нас буде добре. Я дуже дякую, що я маю можливість сьогодні чути вас, перебувати в такому великому товаристві Радіо Марія. Я знаю, що у вас зараз дуже багато, і ви переглядаєте зараз свою молитву, згадуєте, як ви молитеся, дивитеся, що ви молитеся, і багато є у вас питань, можете телефонувати, я радо буду вам готовий послужити в цьому, але завжди старайтеся дійсно направити свої зусилля, свій розум, своє серце через призму довір'я. Боже, довіряю тобі. Амінь.
4: Амінь. Дякуємо вам, отче, отець Йосип Щур, ігумен монастиря Святого Василія Великого, отців Василіан у місті Києві, що він виголошував катехизу нам на хвилях Радіо Марія. Дорогі слухачі, у нас є ще час до завершення ефіру, тож я радо запрошую вас зателефонувати нам в ефірі, поставити запитання, маєте таку можливість зараз скласти те, що можливо зараз під час слухання у вас в думках так уклалося, чи, можливо, якісь виникли запитання, можете по темі поставити, зателефонувавши нам на наші номери студії або написавши в коментарях під відеотрансляцією, яка зараз триває на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Я нагадаю, номери нашої студії є такими 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45, і ми маємо номер Вайберу, куди можна зателефонувати або ж також написати повідомлення, будемо озвучувати ваше питання. Номер Вайберу є таким, +38-066-563-07-24. Нагадаю, тема сьогоднішньої катехизи у нас звучить молитва як довір'я до Бога. Тож, я бачу, що є дзвіночок, давайте почуємо запитання, хто нам телефонує на номер 098, ви в ефірі Радіо Марія.
6: Дякую, це Сергій Павлович, Київ.
4: Вітаємо вас.
6: Святий отче Йосиф, будь ласка, поясніть, от дуже часто в молитвах є слово «уповаю». Чи воно відноситься до слова «віри» чи до «довір'я»? Яка різниця? Оце і все. Дякую дуже.
4: Дякуємо.
5: Таке дуже гарне питання. Я своє дитинство розпочинав з молитви «Господи, я уповаю на Тебе». У моїй бабці був молитовник, такий вже досить старенький, також видали були оці васильяни. І там завжди було «уповаю». Я попитав свою бабцю, кажу, бо в мене бабця дуже була віруюча, молилася. І я кажу, що це означає слово «уповаю»? А вона мені відповідає, каже, це, каже, я довіряю, надіюся на тебе, Господи. я уповаю на тебе. Тобто, я так зрозумів тоді, і розумію тепер, що це є довіряю тобі, Господи. Тобто, я віддаю тобі все. Думки, бажання, і цей час, цю жертву, і цю проблематику мого з тобою спілкування. Бо коли ми молимося, то ми, от, власне, щось Богові виявляємо, чи пошану, чи прославу, чи прохання.

0: це ваше благословіння для мене і для моєї родини, бо я зараз зламала ногу, я лежу в гіпсі, тому прошу ваше благословення і помоліться за мене.
1: Благословення, благословення Господнє хай на вас зійде і на вашу родину, і перебуває з вами всі дні і ночі вашого життя в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую.
2: Дякуємо. Є ще у нас дзвіночок, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу Святому.
3: Дякую, отче Йосип, за таку гарну катехезу. Люблю слухати також щонеділі, коли Радіо Марія транслює святу літургію о 1-й годині з вашого храму монастиря Святого Василя в Києві. Так, люблю слухати ваші проповіді дуже. І по темі ви так гарно сказали, що влучно, що молитва – це є розмова з Господом Богом. От, і ви наголосили на першій частині, що це власне розмова. А якщо взяти ще другу частину цієї фрази з Господом Богом, тоді питання є, чи це ми правильно називаємо молитви, власне, наш, коли ми молимося до Діви Марії, до святих, чи це буде молитва, чи це може радше сказати прохання про заступництво. Дякую за відповідь.
1: Я думаю, що це би скоріше називалося молитвою, тому що молитва передбачає розмову. Дивіться, в молитві вже є можливість спілкування. Ну, і звісно, що коли ми звертаємося до Пресвятої Богородиці, чи Святого Йосифа, наприклад, чи Падре Піо, чи будь-кого зі святих, то ми завжди просимо. Тобто просимо про заступництво, просимо про милість, просимо про здоров'я. Тобто це я бачу так. Тому я думаю, що коли ми спілкуємося, коли ми просимо Бога якоїсь ласки, то Господь, власне, в спілкуванні з ним, в розмові з ним, він нам це дає.
2: Таке мені з нашого символу віри зараз сопричастя та, зі святими, що там є та, про це, що маємо таке багатство. Та, чи,
1: так, так,
2: разом,
1: так. Таку
2: разом,
1: єдність, так. Таку глибоку з ними єдність, так.
2: Є ще дзвіночок на Viber, нам телефонують. Ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу Святому. Ми вас чуємо.
4: Вітаю. Вітаю, вітаю вас, дорогі отче Йосипе, вітаю Анечку нашу, вітаю, вітаю всіх слухачів. Я хочу долучитися, перший раз хочу висловити свою подяку, долучитися до пані Софії, тому що вона мене опередила. Отче, я вам дуже-дуже хочу подякувати Богові за дар вашого життя. Ви знаєте, я телефоную за кордону, і я раніше ходила, так,
2: пані Марта із Лондона, наша постійна слухачка.
1: О, як гарно.
4: Так, так. Я весь час ходила на службу в неділю на 12-ту годину. У нас 4 служби є. А тепер для того, щоб слухати вашу проповідь, я ходжу на 5-ту вечора. Ранком дуже важко встати. Для того, щоб слухати, тому що ваша проповідь до мене дуже промовляє. Господь, чи до вас, чи через вас до мене промовляє. Тому я хочу щиро вам подякувати. Це є перше. Друге. За молитву, що хочу сказати. Молитва, от у мене буває така молитва. Молитва, яка весь час сиджу і плачу. Плачу, про що не можу зупинитися. Це є перше. Друга буває молитва дуже немічна. Весь час думки перебиваю. То там щось готовлю, то щось на роботі, то щось. І весь час перебиваю. І я думаю, коли я встаю після тої молитви, я не замічаю навіть, коли ці думки, от вони там просто вселяються. Я собі думаю, Боже, а чи ти чув твої молитви моєї такої дуже-дуже хворої. І це в мене таке запитання до вас. І третє, що я вас хочу попросити, отче, дорогесенькі, я знаю, що ви розбудовуєте монастир. Чи можливо ваш номер телефону, щоб я якось з вами зв'язалася?
1: Так, звісно, чи я думаю.
2: Пані Марто, на номер наш редакційний наберіть, будь ласка, після ефіру цієї катехизи, я думаю, що ми зв'яжемось.
1: Щодо вашого питання, то я даю коротесеньку відповідь. Краще молитися в довір'ї до Господа Бога і нести йому і сон свій, і сумніви, і інколи роздратування, і втому, і будь-що, ніж взагалі не молитися. Тому що можемо чекати на ідеальні умови молитви інколи все своє життя. І багато людей, я знаю, з власного

0: прикладу інших людей, що вони не моляться, тому що вони чекають якогось дійства, якихось ідеальних умов, якихось відчуттів, якогось піднесення духовного, якогось, знаєте, стяжання якоїсь благодаті, тобто додаткової ласки для того, щоб мати вже готовий смак. А це вже є, розумієте, це вже є далі. Це вже є довір'я, віра, а далі вже Дух Святий діє. Тому, як би не було, яка би ви не була втомлена, чи в страху, чи ще щось. От я сьогодні на передачу Радіо Марія приїхав теж втомлений, бо ми там, як ви кажете, розбудовуємо монастир, там зранку фарбували, годину тому завершили. І тому, напевно, що також втомлений. Але, знаєте, кажу, Боже, прийми це, бо я тобі довіряю. Довіряйте. І навіть, що би не було, через довір'я до нього. Так, як малі діти. От вони, що хочуть, то вони просять. І добрі батьки завжди якось стараються їм цьому допомогти. Я дуже дякую вам.
1: Дякуємо вам, отче. Дякуємо, пані Марта, за дзвінок і за запитання. У нас є ще дзвінки. Абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
2: Хочу сказати, жінка там просила, що син не може женитися вже багато років. Ну, як не багато, ну, вже старший. Але я теж мала такий випадок. У мене теж дочка, мала 27 років, і я бачила, як діти виходять це в весільних платтях, бо я так працювала біля ЗАГСу. І я думаю, Боже, чи моя дитина, коли... Ну, так, я побачу такі є. Я розумієте, зговорилася з однією людиною на роботі, і вона каже, помолися до Петра і Февронії. Я кажу, хто то такі? Ну, та ми все за них молимося, це святі, і такі, почала мені за них розказувати. І повірте мені, я почала до них молитися. Бо часом, може, ми недостойні, Бог не вислуховує, а от вони стоять перед престолом Божим, доносять наші молитви. І подумали, вірите мені, що дочка вийшла заміж.
0: Я думаю, знаєте, я думаю, дякую дуже, я думаю, що тут ваше таке довір'я, ось саме це було для вас. Оці святі, які заступилися перед Богом і отримали ви таку ласку, але завдяки, власне, вашому довір'ю до Господа Бога. Напевно, прийшов той час, напевно, Бог промовив, щоб прославити тих святих цією славою нев'янучою, яку вони мають в небі. І саме завдяки цьому ви і отримали ту ласку. Це дуже гарно, бо я розумію, як для мами є важливо, коли дитина йде під вінець, є внуки, є майбутнє. Але все ж таки, знаєте, це не є панацея. Панацея може бути, це є Слово Боже, це є Євхаристія, це є довір'я в Євхаристії до Бога. Ми приходимо в неділю до святого храму, і ми несемо себе, свої рани. Боже, я тобі довіряю. Як ви думаєте, невже він не знає про те, що хтось лежить хворий, хтось там самотній? Бог знає все. І тому, коли ми довіряємо, напевно, що і святі тоді мають можливість не відмовити нам. Дякую.
1: Дякуємо, отче. І давайте останній дзвіночок. Абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
3: Отче, дуже дякую вам за повчання, дуже дякую. Отче, якщо будете молитися, вспомніть за нас, Розалія Вінниччина, помоліться за нас.
0: Я вже записую, Розалія, так?
3: Розалія Вінниччина, так.
0: Добре записав.
1: Дякуємо. Що ж, дорогі радіослухачі, маємо завершувати цей ефір. З нами сьогодні в студії був отець Йосип Щур, ігумен монастиря Святого Василя Великого отців Василяну в місті Києві. І, отче, ми дуже радіємо, що ви є з нами і раді чути науку від вас. Богу дякуємо за вас. На завершення цього ефіру хочу попросити вас уділити благословіння для всіх наших слухачів, всіх, хто зараз слухає нас, то дивиться. Поблагословіть, будь ласка.
0: Благословення Господнє хай зійде на вас, через вас, на ваших рідних, на ваших близьких. Хай з благословенням Господнім Господь обдарує вас всіма потрібними ласками, миром серця, довір'ям до Господа Бога, цією вірою, здоров'ям міцним, достатком, а також хай Господь береже вас у цей непростий час вашу родину, ваше життя, ваше серце від усяких небезпек у цій війні, яку ми переживаємо. Господи, благослови в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Богу подяка.
1: Амінь.
0: Дякую.
4: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Радіо Марія.
1: Щоденник святої Фаустини Ковальської.
2: Незадовго після цього моє здоров'я погіршилось. Фізичні недомагання були для мене школою терпіння. Тільки Ісус знає, скільки зусиль волі мені треба було зробити, щоб виконати обов'язок. Ісус, бажаючи очистити душу, вживає, як я хочу, знарядь. Моя душа зовсім очищається від сотворінь. Нараз найчистіший намір тлумачиться сестрами як зло. Таке терпіння дуже болісне, але Бог допускає його, і треба його прийняти, тому що завдяки ньому ми більше уподібнюємося до Ісуса. Одного я не могла зрозуміти. Досить довго, а саме, що Ісус наказував мені про все говорити настоятелькам. А настоятельки не довіряли моїм словам, а тільки шкодували мене, що я стала жертвою омани або власної уяви. З того приводу, що все це омана, я вирішила внутрішньо уникати Бога, боячись омани. Однак Божа ласка переслідувала мене на кожному кроці. А коли я найменше сподівалася того, Бог промовляв до мене. 1929 рік. У певну хвилину під час служби Божої я по-особливому відчула близькість Бога, хоч боронилася і відверталася від Нього. Я тому не раз тікала від Бога, що не хотіла бути жертвою злого духа, як мені не раз казали, що я нею є. І ця непевність тривала досить довго. Під час служби Божої перед святим причастям було відновлення обітів. Коли ми вийшли з лавок і почали відмовляти формулу обітів, раптом біля мене появився Ісус у білих шатах, підперезаний золотим поясом, і сказав мені: «Я уділяю тобі вічну любов, щоб твоя чистота була непорочною, і як доказ, що ніколи не пізнаєш нечистих спокус, зняв Ісус золотий пояс і ним підперезав мої стегна». З цього моменту я не відчуваю жодних прагнень, які загрожують цноті, ні в серці, ні в думках. Лише пізніше я зрозуміла, що це була одна з найбільших ласк, яку для мене випросила Найсвятіша Діва Марія. Бо тієї ласки я просила в неї протягом багатьох років. З цієї пори я ще більше благовію перед Матір'ю Божою. Вона навчила мене внутрішньо кохати Бога і як в усьому виконувати Його святу волю. Марія, ти є радістю, бо через тебе Бог зійшов на землю і до мого серця. Одного разу я побачила одного Божого слугу, над яким нависла небезпека смертного гріха. Я почала просити Бога, щоб допустив на мене усі муки пекла, будь-які терпіння, які схоче. Але нехай звільнить, хай вирве цього священика з нагоди здійснення гріха. Ісус вислухав моє прохання, і всю ж мить я відчула на голові терновий вінець. Терня вдиралися мені аж у мозок. Це тривало 3 години, і звільнений був слуга Божий від гріха, і зміцнив Бог його душу особливою ласкою. 1931 рік, 22 лютого. Увечері, коли я була в келії, я побачила Господа Ісуса, вбраного в білі шати. Одна рука Його була зведена для благословення, а друга торкалася одягу на грудях. Зі складок одягу на грудях виходили 2 великі промені. Один червоний, а другий білий. Я мовчки дивилася на Господа, моїй душі одночасно панував і страх, і велика радість. Ісус сказав мені: «Намалюй образ згідно з тим, що бачиш з підписом. Ісусе, довіряю тобі. Я бажаю, щоб цей образ вшановано спочатку у нашій каплиці і у цілому світі. Обіцяю, що душа, яка віддаватиме шану цьому образу, не загине. Обіцяю також вже тут, на землі, перемогу над ворогами, а особливо в годину смерті. Я сам захищатиму її, як свою славу». Коли я розповіла про це сповідникові, отримала таку відповідь, що це стосується твоєї душі. Говорить мені таке: «Малюй Божий образ у своїй душі». Коли я відійшла від сповідальниці, знову почула такі слова: «Мій образ у твоїй душі є. Я прагну, щоб було свято милосердя. Хочу, щоб цей образ, який вималюєш пензлем, був урочисто посвячений у першу неділю після Великодня. Ця неділя має бути свято милосердя. Прагну, щоб священники голосили про це велике моє милосердя до грішних душ. Хай грішник не боїться наблизитись до мене. Палить мене полум'я милосердя. Хочу вилити його на людські душі». Скаржився мені Ісус такими словами: «Недовір'я душ роздирає мої нутрощі. Ще більше мене болить недовір'я душі вибраної. Незважаючи на мою невичерпну любов, не довіряють мені, навіть моїй смерті їм не вистачає. горе душі, яка зловживатиме ними. Коли я розповіла про це матері-настоятельці, що Бог того бажає від мене, відповіла мені мати-настоятелька, щоб Ісус дав виразніше пізнати, через який знак. Коли я просила Господа Ісуса про який знак на доказ, що справді Ти є Бог і Господь мій, і від Тебе походять всі ці прагнення, почула внутрішній голос: «Дам пізнати настоятелькам через ласки, яких уділю через цей образ». Коли я хотіла усунутися від цих внутрішніх натхнень, Бог мені сказав, що буде вимагати в день суду від мене великої кількості душ. Коли раз, вимучена тими різними труднощами, які я переживала з приводу того, що Ісус промовляє до мене і вимагає того малювання образу, я твердо вирішила перед вічними обітами просити отця Андраша, щоб він звільнив мене від цих внутрішніх натхнень і обов'язку малювання цього образу. Вислухавши сповідь, отець Андраш дав мені таку відповідь: «Не звільняю сестру від нічого, і не можна сестрі ухилятися від цих внутрішніх натхнень. Але про все мусить сестра говорити сповідникові. Обов'язково, абсолютно обов'язково. Бо інакше сестра зійде на манівці, незважаючи на такі великі Божі ласки. Тимчасово сестра сповідається в мене, але нехай сестра знає, що вона повинна мати постійного сповідника, тобто керівника душі». Зажурилася я цим безмірно. Думала, що я звільнююся від усього, а сталося навпаки – незаперечний наказ іти з вимогою до Ісуса. І знову страждання, бо немає постійного сповідника. А якщо протягом якогось певного часу сповідаюся, то не можу щодо ласк відслонити йому свою душу. Страждаю від того невимовно. Прошу Ісуса, щоб комусь іншому уділив цих ласк, бо я не вмію з них користати і тільки марную їх. Ісусе, май милосердя наді мною, не доручай мені таких важливих речей, бачиш, що я бездарна порошина. Однак доброта Ісуса нескінченна. Він обіцяв мені з Риму допомогу на землі, і незабаром я її отримала увільно. Цю Божу допомогу я впізнала у священнику Супоцьку. Ще перед приїздом до Вільна я бачила його внутрішнім зором. Одного дня я побачила його в нашій каплиці між вівтарем і сповідальницею. Раптом я почула голос в душі: «Оце я з Рима допомога для тебе на землі. Він допоможе тобі сповнити мою волю на землі». Коли раз втомлена цими непевностями, я запитала Ісуса: «Ісусе, чи ти є Бог мій, чи якийсь привид? Бо кажуть мені настоятельки, що бувають ілюзії і всілякі привиди. Якщо ти мій Господь, то прошу тебе благословити мене». І тут Ісус створив наді мною великий знак Христа, а я перехрестилася. Коли я перепросила Ісуса за це питання, Ісус мені відповів, що цим питанням я не завдала йому ніяких прикрощів. І сказав мені Господь, що йому дуже подобається моя довіра. 1933 рік. Духовна порада, яку мені дав отець Андраш. Перше. Не можна сестрі усуватися від цих внутрішніх натхнень, але про це завжди говорити сповідникові. Якщо сестра пізнає, що ці внутрішні натхнення стосуються, тобто є корисними для душі сестри чи інших душ, прошу йти за тим, і не можна їх занедбувати. Однак завжди слід порозумітися зі своїм сповідником. Друге. Якщо ці натхнення не відповідають вірі і духові церкви, то треба їх негайно відкидати, бо це від злого духа. Третє. Якщо ці натхнення не відносяться до душ загалом, ані до їх добра, то нехай сестра ними не дуже переймається і на них взагалі не звертає уваги. Однак нехай сестра не вирішує цього самостійно, чи так, чи інакше, бо може зійти на манівці, незважаючи на ці великі Божі ласки. Покора, покора і завжди покора, бо ми самі по собі нічого не можемо. Це все є тільки ласка Божа.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
1: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 3 вересня. 3 вересня церква згадує Антима Нікомедійського, єпископа міста Нікомедія, нині це Ізміт, Туреччина. Антим народився у 3 столітті в Нікомедії, де і провів усе своє життя. Він був висвячений 293 року на єпископа в цьому ж місті. Після того, як хтось зірвав зі стіни наказ імператора Максиміана про переслідування християн, погани ув'язнювали правовірних і змушували їх приносити жертви поганським божкам. Антим, як добрий пастир, скріплював своїх переслідуваних овечок у вірності Христові аж до кінця. Існує легенда, що на прохання своїх вірних єпископ Антим втік із міста і жив в одному селі як простий селянин. Єпископа розшукувала римська влада, щоб його стратити. Одного дня загін воїнів зайшов в поселення, де переховувався Антим. Коли воїни зустріли Антима, то запитали, чи він знає, де переховується нікомедійський єпископ. Антим відповів, що знає і покаже його їм, але спочатку він просив, щоб вони зайшли до нього в оселю і відпочили з дороги. Воїни погодилися. Антим поставив на стіл свою скромну трапезу, все, що в нього було, і став радо прислуговувати біля гостей. Після трапези він сказав: «Я, Антим, беріть мене». Воїни були зворушені гостинністю старця. Порадившись між собою, сказали йому: «Антиме, ми повернемося назад і скажемо, що не знайшли тебе, а ти в цей час втікай звідси». На що єпископ відповів: «Ціле своє життя я вчив людей, щоб вони були правдомовні, і чи повинен я на старості літ вводити вас у гріхи? Будь-яка брехня – це страшний гріх, а тим більше брехня своєму імператору. Тому виконуйте те, що від вас вимагається». Воїни повели Антима в Нікомедію. Під час своєї мандрівки єпископ вчив їх правд віри, а приклад старця та його слова так зворушили серця воїнів, що вони просили, щоб він їх хрестив. І коли вони підійшли до річки, то всі вони прийняли святе хрещення. Коли його ув'язнили, він мужньо визнав свою віру в Христа і прославив його мученицькою смертю 302 року, підставивши голову під сокиру поганських мучителів.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Усі рани заліковуються, а рана від язика не має лікування. Язик необачного ганителя, спонукуваний дияволом, отруйніший від язика змія, тому що він збуджує суперечки й гірку ворожнечу між братами, сіє заколот і лиходійство між мирними, розсіваючи багатолюдні товариства. Отож, уникайте осудження інших і докладайте зусиль до мовчання. Святий Антоній Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
2: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу! Вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів. І так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо слухати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок Євангелія, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Луки, 5 розділ, вірші з 1 до 11. Отже, сьогодні почуємо слова Ісуса Христа «Випливи на глибину», і також почуємо про те, як апостол Петро, який цілу ніч ловив рибу, не спіймав нічого, але потім на ранок, от власне чуючи ці слова Ісуса Христа, випливи ще раз, випливи на глибину, робить так, як він сказав, і тоді його сіті наповнилися. Отже, дорогі друзі, ну що ж, надзвичайно гарне і прекрасне сьогодні є слово, спробуємо розібратися, що воно означає також для нашого життя. Адже, ну так як завжди тут в ефірі Радіо Марія, нагадую для наших слухачів, коли ми читаємо Євангеліє, то, власне, це не просто історія, яка розповідає про якусь подію, яка сталася 2000 років тому з Ісусом Христом, з апостолом або з кимось іншим. А, власне, завжди це є Слово Боже, яке має міць, яке має силу звертатися до кожного з нас. І, власне, це є Слово завжди про нас, про наше життя. І переконаний, що якщо сьогодні будемо слухати цей Євангеліє з вірою, а якщо відкриємо наше серця, наше вухо на це слово, то це слово насправді може сьогодні мати от величезні плоди для нашого життя. Якщо хто сьогодні, ну, то, власне, слухає це Євангеліє і теж от знаходить себе в апостолі Петрі, який має порожні сіті, от трудився цілу ніч, ловив рибу, але нічого не спіймав, і, можливо, так само хтось із наших слухачів працював, щось робив, до чогось прагнув, щось вкладався, але врешті має порожні сіті, то, власне, дорогі друзі, це є слово от точно для кожного з вас. Тому давайте ще раз нагадаю, що будемо сьогодні читати Євангеліє від Луки, 5 розділ, вірші з 1 до 11. Шукайте, будь ласка, ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні маємо 3 вересня, 2026 рік, якщо хтось забув, і сьогодні 3 вересня, ну, власне, навіть давайте розпочну з того, що починаємо цю нашу програму з того, що так, дивлюся на мій телефон, так, була оголошена от буквально кілька хвилин тому повітряна тривога. Отже, дорогі друзі, тому теж бережіть себе. Ну що ж, зараз бачимо, ну, ледве не кожну годину лунають ці сигнали повітряної тривоги. Отже, бережіть себе і продовжуємо молитися про мир в Україні. Продовжуємо молитися, щоб Бог закрив над нами небом і щоб також, власне, наші вороги вийшли з нашої землі. Отже, власне, бережіть себе. Ну і сьогодні також 3 вересня є такі літургійні спомини. Отже, Східна Церква, православні і греко-католики сьогодні згадують святого священномученика Антима, єпископа Никомедійського. І також сьогодні згадується преподобний Теокстист, співпосник великого Євтимія. Отже, дорогі друзі, це є Східна Церква, натомість Західна Церква сьогодні згадує святого Григорія Великого. Це є папа і також вчитель церкви. Отже, дякуємо Богові, що за цю нашу історію, от, власне, церква має вже 2000 років своєї історії, на чолі церкви, от Бог так хотів, щоб стояв наступник апостола Петра, тобто єпископ Риму. І, власне, за цю нашу історію маємо дуже багато пап, римських пап, єпископів,
епископів Риму, які були святими. Святими от в своїх вчинках, святими в своїх словах, святими в своїх стосунках із Богом. І, власне, от сьогоднішній спомін святого Папи – це також нам ще одна така нагода, що католики, от Рима, католики, греко-католики, ну, так думаю, що мають обов'язок молитися за своїх предстоятелів, за тих, кого Бог вибрав, щоб вони стояли на чолі церкви. Тому що це є відповідальність, тому що це є насправді тягар і хрест, тому що, ну, власне, сам Ісус згадує слова пророка Захарія: «Вдариш пастиря, і вівці розбіжаться». Отже, дорогі друзі, коли наші священники, наші єпископи, наші римські папи є святими, то, власне, також і паство своє стає святою, іде за такими пастирами і довіряє їм. Пам'ятаєте, от, думаю, багато наших слухачів пам'ятають дуже добре папу Іоанна Павла ІІ. Отже, скільки років вже минуло з дня його смерті, переходу до вічності, а теж, ну, от навіть по нашим ефірам на Радіо Марія я постійно чую, як наші священники, як наші слухачі постійно згадують цього папу. Великого папу, який відзначався, от, насправді, святістю життя, багато молився, занурювався Слово Боже, також мужньо, дуже мужньо ніс от всі тягарі, проблеми, і свою старість, і хвороби, і всі проблеми, які от є в церкві, довіряючи при цьому Богові, і, власне, до сьогоднішнього дня бачити, от, як церква багато звертається до цього папи. Отже, ну і теж, до речі, от, власне, так буквально декілька днів тому була розмова в мене з одним нашим священником, який, ну, теж, от, власне, пояснював ситуацію. Зараз маємо, наприклад, в Україні, також в інших країнах світу, ну, таку проблему. Не так багато є хлопців, які готові от ризикнути своїм життям, от піти навчатися до семінарії. От, власне, ми розпочинаємо новий учбовий рік, в тому числі і в наших семінаріях, і, ну, і не маємо багато покликань. І, власне, от розмова була на таку тему, коли стояв на чолі церкви папа Іоанн Павло ІІ, великий папа, папа, на якого всі дивилися, і, ну, який був знаком для багатьох, і для молоді, і для старших людей, то, власне, в цей момент, насправді, було, от, навіть у нас в Україні було дуже багато покликань до монашого священницького життя. Отже, ну, напевно, не тільки цей аргумент можемо навести, але коли священник є святий, насправді, це їм допомагає також і всім нам. Отже, дорогі друзі, тому сьогодні згадуємо святого папу Григорія Великого. До речі, він ще вчитель церкви, це означає, що те, що він писав багато століть тому, є також актуальним для нас сьогодні. Ну і, до речі, цей папа також пов'язаний із такою реформою, або, скоріше, от, запровадженням так званого григоріанського співу. От, маємо багато музики, багато пісень, які були написані протягом століть в історії церкви, але також, власне, найбільш притаманною для церкви, для святої літургії вважається от саме григоріанський спів, який, ну, одним із ініціаторів котрого саме був от сьогоднішній святий Григорій Великий. Ну і, врешті, григоріанський спів, от, власне, ця назва григоріанський походить від його ім'я. Добре, дорогі друзі, що ж, це є святі сьогоднішнього дня. Давайте, ну, єдине ще перед тим, як перейти до Євангелія, хотів би нагадати, що от зараз буду з вами в ефірі до 9-ї години, потім буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Має бути у нас Максим Приступ, а також отець Андрій Немченко. Ну, а я з вами ще буду сьогодні в ефірі. Сьогодні о 2-й годині буде програма «Відкрите питання». От після такої декількатижневої перерви, адже був відпустці, потім минулого тижня мали програму «Відкрите питання» з пані Оксаною Дмитеркою. Ну, а сьогодні повертаємося до нашого такого звичайного формату, коли священник є в студії і маємо майже цілу годину на різні запитання. Отже, буде відкритий прямий ефір, буду чекати на ваші дзвіночки. І тому, ну, якщо хтось сьогодні теж не встигне зателефонувати, то буде от програма сьогодні з 2-ї до 3-ї, якраз от, яка призначена для того, щоб були дзвінки, було спілкування. Тому
Будь ласка, готуйте ваше запитання, буду з вами в ефірі. Ну, якщо, звісно, завжди говоримо, якщо Бог цього хоче. Добре, дорогі друзі, що ж, давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу, коли натовп тіснив Ісуса і слухав Боже Слово, а він стояв біля Генесарецького озера, то побачив два причалені до берега човни. Рибалки, зійшовши з них, полоскали сіті. Увійшовши до одного з човнів, який належав Симонові, попросив його трохи відплисти від землі. Він же сів і навчав натовпи із човна. Коли ж перестав промовляти, він сказав до Симона: «Відпливи на глибину і закиньте ваші сіти для риболовлі». А Симон у відповідь сказав: «Наставнику, цілу ніч трудившись, ми нічого не піймали, та за словом твоїм закину сіті». І зробивши це, вони наловили силу селенну риби, аж їхні сіті почали рватися. Тож вони дали знак товаришам у другому човні, щоб прийшли їм допомогти. І вони прийшли і наповнили обидва човни, так що ті стали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса, промовляючи: «Відійди від мене, бо я грішний чоловік, Господи». Бо від ловлі риби, яку вони піймали, подив охопив його і усіх, хто був з ним, а також Якова і Йоанна, синів Зеведеєвих, які були спільниками Симона. І сказав Ісус Симонові: «Не бійся, відтепер ти будеш ловити людей». І витягнувши човни на землю, вони, покинувши все, пішли слідом за ним. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, насправді маємо на сьогоднішній день, сьогодні є 3 вересня, дуже гарне слово, дуже красива історія, покликання апостолів. Ми чуємо, от, власне, що після цієї події, такої чудесної риболовлі, власне, апостоли пішли за Ісусом Христом, покинули все, покинули човен, покинули свої сіті, роботи, пішли за Ісусом Христом. Ну і, власне, з цього моменту розпочинається ця нова історія життя апостола Петра, також Якова, Йоанна, які були його спільниками по риболовлі. Отже, дорогі друзі, ну що ж, давайте спробуємо зараз розібратися з сьогоднішнім Євангелієм. Отже, ну от з чого все починається? Починається з того, що натовп є навколо Ісуса Христа, і навіть написано «тіснив Ісуса Христа», але слухав Слово Боже. І тоді от Христос входить в ці човни для того, щоб, власне, вже з човна проголошувати Слово. Ну, перше, що можемо зазначити, що є натовп, який, бачите, навіть заважає Ісусу Христу. Написано «тіснив Ісуса Христа». Ви знаєте, дорогі друзі, от я не знаю, чи зараз буду давати таку вірну інтерпретацію, але принаймні от сьогодні вранці, от коли ще раз прочитав цей уривок Євангелія, теж я, здається, колись так розповідав цей факт, який колись мене так дуже вразив. Потрапила мені в руки, от багато років тому, книжка Махатма Ганді, от лідер індійського національно-визвольного руху, власне, індуїст сам за своєю релігією. Ну, власне, саме йому Індія от завдячує в тому числі своєї незалежності у 20 столітті. І, власне, цей Махатма Ганді, він от написав свою таку величезну, дуже товсту книжку, його біографія. Ну, теж я не читав всієї книжки, бо теж плутався в всіх іменах, подіях і так далі. Ну, не є спеціалістом з історії Індії в ніякому разі. Але от потрапили мені от його роздуми про християн. От Махатма Ганді розповідає про те, що, ну, він був людиною з європейською освітою. Навчався в Англії, знав чудову мову, культуру Європи. І, власне, він, коли от роздумує над релігією, над християнством, він говорить: ну, мені дуже подобається. Власне, ну, Євангеліє от має в собі цінність, от ця постать Ісуса Христа, вона приваблює, але потім він пише, що от я би, можливо, і повірив би в Ісуса Христа, але от я дивлюся на християн і бачу, як вони поводяться, бачу їхні от такі подвійні, часом лицемірні серця, і, власне, через це я не можу прийти до
до Бога, до Ісуса Христа. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, те, що ми читаємо сьогодні в Євангелії, натовп тіснив Ісуса Христа, так що заважав йому. Отже, дорогі друзі, ну, на жаль, ну, є так, коли ми даємо якийсь от негарний приклад, або коли ми не поводимося як християни, як це, ну, ймовірно, мало би бути, то в цьому випадку, ну, теж для декого ми можемо бути такою перешкодою, щоб прийти до Ісуса Христа. Тому, ну, теж пам'ятаємо це. Але все ж таки, от попри це, те, що цей натовп тіснив Христа, то написано, що цей натовп слухав Слово Боже. І тоді Христос сходить ці два човни. Два човни, щоб з них проповідувати, і, власне, там вже відбувається це чудо, от, чудесної риболовлі. Дивіться, от дві таких речі про ці два човни. Перше, от я пам'ятаю 2012-й або, можливо, 13-й рік, не пам'ятаю точно, я також брав участь, і ми, як Радіо Марія, теж робили трансляцію зі Львова, і там була така зустріч для духовенства, Рима-католицького духовенства, були священники і сестри, і для греко-католицького також були священники і сестри. Відбувалося це от на Львів-арена, там, де був побудований цей львівський стадіон до чемпіонату світу, і, власне, теж от слоганом, девізом цієї зустрічі були слова, от і він побачив два човни. От і два човни, потім ми бачимо в Євангелії, вони наповнилися рибою. От ідея цієї зустрічі, от римо-католиків і греко-католиків, була, ну, щоб шукати такої єдності, що, ну, ніби от є одна католицька церква, але також от є два обряди, західний і східний. Ну, і часом теж, от можуть там різні непорозуміння, різні конфлікти, або, ну, навіть така конкуренція, така нездорова виникати. Ну, і, власне, дорогі друзі, от, от організатори цієї зустрічі от взяли от ці за основу, як девіз, слоган, от ці слова. Побачив він два човни. От два човни, але в них є Христос. І вони, ну, в жодному разі не є такими конкурентами. Або... Але це і одна церква, в якій от є Ісус Христос. Отже, дорогі друзі, тому от я пам'ятаю теж, от коли був на цій конференції, теж так думав про нашу роботу на Радіо Марія, і теж так от думав, ну, що насправді от наша місія, в тому числі, ну, теж от мовити і для римо-католиків, і для греко-католиків, щоб не робити, ну, якогось там вирізнення і так далі. Отже, ну що ж, дорогі друзі, ну, от не знаю, як це виходить, але принаймні от ця ідея досі залишається. І дивіться, друга також думка про ці два човни. От чим були ці човни? Ну, човни, загалом, це є такий стародавній образ, який використовується в церкві, ну, який використовується в Святому Писанні, ну, достатньо от згадати цей човен або ковчег, який побудував Ной, щоб врятуватися від цього всесвітнього потопу. Хто увійшов до човна, той був спасенний. Отже, ну, але також, власне, в цьому Євангелії човни – це от така щоденність апостола Петра, його товаришів, тому що це є місце праці. Місце там, де вони працювали. От кожного вечора вони відпливали цими човнами, ловили рибу, потім на ранок припливали до берега, йшли на ринок, продавали цю рибу, і це був їхній заробіток, це було їхнє забезпечення. Отже, щодня на цих човнах вони плавають, ловлять рибу, така буденність, от закинути сіті, спіймати рибу, от вони все знали про це, Генесарецьке моря, про те, як ловити рибу, про те, як закидати сіті і так далі, і так далі. Отже, це є, от, власне, ця історія цих човнів, їхнє призначення. І дивіться, що відбувається. Христос ступає на один із цих човнів. Тобто, дорогі друзі, ну, теж, от, коли читав вчора цей Євангеліє, так собі думав, ну, це є дуже важливо, от, з чого починається моя віра. Коли Бог починає діяти в моєму житті, що, от, що таке загалом от моє, ну, скажімо так, християнське життя, духовне життя, це дати Богу можливість, щоб він увійшов в моє життя, от в мою от щоденність, в те, що я роблю кожного дня, там, прокинувся,
помився, сходив до туалету, випив там чай, каву, поснідав, зайнявся хатніми справами, працював, там, виховував дітей, зустрічався там з кимось, теж там включив новини, подивився, де там і що відбувається, як от все триває зараз з війною. Потім, ну, всі інші наші справи, от така наша щоденність. І от, власне, Христос входить в ці човни. І коли він увійшов в ці човни, то, власне, тоді починаються чудеса. Тоді ці човни, оця наша реальність, вони наповнюються рибою, тобто плодами. Інакше, дорогі друзі, ну що ж, інакше ці човни стають порожні. От сьогодні Петро говорить, ну так, в розпачі Ісусу Христу, наставнику. Бачите, він ще не говорить, що ти є Христос, ти є Син Божий, а поки що Петро сам не розуміє, з ким він має справу. Наставнику, от ми трудилися цілу ніч, але не спіймали нічого. Дорогі друзі, ну от власне це може бути також і в нашому житті, коли ми не маємо в нашому житті Ісуса Христа, от не запрошуємо Бога, то можемо трудитися, вкладатися, витрачати час, сили, енергії, нема нічого. Ну, не знаю, що це може бути наша робота, от щось ми хочемо досягти на роботі, якогось результату, там, можливо, заробити грошей, щоб там годувати нашу родину, наших дітей, щоб їх забезпечити, трудимося. Нічого. Порожні сіті, от нічого не виходить. Так само це може бути, ну, не знаю, наша дружба або стосунки з кимось. Ну, я там зустрічаюся, вкладаюся, шукаю можливості, а у відповідь, ну, тиша. У відповідь нічого, да, от порожні сіті. Або це можуть бути, ну, якісь інші речі. Власне, якесь моє служіння, або щось інше. От коли відбувається це чудо, от коли ці човни наповнюються рибою, коли там входить Ісус Христос. Ну, от, власне, дорогі друзі, також от ці човни для мене – це образ того, що в моє життя запросити Ісуса Христа. Що означає запросити? Коли я Його запрошую? Коли я проваджу з Ним час? Коли я відкриваю Слово Боже, роздумую над ним, коли я беру участь у літургії, приймаю причастя, коли я молюся, коли ранок, ну, напевно також, от, коли от кожного ранку от, включаю Радіо Марія і слухаю Слово, от, яке, наприклад, от, в цій програмі коментується, це, певно, також запрошення Ісуса Христа до свого життя. Або інші моменти. Отже, дорогі друзі, то власне, в такий спосіб запрошуємо Ісуса Христа, щоб увійшов цей човен нашого життя, в цю нашу реальність. І далі, ну от коли Христос бачить, що ці човни є порожніми, то що Він робить? Він дає наказ. Говорить, відпливи на глибину, закиньте ваші сіті для риболовлі. Дуже цікаво це, дорогі друзі. Ну, по-перше, Христос, він не був рибалкою. Христос був сином Теслі, натомість Симон Петро був рибалкою. І тут, бачите, Симон Петро, ну, здається, він фахівець своєї справи. Але, ну, він послухався те, що Христос говорить. І відплив, і закинув сіті. Дорогі друзі, часом, ну, теж, от, якісь речі, які ми, ну, можемо почути, от, в церкві, ну, нам можуть здаватися, ну, такими дивними, ну, чому так? Ну, адже ж це нелогічно. Або можемо вважати, що ми краще знаємо. Отже, але от сьогодні Петро, от, просто послухався. І коли послухав це слово, яке Бог дав йому, зробив так, як Бог йому говорить, то побачив результати. Дорогі друзі, так само, ну, це є правилом. От, власне, саме так, ну, скажімо так, воно працює. Коли я слухаюся Бога, слухаюся Його Слова, то мої сіті наповнюються. Рано або пізніше я бачу плоди. І це, насправді, ну, це те, що досвідчують, ну, сотні, тисячі християн в світі. Загалом, це саме про це сьогодні Євангеліє говорить, щоб ми слухали це Слово і діяли
діяли згідно нього. Навіть якщо іноді, ну, якісь речі можемо не одразу зрозуміти. Ну, а те, що говорить Христос, відпливи на глибину і закиньте ваші сіті. Колись папа, от сьогодні вже згадував, Йоанн Павло ІІ, він на початок 3-го тисячоліття написав листа до всіх християн, і цей лист мав таку назву. Ну, така традиція, коли папа пише якесь послання, зазвичай воно називається латинською мовою, от першими словами цього послання. І це були слова «Duc in altum», що перекладається на українську мову, власне, саме так. «Відпливи на глибину». І в цьому посланні папа запрошував нас з вами відплисти на глибину. Щоб не ходити на поверхні, а щоб от увійти на глибину, там, де я можу побачити і любов Божу, і милосердя, і Його присутність, і там, де піді мною, там є, ну, цей, власне, ходить багато риби, там, де можна її багато спіймати.

до Бога, це плавати десь на мілі-ні. Це не бачити насправді Бога, це думати, що, ну, от, власне, ці кошики, ця вода, ці свічки, це оце є наша віра. Дорогі друзі, ну ні, це є от бути такою, таким поверхневим християнином. Або, ну, що таке бути поверхневим християнином? Вважати, що, ну, наша віра – це насамперед от кількість наших молитв. От, власне, там скільки разів я там помолився розарій, або скільки разів от під час розарію я от помолився, це молитвою радості Марії. І не дай Боже помолитися, замість 10 разів помолитися 11 або 9. Отже, ну от власне, це також не мати цієї глибини. Глибина – це є щось інше. І, ну, напевно, багато можемо говорити, але про те, чим є ця глибина, але передусім, ну, принаймні, зараз своєю думкою ділюся. Глибина – це знати, це мати ці такі дуже близькі відносини з Богом, стосунки з Ним, розмовляти з Ним, бути з Ним от в часі, на молитві, навіть коли от виходжу там з каплиці, з храму, але бути в Його присутності, постійно відчувати Його присутність, відчувати Його любов, і теж занурюватися постійно, а постійно запитувати: Боже, ну хто Ти є? Допоможи мені пізнати краще от Тебе. І входити в цю реальність, от, бути чутливим на цю дію Святого Духа. Знаєте, ну, хтось із отців церкви так порівнював от християнина з такою арфою. Знаєте, арфа – музичний інструмент, має багато струн. І ці струни на цій арфі можуть бути налаштовані, що коли от є цей подув Святого Духа, от Святий Дух приходить як вітер, то, власне, він торкається дуже ніжно цих струн цієї арфи, і ця арфа відповідає йому. Починається музика, починаються акорди, починається мелодія, починається ця краса, от яка може бути. Отже, дорогі друзі, власне, це є також ця глибина, бути от чутливим на цю дію Святого Духа, на жити згідно Божої волі. І глибина, дорогі друзі, це є також бачити правду. Правду про себе, про свій гріх, бачити також сенс свого життя. Коли приходять труднощі, коли є хрест, то не нарікати, не проклинати, а розуміти сенс цього хреста, от входити в цю Божу любов. Отже, власне, ці слова, от говорить Христос, відпливи на глибину. Тому сьогодні от я на початок цієї програми сказав, що Євангеліє, це, от, яке ми читаємо, це слово, яке Бог дає нам сьогодні. Сьогодні, саме в цей день. І сьогодні Христос мені говорить, не тільки апостолу Петру, а говорить: відпливи на глибину і закинь ваші сіті для риболовлі. Зроби, от, шукай собі життя, шукай собі сенсу життя, от, в Його волі, те, що Він говорить, побачиш, як твоє життя наповниться плодами. Ну і давайте теж от в кінці, от коли вже ці човни наповнилися рибою, то написано так в Євангелії, що побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса, промовляючи. І тут, ну, насправді такі дивні слова. «Відійди від мене, бо я грішний чоловік, Господи». Бачите, Симон Петро, який на початку от називає Ісуса Христа наставнику, вже бачить, що перед ним, ну, не просто якийсь чоловік, який щось навчає, а хтось інший. Він розуміє, що він опинився в самій Божій присутності. І це його жахнуло. Жахнуло чому? Не тому, що Бог його налякав, а тому, що налякала от, ну, ця темрява, яка була всередині нього. Тому що Бог є настільки святий, що ми, коли от стоїмо в правді перед Ним, з нашими гріхами, з нашою темрявою, то не можемо встояти перед Ним. І тому: Петро, відійди від мене, я грішна людина, я не можу бути в твоїй присутності. Хто я є такий, щоб ти звернувся до мене, щоб ти прийшов в моє життя? Але, дорогі друзі, Бог ніколи не гіршиться от нашими гріхами, нашою ницістю. Бог не гіршиться нашими слабкостями, а навпаки приходить, щоб

говорити про свою любов, про говорити про своє прийняття кожного з нас. І от, власне, Петро побачив правду про себе, про свою слабкість. Тому відійди від мене, я не гідний стояти в твоїй присутності. І от тут, коли Петро визнав правду про себе, тоді Христос говорить, от тепер ти є готовий, щоб залишити все і йди за мною. І говорить, не бійся, відтепер будеш ловити людей. Не будеш більше ловити рибу, будеш ловити людей. Що це означає? Витягати їх із моря гріха, із смерті, і спасати їх. От як Петро витягав цю рибу і сказав човен, так людина може жити в смерті, вмирати від гріха, від нерозуміння. І, власне, місія апостола Петра, місія церкви – спасати смерті, давати це слово, рятувати, приводити до Христа. Відтепер будеш ловити людей. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зупинимося із коментарем Євангелія. Що ж, почуємо пісню про човен. Ну, от сьогодні Євангелія про човен. І от на вибір у мене от є наші українські пісні, які так і мають назву. Ну що ж, давайте от почуємо. Почуємо, давайте, «Океан Ельзи», композиція має таку назву «Човен».

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка щойно прозвучала в нашому ефірі, нагадую також, що і ви маєте можливість долучитися до нашого мовлення. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Маємо ще близько 7 хвилин до завершення нашого ефіру, тому, будь ласка, телефонуйте. Отже, телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва, два київських номери – 577-56-45 і 577-56-46. І також маємо номер два мобільних оператори – 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Отже, телефонуйте, будь ласка. Ну і що ж, приймаю перший телефонний... Не приймаю перший телефонний дзвіночок. Хтось до нас зателефонував, але, от, власне, обірвався наш дзвінок або щось сталося на лінії. Отже, будь ласка, дорогі друзі, телефонуйте. Хто до нас телефонував, то перетелефонуйте. Обов'язково прийму ваш дзвіночок. Є інший абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія. Вітаю вас.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, прошу.
1: Це Петро з Тернополя.
0: Вітаю вас, пане Петре.
1: Отче Олексію, дивіться, мене таке цікаве запитання. Чи в цій проповіді, чи в проповіді по сьогоднішній Євангелії, чи проповіді, в Нагірній проповіді, завжди біля Ісуса було багато дуже людей. Ну і напевно, що як його могли чути, от багато людей, наприклад, десятки, сотні, от, ну що ближче там хто чув, а хто далі чув. Дякую.
0: Ну і що ж, таке конкретне запитання. Ви знаєте, колись від одного бібліїста я почув відповідь на запитання, а чому, от, власне, так конкретно Ісус перемістився в човен. І, власне, його відповідь була такою, що от натовп, дивіться, от натовп стоїть на берегу, Ісус стоїть в човні, трішки відплив, і цей от бібліст, він пояснював, що от звукові хвилі, вони краще розходяться водою. І, власне, Ісус, от розуміючи це, ну, можливо, не знаючи всю цю термінологію нашу сучасну, але вже знав, що звук краще розходиться цією водою, і, власне, через це от більша кількість людей мала можливість його почути, коли Ісус був в човні. Отже, ну, така, так, я не знаю, наскільки це, от, вірна відповідь, але тим не менше, ну, от як один із варіантів, як величезна кількість людей могла його чути. Або, ну, та сама нагірна проповідь. Ну, навіть тут підказка є. Ісус стоїть на горі, і, власне, є так, що от коли він вище стоїть, натовп нижче, то краще чути. Або також, ну, знаю, що, наприклад, от в старовину або в середньовіччі, коли, ну, теж хтось був, мав промовляти і збирався великий натовп, то, звісно, не було всіх цих динаміків, колонок, гучномовців, як маємо зараз, але, ну, от, власне, робилося так, що промовець говорить голосно, перші ряди його прекрасно чують, а потім вони повторюють те, що промовець говорить, і так, щоб почули от ті, які стоять за ними. Можливо, так, ну, я тут маю от такі версії, як це відбувалося. Отже, ну, от така відповідь на ваше запитання. Отже, ну, а щодо конкретики, ну, теж, можливо, теж я ніколи не читав, але, напевно, ну, є якісь дослідження, як це все відбувалося. Ну, теж от часом, якщо ми, наприклад, от в наших храмах навіть, от коли є великий храм, і, ну, сьогодні, ну, всі наші храми обладнані там звуковою системою, так що священники говорять в мікрофони, не треба підвищувати голос. Але колись, ну, в старовину, от якщо ми зайдемо в якийсь великий храм, то навіть бачимо, що будувалися такі амбони, так що їх підносили над над підлогою, трішки вище вони стояли. Здається, от я в Україні таку амбону бачив, ну, наприклад, місто Бар, це Вінницька область, теж там до однієї колони буквально от так прикріплена, трішки вище така амбона, і священник, щоб проповідувати, піднімався там, от стояв вище от цього залу, там, де знаходилися люди, і, власне, от кожен мав можливість їх чути. Сьогодні, ну, дякуємо Богу, от я маю перед собою мікрофон, маємо наші радіохвилі. Отже, ну, тому науково-технічний прогрес нам в цьому сенсі от дуже і дуже допомагає. Є також питання, не завжди допомагає, часом, ну, нищі такі речі, але також і допомагає нам, щоб от, власне, проповідувати Євангеліє. Добре, я бачу, що є інші дзвіночки, але вже не буду приймати, тому що часу вже немає, хвилинка мені залишилася. Дякую за увагу. І, дорогі друзі, так, як вже оголошував, сьогодні з 2 години до 3 буду разом з вами в ефірі. Всі ваші питання телефонуйте, готуйте. Буде також відеотрансляція. Можна буде питання писати там на Фейсбук, на Ютуб і так далі. Буду все це читати. Отже, залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з нас. І я вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Слава Ісусу Христу!
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: нашого цвіту по цілому світу. Голоси наших братів за океану. Життя християнської спільноти в еміграції. Свідчення, молитва, спілкування в прямому ефірі. Єднаємося двічі на місяць. У четвер з 12 до 2 ночі за київським часом. Нашого цвіту по цілому світу.
1: Отож, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія, дорогі радіослухачі. Дочекалися нашого цвіту по цілому світу цієї нічної пори і також нічної молитви. Молитва, яка буде нас об'єднувати як родину Радіо Марія. Тому хочу вам сказати, що в студії Радіо Марія є з вами сьогодні сестра Луцина і дуже щиро, сердечно вітаю. Можете вживо побачити отця Андрія Немченка. Вітаю.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Як завжди покірно, навіки слава. Отець Андрій вже зранку був до багато часу, багато годин. І сьогодні ще перед власне програмою приїхав для того, щоб бути разом з нами.
2: Сестро, і так з вами не зрівняюся. Що ви тут робите, що інші роблять, так, працівники, тому це одна, ну для мене це честь.
1: Я хочу сказати, що це нелегко так є, тому що зараз дуже часто є власне сирени в Києві, тобто ну, тривоги дуже багато, бувало за день або за добу 17 раз. Отець Йосип Щур каже, що кожне там 5-7 хвилин закінчується тривога, починає наступна. Окрім цього, я зараз мала вечірні програми в студіо і світло пропадає. Я вже тут взяла з собою фонарик, щоб як не буде світла, щоб я могла бачити такий фонарик підручний.
2: Кого бачити?
1: Бачити дорогу на балкон, щоб включити генератор. Ага. Просто на всякий випадок взяла фонарик з собою. Але надіємося, я ж просила вас про молитву, щоб цієї ночі не було жодних перебоїв зі світлом. Отож, у нас є такий час, прекрасний час, який розпочався, час осені, але також час шкільний час праці для дітей, для студентів, для вчителів, для вихователів. І сьогодні хочемо задуматися під час цієї програми, під час катехетичної частини, над тим, власне, відповідальністю за виховання дітей та молоді. Тобто це стосується і вчителів, і вихователів, і батьків, оскільки це важлива подія. Не важливо, який час переживаємо, тому що кожному можеш там заважати. Коли буде комфорт, коли буде багато грошей, все рівно щось може заважати, якийсь недостаток переживати чогось. Тому сьогодні хочемо якось попросити отця Андрія, щоб він нам допоміг власне в цьому, щоб ми не нарекали, але щоб ми просто відповідально ставилися до того, що Бог дає нам дітей, Бог дає нам молодь, і ми з ними спілкуємося, і вони є в нашому оточенні. Що з ними робити?
2: Любити.
1: Онлайн-школа – це не вихід.
2: Ну так, так, звичайно. Так як їсти по телевізору да. не зможеш і так далі, любити можна, звичайно, маю на увазі, це зовсім інша любов і познання, хоч, повторюю, техніка новітня сьогодні, вона не перевершена, але ніхто, ніщо не замінить от такого живого спілкування, очі, вуха, уста, дотик, це пояснення, це, ну, це Божий твір, і тому незамінний. Тому ось треба. Ну, бо зараз дійсно школи перейдуть на ці всі різні навчання. Зараз живові заклади навіть сьогодні. І навіть Ірина Зінець сказала, там дитина в підвалі сидить, бо це ж тривоги. То це садочок чи школа, наприклад. Ну, так само там, наприклад, будь-яка установа, там, чи навіть ці великі супермаркети починаються, і ти припиняєш роботу, втікаєш, не знаєш, що робити. Складна ситуація, але, ну, знаєте, не найгірша. Ну, не така вже, що, знаєте, ми просто привикли до комфорту. Ми люди 20-го століття.
1: 21-го.
2: Народилися. Хтось уже у 21-му народився. То йому ще важче. Привикши до комфорту, що має бути все. починаючи з мобілки. Розумієте, це як це не мати мобілки? І як нею користуватися? Повторюю, і сестрички, і я, то ми ж мати мобільний телефон звідки? Це як з'явилися вони, то це, боже, то я не то, що там шукав, просив, я зайшов вже як священник, мусив там контактувати з прихожанами чи інші обов'язки, вже там, то друга справа. Тому навіть моя внучка пам'ятала, мама розказувала, як це одні чоботи було на всіх, і не знали, як це в школу піти. А племінничка каже: бабуля, ну що ви такі казки розказуєте? Та не може бути таке. Да, тому так само ми виросли в цих багатоповерхівках, все є, гаряча вода, все світло, що там казати, що завгодно, а тут раз і таке все перебої. Да? І то тому так, повторюю, це не найгірше. Найгірше – це от полон, війна, розруха, смерть. От це вже найгірше по-людськи беремо. А те, що ми там щось там не маємо, того аж такого комфорту, яке би хотілося, або хочемо вишуканий одяг, їжу, розумієте, і все, що тільки собі придумаєш, о, я хочу це, я мрію про це, а купи мені, мама, це, а на день народження подаруйте. Одна дитя, пам'ятаю, до першого причастя готувалася в одній парафії, вже не кажу, які. Угу. Я питаюся, а чого так стараєшся? Чи ходиш на кожен раз? Він каже, мені обіцяли квадроцикла купити, якщо я піду до причастя. От розумієте? Ну, це так, хтось велосипед, а хтось ще, ну, менше вже такі вимоги. Ну, тому так, зараз це виховання дуже важливо, тому що суспільство ж, воно не стоїть на місці, росте. Дітки народжуються, слава Богу, хоч і стільки смертей, стільки розрухи, повторюю, здається, втрати, а слава Богу, родяться дітки. І Боженько кличе до життя. І єдине, що оце життя, як його прийняти, як його і виховати. От про це будемо сьогодні, думаю, говорити, сестричко.
1: Так, як отець сказав про те, що хтось сказав, що там казочки розповідають, дай би хтось комусь треба сказати. Дійсно, я також мала такі умови. Як би сказати, ми жили в таких умовах, ми не знали інших умов, то якби це було середовище нормальне, але дійсно ми так один з другого мали обув, чи босиком ходили до храму, наприклад, 6 кілометрів, щоб під храмом одягнути там трапочку і витерти туфліки, чи якісь там босоножки, чи що-небудь. Але також і це умови, ну там з їжі, з життя, комфорт. Який комфорт? Одна ізба, у нас була велика така хата дерев'яна спочатку, але нас дітей було 10, але вдома постійно було 8. То ми спали де угодно, просто не було. Ліжка такі, тільки батьки мали ліжка, ми просто... Ну, коротше,
2: по двоє, по троє могли.
1: Ми 4 спали.
2: Якщо ще маленькі, поперек.
1: А потім вже трошки старші, то просто валетом. Розсувалося. Ага. Така канапа, де клалося солому, і на день сувалося, і там криша така, можна було сидіти, наприклад, домашнє завдання робити, бо у нас один стіл, і 8 ніяк не сяде, то просто кожен робив домашнє завдання, де попало. Теж їжа була так, сидячи на підлозі, з одної миски.
2: Це
1: просто зараз, якби комусь... Циганський
2: табір.
1: Да, якби це комусь сказати, але тепленько було. Зима була, хата дирава, де двері, але просто це дерев'яна хата, то може і тому було так тепло. Ну і передусім у нас завжди було багато, то було весело,
2: так,
1: шумно.
2: І час був для цього, тому що не було мобілок, не було телевізорів, комп'ютерів.
1: Не було телевізорів.
2: Хоч ми зараз дійсно, це ми живі свідки цього. Розумієте, не такі ми вже старі, знаєте, що вже так з якогось тисячоліття якогось хоч. Але це ми повинні говорити. Це повинні ми говорити діткам, щоб вони знали, якою ціною вони мають то, що мають. Тому що вони думають, що це воно просто так завжди було. І ця школа завжди була. пам'ятаю, один хлопчик так молився. Ну, попроси там, казали. Вони, що ти попросив, бо школа почалась? Він каже, що згоріла та школа.
1: От,
2: ну, розумієте, наскільки, ну це так, вибачте, але дитина вирвалась, так, вже так не хотів йти, вже навіть трошки побув там пері. Ну, вибачте, що. Але це така, це щирість дитяча. Ясно, що він так просто сказав, не думаючи про це. Ну, так, от бачите, нелегко вчитися нікому, але нікому не було легко вчитися. Тому дітки, молодь, ну, дивіться, зараз нас слухачі які? Ну, переважно, ну, старшого покоління зараз нас слухають. Можливо, там що хтось перегляне потім це в записі. Але, попри все, треба говорити нам, старшому поколінню, говорити молодим. Бо переважно, як особливо бабці. Тому що майже всі такі віруючі, які я так спілкуюся, вони кажуть, нас бабка виховала, мама з татом завжди працюють. І це все розуміють. Звісно, навіть якщо будуть так багато працювати, дитина, дивлячись на працю батьків, на струдженість їхню, слухайте, руки будуть вам цілувати. Якщо побачу, що ви не там... Розумієте, ясно, що крик, може бути там щось з нервів, щось там сказали, непорозуміння якесь виникло. Звісно, діти все простять. Бо любов це до батьків, це хочеться заповідь. Зараз ми трошки будемо говорити з катехізму, хоча це заповідь Божа, але це глибоко-глибоко в серці кожної дитинки це воно закарбовано. Тому що це ну, пов'язане тісно дитина з батьками. Тому, але ну, якщо вже почнемо говорити, ми зараз перейдемо до одного листа, дуже важливо. Дуже важливий лист написали конференція єпископів наших. Але таке питання завжди задаю молодятам, тобто нареченим, які готуються до шлюбу, коли питаюся їх там обов'язки, які, для чого вони створили шлюб, хочуть жити. І як дітей виховувати? І от одне із таких запитань завжди, скільки хочете мати дітей? Ну, і да, це теж можливо, це, не кажу, заїжджене якесь питання, але це дуже важливе питання. Скільки таких, я теж знаю людей, котрі кажуть, от, прийму багато, а той каже, межу ні, одне чи два, і все. Ну, і тоді, коли починаєш їм пояснювати, а остальні? А що з тими остальними робити? То, що вбивати, чи що. Коли почнеш їм роз'яснювати, ну, що це, чому такі плани одне, тільки одне переважно, якісь там, чи два. Тому що така загальна думка. Вони це побачили, що більше немає. В інших, в сусідів не було там, чи в когось з рідних не було. На коли, от сестричка з тих багатодітних сім'я, розумієте, коли ми виросли, дивимося, то це ж це одне щастя, щастя величезне. Хай там важко, але це, коли ти пройдеш цю нелегку школу, то це воно тебе приготовить набагато краще до зрілого життя. Ти настільки вже підготовлений прийдеш, тому що ти поважаєш меншого, ти слухаєш старшого. Слухайте, одне одного так і виховує, допомагає, бавить одне одного. Навіть ось сьогодні Лариса казала Прохненко, що каже, от маленькі з'явилися їхні, то п'яте, правда, і от особливо каже, ну там ясно бавлять потрошки всі, але там каже, сестричка каже, я так, вона одна каже, я так молилася, рік молилася, щоб сестричка була, бо тих хлопчиків вже хватить, три хлопці, три брати має, ну, і вона одна, і каже, я би цю сестричку, молилася так, а тепер вимовила, вона так тішиться, так бавить її. Слухати, з дитинства така величезна любов. Хтось там в Африці теж розказував такий, прочитав цю маленьку такий приклад, що там ж, знаєте, скільки там цих африканських діточок багато, вони як прийдуть на службу, там місіонери розказують, і такий вираз гарний. І одна маленька дівчинка, ну ще меншу несе на плечах. А священник каже, там місіонер каже, о, бачу в тебе тяжкий хрест. А ця каже, ні, це моя сестричка. Це не хрест, це моя сестра. Аж священнику стало незручно, ну дійсно обізвав, ніби таким тягаром, хотів поспівчувати. Дівчинці, та де, та там така любов велика, вона, це моя сестричка, отче. Ну, дивіться, наскільки, звідки це береться ця любов? Сестерська, пізніше братерська. Ну і тому не буде цих таких, знаєте, заздрощів, чи якихось нарікань, особливо, коли батьки мають, знаєте, одну дитинку мають народити, ну, та вони її пестять, та вони в неї все вкладають. І не дай Бог, знаєте, як ми кажемо, щось станеться з твоєю дитиною. То ти батьки собі життя не зможуть ціле життя простити. Ну, що не заміни дитина, чи якась аварія, чи якась хвороба, чи ще щось, ну, до щось станеться. Чи взагалі десь та дитина піде, пройде світом. І батьки, то от на кінець часу, я вже таких батьків бачив багато, що просто нема смислу в житті. На що ти живеш? Та? А якби була б ще дитиночка, чи той хтось помер, то ще б лишилася. А ще би, допустимо, веселіша. А скільки на старість, коли народжують діточок, і вони на старість не хочуть, ну потім так молять, дякують Богу, що ця дитинка менше завжди їм товаришує, ніколи не покидає, тому що так почуває відповідальність. Я остання, я догляну вас. Тобто, бо старші вже влаштувалися в житті і тому подібне. Дуже багато прикладів, що таке от сім'я. Наскільки це важливо? Сім'я. Це ще пам'ятаю сестра Франциска Туманевич, вона тут є в децезії теж професор. Там працює і з родинами, і так у церковному суді. І, власне, я її запам'ятав, твір, коли вона була молодь. В Житомирі я коли в 1993 році прийшов служити, і вона була якраз молодь, Анна Туманєвич. І, власне, я запам'ятав її твір. Вона одненька в сім'ї. Там і тато помер, тобто, ну, і мамка тільки гляділа її. І от вона, що таке сім'я? Таке завдання дай їм. І от вона написала, сім'я для мене – це сім'я. Це семеро має бути людей. Особистостей, сім'я. І ось вона каже, а я поки одна. От, ну і хочеться співчувати, хочеться розуміти. Нічого, Бог дав. Дивіться, бачите, якщо ти Богові віддасиш це все, всі проблеми, та Бог залагодить, не переживай. І зараз, яка вона щаслива, вона своє материнство духовно, вона реалізує. Да, пішла сестричка Назаретанка, дивіться, скільки доброго може зробити, скільки Бог через неї робить. Та сам Господь казав, всі, котрі підете, залишите батька і матір, то 100 разів більше здобудете і матерів, і батьків, і дітей. Тобто, дивіться, які це, ну, велике добро в цьому всьому. То що,
1: так,
2: щось?
1: Так, ми зараз хочемо там послухати, що католицька церква говорить, так, на тему?
2: О, то я хотів би, дивіться, є послання, пастирське послання, ну, навіть єпископи розпорядилися, щоб почитати цей лист в неділю.
1: Я думаю, щоб далеко не всі слухали, та так що трошки послухаємо.
2: В цю, що прийде, бо це тепер воно вийшло. Я її ще раніше навіть виклав там на своїй парафіальній телеграм-каналі. От, знаєте, коли читаю будь-які послання, я от таку, ми читаємо, як священники, там ми читаємо. Інколи хтось каже, ну, так щось, ну, написано, може, так, знаєте, занадто книжно, люди не слухають інколи, ну, так що, чи скорочують, чи пропускають. А так от думаю, от ці всі, котрі там трошки нарікають, от якби тобі довелося написати лист парафіянам, тобто звернення до людей, що б ти написав? От склади, ти особисто, який нарікаєш, щось нецікаво, то таке, що ти напишеш? Та слухайте, це єпископи, пастирі пишуть. Це люди не то, що там з вищого світу і не одною, але це, ну, так стільки вкладають серця у це, а ми, знаєте, скажемо, о, не дуже цікаво. Тому будемо читати, будемо слухати. От пастирське послання. Маю. так приурочений чому? 10-й тиждень виховання 2026 року, і називається це таке послання «Компас в грудях».
1: Угу.
2: Це навіть такі саме вже назва така, треба сказати, кожного з нас є компас. Компас. І це точно воно. І що? Тобто, а тут книга приповідок, 4-й розділ, більше, ніж що інше, таке наука, пильнуй своє серце, бо з нього б'ють життя джерела. І звернення. Послухаймо уважно. Дорогі у Христі, брати і сестри, дорогі батьки, педагоги, катехити і молоде. У сучасному світі, переповненому несправедливості, розпачу чи тривоги, у світі, в якому щодня лунають тисячі суперечливих голосів, сучасна молода людина покликана знайти шлях, який веде до спасіння, до свободи та істини. Тому їй потрібний надійний духовний орієнтир, тобто компас в грудях. Це серце, яке б'ється в унісон з найсвятішим серцем Спасителя. Ось, не просто серце, бо це ж помпа, якщо ми собі так фізіологічно подивимося, але серце, яке в унісон б'ється з Божим серцем. Тому Римо-католицька церква в Україні з 1 по 7 вересня запрошує нас до участі в тижні виховання. Сьогодні вже четверте, середина, екватор оцього 1-7, розумієте, вже 3 і пішли на 4. Тож, нагадує цей тиждень, що виховання полягає не лише в освіті і культурі, переданні культури, а насамперед в духовному супроводі молоді і наставницькій допомозі у формуванні зрілої особистості. Цей час заклик – це до батьків, до пастирів і вихователів зануритися у глибше пізнання Христової любові, милосердя, об'єднати зусилля родин, парафій, спільнот, навчальних закладів і відповісти на покликання до виховання молодого покоління за Божим образом, щоб вони стали добрими християнами і чесними громадянами. Християни і громадяни. Церква вчить нас. Теж дуже гарно, що серце – це не лише осередок емоцій і почуттів. Серце – це глибинний центр особистості, місце, недосяжне для нашого людського розуму, куди здатний проникнути лише Дух Божий. В католицькому катехізму церкви це пише. Саме в серці, у сумлінні, людина приймає найважливіше рішення – обирає між життям і смертю, пізнає істину і входить у союз з своїм творцем. Не забуваємо, що є творець цього всього. І знаєте, це так, як будь-яку ми беремо річ, особливо якийсь прилад, особливо, який він дуже цінний, обов'язкова інструкція до експлуатації, ми називаємо. Як завести ту саму машину, ту саме якийсь агрегат, той самий комп'ютер. Як? Послідовність. Бо якщо цього не дотримуватися, слухайте, то буде збій, буде втрати, то може зіпсуватися. Святий Августин навчає нас. Повернись до свого серця і там досліджуй те, що, можливо, відчуваєш щодо Бога, бо там є образ Божий. Внутрі людини живе Христос. І щоб почути цей внутрішній голос і молодим людям, і дорослим, необхідна, уявіть собі, тиша. Тиша, якої зараз просто бракує. Стільки галузу, стільки всього. Навіть спробуйте десь, чи в школу прийти, де тихо, чи в лікарню. Наприклад, сьогодні був там в одній поліклініці, і тільки сів, бачу тихо, спокійно. Дивлюся, там сидить чоловік, дивиться телефон, там же жінка сидить в телефоні, там самого рука потягнулася до телефону, ну, бо зараз сів, ну, є трошки часу, чекав лікаря зустрітися, ну, і рука тягнеться до телефону, а що там, які новини, які там, а що там, я себе піймав на думці, я подивився, ну, світ диктує, що позбавляє тиші. Я тоді сам себе опанував, давай молитися, а не. Телефон почекай, якби його не було, уявіть собі, ну, буває, забув там в машині, навіть бувало скільки раз, думаю, от, дзвоню, хто шукає, ну, добре, вже якось обійдемося після цього. Та спокійно, ти і дані два поживеш без того телефону. Ну, відомо, що буду зрозуміти, але от, власне, це так світ диктує. Зайняти тебе інформацію, щоб ти гуртав те, де шукав. Ясно, скрізь будеш, знайдеш все, що тільки необхідно. Це так, як радіо. Увімкне радіо, і ти скільки хоч хвилин знайдеш. Тільки воно треба, це все тобі. Чи воно потрібне? Ту інформацію. Як в тебе є одне життя таке коротеньке, яке треба правильно прожити. Ну, ясно, це розуміють дорослі вже, тому, а дитина це не знає. Дитина не знає. Їй треба підказати дитину, це не сиди в телевізорі, в телефоні і тому подібне. Життя коротке. Ну, добре. Тож, тиша потрібна, а ще, так кажуть, простір до особистої молитви. Тиша. Простір до молитви. Де саме там формується оця здатність духовного розпізнання. Далі ще продовжуємо читати, що поки цікаве. Християнське виховання і самовиховання є постійним процесом метаної. Метаноя – це зміна мислення. Ну, бо воно, ну, ясно, що якщо воно хороше, то добре, брити досконалю його ще. Але якщо воно неправильне, що ти не так сформований, чи що, мислиш, бо стільки багато негативної інформації, тому оця метаноя потрібна переглядання того всього. Тобто формування сумління. Наш внутрішній компас потребує постійного такого калібрування. Знаряддям цього є саме Слово Боже. Традиція, вчення церкви, участь у святих таїнствах і молитва. Звертаючись до цих знарядь, людина вчиться плекати в собі ті, як до Филип'ян написав Павло Апостол, ті самі думки, які були у Христі Ісусі. Єднаємося через молитву, з Богом говоримо, це ж не з будь-ким, це не то, що взяв собі десь якусь стінку, чи навіть хтось собі уявляє там ікону, ти говориш з іконою чи статуєю, та хтось збоку подивиться, що ти говориш, з ким ти говориш. Ні, ну звісно, ікони, статуї чи інші образи, вони допомагають нам уявити, з ким ти хочеш говорити, але переважно пам'ятати треба, ми з Богом говоримо, і Бог чує. Чує. Тож, церква підкреслює важливість такої регулярної особистої молитви, під час якої ми довіряємо Богові все, тобто всі сфери нашого життя. Треба довіряти. Ну, це все, бачите, вчимося. А ще дуже важливіше – роздуми над Святим Письмом, читання духовної літератури. Чуєте, не будь-чого підряд. Духовної літератури. Скільки знаю молодих людей на спільнотах різних, слухайте, чи чують, чи парафіан. Боже, як взяла книжку, то не ляже спати, поки не прочитає. Така чи така книжка, і вони так ще хваляться. От чи, бачите, скільки, я скільки прочитала. Боже, начита, стільки, чи, нащо? От питання, ну, чи воно тобі таке конче до спасіння? Ясно,

Найкращі книжки. Найкращі. Тому що є в світі найкращі книжки. Нам життя не хватить їх прочитати. А ми тільки все підряд. Подивіться свій, чи ви, батьки, подивіться, що дитина читає, що слухає, що дивиться. Поцікавитися, і та й самі навіть. Бо знаю, я впевнений. Допустим, у нас була книга «Життя святих». Ну, так, і тато читав її щодня, така товстезна, на кожен день, одну, хто двох. І була цікава. Ну, хоч ми, от, я пам'ятаю, закінчили, да, от, о, я все менше, все, рік закінчився. О, ну, трошки так, як дітами, слава. Бо це ж треба було слухати, тато читає, а ще по-польськи було. Ну, це так, ми вчилися, то все. Розуміло, але так, вже, знаєте, з кожним днем рік закінчився, все, 31 грудня, слава Богу, книжку відставлено. Прийшло 1 січня, тато каже, беремо книжку. А ми, я кажу, тато, ми вже її прочитали. А ти що пам'ятаєш? А я так, а? Дійсно, що я пам'ятаю. Ну, 1 січня, розкажи, кого що, що знаєш? І дійсно ти, як овечка проти такого, знаєте. І читаємо, то ми раз, один рік, другий, третій, там не вичерпна інформація, розумієте? І тоді цей приклад святих навіть непомітно, це, ну, і нам допомагає, що вони справили свій час, і ми повинні справлятися. Тож, далі читаємо, чекайте. Роздуми над святим письмом, читання духовної літератури, участь в реколекціях. Цікаво. Бачите, я навіть не доклав, я не... Ну, але це єпископ. Бо зараз є ці реколекції. Які хочете реколекції? Це без цього, ну, немає якогось поступу вперед, щоб сісти, подумати, відірватися від цього всього світу, того всього. Він, світ не перестане крутитися, слухайте. Будь-яка робота, де там тебе замінять, ким хочу, розумієш? Скільки людей от зникло чи померло, і що? Все, підприємства стали? Та нормально, замінять і нас. Як хтось гарно сказав, ви собі не уявляєте? Ви собі не уявляєте? Як після смерті про вас швидко забудуть. Ви собі, якби ви це уявляли, ви би дивувалися тому всьому, що скільки вкладаємо життя, скільки, і то, як вас швидко забудуть після смерті. Добре, це вже, це що, не, тобто, сповідь, це теж дуже важливо. Чуєте, таке знаряддя. Присутність на Євхаристії, все це сприяє становленню доброго сумління, яке дарує втіху життя. І з Богом мир та радість. Ось, що дарує втіху життя. Сьогодні мало бачу людей, які просто посміхаються, які щасливі. Навіть будь питатися, хоча треба почати питатися, чи люди сьогодні щасливі себе почувають. Ну, зараз під час війни, напевно, щось там інакше буде говорити, відповіді будуть різні. Але чи щасливі люди, от що вони живуть? Розумієте, от, а це втіху дарує. Реколекції, молитва, сповідь, чиста совість, розумієте? Практичним і надзвичайно цінним засобом для постійного формування нашого серця є іспит сумління, чи навіть так щоденний іспит сумління. Звичайно, що духовенство, священники, богопосвячені особи, у нас це якби правило життя. Закінчиш день, переглянь це все, перепроси, подякуй. І так відходь, ну, брев'яріях це є все. Ну, але кожному варто, кожній людині варто задуматися, от як я це прожив сьогодні. Це ж не то, що маю катехізм і пішов по всіх заповідях, а що тут. Ні, звичайно, коротко можна, щоб це і тобі не набридло і не втомлювало, але ти оце, зробив цей висновок дня. Він є неформальним підрахунком гріхів, чи такого, як ми кажемо, часом самобичування, а молитовний погляд на прожитий день у Бозі і з Богом. Під час іспиту сумління нам допомагають ось такі кроки духовного розпізнавання. І слухаємо, які 5 кроків є. Перший – подяка Богові за всі дари, що в цей день отримав. Перше. Друге – прохання про благодать Святого Духа, щоб пізнати свої гріхи. Дуже часто людина не бачить своїх гріхів. Чужі бачать всі, а собі ні. Третє. Послідовний перегляд всього дня
Ну, година за годину, якщо вдасться.

0: згадати, що до обіду було, в обід, вечір. Четверте, визнання своїх провин, Боже, просте. І те було. І п'яте, конкретне рішення, як змінити своє життя з допомогою Божої благодаті. Ось такі коротенькі. Тож наступні, вже скоро закінчу, вже половину пройшли послання. Навчаючи дітей і молодь, передусім своїм прикладом, до кількох хвилин такої вечірної тиші і щирої розмови з отцем, ми даємо їм спасенну звичку. Це звичка просто нічого, сама спасенна. От батьки можуть багато чого не навчити, і освіти не дати, бо самі, може, того не мали. Але навчити молитися, любити Бога, шанувати ближніх, це просто безцінне. Вчасно, звичка яка спасена, вчасно помічати, коли це відхилилася стрілка їхнього внутрішнього компасу. Вчасно вернутися до джерела життя. Вглядаючись у символіку Пресвятого Серця, от якщо ми бачимо на іконах, на статуях серця, як виглядає. Серце переважно воно так приліплено чи посередині. Так. Зараз ікони скрізь мандрують парафіями. Подивіться, як воно виглядає. І там що? Щоб воно в полум'ї любові. Воно горить. Хоч ми розуміємо, серце може так не виглядає, як малюємо, але воно горить. І це полум'я любові. Але також хрест. Там є хрест. Там рана, пробите серце переважно, струмені милосердя і терновий вінець теж. Тобто це всі знаряддя катування Ісуса. І ми знаходимо приклад досконалої свободи і зрілості. Уподібнитися до Божого серця означає навчитися віддавати себе за інших, відрізняти правду від брехні, незважаючи на всі спокуси вибирати добро. Тож, дорогі батьки, вихователі, душпастирі, пам'ятайте, що найточніший компас, який отримують ваші діти, це не лише ваші повчання, інструкції, поради, а, наприклад, приклад вашого власного духовного життя. От, сестричка дасть свідоцтво, я, що якби батьки не молилися, якби батьки не ходили до сповіді, до причастя, ну де б мені в голові взялося це все? Я повторяв би за ними, тобто якби мені пішов до костьола, а там ксьонд каже, так і так треба, ну да, правду кажете, добре, пішов додому, а цього нема. Ні батьки, ні сусіди, ніхто. То кажу, я пам'ятаю, живе справа сусід, б'ється, п'є. З лівої сторони там теж сусіди подібні. З третьої сторони сусіди такі самі. Скрізь крик, сварки, матюги, прокльони. Тільки з однієї сторони нам пощастило костіл. От такі чотири сторони візьмемо нашої хати. Правда, північ, південь, захід, схід. То наше щастя, що з одної сторони костьол. Все. Ми дивувалися. Навіть я пам'ятаю, в дитинці сказав, тато, коли ми будемо пити? Бо такі, знаєте, на весілля. Такі всі такі веселі. А ми якось не п'ємо? Що це, ми якісь відстали? Всі п'ють навколо нас, а ми ні. І тато, відповідь проста була. Сину, побач тата з чаркою, тоді будеш пити. А поки не бачу. Поки це тобі не світить. Тож, дорогі, пам'ятайте, приклад вашого духу. Діти вчаться моралі з того, як ми живемо, як прощаємо, чи вміємо визнавати власні помилки, чи шукаємо ми самі Божої волі. Навчайте їх щоденній тиші, моліться разом з ними та практикуйте іспит сумління в своїх домівках. Не намагайтеся лише контролювати, а навчайте своїх дітей розпізнавати і приймати відповідальні рішення, коли вас не буде поруч. А так ми хочемо контролювати. Я сам хочу контролювати, що робиться у парафії, що як робиться там із тих і тих. Ну, так навчіть, що вас не буде поруч, а щоб вони, дорогі, діти, молодь. Ну, це до батьків звертання, тепер діти, молодь. Не бійтеся шукати глибини і йти за Христом. Йти за Христом. Доріг в житті стільки, страшно багато. Але за Христом треба йти. Бережіть своє серце від сум'яття, від зла та зневіри. Навчайтеся зупинитися, зосередитися, пізнати Божу волю і формувати своє сумління через щоденний іспит совісті. Нехай серце Христа буде тим магнітом, який завжди вказуватиме вам вірний напрямок життя. Ми теж знаємо, що таке магніт. Тягне, таку силу має. Магніт, навіть і компас може там через магніт цікаво, так знаєте, втрачати орієнтир. Тобто, бо є магнітне поле, це нехай цей тиждень, це таке вже останнє звернення конференції біскуп, нехай цей тиждень виховання стане для всіх нас часом віднайдення правдивих орієнтирів. Молімося разом, щоб Господь зробив наші серця подібними до свого Пресвятого серця. І заклик прекрасний, Ісусе, тихий, сумирний серцем, зроби наші серця подібними до Твого. Ось така, розумієте, нам сьогодні завдання. Від усього серця єпископи пригадують, нехай зростає наше життя в святості. Звісно, могли сказати про війну, могли сказати про молитву, але це все воно є. Ми молимося, ми не перестаємо, знаєте, терпіти це лихо війни. Але, знаєте, як ми кажемо, коли я так особисто, коли якийсь дом валиться, валиться, то не треба виходити і кричати: «О, дом валиться, дивіться, як валиться!» І дивитися, і кричати, і не знати верещати. Як цей дом валиться, він завалиться. Там вже нічого не втримаєш. Що треба робити? Будуй новий. Будуй новий дім. Тому що старе, розвалиться. Навіть старий завіт закінчився. Хоч він і цінний був і такий, але певні речі Господь змінив. Вдосконалив, маю на увазі, не відкинув. Вдосконалив. Тому і цей новий завіт, ми живемо в новому завіті. Ми живемо в третьому тисячолітті. Певні речі ми не повторимо вже, що було в другому тисячолітті. Але будувати нове на фундаменті тому існуючому, оце будуємо, от так як серце Ісуса в цьому році, будуємо свої серця, як то був компас Божий в наших грудях.
1: Отце Андрію, що дякуємо за це вказівки, і мені така думка прийшла, може, як в коментарях можна було поставити це письмо, послання єпископа. У нас є відеотрансляція на Facebook Радіо Марія, якось так вставити, то після закінчення, після всього, може, наприклад, завтра, щоб кожен з нас мав можливість уважно подивитися, але й також прочитати. Це цінні вказівки, тому що ми можемо зупинятися над тим, що таке найближче для нас, так, що немає цього, немає того, немає спокою, немає миру, але просто треба ж будувати на цьому, що Господь пропонує і дає нам на тепер. Дорогі радіоскачі, у нас є час для того, щоб зараз запрошувати вас на музичну паузу. А після неї буде також час цей об'єднання спільних наших сердець, спільної молитві. Також будемо сьогодні молитися в роздумах отця Андрія, напевно, буде говорити про вчителів, батьків та дітей, про те, щоб було таке, власне, любов. Так як отець Андрій на початку сказав, що слухай серцем і виконуй серцем і живи серцем, тобто, щоб було все на місці. Ну що ж, співає до нас, власне, Тетяна Пасилюк. Власне, послухаємо пісні, щоб потім запрошувати вас на молитву Святого Розалія. Сьогодні будемо роздумувати частину першу. Отож, «When I call you».

0: Так, вертаємося в студію Радіо Марія, щоб власне вже запрошувати вас до спільної молитви Святого Розарія, тому що наступає зараз частина друга, частина молитовна, і також буде частина третя, свідчення для час на свідчення для вас. Сьогодні хочу нам нагадати, що ми, розпочинаючи шкільний та катехетичний рік, хочемо огорнути молитвою також і наших дітей, онуків, молодь, батьків, вчителів і вихователів. Також єпископи нам дали слово, вказівки. Можемо ще раз послухати коментар отця Андрія Немченко в повторі, тому що є відеозапис на Facebook Радіо Марія. Ну що ж, будемо вас запрошувати молитися Розарій, частину першу.
1: Моліться разом з нами. Радіо Марія.
0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Амінь.
0: Отож, вірою в Бога розпочинає у нас Юра з Англії.
3: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у вітлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: І абонент 098, продовжуйте.
4: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, отпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Хто молився тут з нами?
4: Ганна Маниківці.
0: Дякую. І переходимо до першої таємниці Святого Розарія, частина першої Боговіщення. Також ще я не сказала спочатку, а вже є повідомлення. Пишіть, хто нас слухає, чи це на відеотрансляції, чи це на Viber. Маємо інформацію від Марти з Лондона, що слухає дуже дороге серце Радіо Марія. Також Таня Кусий. Вітаю вас, сестра Люцина та ксьонц Андрій. Андрій Немченко.
5: Дякуємо.
0: І починаємо молитву.
5: Боговіщення – це дуже... треба пам'ятати, до самого слова, Бог завжди несе благовість. І тому так і тайно називається Благовіщення Господнє. Тобто завжди з неба є добра новина. І якщо ми хочемо бути добрими, хочемо цю радісну новину, що так називають Євангеліє, це радісна новина. Якщо ми хочемо тої радості, хочемо добра в житті, то приймаймо це від неба. не від людей, не від світу. Люди теж можуть переказати, звичайно, але людям завдання ділитися цією доброю новиною, але пам'ятати, що все добро походить від Бога. І Бог говорить до нас, Бог не мовчить, просто ми не чуємо, або не хочемо чути, або не вміємо чути. То для того в цій таємниці подивимося на Богородицю. Це приклад, як приймати повчання Боже. Хоч вона була Діва Марія, бездоганна, безгрішна, ну, але формувалася, розростала у вірі, надії та любові, і саме під впливом послушності Божим вказівкам. І нехай кожен з нас попросить Богородиці цю здатність.
0: Ну, пані Ніна, розпочинайте, будь ласка.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 093, продовжуйте.
6: Хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Хто з нами то молився?
6: Владислава, Дунавецький район, село Міцівці.
0: А ту з нами була пані Ніна, так?
2: Так, да, Ілінці Вінничина.
0: Дякую. І, власне, пані Ніна написала, що нас вітає. Також написала нам Яна, що слухає нас з Німеччини. Я з вами і слухаю з Німеччини. Також пише до нас Наталія, що є з нами Угорщина, люблю вас. І Марта з Лондону, вас чути, сестричко і отче, отець Андрій. Тому, будь ласка, пишіть ще повідомлення, хто з нами, а ми тим часом переходимо до темниці другої відвідини Святої Єлизавети.
5: Не забутись молитися, писати і молитися, прийняти участь, так, звичайно. Тож, таємниця друга нам показує наслідки такого благовіщення. Якщо людина прийме добру новину з неба, то вона обов'язково прагне наїдлитися. Чи так, як Богородиця, пішовши з Ісусом, зачатим під серцем, і ділити, і служити, і ділитися добром. Так само згадаємо Марію Магдалину, коли вона побачила воскреслого Господа, так вона всім розказувала, апостолам першим, казала, я бачила Христа, він таке мені сказав. Тобто, бачите, людина, це сила Божа. Він – це такий Божий магніт, так, подіє на компас людський, на серце, що воно просто не буде стримуватися, і цю Божу новину буде множити, тобто зростати буде Царство Боже в самій людині і в тих, хто біля неї. А вже Боженька поведе, до кого нести цю добру новину, хто її найбільше буде потребувати. Головне, щоб ти хотів. Сам жив доброю новиною і готовий був таким бути апостолом.
0: Абонент 0208, розпочинайте.
6: Слава Ісусу Христу!
5: Нові
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: А тут стаціональний номер телефону, будь ласка.
7: Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід луна Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід луна Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід луна Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід луна Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
6: Як була на початку, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Хто тут з нами молився?
6: Городок, парафія Святого Станіслава, єпископа і мученика Ганна.
0: Дякую. А то хто з нами був? Дякую за спільну молитву. І переходимо до таємнички третій, Різдво Христове.
5: Народження Спасителя, народження Боже відбулось в такій тишині, в такій простоті, що навіть людство не могло, не то, що не розпізнали, не могло собі такого уявити. Яка покора, яке, тобто, тихість, яке, яке велике це Боже серце стало таким крихітним творіннячком, яке тихо прийшло на світ без особливих таких хіба означень. Бо хотіло так, знаєте, не дивувати світ якимись такими надзвичайними явищами, а доцінити ці звичайні свої умови, в яких живе кожна людина. Тому дякуємо Богу в цьому таїнстві, що по-перше, став людиною Бог, що став дитиною, став такою доступною, такою, щоб аж Йосиф з Марією мусили її виховувати. Розумієте, вкладати багато любові, вкладати багато теж серця. Бо, напевно, вони розуміли, що оцей Бог, але він, напевно, як людина потребує і любові, і тепла, і їсти, і спати, і, ну, і молитися. Тобто, дивіться, така неперевершеність. Ні в одній релігії світу такого немає. Бога, який був би таке близький до нас. Просто став одним із нас. Тому ось ця подія народження любові нехай нас здивує кожне Різдво. Але не тільки Різдво, але тоді, коли відкриваємо, молимося третю таємницю радісного Розарія. І щоб ми дозволяли через наші добрі діла також народжуватися цьому, цій любові з усіма, з котрими перебуваємо, живемо.
0: Стаціонарний номер телефону, будь ласка, розпочинайте.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 093, будь ласка.
10: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Нашої. Амінь.
0: Моліться про... Моліться.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас дітних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину.
5: Святому Духу.
0: Як було? Продовжуйте.
10: І нині повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Хто з нами молився?
10: Софія, Львівщина.
0: Дякую щиро. А то з нами хто був?
11: Тернопіль, Євгенія.
0: Дякую щиро. І четверта таємниця Святого Розалія. Будемо молитися, спеціальна інтенція з Англії, за навернення до Бога Назарія, Тетяни і Емілії. Частина, таємничка четверта, жертвування Ісуса Христа в храмі.
5: Звісно, навіть Господь, як вже народився дитиною, правда, став людиною, то навіть своєї покори, послушності, всім Божим планам, піддався всім правилам вибраного народу і обрізанню, і пожертвуванню. Хоч він ні одного, ні другого не потребував Господь, бо ж є досконалим Богом, але знов-таки, як цілком людина, то хотів, власне, уподібнитися до нас у всьому, крім гріха. Тому в цьому таїнстві просимо, щоб ми, якщо бачимо Господа, переважно бачимо Його розп'ятим на хресті, щоб це нас не лякало, щоб це нас не вводило в якусь паніку. Так, звичайно, якщо ми називаємося християнами, то і доля наша повинна бути подібна до Христової долі. Але, власне, хрест – це пам'ятник любові. В першу чергу пам'ятаємо, це не якесь прокляття, хоча в Старому Завіті це тільки таке було поняття прокляття, але це знак спасіння, тому ми носимо хрестики, ми хрестимося, ми в цьому знаку знаходимо ну, перемогу і силу від, і захист від зла. Тому робімо знак Христа на собі з великою честю, гордістю і вдивляємося в Христа розп'ятого, дякуємо за його смерть, за його життя, за його любов, за його серце пробите і наслідуємо його. Так сам Господь каже, візьми свій хрест, іди за мною, я приведу тебе до неба.
0: Марта з Лондону, розпочинай, будь ласка.
11: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава.
11: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 098, продовжуйте.
12: Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
0: Продовжуйте, будь ласка. Свята Марія.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Абонент 090.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
5: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Тут Марта з Лондону була, так?
5: Так.
0: Дякую. Дякую. І переходимо до п'ятої таємниці Святого Розалія – знайдення Ісуса Христа в храмі.
5: Багато не знаємо з дитинства Ісуса. Ну так, щось це письмо нам переказує. От 12 років. Бачите, от 40 днів. І відразу вже 12-річний Ісус, це вже такий не по правилах народу вибраного, це вже дорослий. вже він не тільки ремесла вчиться вдома, вже має право йти в паломництво до Єрусалиму. І ось вперше Ісус, скажімо, пішов так з батьками до Єрусалиму, вперше, ну, як Бог він все знав і бачив, але як людина він це побачив, напевно, тішився, радів з того всього, що люди і збудували, як молилися. Не знаю, чи сподобалась молитва, і, може, не сподобалась, через те він залишився трошки там повчити. От їх, що ж ви там не так, ну, але ж, а батьки ж не думали, що такий Ісус буде, ну, знаєте, як ревний в цьому всьому, то... Завжди дитя послушне було, навіть думки не гадали, що він десь зникне чи що, а тут, розумієте, втратити сина. Так от це взагалі, що там в серці мами робилося, Марії і Йосифа, батька, що то і знайшли. А де знайшли? Ну ясно, що в храмі, а де шукати? Для того пам'ятаємо, завжди Бога найлегше знайти в храмі. Та, звичайно, і в кожній людині може знайти, але це важко. Ой, треба дуже добрим бути, щоб побачити Бога в ближньому своєму. А до цього нас Бог закликає. І любити ближнього тоді легше.
0: А ми зараз запрошуємо Яну. Розпочинай, будь ласка, Отче наш.
13: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!
13: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 098, продовжуйте.
14: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся,
0: слава Отцю і Сину і Святому Духу.
5: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Хто з нами молився тут?
14: Віра зі Львова.
0: Дякую щиро. А то Яна з Німеччини, так?
15: Так, так.
0: Дякую щиро. І будемо після молитви під твою милість переходити до молитви коронку до Божого серця.
5: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславна і Благословенна, о Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша.
0: Сином своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, Синові своєму вітай нас. Амінь. Коронку до Божого серця продовжуємо телефонувати чи на Viber, чи на телефони студії. Я вибачаюсь, що спочатку не озвучила, якби привикла, що всі знають, але починає молитися наш Юра з Англії. Будь ласка, коронкою.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: А ви продовжуйте, будь ласка.
16: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Вірою в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань третього дня, воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
16: Вірою в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і життя вічне. Амінь.
0: Продовжуйте.
3: Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого, Ісуса Христа.
16: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
16: Будь милосердний до нас та цілого світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
16: Будь милосердний до нас та цілого світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
16: Будь милосердний до нас та цілого світу.
3: Заради його тяжких страждань.
16: Будь милосердний до нас та цілого світу.
3: Заради його тяжких страждань.
16: Будь милосердний до нас та цілого світу.
3: Заради його тяжких страждань.
16: Будь милосердний до нас та цілого світу.
3: Заради його тяжких страждань.
16: Будь милосердний до нас та цілого світу.
3: Заради його тяжких страждань.
16: Будь милосердний до нас та цілого світу.
3: Заради його тяжких страждань.
16: Будь милосердний до нас та цілого світу.
3: Заради його тяжких страждань.
16: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Ту була пані Лариса з Кам'янця, так?
16: Так.
0: І Юра з Англії.
3: Так, слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава.
0: Будемо пізніше спілкуватися. Наразі переходимо до другої темнички святого коронки до Божого Милосердя. Розпочинає абонент 098.
17: Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу божество, улюбленого сина твого, а Господа нашого Ісуса.
0: Наталія, продовжуй, будь ласка. О, нема. То продовжує стаціональний номер телефону, будь ласка.
18: На перепрошення за гріхи наші і гріхи цілого світу. Амінь. Отче Предвісний, дякую тобі. Ой.
5: Заради.
18: Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас і до цілого світу.
19: Заради його тяжких страждань.
18: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
19: Заради його тяжких страждань.
18: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
19: Заради його тяжких страждань.
18: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
19: Заради його тяжких страждань.
18: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
19: Заради його тяжких страждань.
18: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
19: Заради його тяжких страждань.
18: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
19: Заради його тяжких страждань.
18: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
19: Заради його тяжких страждань.
18: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
19: Заради його тяжких страждань.
18: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Хто тут молився?
20: Я ще підписав. Дякую за молитву.
0: А тут хто молився?
21: Тернопіль Євгенія.
0: Дякую щиро. І переходимо до третього десятка коронки до Божого милосердя. Абонент Наталія знову і немає. Абонент 0903. Розпочинайте.
22: Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество улюбленого сина твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: А ви продовжуйте, будь ласка.
22: На облагання за гріхи наші і усього світу. Заради його тяжких страждань.
23: Будь милосердний до нас і усього світу.
22: Заради його тяжких страждань.
23: Будь милосердний до нас і усього світу.
22: Заради його тяжких страждань.
23: Будь милосердний до нас і усього світу.
22: Заради його тяжких страждань.
23: Будь милосердний до нас і усього світу.
22: Заради його тяжких страждань.
23: Будь милосердний до нас і усього світу.
22: Заради його тяжких страждань.
23: Будь милосердний до нас і усього світу.
22: Заради його тяжких страждань.
23: Будь милосердний до нас і усього світу.
22: Заради його тяжких страждань.
23: Будь милосердний до нас і усього світу.
22: Заради його тяжких страждань.
23: Будь милосердний до нас і усього світу.
22: Заради його тяжких страждань.

0: страждали.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Задля болючих Ісуса страждали.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Задля болючих Ісуса страждали.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Задля болючих Ісуса страждали.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Задля болючих Ісуса страждали.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Задля болючих Ісуса страждали.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Задля болючих Ісуса страждали.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Задля болючих Ісуса страждали.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Задля болючих Ісуса страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
2: Ну що ж, дякуємо тобі, Юра.
1: Дякую вам.
2: І також Марті. І будемо продовжувати, оказується, що один десяток коронки до Божого милосердя, а потім після цього будемо зразу спілкуватися, буде час на свідчення. Тому наразі приймаємо абонента 098. Розпочинайте.
3: Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
2: А ви продовжуйте, будь ласка.
4: Облагання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
3: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
3: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
3: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
3: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
3: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
3: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
3: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
3: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
3: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
3: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Хто з нами молився?
5: Мурафа Галина.
2: Дякую. Хто з нами, хто був?
4: Сина.
2: Дякую щиро.
6: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
2: Помилуй нас та весь світ.
6: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
2: Помилуй нас та весь світ.
6: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
2: Помилуй нас та весь світ.
6: О кров і вода, яка витекла з найсвятішого серця Ісуса, як джерело милосердя до нас.
2: Ісусе, довіряємо тобі.
6: Ісусе,
2: довіряємо тобі.
6: Ісусе,
2: довіряємо тобі.
6: Ісусе,
2: довіряємо тобі.
6: Свята сестра Фаустина,
2: молись за нас.
6: Святий Іоанн Павло ІІ,
2: молись за нас.
6: Святі Божі,
2: моліться за нас, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О, як це добре, що сьогодні маємо 25 хвилин часу на наше спільне свідчення. Тому, власне, вже на зв'язку з нами є Юра з Англії. Щиро, сердечно тебе вітаємо. Хотіла сказати ангелочку.
1: Дякую, дякую навзаєм.
6: Тут такий добрий ангел з Англії. Так видно, ти там. Це хорошо,
1: Архангел.
6: Що ти там. Да. А вже ти байда. Ти по-твоєму вже вислужився, то напевно і архангел може казати. Да. Неможливо, щоб ти пропустив таку молитву. Це я пропускаю, бачите, я. Ну, вибачте вже, так якось. Не... Є важливіші гості, і... котрі такі етери ночні, але. Бачу, коли я не тут, постійні також є. Це приємно, бачите, знов таки, тому що хтось повинен не спати. Так, маю на увазі, це не то, що там така, це вже така, аж такий тягар, комусь там навіть по годинах іще не спиться. Але нам трошки спиться. Нам хочеться, але в нас і комендантська година тут в Києві.
2: Правда? Але ми каву випили.
6: Так, мало. Все-таки, бо все одно зараз підемо спати. Але в кожному разі ми дуже вдячні, що наш цвіт

0: з тої сторони, десь далеко за горизонтом також чубає. І от тебе, Юрочка, да, дуже приємно чути. Знов ти в доброму настрої. Щось ти завжди радий і смієшся, що тобі так легко живеться, чи що? Не поймемо.
1: Живеться по-різному, але стараємося тримати
0: тобто з Богом...
1: позитивний дух.
0: Так, так. Якщо вже ж молимося і з Богом говоримо, то як можна з Богом?
1: Так, наповняємося Божим так, Духом Святим.
0: Все, все, тоді вже
1: там, де Божий Дух, там радість.
0: Хто молиться, той живе.
1: Так, власне так. Ви теж, очі, все гарно справляєтесь в своєму обов'язку. Кожен четвер я вас чую, так що ви не відстаєте.
0: То ти слухаєш, о, вибач, наступний четвер може не бути, бо там трошки такі ті інші обов'язки
1: ну,
0: в нас є.
1: В так що, може бути,
0: але так в кожному що... разі я бачу, добре, хорошо, що чекаємо. Так, я теж, хтось чекає, о, того почути тоді, того тоді. І я? Чекаю, оказується, також цього всього. І тако задумуюся, скільки це вже тут. Я не рахував. Треба буде порахувати. Скільки разів я на радіо, Марія, вже люблю рахувати. Але не
1: ну,
0: зараз.
1: Ми, то кажуть, всі різні, але всі в чомусь і подібні, так що.
0: Добре. Дуже тобі дякую, так, що ти постійний, вірний.
2: Дякую, Юра.
1: Дякую Богу, перш за все, бо сьогодні мені нагадав наш ангелочок Луцина.
2: Так, так. То дякую, Юра. І переходимо до Англії. Марта на зв'язку. Будь ласка, вітаємо тебе, матуша.
3: Дякую, щиро. І я вас вітаю теж.
0: Ми вже з вами звідти. Так, і Юру, і нас. Так, так.
3: А то, і всю Україну, так, і всіх так, молільників, так. І такі голоса всі знайомі, знаєте, дійсно ми стали родина, наскільки приємно, так приємно вас чути, ви кажете, знаєте, ви говорите, що ми не спимо, а я думаю, Боже, та що ми тут, ми не чуємо цих сирен, ми в цьому страху не живемо, та нам тут тільки молитися і не вставати з колін,
0: так.
3: А ви бачите? Там... А ви там, бідненькі, вже я не знаю мені, я серцем весь час перебуваю з вами. І так переживаю, коли особливо на коронці Божого Милосердя, коли буває Іриночка, каже, ой, в нас сирена зараз. А так радію, коли, каже, сирена зупинилася. І я думаю, Господи, щоб вона зупинилася вже назавжди, щоб її ніколи ніхто не чув.
0: Прийде час, я думаю, завжди, чому приходить кінець на, тут на цьому світі? Це в небі нема кінця, а тут прийде час і на це.
2: Я себе вчора зловила при цьому, що як сиділа в кімнаті своєї дому, зробила собі каву, що там писала, і тут просто знову сирена. І я думаю, хоча б цю каву допити.
0: О, да?
3: Це я вже чула, так. Сестричко, як ви казали вчора, я це чула, я теж слухаю, так стараюся, ну десь щось може не чую, а так стараюся так слухати Радіо Марії, і хочу вам сказати, що у нас була в п'ятницю прослава в церкві після служби Божої вечору. І знаєте, так було приємно, коли люди підходять і кажуть, а це ви, напевне, свідчення давали? Вас Марта звати? Я кажу, так. Це, каже, ви, напевне, давали свідчення на Радіо Марії. А я кажу, а ви слухаєте? Так, ми слухаємо. І знаєте, я так вже багато чую людей, що вже говорять Радіо Марії. Я так стараюся голосити, трубити про Радіо Марії, тому що по середах у нас є біблійні читання. І от є ця мамочка Галинка, яка цю інтенцію, я думаю, що вона чує, але вона зневажує. Ніяк, ну, вона говорить, я ще не готова подзвонити, тому що я їй подзвонила, кажу, Галинко, ти чула? Ти чуєш, що сьогодні нашого світу по цілому світу? Вона каже, так, я якраз роботу закінчу офіс, і я буду їхати, і я буду слухати. Я кажу, ну, подзвони. І, а вона каже, ні, я ще не готова, ще не мій час. Але, Галинко, я знаю, що ти чула, і от за твоїх діток, ти чула, як моляться. Вся Україна молиться за твоїх діток.
2: Так,
3: і
2: так.
3: Бог чує твоє, Бог чує. Так що сердечно дякую. І Лідочка теж, але я не знаю, чому вона не вийшла в ефір. Лідочка, Іриночка, це всі жертовники Радіо Марія. Дівчатка, долучайтеся молитися, не стидайтеся, набирайте.
0: Боже, вони спіли. спять, почекайте. Вони скромні.
3: Вони молять, але чомусь зневажуються, я не знаю чому.
0: Це Марта говорить, так, а вони, чи? Бачите, вони діють. Хорошо. Хтось говорить, хтось діє. Так, так, так.
2: Так, я хочу щиро сердечно подякувати всім, хто з Англії передає гроші через Марту нашу. Насправді це велика допомога і радість, що радіо має шанс прожити і надалі. Тому власне щиро хочу подякувати кожному особисто і вам в спільній команді, хоча сказати, Радіо Марія в Англії.
0: Так, але Бог обіцяв старицю вам воздати. Так що ви готуйте, готуйтеся.
3: Але я, знаєте, хочу сказати, що Голинка вчора, ця мамочка за цих діток, вона вже вчора свідчення дала. Вона сказала, що у неї вже є прогрес з дітками, і вона побачила Божу руку. І вона каже, я розумію. Я, каже, відчула, що ця молитва з Радіо Марія має дуже велику силу, тому я запрошую всіх, не жалійте, жертвуйте на це прекрасне радіо. Господь це сторицею повертає, це бачу на своєму життю, людочки, хто скільки може, але ми всі по копійці і як-то по ниточці, і сорочку ми шиємо, особливо всі ці, що за кордоном, бо нам трошки легше дати, чим на Україні. Хоча я розумію, що дуже багато потребуючих хлопців, від яких цей, але не жалімо дати Марії наші, а Марія вам за це все віддячить. Так що долучайтеся, дорогесеньки.
2: Дякую, дякую. Це була Марта з Англії. Також ще є в черзі Яна з Німеччини. Я, щиро кажучи, дуже радію з цього, що ти сьогодні пішов в контакт і молилася разом з нами. Тому ми маємо такий звичай, що під кінець програми є власне такий час свідчень. Яна, як ти довго в Німеччині?
4: Ну, так сказати, третій рік. Я тут працюю опікункою. То бабусі доглядає, то дідусько, то й так. Трошки навчилася. Ну так, говорити ще добре не вмію, так як оце по-українськи. А так, ну все розумію. Знаєте, більшість працювати треба. Так розумію, на такому позитиві. Я слухаю, я так сміюсь, я така, навіть спати не хочу.
2: А радіо як довго слухаєш, Яна?
4: А я, в мене у телефоні. Я в телефоні, як мене вільний час, їсти готовлю, чи щось так, що я можу одна. У мене завжди Радіо Марія включена, завжди.
0: Тут ми питаємося тривалість, як давно.
4: А, тривалість? Я вже давно слухаю, давно. Я пам'ятаю, я працювала в селі, там у нас була тваринницька ферма, і нас, він зараз пропав безвісти, його нема. Він і приходить і говорить мені, що ти чула таке Радіо Марія? Я кажу, що ні. А він каже, найди в прийомнику такий, є там такий, він мені сказав. І я з тих пір, це вже відколи, це, навірно, вже відколи почалося Радіо Марія. У мене вдома прийомник.
0: 16 років.
4: Да. І відколи я це почула. І так, на дворі щось працюю, картошку перебираю, там щось стираю, чи щось роблю, у мене все Радіо Марія включено.
0: Яночка, помогти іншим. А інші такі будуть щасливі, як ти, говори іншим. Просто так само, бо хтось не має приймача. От, власне, я теж в телефоні ношу. Де б я не був, включив собі мобільні дані, є, дію, тягнуть. Ну, от порадь рідним, маю на увазі, чи тут, чи десь там знайомим. Серйозно, це почути голос.
4: У мене так. Ось тут приїжджає пані, привозить ліки, а вона з Польщі. І я так з нею розговорилася, вона говорить, у вас щось там на кухні, хтось говорить. А я їй теж кажу, що ні, це Радіо Марія в мене в телефоні. А вона говорить, моя мама теж слухає.
0: Так, польське теж.
4: Кажу, а де ваше? А я кажу, а де ваша мама? А в Польщі? Вона каже, ні, тут. А вона говорить, Григоровича теж десь, ну, я так поняла, що це в телефоні, а може радіоприймач якийсь там є.
0: Польські слухаємо. Так, я... чудесно.
2: Добре, Яна, до наступного разу. У нас на зв'язку є зараз Нела Стельмах, яку хочемо також запросити до слова, тому що, як би сказати, без Нелі ніяк. Правда, отець?
0: Без Анєлі.
2: А, Анєлі. Так, здається, що зараз постараємося зв'язок налаштувати.
0: Це 15 хвилин, чи нам залишається зовсім небагато. Так, так. Але це дякуємо Богові, що дає нам не все пущись, Господь. Вибачте, пам'ятаємося та письмо, Господь, ночами молився. Ходив на самоту і там до ранку. Ну, ясно, що може скаже, а Господь не потребував спати. Так, не потребував, але як людина теж потребував.
2: Так, власне.
0: І але нас... вчився.
2: Ми вже зараз хочемо слухати Нелу. Нела, будь ласка, вітаємо тебе.
5: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки
5: дорогенькі
0: слава!
5: Дорогенькі мої!
0: А що ж, дуже дорогенькі!
5: Дорогенькі, так, дякую, що ви так мене називаєте.
0: А що ж, Анелічка, так, Анелі.
5: Велика повага. Дуже дякую. І
0: дай в небі буду тебе так називати. Хай ангелам не заздрять, але так. Дай Боже дочекати ти.
5: Так, дякую. Ніхто так мене не кликав.
0: Ні, щоб ти знала,
5: але навіть завжди. Не знала, що Анелі. Так можна навіть називати.
0: Так.
5: Так, то вже, значить, мені друге ім'я, Анеля.
0: Аніля, Аніля, красивенько. Або Ангела, будь ласка, це все те саме.
5: Ага, так, так, дуже гарно. Ну, вітаю всіх українців, дякую за те, що ви молитеся і продовжуєте молитися за нашу рідну батьківщину, де ми не є, де ми не були. Так, наше серце завжди палає до нашої України. І з болем переживаємо всі події. Не знаємо, чого такий план, для нас такий важкий хрест, але один Господь знає, що Він з цього може перетворити на добро, як це може все статися. Так, знаємо, що не потрібно шкодувати за ніяке матеріальне, що втрачаємо. Головне, щоб не втратити Бога у себе в серці. І знаєте, так, сьогодні почула на програмі, коли була... програма з отцем Олексієм Самсоновим і Ганночкою, що, яку ви музику любите, як, що для вас така велика, можна сказати, така пісня є, що, або музика, що вас надихає співати про Бога. І знаєте, я маю таку пісню, я навіть їм висла, я не знаю, чи вони слухали. Я колись навіть трошки заспівувала цю пісню на по радіо, але тоді я так ще не дуже сильно так була готова. І знаєте, мене, ну, ця пісня на англійській мові. Ой, перепрошую, навіть забула слова, маю зараз тут деякі прочитаю. Так, я так на роботі вже трошки стала її перекладати, тому що знаю, що такі слова, знаєте, дуже глибокі і такі важливі, і вони якраз так мене надихають. І ця мелодія така прекрасна. Така прекрасна ця мелодія, що я починаю зразу співати. Сама співаю, і мій чоловік не раз так стоїть, коли мене каже, ну так, гарно. Але, знаєте, так мені трохи шкода, коли починається Євхаристія. І я от не можу вже співати, бо коли вже час йду, бо немає слова цієї пісні. І так вже шкода, коли вернуся вже назад до лавки, вже закінчується буквально пару слів. А я дуже люблю співати.
0: Навчи нас. Переклади, навчи нас, запиши мелодію.
5: Так, так.
0: Ми будемо.
5: І знаєте, я хотіла ще подякувати перед цим, як прочитати ці слова. Я як запізнала римо-католицький обряд, так як я виховувалася в Україні, можна сказати, під комуністами нелегально, в православній церкві, потім в греко-католицькій церкві. І тут теж є греко-католицька церква, але якоїсь нема такої традиції, знаєте, адорації. Я, коли пам'ятаю, почула перший раз по радіо про адорацію, думаю, ну що ж це таке? Ну ніби так розумію слово, але чомусь не було такої, як вшанування, знаєте, такого дня або години. І я тільки тут навчилася в римо-католиків, як насправді це і адорація, як це важливо. Тому що раніше було, знаєте, так, прийдеш до церкви, ну так, значить, треба молитися. І це дійсно був такий, як монолог постійно. І дуже так мало знали про це, як треба, ну, навіть до сих пір я ще певно точно не знаю, як правильно цю з адорацією поводитися. І так боїшся навіть почути це Боже слово. А Боже, щось він так зараз скаже мені, щось таке, що я просто, знаєте, перелякаюся. І як я буду на це реагувати? І просто так молюся. І так думаю, Боже, я так молюся, що навіть не хочу тебе почути, що ти хочеш мені сказати.
0: Це біда.
5: Так, просто боюся, так. І це дійсно біда. І потім думаю, ну, нарешті треба навчитися якось просто так, замовчати просто, ну, і так слухати.
0: О,
5: що ти можеш мені потім сказати?
0: Так, треба замовкнути, ну, інакше не почуєш.
5: А потім
0: думаю,
5: чи я собі так сама наговорюю щось, можливо, щось таке я собі відчуваю.
0: Правильно. Те, що не дати, бо ж коли ми говоримо, Бог нас слухає. А коли ми слухаємо, тоді, маю на увазі, коли ми слухаємо, і тоді Бога. Ми тоді, коли говоримо, от кай, ми говоримо, Бог слухає. Ми читаємо Святе Письмо, ми слухаємо Бога. Тому треба читати Святе Письмо і давати тишину. Ну, ангели, врешті, це таке мистецтво або така, не кажу, професія ангелів, адорувати. От ангели навіть нам заздрять інколи. Ну, така добра заздрість, ми тільки жартуємо з того. Але, чи ти знаєш, Аніля, чому нам ангели заздрять?
5: Тому що ми маємо такий розум.
0: Ні, вже я кажу, перебиваю, ні. Що,
5: чекайте, зараз
0: час,
5: я
0: дуже мало часу.
5: Я
0: давай, кажи відразу.
5: Так, ангели, тому що ми подібні до Бога.
0: Ні.
5: Правда?
0: Ні.
5: Ми маємо розум.
0: Вони теж мають.
5: А, почекайте, я вже згадала. Ми можемо вибирати свою волю.
0: Вони теж вибирають.
5: Та вже? О.
0: Двох речей ангели нам заздрять. Двох речей. Можу одну сказати. Одну можу сказати, бо бачу
5: щось. Що вони не можуть приймати Ісуса Христа,
0: да,
5: і не можуть адорувати,
0: так,
5: правда?
0: Так, окей. Що ми причащаємося.
5: Так.
0: Що ми причащаємося, а вони не мають тіла, вони не можуть причаститися, вони тільки адорують. Бачите, в чому ми навіть ми можемо
5: не
0: переважати?
5: Не тільки адорують, а не можуть причащатися, а ми можемо причащатися. А як багато разів ми нехтуємо, ой, так тяжко піти, ой, щось вибираємо, а послухаю Радіо Марія.
0: Ну, добре, слухайте і щось почуєте, добре. А домашнє завдання, другу річ, що нам ангели заздрять, це домашнє завдання. Хотів сказати, але краще думай.
5: Так, бачу, ну, пригадала.
0: Ну, одне, так. Да,
5: в такому
0: теж,
5: стресі.
0: Теж, так.
5: Да. Зловили мене на гарячому.
0: Гаразд.
5: Ну, значить, слова цієї пісні я сьогодні переклала, тому що такі вони глибокі. Треба, навіть, я теж всіх слів англійських не знаю, таких, знаєте, високих. Ну, і, значить, слова йдуть так. Я потім включу вам таку маленьку, ну, так, один-два стовпчики, щоб ви послухали. Ця мелодія, ну, так, ну, надихає, особливо під час Євхаристії чи під час адорації. Я просто, ну, лечу, мені хочеться співати, мені хочеться, ну, крила в мене якісь появляються, я не знаю чому, ну, це, певно, така гарна мелодія, такі гарні слова. І ось так вона називається. Я, ну, такої пісні або мелодії в українській мові немає. Можливо, я не знаю, ну, потім мені скажете. Це такі слова. Ісус, мій Господь, мій Бог, моє все. Як я повинна тебе любити? І як шанувати цей дивовижний дар, щоб найвище перевершити надію чи мислення? О, солодка Євхаристія, ми тебе адоруємо. О, навчи нас любити тебе більше і більше. Якби я могла мати Марії безгрішне серце, щоб любити з тобою, мій найдорожчий королю. О, з яким палахом та гарячою похвалою до тебе, добрий Ісусе, я би співала. О, солодке таїнство! Ми тебе адоруємо. О, навчи нас любити тебе більше і більше.
0: Гарно.
5: Такі гарні слова, правда?
0: Заспівати, що треба.
5: Зараз я попробую включити. Почекайте зараз тут. Зараз почекайте, бо то вже було під кінець. Зараз я спочатку включу.
2: І це буде англійською, так?
0: Так, ви вже трішки вивчили.
5: Так, англійською. І я... так.
6: Hello.
5: Отож, комерційне, бачите, як мені підготовлено, бо я мала підготовлено, окей. Зараз. Чуєте, так?
0: Так.
5: Так.

0: Я на другий раз запрошую тебе, Нела, без акомпаніаменту, сама соло гарно заспівай, бо не розбираємо слова англійською, не так чути.
1: А ми цю пісню співаємо на, так, на покроплення води.
0: Так, ми знаємо це.
1: Хрещені церкві, то-то-то. Дуже гарна пісня.
0: Да, дуже гарна пісня, у нас є українською мовою.
1: Так.
0: Можемо тобі текст переслати, власне, на цей, на Viber може. Але дуже дякую за твій труд, за те, що хотіла нам, власне, підкреслити, яку глибину має цю пісня. Нела, ти нас чуєш?
2: Так, я чула.
0: Добре.
2: Я вже доспівувала. Так, тому ця пісня мене дуже надихає, як я її тільки чую, я вже відкриваю книжку, якщо вона ще не відкрита, я вже її співаю, і таке в мене натхнення. Тому що ці слова тебе дійсно вчать, як тебе, і ти просиш Ісуса, як же ж я тебе маю любити, як я маю тебе шанувати в цьому дивовижному дару, щоб найвище перевершити чи надію, чи мислення. І якби я мала матері Марії це безгрішне серце, щоб так навчитися любити з тобою, мій найдорожчий королю, ось яким палахом гарячою похвалою до тебе, добрий Ісусе, я би співала, о солодке Євхаристія, ми тебе адоруємо, і навчи нас любити тебе більше і більше.
1: А в этом такі пісня: «Дякую, Боже, я тобі за те, що у храм святий ти дав мені, в нім жить і вмерти прагну». Це за, от, за церкву святу, що і жити, і вмерти прагну. Дивіться, це щось теж, бо там адорація йдеться, а тут у нас така подібна мелодія. Ми дамо тобі слова, Нілечка, а ти собі підкладеш і побач, як легко буде заспівати на ту мелодію.
0: Ти почула ангелічка, так? Тобто
1: да.
0: Наступних ангелів ми вітаємо сьогодні в ефірі
1: Радіо Марія.
0: Це вже було, так. Хочемо подякувати, бо у нас тільки хвилина, півтора хвилини залишилося до кінця програми. І хочу також озвучити, що, на жаль, в місяці вересні це одна програма нічна є. А також хочу і надалі якось подякувати за дарчинців, за тих, хто пам'ятає про нас, підтримку для Радіо Марія. Так, ми дуже потребуємо, тому, будь ласка, продовжуємо це і далі вам якось дякуючи запрошувати до відкритості для Радіо Марія. Нела, бажаю тобі гарного служіння з твоїми хворими, також з твоєю сім'єю.
2: Дякую, ще хотіла передати вітання від Павла. Він є, я його бачила. Павло
0: так?
2: З Нью-Йорка. Ми зустрілися два тижні тому. Це був такий великий, як то кажуть, збір українців на прощу для на Успення. Це в Нью-Йорку, як в горах, десь приблизно годинку-півтора звідси їхати. Я його бачила з дружиною, його діточки, ці близнята такі вже великі, вже би не впізнати. Ну, я його повідомила за пані Лідію, казала, слухай, бо він так часом, знаєте, як то мужчина приїжджає з роботи змучений, а тут дітей багато, і любить із ним треба час провести. Так що він передає вітання.
1: Дякуємо.
2: Так, надіюся, що скоро подзвонить. Так що.
0: Я буду чекати, з нетерпінням чекати, тому що отут нам також пише вітання, нам пише Сергій з Парижу. Сергій, спокійної і благословеної ночі. Молодець, що дав значок, що є з нами. Тобто, і на другий раз...
1: Франція з нами.
0: Так, супер, супер. Нела, ти викликала, власне, інших людей з інших країн.
1: Дякуємо.
0: Дякуємо.
2: Так, єднаємося і допомагаємо нашим волонтерам, нашим промоутерам, священникам, щоб це радіо говорило без перестанку.
1: Хай вас всіх благословляє всемогутній Бог, Отець, Син, Святий Дух. Амінь.
0: Амінь.
1: Оце саме головне.
0: Так, і на цьому ми завершуємо цю програму, тому що час нам, власне, закінчити. Дякуємо всім, хто телефонував, хто молився, хто слухав катехезу, можна зайти на Facebook Радіо Марія, із відеотрансляція, і ще раз послухати. З часом появиться це послання від єпископа, щоб уважно подивитися і прочитати, тому що це дуже важне послання.
1: В неділю слухайте, священники будуть вам пригадувати про це.
0: Так, тобто...
1: Докладаємо зусиль, щоб виховувати себе для неба.
0: Тобто, в час українського 10 і 18 в неділю, так?
1: Ну...
0: В Римо-католицькій.
1: А скрізь, кожна парафія.
0: Але римо-католики так, мають так. Писання. Угу. Дякую. З вами в студіо була сестра Луцина.
1: Отець Андрій Немченко.
0: І з Богом до зустрічі, до наступного разу.
1: Миру і добра всім.
3: На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 4 вересня. Сьогодні, 4 вересня, церква згадує страждання святого священномученика Вавила.
5: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
6: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай, у цей час розпочинається в ефірі Радіо Марія катехиза. Сьогодні катехизу виголошує священик, який поряд зі мною знаходиться в студії. Дуже з цього приводу радію, такій живій присутності і зустрічі. Вже наш постійний катехит, так дозволю собі сказати, отець Йосип Щур, ігумен монастиря Святого Василія Великого, отців Василян у місті Києві. Отче, вітаємо вас, слава Ісусу Христу!
7: Слава навіки Богу Святому! Я щиро сердечно хочу привітати усіх наших постійних радіослухачів Радіо Марія. Я завжди вам переказую вітання кожної неділі о 13-й годині, коли ми служимо Божественну літургію в нашому східному обряді з монастиря отців Васильян на Львівській площі в місті Києві. Щиро сердечно вітаю всіх, мої найдорожчі.
6: Так, отець Йосип Щур, дійсно, щонеділі ви можете саме цього отця чути у нас це на хвилях Радіо Марія під час трансляції Святої Літургії. Тож, дорогі слухачі, а сьогодні ми почуємо науку в катехизі, яку нам приготував отець сьогодні. І це буде тема катехизи «Молитва як довір'я до Бога». Дорогі слухачі, також наголошу на тому, що зараз ви можете стати ще глядачами. Триває відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Тож щиро запрошуємо вас доєднуватися. Будемо розпочинати. Отже, передаю вам слово.
7: Дякую щиро. Дорогі наші радіослухачі, темою сьогоднішньої катехізи буде молитва як довір'я до Господа Бога. Я не випадково приготував цю тему, так що ми коротко про неї роздумували. Причиною моєї підготовки і такої думки саме про молитву як довір'я до Господа Бога був такий один випадок, точніше скажу, що мені на повідомлення на сторінці моїй Facebook написала одна пані, і вона попросила, каже, отче, я би дуже вас попросила, щоб ви мені допомогли в одному такому важливому питанні. Мій син не може одружитися, йому вже майже 30 років, і я би попросила у вас якоїсь окремої молитви. Я знаю, що є такі молитви на різні потреби, і саме я би хотіла молитися і попросила би вас, щоб мій син в якомусь короткому часі одружився. Я кажу, шановна пані, кажу, я не знаю такої молитви саме, щоб ваш син одружився. Кажу, можете пожертвувати Євхаристію, можете також помолитися Отче наш в цьому наміренні, моліться якийсь тривалий час, щиро до Бога. Вона каже, та ні, От, наприклад, моєї подружки, каже, з якою я працюю на роботі, є молитва, і вона тою молитвою лікує зуби свої. От заболів зуб.
6: Ого.
7: Так, уявіть собі. Каже, вона помолиться, і відразу в неї зуб перестає боліти. Каже, але я знаю, що монахи мають такі таємні молитви. І ви не хочете мені її сказати. І знаєте, я так про це роздумав, я ще там з нею мав там декілька слів переписки, я все ж таки переконав в чомусь іншому, але я про це довго думав. От дійсно, ми так думаємо, що молитва це є щось таке, знаєте, як якась річ чудодійна, як якийсь лікарський препарат. Можливо, більш такому не в медицині, а може в духовній сфері. І так як в аптеці є, напевно, дуже багато різних ліків від всього, так само багато людей думає, що молитва має також бути різною. Але якою вона може бути? Сьогодні ми маємо з вами можливість задуматися, що таке є молитва, для чого вона є, і як молитися так, щоб мене Господь почув? Бо, напевно, ви багато роздумуєте і зустрічаєтеся з такою проблемою в своєму духовному житті, що ніби, знаєте, Господь мене не чує. От не чує і все. Що робити? Я піду шукати іншого Бога. Або я піду жалітися своєму духівникові. Або взагалі багато людей, вони падають в таку зневіру, в самотність, тому що немає взагалі жодної надії. Сьогодні я так хотів би, щоб ми з вами зупинилися на таких трьох моментах, які я підготував. Це є молитва споглядання, молитва заслуги і молитва дарів. Молитва споглядання – святий Йоанн Віаней, парокс Арса у Франції, бачив, як простий робітник щодня після роботи ввечері заходив до церкви. Він довго клячав і дивився на кивот, де є утаєний Ісус Христос. Не було видно, що він порушував устами. Нічого взагалі не говорив, інколи собі схиляв голову, для того, щоб клонитися Богові. Одного разу цей святий священник його питає, що ви робите весь цей час? Бо я не бачу, щоб ви рухали устами. А він каже, я дивлюся на Ісуса, а він дивиться на мене. Яка це чудова молитва! Йому було мило перебувати в Божій присутності, тішитися нею, забувати про себе і свої клопоти, і хоч на короткий час наче розпливатися в Бозі. Святий Альфонс далі каже, скільки разів ми молимося, стільки разів навколо нас перебувають ангели, і ми уподібнюємося до них, бо управляємося в тому, що будемо робити у вічності. Отож, у нас є перший такий пунктик для застанови – це є молитва споглядання. Просто перебуваючи в святому храмі чи в костелі, ми можемо просто сісти на лавочку і дивитися на кивот, на пресвяті дари і нічого не говорити. Наступне – молитва заслуги. Вона виєднює для душі велику і щедру заслугу, бо містить у собі акти багатьох чеснот – віри, надії, покори, любові, спокою, жалю і умертвлення. Молитва дарів запевняє душі світло і мудрість, бо відкриває їй Божі таємниці і загострює її зір до їх пізнання. У Святому Письмі Старого Заповіту в книзі пророка Даниїла ми читаємо про молодого юнака Даниїла, який з дитинства відзначався побожністю та великою любов'ю до молитви. Він зі своїм ізраїльським народом був у вавилонській неволі. Тут він пильнував Божого закону та дуже часто молився. За це Господь Бог дав йому надзвичайний дар мудрості і розуміння таємних речей. Напевно, кожен із нас хотів би так молитися, щоб отримати дуже багато дарів. Бо не тільки, наприклад, ми молимося про те, щоб хтось з нашої родини чи був здоровий, чи одружився, вдало одружився, добре. Чи, можливо, зараз ми активно молимося за наших військовослужбовців, матерів особливо, щоб вони повернулися з війни. Молимося також за хворих, за поранених. І так би хотілося, щоб ця молитва одразу ж таки була таким великим даром. Студенти просять мудрості для того, щоб гарно вчитися, здати добре іспити. І напевно, що роздумуючи про саме, що молитва дає, ми маємо завжди собі ставити питання, а як же ж так молитися, щоб, знаєте, от відчути цей смак молитви і зрозуміти суть і принцип молитви. Святий Іван Золотоустий, він говорить, що молитва – це могутня зброя, вона є захорона, пристань, скарб добра, багатство, якого не можна вкрасти. Каже Іван Золотоустий, коли ти молишся, тоді ворог зв'язаний. Перестаєш молитися, то він увільнений. Безнастанна молитва – це слабкість ворога. Нічого не можна порівнювати з силою молитви, бо вона робить можливим те, що неможливе, легким те, що трудне, випростовує те, що криве. І неможливо, повторюю, для того, хто молиться і безнастанно благає Бога, що він коли-небудь згрішив. Уявімо собі, як святий Іван, так знаєте, такий максимізує саме молитву, що коли от ти молишся саме так, що навіть ти згрішити не можеш. Наскільки це все є дуже важливо. Далі святий Бонавентура, він каже, що молитва – це мати і джерело всякого ушляхетнення душі. Ніщо так не допомагає зростанню в чесноті, як постійне перебування з Богом. Він каже, що залізо у вогні набирає властивостей вогню, а ми на розмові з Богом набираємо Божих прикмет. Далі святий Іван Золотоустий, я завжди його цитую, тому що надзвичайно чітко він завжди говорить. І сьогодні також декілька цитат, таких саме влучних, щоб ми з вами почули. І він каже, якщо ти позбавиш себе молитви, то зробиш те саме, наче б ти витягнув рибу з води. Тому що як для неї життям є вода, так для тебе життям є молитва. У багатому домі в Лондоні лежав на смертній постелі молодий чоловік. Він раптом і небезпечно дуже захворів. Хвилини його життя були пораховані. Коло нього були його батько, мати, родина, приятелі. В його домі релігія не мала місця ніколи. Батько нахиляється над вмираючим сином, ридає і питає: «Сину мій, може, чого тобі треба?» А син тихо прошепотів: «Тату, моліться». «Молитися?» Батько дуже-дуже здивувався, бо ніколи такого не чув і ніколи не молився. Він навіть не знає, що таке молитва. Він безпорадно дивився на вмираючого сина та всіх присутніх почав питати: «Чи є тут хтось, хто вміє молитися?» Ніхто не зголошується, всі мовчать. Батько знову нахиляється над сином, який ось за мить уже відійде до Господа Бога. «Сину, може, крім того, чогось тобі ще треба?» Легке хитання головою, останні тихі слова: «Тату, моліться!» А потім глибокий віддих, і син пішов перед престіл того, до якого ніколи взагалі не молився. сестри і браття, сьогодні роздумуємо про довір'я в молитві. От коли ми навіть просто застановимося над словом «довір'я», знаєте, це не мов би такий малесенький мостик до чогось, до вір'я, до віри. Тобто це не віра, але це є довір'я, тобто рух до віри. Дуже важливо, бо ми просто рідко над цим задумуємося. Тобто це такий перший етап людини, коли вона, хочучи з'єднатися з Господом Богом, ну, наприклад, як ми єднаємося з Богом, коли заходимо до святого храму чи навіть дома, ми починаємо молитися. А молитва, як ми знаємо, що, напевно, з дитинства, що це є розмова з Господом Богом. Зауважте, розмова, не монолог, не тільки я говорю тобі, говорю годину, дві, три, але це є діалог, бо розмова завжди передбачає відповідь. І, напевно, було би дуже сумно і самотньо, знаєте, так спілкуватися зі своїм другом чи з подругою, коли би вона тільки слухала і нічого би не говорила. Ви би сказали, ви б вже так виговорилися, і після цього ви б хотіли якоїсь відповіді. І саме з Господом Богом є так само. Але то дуже важливо зупинитися на оцьому довір'я до Господа Бога. Бо молитва без довір'я, вона втрачає свою справжню істинну сутність. Вона не є такою живою, вона не так піднімається до Господа Бога, як ми часто кажемо. І така молитва, вона не дає відповіді. Часто такі люди, які моляться багато, і дуже знаю багато людей, які дуже багато моляться. І дев'ятниці, і читають псалтир, і читають дуже багато вервиць. І чомусь я часто чую в сповідях, коли вони кажуть: «Отче, я так багато молюся, нічого не змінюється». Наприклад, за стіною моя подруга живе. Вона така радісна, щаслива, подзвонить мені, щось мені таке смішне розкаже. А ви розумієте, а я не маю радості від життя. Ну чому так? Я багато молюся вервець. Знаєте, а тут потрібно не молитися просто, щоб відмолити, як якийсь ритуал, чи набрати певну кількість Богородиці, Діво радуйся, чи перечитати декілька десятків сторінок Святого Писання. Потрібно довір'я. І саме довір'я – це є такі двері перед вірою, бо ми знаємо, що віра – це є беззастережне прийняття за правду того, що Бог об'явив, а Свята Католицька Церква подає довірування. Тобто це вже є беззастережне прийняття чого? Того, що відбулося в мене завдяки довір'ї і молитві разом з Господом Богом. Це таке сопричастя мого спілкування і моєї любові серця, яким є Господь. І тому довір'я означає, що я довіряю Богові діяти в моєму житті. Знаєте, Христос у Євангелії дуже багато разів підкреслює важливість довір'я. Коли апостоли боялися на морі, то Ісус сказав їм: «Чого ви лякаєтеся, маловіри?» Ви пригадуєте, як апостол Петро, він налякався, всі налякалися, а далі апостол Петро каже до Ісуса Христа: «Якщо то ти, то дозволь мені піти по воді». І тут дуже цікавий момент, на який я би хотів з вами також звернути увагу. Слова апостола Петра: «Господи, рятуй мене, бо я загибаю». Тобто така коротесенька молитва, коли апостол Петро втратив обличчя Христа і побачив там в морі великих-великих акул, які би його мали з'їсти, він зрозумів, що все. Що він може зробити з цими акулами і з цією стихією моря? «Господи, рятуй мене, бо я потопаю чи я загибаю». І це є дуже важливий момент. Цими словами він нагадує, що справжня довіра усуває страх і дає мир, навіть серед найбільшого буревію. Ми не завжди можемо змінити обставини, але можемо змінити своє ставлення до них через довіру Богові. Погляньмо також на приклад Авраама, який у повному довір'ї до Бога був готовий принести в жертву свого сина Ісаака. Його віра і довір'я були наскільки глибокими, що він повірив, Бог має план навіть тоді, коли ситуація здавалася безнадійною. Ну і ця історія повчає нас, що довіра Богові вимагає жертви нашого контролю, наших страхів і також наших сумнівів. Тобто Бог хоче нас побачити такими, якими ми є, і хоче, щоб ми, знаєте, немовби дали йому це зелене світло. Боже, я запрошую тебе до мого життя, і я дуже хочу, щоб ти діяв в моєму житті, щось роби. І тільки коли ми робимо ті зусилля, Богові повністю довіряємо, відкриваємося, розказуємо йому щось таке потаємне, щось таке рідне. А також не тільки хвалимося, скільки ми намолили, скільки ми зробили добра, але також говоримо йому про якісь немочі наші, про біль, про страждання, про якісь тривоги, про неспокій. Скільки ми зараз говоримо йому про ці постійні обстріли. Тепер у Києві це практично кожних, може, 10-15 хвилин у нас повітряна тривога. Скільки страху є, і, знаєте, немовби нам ворог пригадує, дивися. Раніше небезпека була, може, тільки 2-3-4 рази, а тепер кожних 15 хвилин. Де є твоя надія? Бо хоче це чути. Бо хоче, щоб ми йому сказали, знаєте, подібно як апостол Петро, Господи, ну рятуй мене, бо я реально загибаю, я реально боюся, я реально є беззахисний. І коли ми це зробимо, мої найдорожчі, напевно, тут розпочнеться така подорож від довір'я до віри. Бо ми тоді матимемо вже завдяки довір'ї до Господа Бога, ми матимемо можливість беззастережно прийняти за правду те, що Бог об'явив у Святому Писанні, Його Слово, яке є для нас життям, і прийняти це до свого серця. І тоді ми зможемо сказати, от реально, що ми є віруючі люди, що ми віримо тобі, Господи. А коли ми от пробуємо молитися без довір'я, а просто вичитуємо сухі тексти, як це робили масово в Старому Заповіті. Багато людей просто виконували сухо закон, і цей закон не давав їм взагалі жодного життя, тільки страху. От якщо я не помив руки, то напевно все, Бог мене покарає. Напевно сьогодні, коли ми знаємо Ісуса Христа і Його Слово, ми з вами розуміємо іншого Бога. Бога, який дуже схожий є на нас. І завдяки Ісусові Христові ми можемо з Господом Богом говорити так, як своїм найкращим другом. А з Богом можемо говорити ще більше, бо інколи, знаєте, найкращі друзі можуть бути інколи не найкращі. Бо ми люди, буває різне в житті. А з Богом ми можемо бути відкриті повністю. Тому я вас запрошую завжди, коли ви молитеся, коли ви просите за своїх дітей, чи зараз молимося за Україну, довіряємо Богові все те, що лежить у нашому з вами серці. Знаєте, от коли ми йдемо до аптеки, можливо, я вже про це казав, то ми беремо ліки, швидесенько, навіть виходячи з аптеки, вже швиденько ми хочемо їх спожити, щоб вже болю не було. Ну, поки я так роблю. Раз їхав зі Львова, і дуже мене боліла голова, там такий був дощ. Я так забіг до аптеки, там десь при дорозі, ми авто поверталися. Я так швидко вийшов, і навіть не маючи води, щоб запити, я вже там взяв знеболювальне, щоб мене голова перестала боліти. І я не думаю про те, що мене голова може не перестати боліти, тому що я взяв ліки. Я взяв в аптеці ліки, я довіряю тій аптеці, довіряю цьому виробникові складу ліків для того, щоб що? Щоб мене полікувати. Чи робимо ми так з Христом, з молитвою, зі спілкуванням з Господом Богом? Ми дуже рідко цього не робимо, або й часто цього не робимо, тому що якось заговорюємо, хочемо швидше, хочемо менше. А коли починаємо молитися, наприклад, ранішні молитви, часто є так, що ой, ну, почує чи не почує, але я відмолив ці ранішні молитви. Вже мене Бог не покарає, і вже духівник не скаже, ну що, ти молився ранішні молитви? Тому, знаєте, завжди до Господа Бога пробуйте розпочинати діалог, спілкування через довір'я. І все в нас буде добре. Я дуже дякую, що я маю можливість сьогодні чути вас, перебувати в такому великому товаристві Радіо Марія. Я знаю, що у вас зараз дуже багато, і ви переглядаєте зараз свою молитву, згадуєте, як ви молитеся, дивитеся, що ви молитеся, і багато є у вас питань, можете телефонувати, я радо буду вам готовий послужити в цьому, але завжди старайтеся дійсно направити свої зусилля, свій розум, своє серце через призму довір'я. Боже, довіряю тобі. Амінь.
6: Амінь. Дякуємо вам, отче, отець Йосип Щур, ігумен монастиря Святого Василія Великого, отців Василіан у місті Києві, що він виголошував катехизу нам на хвилях Радіо Марія. І, дорогі слухачі, у нас є ще час до завершення ефіру, тож я радо запрошую вас зателефонувати нам в ефірі, поставити запитання, маєте таку можливість зараз скласти те, що можливо зараз під час слухання у вас в думках так уклалося, чи, можливо, якісь виникли запитання, можете по темі поставити, зателефонувавши нам на наші номери студії або написавши в коментарях під відеотрансляцією, яка зараз триває на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Я нагадаю, номери нашої студії є такими 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45, і ми маємо номер Вайберу, куди можна зателефонувати або ж також написати повідомлення, будемо озвучувати ваше питання. Номер Вайберу є таким, +38-066-563-07-24. Нагадаю, тема сьогоднішньої катехизи у нас звучить молитва як довір'я до Бога. Тож, я бачу, що є дзвіночок, давайте почуємо запитання, хто нам телефонує на номер 098, ви в ефірі Радіо Марія.
8: Дякую, це Сергій Павлович, Київ.
6: Вітаємо вас.
8: Святий отче Йосиф, будь ласка, поясніть, от дуже часто в молитвах є слово «уповаю». Чи воно відноситься до слова «віри» чи до «довір'я»? Яка різниця? Оце і все. Дякую дуже.
6: Дякуємо.
7: Таке дуже гарне питання. Я своє дитинство розпочинав з молитви «Господи, я уповаю на Тебе». У моїй бабці був молитовник, такий вже досить старенький, також видали були оці васильяни. І там завжди було «уповаю». Я попитав свою бабцю, кажу, бо в мене бабця дуже була віруюча, молилася. І я кажу, що це означає слово «уповаю»? А вона мені відповідає, каже, це, каже, я довіряю, надіюся на Тебе, Господи, я уповаю на Тебе. Тобто, я так зрозумів тоді, і розумію тепер, що це є «довіряю Тобі, Господи». Тобто, я віддаю Тобі все, думки, бажання, і цей час, цю жертву, і цю проблематику мого з тобою.

0: от теж, ви знаєте, як ви кажете проповіді, як ви кажете до своїх парафіян в Києві, мені здається, що ви до мене ще говорите. Тому я вам дуже дякую. І хочу оце вашого благословіння для мене і для моєї родини, бо я зараз зламала ногу, я лежу в гіпсі. Тому прошу вашого благословення і помоліться за мене.
1: Благословення, благословення Господнє хай на вас зійде і на вашу родину, і перебуває з вами всі дні і ночі вашого життя в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую.
2: Дякуємо. Є ще у нас дзвіночок, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу Святому.
3: Дякую, отче Йосип, за таку гарну катехезу. Люблю слухати також щонеділі, коли Радіо Марія транслює святу літургію о 1-й годині з вашого храму монастиря Святого Василя в Києві. Так, люблю слухати ваші проповіді дуже. І по темі ви так гарно сказали, що влучно, що молитва це є розмова з Господом Богом. От, і ви наголосили на першій частині, що власне розмова. А якщо взяти ще другу частину цієї фрази з Господом Богом, тоді питання є, чи це ми правильно називаємо молитви, власне, наш, коли ми молимося до Діви Марії, до святих, чи це буде молитва, чи це може зараз сказати прохання про заступництво. Дякую за відповідь.
1: Я думаю, що це би скоріше називалося молитвою, тому що молитва передбачає розмову. Дивіться, в молитві вже є можливість спілкування. Ну і звісно, що коли ми звертаємося до Пресвятої Богородиці, чи Святого Йосифа, наприклад, чи Падре Піо, чи будь-кого зі святих, то ми завжди просимо. Тобто просимо про заступництво, просимо про милість, просимо про здоров'я. Тобто це я бачу так. Тому я думаю, що коли ми спілкуємося, коли ми просимо Бога якоїсь ласки, то Господь, власне, в спілкуванні з ним, в розмові з ним, він нам це дає.
2: Таке мені з нашого символу віри зараз сопричастя та, зі святими, що там є та, про це, що маємо таке багатство. Та, чи,
1: так, так.
2: Разом.
1: Таку
2: разом.
1: Єдність, так. Таку глибоку з ними єдність. Так.
2: Є ще дзвіночок на Viber, нам телефонують. Ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу Святому. Ми вас чуємо.
4: Вітаю. Вітаю вас, дорогі отче Йосипе, вітаю Анечку нашу, вітаю всіх слухачів. Я хочу долучитися, перший раз хочу висловити свої подяки, долучитися до пані Софії, тому що вона мене опередила. Отче, я вам дуже-дуже хочу подякувати Богові за дар вашого життя. Ви знаєте, я телефоную за кордону, і я раніше ходила, так,
2: пані Марта із Лондона, наша постійна слухачка.
1: О, як гарно.
4: Так. Я весь час ходила на службу в неділю на 12-ту годину. У нас 4 служби є. А тепер для того, щоб слухати вашу проповідь, я ходжу на 5-ту вечора. Ранком дуже важко встати для того, щоб слухати, тому що ваша проповідь до мене дуже промовляє. Господь, чи до вас, чи через вас до мене промовляє. Тому я хочу щиро вам подякувати. Це є перше. Друге. За молитву, що хочу сказати. Молитва, от у мене буває така молитва. Молитва, яка весь час сиджу і плачу. Плачу, про що не можу зупинитися. Це є перше. Друга буває молитва дуже немічна. Весь час думки перебивають. То там щось готовлю, то щось на роботі, то щось. І весь час перебиваю. І я думаю, коли я встаю після тої молитви, я не замічаю навіть, коли ці думки, от вони там просто вселяються. Я собі думаю, Боже, а чи ти чув цієї молитви моєї такої дуже-дуже хворої. І це в мене такі запитання до вас. І третє, що я вас хочу попросити, отче, дорогесенькі, я знаю, що ви розбудовуєте монастир. Чи можливо ваш номер телефону, щоб я якось з вами зв'язалася?
1: Так, звісно, чи я думаю.
2: Пані Марто, на номер наш редакційний наберіть, будь ласка, після ефіру цієї катехизи, я думаю, що ми зв'яжемось.
1: Щодо вашого питання, то я даю коротесеньку відповідь. Краще молитися в довір'ї до Господа Бога і нести йому і сон свій, і сумніви, і інколи роздратування, і втому, і будь-що.

0: взагалі не молитися. Тому що можемо чекати на ідеальні умови молитви інколи все своє життя. І багато людей, я знаю з власного прикладу інших людей, що вони не моляться, тому що вони чекають якогось дійства, якихось ідеальних умов, якихось відчуттів, якогось піднесення духовного, якогось, знаєте, стяжання якоїсь благодаті, тобто додаткової ласки для того, щоб мати вже готовий смак. А це вже є, розумієте, це вже є далі. Це вже є довір'я, віра, а далі вже Дух Святий діє. Тому, як би не було, яка би ви не була втомлена, чи в страху, чи ще щось. От я сьогодні на передачу «Радіо Марія» приїхав теж втомлений, бо ми там, як ви кажете, розбудовуємо монастир, там зранку фарбували, годину тому завершили. І тому, напевно, що також втомлений. Але, знаєте, кажу, Боже, прийми це. Бо я тобі довіряю. Довіряйте. І навіть, що би не було, через довір'я до нього. Так, як малі діти. От вони що хочуть, то вони просять. І добрі батьки завжди якось стараються їм цьому допомогти. Я дуже дякую вам.
1: Дякуємо вам, отче. Дякуємо, пані Марта, за дзвінок і за запитання. У нас є ще дзвінки. Абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
2: Хочу сказати, жінка там просила, що син не може женитися вже за багато років. Ну, як не багато, ну вже старший. Але я теж мала такий випадок. У мене теж дочка мала 27 років, і я бачила, як діти виходять все в весільних платтях, бо я так працювала біля ЗАГСу. І я думаю, Боже, чи моя дитина, коли... Ну, так, я побачу такі. Я розумієте, зговорилася з однією людиною на роботі, і вона каже, помолися до Петра і Февронії. Я кажу, хто то такі? Ну, та ми все за них молимося, це святі. Такі, почала мені за них розказувати. І повірте мені, я почала до них молитися. Бо часом, може, ми недостойні, Бог не вислуховує, а от вони стоять перед престолом Божим, доносять наші молитви. Угу. І подумає, вірите мені, що дочка вийшла заміж.
0: Я думаю, знаєте, я думаю, дякую дуже, я думаю, що тут ваше таке довір'я, ось саме це було для вас. Оці святі, які заступилися перед Богом і отримали ви таку ласку, але завдяки, власне, вашому довір'ю до Господа Бога. Напевно, прийшов той час, напевно, Бог промовив, щоб прославити тих святих цією славою нев'яночу, яку вони мають в небі. І саме завдяки цьому ви і отримали ту ласку. Це дуже гарно, бо я розумію, як для мами є важливо, коли дитина йде під вінець, є внуки, є майбутнє. Але все ж таки, знаєте, це не є панацея. Панацея може бути, це є Слово Боже, це є Євхаристія, це є довір'я в Євхаристії до Бога. Ми приходимо в неділю до Святого Храму, і ми несемо себе, свої рани. Боже, я тобі довіряю. Як ви думаєте, невже він не знає про те, що хтось лежить хворий, хтось там самотній? Бог знає все. І тому, коли ми довіряємо, напевно, що і святі тоді мають можливість не відмовити нам. Дякую.
1: Дякуємо, отче. І давайте останній дзвіночок. Абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
3: Отче, дуже дякую вам за повчання, дуже дякую. Отче, якщо будете молитися, вспомніть за нас, Розалія Вінничина, помоліться за нас.
0: Я вже записую, Розалія, так?
3: Розалія Вінничина, так.
0: Добре записав.
1: Дякуємо. Що ж, дорогі радіослухачі, дякую. Маємо завершувати цей ефір. З нами сьогодні в студії був отець Йосип Щур, ігумен монастиря Святого Василя Великого отців Василяну в місті Києві. І, отче, ми дуже радіємо, що ви є з нами і раді чути науку від вас. Богу дякуємо за вас. На завершення цього ефіру хочу попросити вас уділити благословіння для всіх наших слухачів, всіх, хто зараз слухає нас, то дивиться. Поблагословіть, будь ласка.
0: Благословення Господнє хай зійде на вас, через вас, на ваших рідних, на ваших близьких. Хай з благословенням Господнім Господь обдарує вас всіма потрібними ласками, миром серця, довір'ям до Господа Бога. цією вірою, здоров'ям міцним, достатком, а також хай Господь береже вас у цей непростий час, вашу родину, ваше життя, ваше серце від усяких небезпек у цій війні, яку ми переживаємо. Господи, благослови в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Богу подяка.
1: Амінь.
0: Дякую.
4: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
5: На Радіо Марія програма «Життя святих».
6: 4 вересня. Сьогодні, 4 вересня, церква згадує страждання святого священномученика Вавила. Святий Вавила став єпископом сирійської Антіохії 237 року. Правив він своєю архієпархією впродовж 13 років. Імператор Декій, який люто ненавидів християн, наказав 250 року ув'язнити Вавилу, а згодом убити його мечем. Перед смертю Вавила просив, щоб разом з його тілом поховали і ті кайдани, які він носив з любові до Христа. Після смерті Вавили християни збудували церкву, в якій зберігали його святі мощі до 351 року. Згодом їх перенесли до нової церкви в передмісті Антіохії Дафне, яка знаходилася неподалік поганської святині Аполлона. Під час перенесення святих мощей грім ударив у святиню Аполлона і перетворив її на купу попелу. Також сьогодні церква згадує святого пророка Мойсея Боговиця. Мойсей був сином Авраама з покоління Левії. Коли він народився, його мати Йохаведа 3 місяці ховала його від очей єгиптян, щоб хто не побачив хлопчика та не втопив. Коли довше неможливо було їй ховатися своєю таємницею, вона вимазала папірусового кошика смолою, вложила до нього хлопчика і пустила в очереті на воду. Саме тоді вийшла фараонова донька до річки купатися і знайшла кошика з дитиною. Одного дня, коли Мойсей загнав вівці свого тестя аж під гору Хорив, тобто Синай, об'явився йому Бог у горючому кущі та приказав йому піти до фараона і домагатися від нього волі для ізраїльського народу. Мойсей відпрошувався від такого важливого обов'язку, але Бог рішуче наказав йому виконати його наказ. А до помочі призначив йому старшого Мойсеєвого брата Арона, що жив в Єгипті. Того дня Бог приказав називати себе Яхве, тобто той, що є. А також дав Мойсеєві силу робити чуда, щоб і фараон, і самі ізраїльтяни могли скоріше повірити, що Мойсей справді говорить Божим іменем. На горі Синай Господь проголосив Мойсеєві найбільш важливий у світі закон – 10 Божих заповідей. Були вони ясним і докладним проголошенням того природного закону, який від створення людини був записаний Богом-творцем у людському серці. Мойсей помер на 120-му році життя. Поховали його в Моавітській землі проти Фогора і наріт оплакував його 30 днів. Досі ніхто не знає, де знаходиться його гріб.
5: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
7: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
5: Соціальна реклама.
8: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хорбужин. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
9: Дорогі слухачі, Україна перебуває в стані важкої кровопролитної війни. Світ стоїть перед загрозою ядерної війни. У Фатімі 13 липня 1917 року Матір Божа, з'являючись трьом дітям – Люції, Гіацинті та Франциску, просила про запровадження особливого вшанування її непорочного серця. Вона звернулась до дітей такими словами. «Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоб їх урятувати, Господь хоче встановити у світі молебень на честь мого непорочного серця. Якщо зробите те, що я скажу вам, то врятується багато душ і настане мир. Я прийду і вимагатиму присвячення Росії моєму непорочному серцю, а також проситиму про відшкодувальне причастя у перші суботи місяця. Якщо люди послухають мене, Росія навернеться і настане мир. Якщо ж ні, вона розповсюдить своє псевдоучення по всьому світі, викличе війни і переслідування церкви. Добрих людей будуть мучити. Святіший Отець дуже страждатиме. Загине багато народів. Але врешті-решт моє непорочне серце затріумфує. Як бачимо, Мати Божа дуже конкретно зазначила, що обітниця буде виконана, якщо люди виконають її побажання. Отже, у цю першу суботу місяця о 10-й годині Радіо Марія запрошує долучатись до практики 5 перших субот місяця, щоб відновити справедливість щодо непорочного серця Діви Марії. Будемо мати спільні 15-хвилинні роздуми над таємницею Розарія та молитву однієї частини Святого Розарія. Також кожен бажаючий може долучитись до молебню перших 5 субот місяця. На прохання Діви Марії має в цей день відбути сповідь або ж перед цим. Головне – перебувати в стані благодаті та прийняти відшкодувальне причастя. Всі умови молебню 5 перших субот місяця мають виконуватись з гарячим серцем та твердим прагненням відшкодувати зневаги та блюзнірства, завдані непорочному серцю Діви Марії. Дорогі брати та сестри, зараз так багато залежить від кожного з нас. Допоможімо своєю молитвою та посвятою затріумфувати непорочному серцю Діви Марії.
7: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
5: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні, коли світло Ісусового народження освітлює увесь світ, особливо прошу з Ісусом на моїх руках, щоб кожне серце стало Віфлеємською стоянкою, де народиться мій син, а ваше життя світлом його народження. Дітоньки, ви живете в неспокою та страху. Тому сьогодні, у цей благодатний день, дітоньки, просіть Ісуса укріпити вашу віру та стати володарем ваших життів. Адже, діти мої, лише з Ісусом у вашому житті ви не будете бачити неспокою, але молитися за мир і жити у мирі. І не будете бачити страху, але Ісуса, що звільняє вас від усіх страхів. Я, ваша мати, що без перестанку чуває над вами, благословляю вас своїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.